Det var Orchid med In All of My Tomorrows. Vi tävlar i nattjakten och ni gissar för fullt efter att vi skickat ut Rooftop med Sara Larsson så här natten mot den 1 oktober. Tak kan man väl översätta det. Vad gissar ni på då förutom lada, husbygge och villa jag fått också. Gunnar skriver så här: Rooftop fick mig att tänka på mitt nya elavtal med takpris. Så det får bli min gissning. Takpris. Det är inte rätt, men Gunnar som skrev det meddelandet, jag kan trösta dig med att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi värmer dock upp med Cosmic Girl signerat Jamiroquai.

0: Nu vill ju andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här Rooftop med Sara Larsson så har det kommit in en rad diverse gissningar. Jag vill bara nämna några av dem så att ni hamnar rätt. Robert i Kalmar skriver: hej, jag tror det ni söker i natt är Stevie Wonders All Night Long. Det är min slutgiltiga gissning. Det är inte rätt. Vi har också fått in från Ronny Sundqvist från Karlskoga. Jag öppnar med en vild gissning. Beck-filmen eller Gunvald Larsson. Inte heller det är rätt svar. Dan gissar på topless. Det bara måste vara rätt svar med tanke på att vi pratar om relationen till bröst och vad brösten varit med om nu under natten. Nej, det är det inte. Jag tänker väl ändå att vi går vidare i leken. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

I drove all night med Céline Dion. Jag körde hela natten, ja, så sjöng hon 2003. Och gör det faktiskt fortfarande. Hon har ju sina konserter i Paris. Hon har ju någon slags residence där, får man väl ändå säga. Hon i princip bosatt sig i den franska huvudstaden för att riva av ett gäng konserter. Och efter dem verkar det som att hon dansar med fansen utanför sitt hotell. Alltså, hon gör faktiskt det. Häromdagen så gick hon upp på en bil. Faktiskt stod och dansade på huven på en bil som stod utanför ett hotell. Hon tog faktiskt av sig sina skor, ska jag säga, så hon stod barfota. Om det är någon tröst. Ja, alltså hade jag, oavsett vilken bil jag hade haft, om Céline Dion hade velat dansa på min huvud, hade hon fått göra det. Det här var i alla fall andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kan det här leda till om du lägger samman med Sara Larsson-ledtråden? Fundera på det. Hör av dig redan nu till vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Och kom ihåg, bifoga namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp vinnaren. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Vaken.

Purple Zone med Soft Cell och Pet Shop Boys här i Vaken med P3P4. Vi tävlar ju nattjakten och vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Vi hade ju den här I Drove All Night med Celine Dion och sen Rooftop med Sara Larsson. Vad gissar ni på då? Jag har fått in diverse gissningar. Då ska vi se. Kan det vara Everything But A Girl Missing från runt millennieskiftet? Det är det inte. Kan det vara Natthimmel? Nej, Nattvakten, det är det inte heller. Cabriolet gissar David på och Niklas på. Och sen gissar... Vad ska jag säga här? Nej. Det är inte rätt heller. Gunnar skriver... Rallylegenden Erik Karlsson, även kallad Karlsson på taket. Bra gissning Gunnar, men det är inte rätt det heller. Sen ser jag att ni är många som tror på cabriolet eller cab. Men som sagt, det är det inte heller. Det ska bli ännu lättare om en stund, för då kommer ledtråd nummer 3 att hjälpa till. Men nu Molly Hammar och hennes ängel.

0: tredje ledtråden står här och bara stampar. Vill ut, hjälpa dig. Jag vill bara först berätta att det är inte carport som är rätt svar. Det är ganska många som tror på det. Natt plus tak måste ju bli natthimmel eller stjärnhimmel. Ja, det gissar Stefan. Annat som kommit in är sollucka, Las Vegas och hardtop. Men det är inte rätt svar det heller. Kan det vara Titanic då? Undrar Andreas. Nej, nej, nej. Men det kommer bli lättare. För nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer ett.

The Boxer med Simon och Garfunkel. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad händer nu då, tänker du? Hur ska jag nu lyckas lista ut vad som är rätt svar när den här ledtråden ställde allt på ända? Så kan man resonera. Men oavsett så hör man av sig med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250. Inleder gör man med vaken och trycker mellanslag. Och kommer ihåg namn och nummer.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Rooftop med Sara Larsson var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: I drove all night. Jag körde hela natten. Sjöng Céline Dion i ledtråd nummer 2.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Simon & Garfunkels The

Vad gissar ni då när ni har fått alla de här tre ledtrådarna? Ja, jag har förbjuden kärlek. Jag har stjärnhimmel, vintergata. Jag har hastighetsbegränsning som kommit in också. Skorsten dessutom, men det är inte rätt. Heller inte himmelsäng. Nej, nej, nej. Och Jörgen Blix, det är inte roadtrip. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad. Du gör det till vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Soundtrack of Our Lives med Sister Surround här i Vaken med P3 och P4. Vad kan det vara vi söker i natt? Det är frågan. Jag ska se om jag kan ringa upp någon som har skickat in rätt svar under tiden. Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Ja, det där betyder att jag har fått fatt på en vinnare och denna någon heter Kerstin och finns i Lycke. Hallå på dig, Kerstin.
1: Hallå.
0: Hur har ni det i Lycke i natt då?
1: Jo då, det är fint och det är klart väder och fint månsken ute.
0: Så det är både måne och lite stjärnor då, antar jag?
1: Jajamensan.
0: Gud, vad trevligt.
1: Ja, det är mysigt.
0: Vad gör du då?
1: Ja, lyssnar på er.
0: Det gör
1: på
0: du.
1: Dig.
0: Vad, ja. Pysslar du inte med någonting under tiden eller sitter du bara och njuter av livet?
1: Nej, jag ligger och ska sova.
0: Okej.
1: Okay. Så är det så roligt att lyssna på er.
0: Ja.
1: Då... Och så ser jag att jag har vunnit förut, så att det är bara kul.
0: Du vet hur den här slipstenen ska dras helt enkelt.
1: Nu,
0: vad trevligt. Hörru du, vi ska ta och lyssna nu på den här snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Sara Larsson med Rooftop.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Och sen var det vi med Céline Dion och hennes I Drove All Night. Jag körde hela natten.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var Simon & Garfunkel med

0: i natt.
1: Ja, detsamma till dig. Och det är skönt att prata med dig och trevligt program.
0: Detsamma, detsamma. Ha en fin natt nu då.
1: Ha det så bra.

1999 med Prince här i Vaken, som precis avrundat nattaställning Nattjakten. Vann, det gjorde Kerstin i Lycke på västkusten. Och varför det då? För hon hade skickat in Takbox som var det rätta svaret. Varför var det det då? Ja, tak fick vi första ledtråden med Sara Larsson. Köra bil fick vi av Celine Dion i andra. Och box fick vi av Simon & Garfunkel i tredje. Stort grattis, Kerstin.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Mats Karlsson Lenart är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av landets kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har personer dömda för vissa brott stoppats från anställning, Annie Säv rapporterar.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men polisens kriminolog Anders Östlund är skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
5: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
3: I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth, det skriver The Guardian. Enligt ett pressmeddelande från Pentagon ska det Elon Musk-ledda nya projektet identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Slutcitat. Glaciärerna i Schweiz förlorade 5,5% av sin volym i somras. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre enligt schweiziska glaciologer. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lenart från Ekot. Vaken fortsätter. Vi ska ju bland annat umgås med Ghost, veckans artist. Har du en låt som du vill nominera med Ghost, får du nominera in den till vaken@sverigesradio.se. Vi ska avrunda veckan imorgon med just den låt som ni allra helst vill höra.

0: Det var Benjamin Ingrosso med Funny Feeling, en av hans nya låtar som han släppt. Ja, klockan är ju nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 1 oktober. Vi pratade om detta tidigare i natt. Rosa Bandet-kampanjen drar ju igång och Cancerfonden kommer tillsammans med sin kampanj att försöka att färga oktober månad rosa. Allt för att uppmärksamma och hjälpa till i forskningen och kampen mot bröstcancer. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och dis eller dimma på flera håll. Under dagen lättar också molnigheten på många håll och solen visar sig, men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder blir det 15-20 grader, i norr 10-15.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ordinary med Alex Warren. Och vet ni vad? Den här världsstjärnan faktiskt, ja, han har planer att komma till Sverige. Han kommer till sommaren, 12 juni, ska han spela i Frihamnen i Göteborg. Alex Warrens megahit som just hörde släpptes ju förra året, har ju spelats väldigt flitigt på Spotify, så passat en app ser att 2,18 miljarder strömningar.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Tja.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Hur känns det att vara tillbaka i Stockholm?
1: Det känns ganska bra, men förutsatt att man kan känna av nyanser. Och jag tror inte jag kan det riktigt just nu.
2: Jag tycker i alla fall det är kul att se dig här in the flesh varje dag istället för som en sån liten runkgubbe på cam.
1: Jag är faktiskt väldigt glad att se dig också.
2: Och idag är det torsdag och vi ska göra en ny show. Och den drar igång 15:30 prick. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. That you know how-

Jonas, if it's loving that you want här i Vake med Petra P4. Rihanna har ju haft men hon var ju med ganska jobbig grej nu här i våras. Det var ju en kvinna som sköt mot henne och killen A$AP Rockys hem i Los Angeles i mars tidigare år alltså. Hon befann sig själv i en trailer in till huset tillsammans med sin partner A$AP Rocky. Parets tre barn befann sig samtidigt inne i huset. Och vad som då hände var att en 36-årig kvinna ska ha kört fram till kändisparets fastighet och avfyrat minst 20 skott mot deras hem och mot huset intill. Ingen skadades vid händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Hon anklagades bland annat för flera fall av mordförsök, grov misshandel samt grovt vapenbrott. Och hon har då genomgått en psykiatrisk utvärdering och bedöms kunna ställas inför rätta. Och den här 36-åriga kvinnan misstänks då ha skjutit mot Rihannas hem och åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök.

Fast Lane med Jay Smith. Ja, jag kommer att fokusera lite grann på veckans artister om en liten stund. Jag har också lagt upp en omröstning, eller jag lägger ut den nu här, gällande låten som ska avrunda veckan imorgon. Det är lite grann att gå händelsen i förväg, men vad gör man inte?

Bo Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Och nu ska vi till veckans artist, rockbandet Ghost. Vi ska till en låt som gavs ut förra året, närmare bestämt den 11 april. Och det är den andra singeln från deras album Skeleta. Och jag tror att han introducerar en ny karaktär där, den här Tobias Forge, pappa Perpetua och sånt där inom musikvideo. En mörk men melodiös rocklåt som då ska utforska mänsklig hjärtesorg, relationens förfall och självbedrägeri. Här kommer den.

La Chaima med Ghost här i Vaken med P3 och P4. Den här låten var med på deras, vad blir det, 6:e studiealbum. Och ja, plattan Skeleta, den gavs då ut den 25 april förra året. Och det som är så coolt är att bara en månad senare så hade det albumet nått första platsen på Sverigetopplistan, men också Billboard 200. En otrolig milstolpe i bandets historia.

0: What I Am med Edie Brickell här vaken med Peter Sundberg som faktiskt får sällskap i studion av sin bästa vän Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt sagt. Tack.
0: Du, min bästis.
1: Ja. Det är ingen fälla.
0: Nej. Nej, lyssna bara. Jag har en omröstning.
1: Ja.
0: Och det gäller veckans artist. Vi ska ju avrunda veckans artist imorgon och det har lagt ut tre låtar till omröstning.
1: Jag har röstat.
0: Har du?
1: Ja, It's a Sin. Det var 100% på den.
0: Är det sant? Nu är det bara 62% så den droppar. För att man kan rösta på It's a Sin, Spillways och Elizabeth.
1: Okej, men grejen är det att jag har inte hört de andra så jag borde inte få rösta. Därför tycker jag att vi borde införa ett fjärde alternativ för oss som bara vill se resultatet. För jag ville se resultatet egentligen. Mm. Men jag orkade inte logga ut från min egen Instagram och logga in på Vaken. Jag var så nyfiken på det.
0: Du ville se
1: resultatet. Ja. De flesta människor, alltså det är ju så här influencers och sånt när de har nu, eller vad, jag brukar också ju ha så här, om man frågar någon så här, vad ska jag köra? Alltså man kan ju ha såna grejer utan att man har ett Sveriges Radio-konto. Så kan man ju ha omröstningar på sin. Och då är det ganska vanligt att folk lägger till så här, jag vill bara se resultatet. För att annars trycker ju de och förstör omröstningen, de som bara vill se. För du kan ju aldrig se resultatet annars. Om du inte trycker.
0: Mm-hmm. Kan man ha ett sånt alternativ?
1: Du vill bara lägga till, du kan ju lägga till.
0: Men då blir ju den också procentsats. Då kan man ju, då sabbar ju den totala procentsatsen utifrån antalet röster. För de presenteras ju procentuellt.
1: Jag tror att det går att tänka bort det. För du får ju fortfarande en vinnare.
0: Ja, det får man ju.
1: Du kan ju bara tänka bort den där andra.
0: Ja, men ja, jag tycker det är så snyggt att få veta exakta procent.
1: Men det kan du räkna ut. Du kan ju bara...
0: Alltså det är enda gången jag kan känna mig som typ
1: det kan du räkna ut.
0: Melodifestivalen.
1: Det kan du räkna ut. Då tar du bara antal röster och så räknar du på det.
0: Klockan 03:41.
1: Du ber din ChatGPT göra det.
0: En torsdag morgon.
1: Du ber din ChatGPT göra det. Det går på 3 sekunder.
0: Vi tar det en annan gång. Nu har jag lagt ut omröstningen.
1: Men så svårt är det inte. Jag menar till nästa gång. Annars pajar ju jag omröstningen. Och kanske jättemånga fler. Du får ett falskt resultat, Peter. Jag vet inte ens vad jag... Alltså jag tryckte bara på något liksom. Det är så ska vi inte ha det. Nej, men det tror jag många gör. Jag tror folk är med
0: så
1: mig här.
0: Så dumt.

0: The Chop Chop Song i sin iskiss med Cher i Vaken med Peter och Lisa. Som ser framåt. Vi planerar faktiskt hela dagen här nu. Det känns så spännande.
1: Imorgon dagen.
0: Det ska bli jättekul. Vi går in i torsdag nu. Och vad är det här för torsdag då, Lisa Friberg?
1: Det är den 1 oktober ju. Det har vi ägnat lite tid åt. Du och jag kommer göra nu närmaste timmen då det är liksom Rosa Bandet drar igång.
0: Väldigt fint engagemang av lyssnarna.
1: Ja,
0: jag såg att det var någon som hade ringt till telefonsvaren också som jag inte hann vicka.
1: Ja, men
0: det finns där ifall du har lust.
1: Det har jag, så länge inte någon säger något.
0: Nej, men de var jättegulliga om jag hörde lite kort. Jag hoppas att det är på ämnet bara.
1: Inte någon ringer och bara boing, boing, boing, boing. Mm. Det var mina tuttar. Skrattade du inombords?
0: Jag skrattade jättehögt inombords. Jag ville bara inte flabba om det allvarliga ämnet. Som ju ändå Rosa Bandet är.
1: Ja, men nu pratar vi har ju också tema bröst bara i natt.
0: Det har vi.
1: Man kan också ha historier
0: som om några som hade hittat knölar, blivit liksom av med sin cancer bara för att de liksom de kände och vissa har verkligen kämpat att få mammografi.
1: Det där tänker jag att jag ska gå igenom lite nu på morgonen. Jag vet inte om du gjort det, hur man gör när man kollar.
0: För det tycker jag är gjort, för jag sitter
1: så
0: liksom
1: viktigt.
0: Inte inne med den kunskapen.
1: Nej, inte jag heller.
0: Så jättesugen på ChatGPT.
1: Alltså, jag kan ju hur man kollar rent. Ja. Alltså, så här, men det är inte det jag tänker. Jag tänker att jag tänker läsa från någon sån sida.
0: Det blir fantastiskt.
1: Ja. Sen är Medlingsinstitutet presenterar en rapport om inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Den tror jag kommer vara lite så snackis idag. Mm. Den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inleda i Turkiet. En stor snackis idag, om man kan kalla det snackis. En stor
0: nyhet.
1: Det har tagit
0: sin lilla tid innan den blev av.
1: Det är ju final i årets kock i Stockholm. Bara om några timmar.
0: Ska inte du prata med någon om det på morgonen?
1: En av de 6 finalisterna kommer vara med.
0: Spännande.
1: Ja, jag vet. Det ska bli faktiskt bli jättespännande. Mm. SpaceX Crew 13 skjuts upp mot rymdstationen ISS. Den omtalade israeliska Gaza-dokumentären NASA får svensk biopremiär. Det här tror jag också kommer få ringa på vattnet. Mm. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresa till Sarajevo och Nations League. Matchen mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien. Kommer du ihåg på 90-talet?
0: Jag minns 90-talet.
1: Då sa alla Herzegovina. Bosnien-Herzegovina. Men nu säger folk Bosnien-Herzegovina. Och jag vet inte, jag är ett 90-talet. Alltså, mitt barnet är mig. Vad är rätt? Finns det ett rätt?
0: Alltså, jag är ju från Piteå. Jag säger ju aldrig rätt.
1: Men
0: jag säger ju aldrig saknande en Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, okej, på grund av ditt...
0: Alltså vi skulle ju... Jag tar det som mamma sa till mig första gången hon berättade om det där.
1: Så är det med allt.
0: Ja, hur hade mamma sagt? Och så
1: rätta
0: säger det så.
1: Aldrig Peter, även om ni är bosnier. För att det hans mamma har sagt trumfar tyvärr
0: så är det.
1: Ditt lands uttal.
0: Så är det. Okay. Men jag hoppas någon gång kunna lära mig.
1: Allas, eller bara Herzegovina.
0: Just Herzegovina.
1: Men om du är Bosnien represent, hör av dig och berätta hur skåpet ska stå i någon slags fonetisk skrift.
0: Mm.
1: Eller ring in.
0: Ring på 020 99 55 00.
1: Mm. Inga troll. Det är full omgång i SHL med 7 matcher. Bland annat Djurgården, Färjestad, Frölunda, Brynäs. Jag tror också att det är Luleå som spelar idag. Ja, det är det. Jag kollade inte det, men jag vet det, för jag kommer ihåg att jag tänkte på
0: Robert. Om det är full omgång så måste det vara det.
1: Jo, precis. Men förut stod det ju att det var fullt ställ, men då var det ju 7 matcher bara. En gång.
0: Det var det nu också, sa du just.
1: Ja, precis. Men då var det ju 7 andra matcher som spelades dagen efter. Så jag fattar inte riktigt. Det finns ju mer än 7 lag i SHL.
0: Märkligt.
1: Ja. Det kanske är när det är 7 så är det fullt ställ. Alltså alltid när det är 7.
0: Ja, någon får förklara det för oss.
1: Det spelas i alla fall 7 också. Gud vad mycket de måste höra av sig och jobba åt.
0: Är 7-7-7.
1: Är lyssnarna våra typ chat-GPTs nu eller? Det är som att vi frågar dem om allt.
0: Ja.
1: Det är också 8 matcher i Herrarnas Nation League, 3 matcher i NHL, rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är också en match i handbollsligan herrar. Och sen är det bordtennis i Kina.
0: Mm.
1: Det är mycket sport
0: idag. Om det är 7 matcher, då är det fullt ställ. För det är faktiskt 14 lag som spelar i svenska ishockeyligan.
1: Ja, men
0: SHL. De högst 10 placerade lagen går till SM-slutspel.
1: Men kommer du ihåg, för så var det typ så här, men det kanske är Storvret då, så här, mindre lag som inte räknas med då, eller?
0: SHL, spela Storvret i
1: SHL. Men jag tog bara något. Inte. Ja, men jag tog något som var mindre, för att jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Ja, men nu är det ju SHL. De andra räknas ju inte. De spelar ju inte mot division 1 eller 2 eller något sånt där. De spelar ju mot SHL-lagen.
1: Okej.
0: Okay. Så är det. Du får tugga i dig det.
1: Ja, jag kan ingenting om sport.
0: Nej. Jag tror faktiskt varför du var förvirrad den här gången var för att du räknade fel. Uppenbarligen kan du inte räkna.
1: Vi får ta det off här, för jag ska visa dig innan du går hem.
0: Nej, det behöver
1: vet
0: du
1: vad?
0: Göra.
1: Vet du vad? Jag har ett nytt nickname till dig. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: E.T. Wanna go home. Wanna go E.T. phone home. Så fort jag kommer upp i 20, då har Peter klätt på sig.
0: Men det gör jag
1: ett arbetsplatsmiljöproblem för mig att känna mig så oälskad 24 på natten.
0: Men jag har i alla fall inte ytterjackan på mig.
1: Det är som sagt också den 1 oktober och det är intelligensens dag. Säg grattis till mig.
0: Till alla andra eftersom att jag är uppenbarligen inte en del av den.
1: Och nu är det min tur att säga grattis till dig, den internationella dagen för äldre. Och du är 10 år äldre än mig i alla fall.
0: Ja, det är verkligen.
1: Även om du är ung.
0: Jag bär det med värdighet.
1: Du är pur ung ändå, men äldre än mig.
0: Mm. Internationella... Som ett litet dagisbarn. Mm. Alltså om vi ska snacka intelligensmässigt.
1: Det är kaffedagen idag igen. Det känns konstigt. Det var kaffedagen.
0: Kaffe kan man
1: men jag
0: inte
1: tror att det är internationella kaffedagen idag. Mm. Häromdagen var det liksom kaffets dag i Sverige.
0: Det är lite mer espresso, americano, kanske jag lä.
1: Kanske. Det är reflexens dag, svenska flaggans dag, vegetariska världsdagen. Grattis till Reine, din kille. För vegetarianismen. Och Ragna och Ragnar har namnsdag. Så grattis till dem. Nu har vi sagt grattis till så många människor.

0: Oj, nu blev den tyst. Ja, hörni, det var Beyoncé med If I Were a Boy. Och klockan blir 4 och vi ska få Ekot med Maskasson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Glaciärkollapser, påminnande om katastrofen i Nepal för en månad sedan, kan också inträffa i Sverige. Det säger glaciologen Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
3: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
4: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
5: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA, men männen släppte senare mot borgen. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna 1 oktober. Och idag blir det först mycket moln på många håll, och i mellersta och norra Sverige kan det bli disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt, och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram mer på de flesta håll. Men längst Norrlandskusten så ökar molnen och kan ligga kvar. Temperaturerna hamnar på 17-21 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me On The Dance Floor. Ja hörni, tack först Robban som skrev in och skrev. Det är som bekant 14 lag i hockeyligan, vilket innebär 7 matcher per omgång. Och det här förklarar ju kanske varför man ändå kan säga fullt ställ i SHL när 7 matcher spelas. Det var ju det här jag och Peter var lite förvirrade kring. Om det är fullt ställ så är det ju inte fullt om det är bara 7. Och Peter var inne på att det kanske bara är 7. Medan jag tänkte att det kanske var 7, alltså max 7 som kan spela varje omgång. Sen hade jag faktiskt ingen aning om hur många det kunde vara. Men 14 är det i SHL då, i hockeyligan. Och sen så verkar det som, Robban, om jag inte helt fel, att det är liksom de kanske sämre spelar ena dagen och sen de bättre andra dagen. Men det är bara för att jag har lite koll på de här Rögle och Luleå och sånt, på grund av att jag lyssnar på Frida och Robert faktiskt. Man lär sig mycket av sport när man lyssnar på människor som är väldigt intresserade av det. Och de gör det också kul att lyssna på. Vet inte om jag och Peter gjorde det. Men i alla fall, nu ska vi byta ämne. Det blir inte så mycket hockey nu. Vi ska snacka om andra puckar. Nej, men vissa har ju ammat med dem. Andra har kanske liksom tränat dem och försökt pumpa upp dem till att bli jättestarka bröstmuskler. Vissa har behövt operera bort dem på grund av cancer och andra har opererat bort dem på grund av att de har fått ont i ryggen för att de har varit för stora. 1 oktober idag så börjar ju rosa bandet månaden och vi undrar kort och gott vad dina bröst har varit med om. Vad har dina bröst varit med om? Elisabeth skriver, mina har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat då jag har ridit i trav. Fått skavsår på 70-talet då man var ute och blev kall utan BH. Och sen har Ninette skrivit, mina togs bort för 10 år sedan på grund av cancer. Men jag har inte saknat dem. Lättade 3 kilo efter att de var borta. Skönt. Och säkert en annan lättnad också, Ninette. Hör av er. 722-50, inlämna skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Aerosmith.
1: Alltså, jag ska ju inte prata om hockey överhuvudtaget. Det är 14 lag i SHL, okej, men det är då, det stämmer ju, då är det ju inte, om det är 7 matcher ena dagen, då är det 14 lag. Men det förklarar inte varför det stod 7 matcher en annan dag som var andra lag, som jag läste. Jag gick in och kollade nu. Och då är det så att hockeyallsvenskan är inte, alltså, okej, hockeyallsvenskan och SHL är inte samma sak, utan det är de två högsta divisionerna i svensk herrishockey. Jag fattar ingenting just nu. Finns det två högsta division? Alltså, ja, okej. För att när man kollade på TT då i onsdags så var det 7 matcher som spelades i hockeyallsvenskan, och där var inte Luleå med och sånt. Därför räknade jag att det fanns fler. Det var AIK, Visby, Leksand, Västerås, Mora, Nybro, Oskarshamn, BIK, IK, Karlskoga, Vimmerby, Modo, Östersund, Kalmar, Almtuna, Södertälje. Ena dag, och sen andra dagen då var det ju de andra 7 som man känner till lite mer. Luleå, Rögle och Leksand och så. Ja, jag tror vi släpper det här nu. Det här får någon annan, ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, ni bryr er förmodligen inte, eller hur? Men det är väldigt förvirrande att ha SHL och hockeyallsvenskan, att det är två olika. Så det är svenska hockeyligan och sen hockeyallsvenskan. Ja. Okej, nu släpper vi det och så går vi då till brösten igen. Det är ju 1 oktober idag. Rosa bandet drar igång. Och man behöver ju kanske inte själv ha drabbats av bröstcancer för att vara berörd av den här månaden. Jag tror att det var 1 av 4 eller sånt där som nämndes som får bröstcancer någon gång i livet, eller så var det till och med siffran 1 av 3. Det borde jag ju ha framför mig nu. Men det är i alla fall väldigt många som drabbas av den här fruktansvärda sjukdomen. Och detta gjorde att vi ville lyfta brösten lite, vad man har för relation till dem, och därmed får vi också in en hel del människor som har haft just bröstcancer och varit med genom den resan, men också bara lite härliga historier om bröst. Adelén skrev: bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag i ära. Gunilla skriver, de är inte så stora, men de är långa. Och 10 år efter min bröstcancerbehandling så mår jag väldigt bra. Och Kerstin håller med om att de är ju inte på samma ställe som de var för 30 år sedan i alla fall. Så Sara skriver, för 5 år sedan så råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var då 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var, för jag hade redan bestämt mig för att det var illa. Så säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det kunde ha varit. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl behöver inte vara farlig, men ska självklart kollas upp. Tack Sara för att du delar med dig. Jag tänker också att vi ska gå igenom, det är på sin plats tror jag idag, att gå igenom hur man går igenom sina bröst. Det här behöver man ju påminna sig om lite hela tiden. Snart.

0: Cat's Eye med Animal. Nu har både en tidigare chef på Sveriges Radio hört av sig och rätt ut det här. Oj. Ja, men hon är snäll.
1: Ja, vad bra.
0: En vaken vän. Mm. En i familjen skulle jag säga. Lena.
1: Härligt.
0: Att SHL är högsta serien och Allsvenskan är serien under. Så det är näst högsta den här som jag babblade om innan. Allsvenskan i hockey. Och så kom Olle Allén från Trafikredaktionen in. Och kände på mig att du var lite sportintresserad. Så bara frågade jag dig som en ChatGPT, fast trovärdigare.
1: Ja, det vet jag inte.
0: I fotboll är väl Allsvenskan högsta ligan?
1: Exakt. Och i många andra. Det är väldigt olika det där. Men det är, snälla, Allsvenskan heter typ rara. Handbollens näst högsta. Eller innebandys näst högsta. Så har man döpt om till kanske handbollsligan. Eller SSL tror jag. Innebandyligans högsta serie heter.
0: Och sen kräver och ni att vi ska inte säga fel om det här.
1: Jag förstår att det är väldigt förvirrande. Ja, det är väl
0: därför.
1: Ja,
0: antagligen. Det får ni göra.
1: Ja.
0: Man lär sig någonting varje dag. Nu är det bra. Jag kommer glömt det här till nästa år och SHL och jag kommer säkert blanda upp det igen.
1: Mm.
0: Men varför kan vi snacka om det här då? Jo, det är för att det är lugnt i trafiken, eller hur?
1: Exakt, jag har ingenting med mig hit till studion idag. Ja, förutom att prata om Allsvenskan och olika ligor och hej och i sport. Nej, men i trafiken är det i alla fall väldigt lugnt. För det är därför jag är egentligen här och ska säga hej. Mm. Men det är det jag behöver göra typ, för att det är så pass lugnt. Det är
0: snyggt.
1: Skönt.
0: Det är skönt. Och lika bra som ni har varit på att rätta mig, vad det är att rätta Olle också, om ni ser någonting på vägarna.
1: Ja, absolut. Ja, om ni har missat någonting nu så får ni gärna ringa och tipsa mig. 020 999 444.
0: Tipsa heter det då.
1: Ja, exakt.
0: Tack.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Nu tänkte jag att du ska gå igenom lite hur man kan göra för att undersöka brösten om man har ett par sådana. För att se om de är förändrade eller känna efter om det finns en ny knöl. Och det är på 1177 jag läser. Och då ska man ju ta av sig på överkroppen och ställa sig framför en spegel. Låta armarna hänga rakt ner eller sätt dem i midjan. Titta på brösten framifrån. Vrid överkroppen från sidan till sida så att även du ser sidorna av brösten. Och sen så har brösten samma färg och form som de brukar ha. Lyft armarna över huvudet och titta på brösten i spegeln. Följ brösten och bröstvårtorna med i rörelsen. Vrid överkroppen från sida till sida med armarna över huvudet. Syns några grop, indragningar eller andra förändringar. Lägg ena handen bakom huvudet. Stryk lätt med raka fingrar utifrån bröstet och in mot bröstvårtan. Upprepa rörelsen runt hela bröstet. Undersök genom att göra små cirkelrörelser i flera varv runt bröstet. Gör rörelserna med raka fingrar och ett lätt tryck. Fortsätt med cirkelrörelserna ovanför bröstet. Och gör cirkelrörelser även i armhålan. Och sen undersöker man det andra bröstet och armhålan på samma sätt. Det finns på 1177, för det där var ju långt. Men kort och gott, stå framför en spegel utan kläder och titta efter förändringar av form, storlek och hudens utseende. Kolla om de känns igen. Känn på hela bröstet och armhålan med cirkelformade rörelser. Och så gör du samma undersökning också om du, när du ligger ner. Det är också en sån rekommendation jag har hört. För där kan man komma åt lite mer. Det var det hela när det kommer till det. Mårten skriver, mina bröst har inte varit med om så mycket, men jag har under min partners 7-åriga bröstcancer följt denna sjukdom nära. Smärta, oro, hopp, ännu mer smärta och ännu mer smärta och problem och sedan död. Jag är just nu på väg hem från att ha spritt hennes aska i hennes älskade Spanien. Så jäkla orättvis sjukdom. Mårten, jag vet inte vad jag ska säga förutom att vi alla som lyssnar på det här skickar all kärlek till dig.

0: Bob Marley and the Wailers. Svenskt uttal. The Wailers. Stirred up. Vi ska ju faktiskt till Göteborg så småningom. För Daniel Wockner är här inne i Studio 27 från Ekot. Och vi börjar med glaciärerna i alla fall.
1: Ja, det tänkte jag. Det ska handla om att glaciärerna i Schweiz har tappat väldigt mycket i omfång. Närmare bestämt ungefär en femtedel av sin massa på bara 5 år. Mm. Det är enorma mängder vatten som har smält ut ur de här glaciärerna. Mm. Avsmältningen i år beräknas vara den näst största någonsin. Den var större 2022. Men förutom det då så är det den näst största någonsin. Det är landets glaciärövervakningsprogram som berättar det här. Och forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år. Mm. Sommaren var det varmaste som har uppmätts i Schweiz sedan man började mäta 1864. Dessutom var den gångna vintern snöfattig. Och glaciärerna har smält så pass mycket så att vissa av de glaciärer som man mäter på, det är 23 stycken som man liksom kollar av extra noga. Där har man mätpinnar. Mm. Och de här mätpinnarna har liksom isen runt. Det har smält så mycket så att man har varit tvungen att ta upp de här mätpinnarna och flytta på dem och kunna sätta ner isen på ett annat ställe. För att det finns inte någon is kvar där de ska mäta.
0: Vad är det, sten då? Förlåt att jag är dum, men ibland tror man att glaciärer också är bara is. Men det finns väl kanske både och då?
1: Det är ju sten under. Det är ju ismassor som ligger på marken. Ja. Så att. Men som sagt, katastrofalt år för de schweiziska glaciärerna.
0: Och så ska vi till Götlaborg.
1: Götlaborg, precis. För där har ett av Socialdemokraternas kommunalråd, Victoria Tryggvadottir Rolka, som har hand om skolfrågor, sagt att hon lämnar politiken när mandatperioden tar slut. Hon säger till Göteborgsposten att det är en direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne. Mm-hmm. Det har varit flera hot. Senare i oktober så är rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot som hon mottagit. Hon säger att polisen blivit bättre på att ta hot på allvar under de nästan 14 år som hon varit aktiv som heltidspolitiker. Som sagt, men hon lämnar politiken efter detta.
0: Mm. Och så ska vi till Japan.
1: Ja, och det handlar om invandring i Japan. Japan kommer att skärpa reglerna för utlänningar, kraven för utlänningar som vill få någon typ av permanent uppehållstillstånd. Mm. För att få stanna där så krävs det att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten. Och dessutom ska man kunna hålla ett vardagligt samtal på japanska.
0: Aj då.
1: Man 20-dubblar också ansökningsavgiften för att få ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så att det är ett sätt som Japan gör för att göra det lite tuffare för utlänningar att komma dit.
0: Nejpan, säger de. Jag kunde inte låta bli er som det var i Göteborg innan. Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Blur med Barbaric. Dessförinnan Sara Klang med I'll Find My Way Home. Rut lyssnar på oss från andra sidan jordklotet, tänkte jag säga, men riktigt så långt där inte. Andra sidan Atlanten, om inte minns fel, är det LA du är. Men i alla fall, hon skriver: min bästa vän Debbie och hennes två systrar har gått igenom både operation och kemo, alltså strålning då, under år. Och det var fruktansvärt. Och jag har blivit, alltså I've been blessed. Ja, översatt man det. Jag har blivit välsignad. Jag har sluppit gå igenom något av det där, skriver Rut och skickar kramar. Vi pratar ju om det här i och med att det är 1 oktober och Rosa Bandet-kampanjen drar igång idag. Och det är en hel del som har olika relationer till sina bröst, och det var det vi frågade. Vad har de varit med om? Susanna har, när hon var 22 år, opererat bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare, trots att jag då kände en 3 cm knöl i mitt bröst. Jag fick övertala och tjata och fick då mammografi. Sen 3 biopsier senare så visade det sig att det var en snäll knöl. Men jag ville ändå ta bort den då den växte, och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva, och jag ville hellre vara vaken trots att ärret skulle bli större. Har sedan dess velat göra mammografi igen men inte fått, och i våras fick jag äntligen tack vare att jag fyllt 40. Jag, Susanna, jag är också 40, vi är 86 båda två då. Bra årgång. Och det måste ha varit jobbigt då att mellan 22 och 40 kanske tänka på det här ibland. Om man, du har velat göra mammografi igen men inte fått. Alltså, det är klart att man inte kan gå omkring, alla kan inte gå omkring och göra mammografi hela tiden utan anledning. Men jag fattar ändå känslan om man har haft en knöl, att man kanske blir lite mer orolig även om den var godhatrad. Men skönt nu då att vi som är 40 i alla fall, där gränsen ligger, att vi får gå och titta till tuttisarna ibland. Kajsa har en ganska rolig historia på ämnet vad har dina bröst varit med om. När jag var 19 år så stod jag inne hos en häst på en ridskola. Vi skulle sadla om Tinto, 1,80 cm i mankhöjd. Det var ingen liten polle. Och då bet han mig ovantill på ena bröstet. Och efter ridlektionen bar jag av till vårdcentralen för en stelkrampsspruta. Och där satt jag med bar överkropp när 2 snygga läkare kom in och studerade skadan.

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jessie Ware med Don't You Know Who I Am. Dessförinnan Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Vi pratar om bröst, vad de har varit med om och kanske lite vad man har för relation till dem och sådär. I och med 1 oktober och Rosa Bandet månaden. Så här säger Lotta som har ringt in.
1: Hej, Lotta här. På 70-talet när jag var liten så lekte jag mycket med en kompis. Och hemma hos dem satte en klistermärke på insidan på toadörren som det stod "Lär känna dina bröst" och bilder på hur man skulle känna efter för att se om man hade några knölar. Så redan då på 70-talet så visste jag att man skulle göra det innan jag ens själv hade fått bröst. Det tyckte jag var en bra grej att se. Hittills har jag klarat mig utan någonting sånt. Tack för mig!
0: Snyggt, Lotta. Det var kul och skönt att höra att du så ung lärde dig om någonting så här viktigt. Jag gick igenom innan här lite hur man ska göra själv, och det finns ju också på 1177 om man söker sig till det.

Monica skriver: brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. En strof från Kristina Lugns bok. Och Marlene säger att de har blivit mindre, tog bort en e-kupa och det var en sån befrielse. Ja hörni, jag hinner inte läsa upp något mer, men tusen tack alla ni som har delat med er om era bröst. Både skratt och tunga känslor har rymts denna timme.

0: Ingen mindre än Stevie Wonder med I Just Called To Say I Love You. Och nu är ingen mindre än Daniel Våckner ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen de senaste åren har minst 200 kommuner i landet börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Elina Godring är enhetschef inom kommunala hemtjänsten i Järfälla.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för.

0: utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
1: Säger Elina Godring. Landets förlossningsavdelningar kommer snart att bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar. Det här skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om läkemedlet Bricanyl i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa för tidiga förlossningar som slutar tillverkas. Och lagret väntas ta slut under nästa år. De ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. Tillverkaren AstraZeneca menar att de haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör. Så om flygdramat igår på ett plan mellan Dubai och Tel Aviv i Israel då andre piloten knivhögg kaptenen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hyllar nu kaptenen och de passagerare som hjälpte till att stoppa dådet och säger att de stoppade vad som hade kunnat bli en global katastrof. Motivet bakom knivattacken på planet är ännu oklart. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. På 5 år har de tappat nästan en femtedel av sin massa. Det visar landets glaciärövervakning. Forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år för glaciärerna. Ekot med Daniel Wockner.
2: P3 och P4. God morgon. 5:02 är klockan. 1 oktober är här. Och idag så blir det först mycket moln på sina håll. Och i mellersta och norra Sverige kan det också vara disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram på de flesta håll. Men längst Norrlandskustens östkust, där kan molnen ligga kvar. Temperaturerna de hamnar på 17-21 grader i söder, varmt, och 7-12 grader i norr. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

0: Christian Waltz, Never Be Afraid Again. Klockan, den är 6:05 denna torsdagsmorgon. Satt långt in vad det var för dag. Men nu är den här, 1 oktober, och vi ska ta oss en titt ut i Sverige.
1: Ja.
0: Och trafikläget där. Ola Len, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, precis. 1 oktober och oktober månad brukar innebära att det kanske kommer, den här månaden i alla fall, kommer den första halkan till exempel. Och sådär, lite stormar och höst och sådär. Men än så länge den här månaden så är det väldigt lugnt. Det har varit en lugn natt och det ser lugnt ut på Sveriges vägar och även järnvägar. Så det, jag har faktiskt ingenting att komma med.
0: Det är britt sommar nu, säger de ju. Det kommer ju bli jättevarmt i typ Göteborg och så. Eller har varit också.
1: Ja, men då hoppas vi att det håller i sig ett tag framöver så att vi slipper halka och storm och olyckor och sådär.
0: Ja, det hoppas vi. Men jag ser lite fram emot kylan, men inte halkan då. Men...
1: Nej, jag håller med. Jag gillar också när nu är det lite svårt att klä sig, tycker jag. Antingen svettas man eller fryser man hela tiden.
0: Och det är inte krispig höst. Alltså, hösten ska vara krispig och solig och kall. Nu är den,
1: mitt emellan.
0: Det är lite mulet och varmt.
1: Exakt, jag håller med.
0: Ja. Men skönt att slippa, som sagt, halkan på vägarna just. Det är ju aldrig kul.
1: Ja, nej, men exakt. Och tipsa mig om man på 020 999 444.
0: Snyggt, Olle. Tack.
1: Let's go.

0: Miley och Bass Persades. Tidigare under natten så pratade jag och Peter om den här dagen, vad som ligger på agendan för den. Vi började trassla till det vid hockeyn om hur många lag det fanns i SHL. Och jag visste inte att det var skillnad på SHL och Allsvenskan, så där var jag inte så begåvad. Sen pratade vi också om fotboll, för det är ju, alltså, Sveriges herrlandslag i fotboll samlas idag inför avresan till Sarajevo i Nations League-matcherna och ska ju spela imorgon mot Bosnien, Herzegovina, som jag sa. Och så sa jag vet inte, säger man Bosnien Herzegovina? Det har jag alltid fått för mig, det har jag hört på 90-talet. Och då så sa jag, nu måste vi ha någon som kan det här. Och då efterlyste jag någon som kunde det här. Och nu har jag med mig Almedin. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och du är från Bosnien, eller?
1: Jajamensan, jag är född i Bosnien.
0: Ja. Och då känner jag att du får vara talesperson för hela, alltså, Bosnien nu.
1: Ja. Ja. Ja, som ni svenskar, alltså på svenska så är det då Bosnien och Herzegovina.
0: Ja.
1: Men ska man uttala det på bosniska så är det Bosna i Herzegovina.
0: Bosna i Herzegovina. Okej, det är liksom och.
1: Exakt.
0: Till och med.
1: Ja, ja.
0: Okej, Bosnien i Herzegovina.
1: Herzegovina.
0: Okej, Bosnien i Herzegovina. Okej, snyggt. Men då så, då kan vi alla säga rätt nu till imorgon. Jag ska klippa ut det här och liksom öva lite.
1: Det tycker du ska göra.
0: För det är ju så här, när man har sagt fel en gång, det kan ju vara så också, om man lär sig någons namn att den heter Sofia, fast den heter Sofie, då säger man ju fel resten av livet sen. Det är jättesvårt att lära om sig.
1: Mm. Det blir ju det.
0: Mm. Men du, vet, Almedin, vem hejar du på imorgon då? Om du är född i Bosnien och så spelar Sverige, alltså, är det svårt för dig att liksom heja på något av lagen, eller...?
1: Det är ju jättesvårt. Mm. Det är ju. Jag är ju född i Bosnien och Herzegovina, kom till Sverige när jag var 7 år gammal. Så ja, hjärtat brinner ju för moderslandet. Men ja, Sverige är ju Sverige. Jag har ju varit på många svenska matcher och tittat på det. Så den är svår. Den är svår. Jag kommer nog ha en matchtröja under en annan tröja och så får jag väl känna lite.
0: Men du kan ju bli glad för båda lagen. Du kan ju skrika ja när Sverige gör mål, och sen om Bosnien gör mål så kan du skrika ja. Så kan du bara ta på av dig tröjorna och liksom mixmatcha lite. Det tycker jag är okej.
1: Ja, verkligen. Ja. Nej, men båda matchtröjorna ska med till matchen. Jag ska dock inte ner till Bosnien och titta på den imorgon. Nej. Men jag ska iväg med några goda vänner och min bror. Den 14 november spelar de ju i Sverige. Så den ska jag åka och titta på.
0: Kul!
1: Så det ska bli jättetrevligt. Ja.
0: Men du, då laddar vi lite redan nu då. Jag har tagit fram Dubiosa Kollektiv med I Am From Bosnia, Take Me To America.
1: Oj, vilken låt.
0: Då kör vi. Almedin, tack så mycket för att du var med.
1: Tack själv och god morgon.
0: God morgon.

0: Alphaville med Forever Young. Precis efter midnatt, då 1 oktober och även då Rosa Bandet-kampanjen drog igång, så pratade jag och min kollega Peter med Sandra Månsson som är specialist, sjuksköterska och sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Och vi pratade bland annat om årets Rosa Band som pryds av en liten bekant gullig elefant.
1: De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
2: Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
0: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
0: Mm. Jag går till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
2: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med att tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Och då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
0: Mm. Du är ju sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, ja. Ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be och få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre, och då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer, oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man ju också vända sig.

Brun med Hold Me. Nu är hon här, Petra Marklund, och hon ska sjunga Mitt hjärta en rebell.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Hon som tidigare hette September, men hon har lämnat det namnet bakom sig, och det har vi också, då det är 1 oktober idag. Och nu Ekot med Julia Brulofsson.
1: Vaken. Det här är Vaken. God morgon från Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschef Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säve. I Tel Aviv anlände igår kväll de passagerare som var ombord på flygplanet som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis, medier och applåder.
5: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andra piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Enligt Storbritanniens premiärminister Andy Burnham finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen i Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som även används av USA. De släpptes sen mot borgen. Glaciärkollapser som påminner om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
6: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
7: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
8: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadotti Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne och en rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne väntar senare i oktober. Götaland får mest soligt väder idag. I Svealand först mycket moln men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland molnigt på många håll men det kan lätta framförallt i väster. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
9: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Molocco med The Time Is Now. Torsdag den 1 oktober. Idag klockan 8 så kommer Medlingsinstitutet presentera en rapport om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Klockan 10 så ska den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inledas i Turkiet. Och ja, det är final i Årets kock i Stockholm här under förmiddagen. Och vi ska alldeles strax prata med en av finalisterna. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresan till Sarajevo och Nations League-matcherna. Klockan 5:10 svensk tid så ska SpaceX Crew 13 skjutas upp mot den internationella rymdstationen ISS. För alla som tycker det är kul att titta på sånt. Killarna. Förlåt, satt i halsen. Klockan 19 så är det fullt ställ i SHL som jag har lärt mig. 7 matcher. Alltså då är alla lagen med. Alla 14 som man ju vet. Bland annat är det Djurgården, Färjestad och Brynäs, Frölunda för att nämna några. Det är också 8 matcher i herrarnas Nations League. 3 matcher i NHL. Det är rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är en match i herrarnas handbollsliga. Det är tennis, bordtennis i Kina. Sen är det massa temadagar och så är det någon som har namnsdag också, men det tänkte jag hålla lite på.

0: Los Lobos med Volver a Celaya. Celaya. Ah, Volver a Celaya. Yes. Hörrni, det här med skärm innan man går och lägger sig, det har ju diskuterats en hel del. Och det ska ju inte vara bra med skärm innan man går och lägger sig. Och det finns ju två aspekter. Det måste vara två tankar i huvudet samtidigt. En är ju det, om man kollar på någon jätteintressant dokumentär precis innan man ska sova, så kanske man inte kan somna på grund av att det är så spännande. Det är ju en sak. Men sen är det också den här med skärmen och ljuset från skärmen som har diskuterats. Det här blåa ljuset. Det verkar inte vara så problematiskt som vissa kanske kan tro. Så här säger i alla fall läkaren Henrik Widegren i programmet Fråga Lund.
1: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
2: Ja.
1: Det kan ju beroende på väder och så vidare. Men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Det här är strålande nyheter för mig som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen. 5 minuters dagsljus motsvarar 24 timmar framför skärmen. Så jag måste börja scrolla, för jag har en del att jobba i kapp.

0: Eva Dahlgren, summan av noll. Idag går finalen i årets kock 2026, svenska mästerskapet i professionell matlagning. 26-åriga Carl Esplund från Törboda är en av finalisterna. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Om bara några timmar så drar det igång och du är ju först ut i startfältet. Hur är nerverna?
1: Bra tycker jag. Ja. De har vetat om det ett tag så att, det är man förberedd på.
0: Mm. Är det en fördel att slippa vänta eller hade du hellre velat liksom se att andra började?
1: Jag tycker att det är en fördel att slippa vänta. Ja. Då är det bara att gå in och sätta standarden.
0: Just det. Just det. För de här tävlingsmomenten då, det är ju, ni känner till två av uppgifterna. Ni ska laga pilgrimsmussla med svamp och linderocksgris med egentillverkad korv.
1: Precis.
0: Kan man öva på just, har du liksom övat? Har du hela kylen full alltså med pilgrimsmusslor?
1: Ja, lite så. Lite så har det varit sista månaden. Vi skickar in recept på de rätterna till tävlingsledningen innan finalen nu. Mm. Och det var, skulle vi skicka in 2 veckor innan för mig. Så att då är ju, då måste man ju följa det receptet sen när man lagar det. Så att rätterna är ju satta liksom. Så, mm. Ja.
0: Mm. Sen är det bara att prestera.
1: Ja, men lite så. Slipa på detaljerna liksom och se till att man kan leverera det på topp på ja, nu är det idag då, helt enkelt.
0: För att jag älskar att laga mat hemma, men jag kan inte laga mat om det är som en till person i köket bakom eller runt mig. Alltså jag är jättestörd då. Alla måste ut. Jag måste vara helt själv. Ja. Alltså hur är det liksom att tävla i matlagning eller liksom skillnaden? Går det att öva upp det där?
1: Så, ja, nu är det ju första gången jag är med i en sån här tävling så att ja, jag vet ju inte exakt hur det kommer kännas här idag men jag tror att när man väl kommer in i köket där så känner man sig väl rätt så hemma och kommer in i sin egna lilla bubbla och bara öser på.
0: Kan du avslöja någonting om hur du kommer ta dig an de här pilgrimsmusslorna och grisen och svampen?
1: Jag vet inte om jag vågar det. Men
0: de andra recept
1: på,
0: okay.
1: Ja, exakt.
0: De är redan inskickade i, så det spelar ju ingen roll.
1: Ja, nej, det är ju precis sant.
0: Men nej.
1: Nej.
0: Okay.
1: Vi får kolla på TV4 sen.
0: Okay. I juryn då sitter bland andra Mattias Dahlgren, Magnus Nilsson, Pascal Barbeau och prins Carl Philip. Hur mycket tänker man på att plisa dem? Har du så googlat vad Carl Philip gillar för smaker? Eller? Alltså, hur mycket påverkas man av det?
1: Nej, alltså, det har man väl inte tänkt så himla mycket på. Man vill ju, alltså, det är klart man lagar ju mat till någon som man vill att de ska tycka om det. Men man måste ju någonstans stå för maten själv. Så att jag tror att man mer utgår ifrån sig själv. Och sen får man bara hoppas att de tycker om det helt enkelt.
0: Mm. Vad lagar du helst då när du är ledig och ingen, alltså det är inte tävling, om du får liksom alltså en paradrätt nästan, vad skulle du laga då?
1: En paradrätt? Ja, svårt. Alltså jag har ingen riktigt sådär paradrätt, det är många som frågar, men alltså det som är det är absolut roligast att laga mat när man har fina råvaror och tycker väl snarare att det är det som får styra vad man vill laga.
0: Mm.
1: Råvaran bestämmer.
0: Bra kvalitutta.
1: Jag bara följer med. Ja, exakt. exakt.
0: Och vad skulle det betyda för dig personligen då att få åka hem från den här tävlingen och bli svensk mästare?
1: Ja, det är nästan svårt att sätta ord på. Det skulle betyda så himla mycket. Alltså, det blir väl en riktig knuff i den här i karriären. Mm. Och man får väl ett helt år framför sig med massa roliga uppdrag. Så att, ja, svårt att säga exakt vad det skulle innebära. Men personligen en stor ära och stolthet att man klarade av den här utmaningen liksom.
0: Mm. Är du en person som bryr dig om jinx och sånt?
1: Vad sa du om?
0: Jinx, alltså jinxa, att man inte får en...
1: Nej,
0: okej. Vad får absolut inte hända?
1: Oj. Nej, men... korv kan ju vara lite sådär. Man hoppas att den inte spricker och håller på när man steker den. Det vore jobbigt, liksom. Nej, men det har ju... Det vet jag att jag har tränat på, så det kommer ju inte hända.
0: Nej. Får man en ny korv då? Alltså, eller är det bara kört då?
1: Nej, alltså det är ju, jag gör dem ju själv på plats. Så att, spricker den så spricker den ju.
0: Okay.
1: Och då är det ju kört.
0: Ja, vi håller tummarna att korven inte spricker. Ja.
1: Nej, precis.
0: 26-åriga Carl Esplund från Töreboda, en av 6 då finalister i årets Kock 2026. Och vi ska inte ta ställning eller sådär, men nu har jag ju bara intervjuat dig, så jag hejar ju nu på dig.
1: Ja,
0: lycka till.
1: Stort tack.

0: The Three Degrees med Giving Up, Giving In. Musiken, denna underbara musik, är lagd av Robert Jonsson som varit musikredaktör. Innan här så rabblade jag upp vad som hände under dagen, och då brukar jag också berätta lite vad det är för temadagar och vem som har namnsdag. Jag gjorde inte det idag, och så sa jag att jag återkommer till det, lite som att jag hade en plan med det. Men det var för att jag hade råkat radera det dokumentet där det stod. Men eftersom att jag är störd så måste jag läsa upp det nu, för annars känns det som att jag går härifrån utan att ha gjort mitt jobb. Så det är bröstcancerdagen, Rosa Bandet drar igång, intelligensens dag, internationella dagen för äldre, internationella kaffedagen, alltså inte bara kaffedagen som häromdagen, utan internationella. Reflexens dag, svenska flaggan, nej, flaskans dag, vegetariska världsdagen. Och det är Ragna och Ragnar som har namnsdag. Jag säger grattis och god morgon.
1: Ja, men vi hänger på. God morgon, god morgon. Apropå reflexens dag som vi har idag, så är vår reporter Anna-Karin Lodin dagen till ära förstärkt med vår trafikkollega Karin Berggren, och de ska dela ut just reflexer. P4 Stockholm är det här förresten. Mia Bryngesson heter jag.
2: Och Rutan Stilmöttus heter jag.
1: Hormonläkemedel, avgörande för vissa vuxna, men ett rejält problem för barn som kan komma i kontakt med dem. Det handlar en av morgonens nyheter om Rut.
2: Ja, nu larmar läkare på Karolinska. Barn riskerar nämligen att gå in i för tidig pubertet efter att ha kommit i kontakt med hormonläkemedlen i form av spray och geléer som appliceras på huden.
1: Du hör mer om det här under morgonen. Nu ska vi lämna över till Ekoredaktionen, och med oss där den här morgonen har vi Sofia Weston.
3: God morgon, här är Ekot. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
4: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
5: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
4: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Intresset av att ta drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på

0: hur man gör det.
1: Reporter Julia Eriksson. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Tel Aviv anlände igår kväll passagerarna som var ombord på Fly Dubai-flyget som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis och medier.
2: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Det har nu gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal och tusentals människor dog av störtfloden. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet kan liknande glaciärras komma att inträffa även i Sverige på grund av den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att klarlägga vilka konsekvenserna av ett glaciärras skulle bli i Sverige. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i nyföddhetsscreeningen. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
3: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
4: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
5: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
4: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
5: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
1: Sa Margareta Hedner, utredare vid Socialstyrelsen, reporter Anna Larsson. Sist kan vi berätta att Japan skärper kraven på utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. För att få stanna krävs att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten och att man kan hålla ett vardagligt samtal på japanska. Ansökningsavgiften 20-dubblas också. Det var Ekot med Sofia Weston.
6: Ja, 1 oktober, där bjuder på kanonväder, alltså faktiskt sommarväder. Det här är en tokig höst måste jag säga. Efter att diesel eller lokal dimma lättat så väntas sol och 16-20 grader idag. Ja, det tackar man ju inte nej till på något vis. Trafikläget ska vi kolla in med Sanna. God morgon.
7: God morgon, god morgon. Och på det stora hela får man säga att det är väldigt stabilt. Det är några pendeltåg som har lite förseningar efter ett tidigare spårfel vid Knivsta, men själva felet är lagat. Det ska inspekteras ledningar idag också och en helikopter som flyger lågt över våra norra länsdelar från norra Stockholm upp mot Norrtälje. Och djurägare uppmanas då att vidta åtgärd om djuren riskerar att bli skrämda av det.

0: Jag hinner inte med här. Ha full show och hålla koll på våra reportrar. Anna-Karin, god morgon.
1: Här, god morgon.
0: Du har sällskap den här morgonen.
1: Ja, vi ska fråga här. Ursäkta, damen, vad heter ni?
2: Jag heter Karin.
1: Jaha, jag känner igen din röst.
2: Ja, det kan hända att jag pratar lite i radio ibland.
1: Just det. Du är den där trafikreporter som alla pratar om.
2: Ja, men det stämmer.
1: Du, vad ska vi göra idag tillsammans?
2: Dela ut reflexer.
1: Jajamensan! Winter is coming. Nu behövs det reflexer. Vi har med oss typ 500-600 stycken som vi ska dela ut.
0: Var är ni någonstans då? Om man har liksom vill ta sig en extra liten sväng om er för att fånga en reflex.
1: Precis, jag låter vår trafikreporter berätta detta.
2: Där bussarna från Nacka-Värmdö kommer in, Stadsgårdsterminalen.
0: Okej, ja men bra. Och där hänger ni ett tag framöver då?
1: Ja men alltså typ till klockan 8 tror vi. Alltså nu är det ju bäckmörkt ute. Jag tror att det kommer vara ungefär fram till klockan 7 och sen så blir det ett tag till. Så typ fram till 8 kommer vi vara här.
0: Ja, då vet ni vad ni hittar om. Karin och Anna-Karin. Vad lätt. Plocka bort Anna så har vi två Karin bara. Ännu lättare. Är ni utmärkta på något sätt? Eller så alltså, hänger det liksom reflexer typ som julgranar på er? Eller hur ser ni ut?
1: Nej, men alltså vi har ju två väldigt, väldigt tunga väskor fyllda med reflexer. Vi vill gärna gå härifrån betydligt lättare. Men ja, vi är ju utrustade såklart med reflexer. Karin har en lite gul trafikredaktion och reflex. Och jag har en Sveriges Radio-reflex i vitt på mig. Men det här räcker ju inte, vi måste ju ha fler.
0: Ja!
2: Sen har vi ju ett kit.
1: Ja, och vi har ett kit vi ska tävla ut också.
0: Ooh! Spännande, okej. Okay. Ja, men ni hänger kvar där och delar ut reflexer till förbipasserande, underbart. Vi håller ställningen i studion. Rut, hur var gårdagskvällen?
3: Jo då. Jag kom väldigt tidigt, efter en tidig morgon. Ja. Nu känner jag mig utvilad där.
0: Ja. Ja. Det jag reagerade på igår kväll när jag kom hem var att det var så himla varmt.
3: Utomhus?
0: Ja men alltså det var liksom så här, jag öppnade fönstret igen. Mm. Men hur ofta gör man det mellan september och oktober, sover med öppet fönster?
3: Nej, det är sällan.
0: Men det var otroligt varmt.
3: Jag hade också öppet hela kvällen.
0: Ja, du ser. Mm. Wow, gillar den här hösten måste jag säga. Idag så är det ju temperaturer ända upp mot 20 grader som väntas.
3: Är det så alltså?
0: Det är helt otroligt. Ja. Ja, och en härlig sol. Kan blåsa lite grann sådär. Vi har ju Sanna med oss också på trafikredaktionen. Du blev av med din kollega Sanna den här morgonen. Hon försvann iväg ut med Anna-Karin, men du håller ju koll i alla fall härifrån.
4: Jag ska försöka klara mig.
0: Ja, hur är din morgon hittills?
4: Ja, än så länge så är det väldigt stabilt och stadigt. Vi hoppas att det fortsätter så.
0: Ja, härligt. Ja, men god morgon då, hälsar morgongänget härifrån P4 Stockholm. Och som sagt, Stadsgårdskajen, om du vill fånga en reflex på väg till jobbet och ha vägarna förbi så hittar du Anna-Karin och Karin där. Här är Hozier. Too sweet.

0: too sweet. Kan man vara det? Nej, tror jag inte.
1: Nej.
0: Nej. Vi pratar om hormonläkemedel den här morgonen. När man kvinna i min ålder, då känner man till både en och annan som har behov av det här. Det kan ju verkligen vara avgörande för vissa vuxna. Men ett rejält problem om man har barn som kommer i kontakt med dem. Och det handlar ju morgonens nyhet om, Rut.
1: Ja, precis. Nu larmar läkare på Karolinska om det här. Barn riskerar nämligen att gå in i för tidig pubertet efter att ha kommit i kontakt med hormonläkemedlen i form av spray och geléer som appliceras på huden på vuxna. Då. I Stockholm har förskrivningen ökat med 400% sedan 2020. Anna Olivkrona är barnläkare på Karolinska sjukhuset i Solna.
2: Det kan vara flickor som får bröstutveckling, humörsvängningar. Det kan också vara att de får könsbehåring. Det kan vara att de får klitorisförstoring också, och det kan vara penisförstoring.
0: Ja, det här låter ju inget vidare. I vår app skulle jag säga, Sveriges Radio, om du går under lokalt, där får du gärna höra av dig om du är en av dem som använder hormonläkemedel. Vår reporter som tittat närmare på det här vill gärna komma i kontakt med någon. På Stockholms stads överförmyndarförvaltning har en USB-sticka med känslig information försvunnit.
1: Ja, det här är alltså en myndighet som bland annat hanterar personer som behöver hjälp med att klara sitt liv, till exempel sköta sin ekonomi. Och på den här stickan som försvunnit så fanns det okrypterad information om tusentals personer som har gode män. Enligt en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten försvann den i samband med att en person slutade sitt jobb. Den här händelsen är polisanmäld och Stockholms stad säger att man ska utreda vad som har hänt.
0: Obehagligt med sån information som är ute på vift. Det här är ju personer som ofta också utsätts för lurendrejeri när det kommer till sin ekonomi, sjuka, gamla, funktionsnedsatta och så vidare.
1: Mm.
0: Ja, får man verkligen hoppas att de kommer fram till vad som har hänt. Till sist en god nyhet.
1: Ja, nu har Skolverkets slutliga betyg för förra läsåret kommit, och de visar att 89% av eleverna i nian är behöriga till gymnasiet i Stockholm. Och så många elever i kommunala skolor har aldrig varit behöriga sedan det nuvarande betygssystemet infördes 2011. Och resultaten i riket som helhet sjunker något. Men Stockholmseleverna går därmed mot strömmen. Man höjer betygsresultatet med 1,1 procentenheter jämfört med förra året.
0: Ja, det är en försvinnande liten enhet egentligen.
1: Mm.
0: Men allt som handlar om skola, svenska elever och en ökning jublar man ju över faktiskt.
1: Ja.
0: Härligt. Här är Ella Langley och Choosing Texas.

0: första oktober idag. Anna-Karin, vad är det för en dag?
1: Vet du vad? Det är reflexens dag. De här temadagarna kan man ju känna är lite krystade ibland. Men den här ligger väldigt bra. För Mia, nu börjar det bli mörkt ute. Och du kanske hör att jag inte står utomhus. Det är för att jag står inomhus, inne i en buss, med en busschaufför. God morgon!
2: God morgon, god morgon.
1: Vad heter du?
2: Feroz.
1: Du, vi hittade dig här av en slump när du lämnade av passagerare vid Stadsgårdsterminalen. Vi pratar reflexer idag. Hur bra är de du skjutsar på att ha reflex?
2: Ärligt talat, inte så bra. vissa har inte. Men de flesta har inte reflex.
1: Och var brukar du köra någonstans?
2: Nack-Värmdö. Där ute i Värmdö. Så jag kör Värmdövägen, alltså långt borta.
1: Och hur påverkar det dig då när du kör och sen så har folk inte reflex? Alltså, hur påverkar det i ditt arbete?
2: Det har hänt att jag har passerat förbi vissa hållplatser för att det är mörkt där ute. Och folk vinkade tillbaka. Hallå, kan du stanna? Ja, men det är bäst att ha reflex, att se chauffören, och samtidigt det för deras skull. Det är bra att ha reflex.
1: Så om du då får skicka med nu har du chansen, det är några hundratusen som lyssnar. Alltså om du får skicka med en uppmaning nu till alla som lyssnar.
2: Bäst att ha reflex. Det är det.
1: Det är en billig livförsäkring som vi brukar säga.
2: Precis.
1: Och med de orden så jag gör så, vi har sån här armbandsreflexer i gult som verkligen syns. Du får ett par stycken så kan du väl dela ut dem ifall du är någon som du ser som inte har reflex.
2: Det betyder att vi älskar folk och de älskar oss. Att vi delar den där.
1: Oh, det är så vackert. Det är så mycket kärlek nu på morgonen. Du, jag behöver hoppa av för jag svettas ihjäl. Vi ses. Ha det bra.
0: Ja, och Karin Berggren, vår trafikkollega, är ju med Anna-Karin vid Stadsgårdskajen där. Och du står och delar ut reflexer. Det är många som vill ha.
3: Det är lite blandat, men många reagerar först. Ska du kränga på med någonting? Och det vill jag ju verkligen inte. Det här är ju reflexer som vi delar ut för att alla ska synas lite bättre i trafiken nu när det är så mörkt som det.
0: Ja, det är ju verkligen mörkt. Jag var inne och gjorde en snabb...
3: En reflex från P4 Stockholm.
0: En snabb titt här på att just nu så minskar dagsljuset som allra snabbast i Sverige. Det handlar om 5 minuter per dag. Alltså man inser hur snabbt vi går mot det här mörkret. 5 minuter per dag. Jösses alltså. Ja, så har du vägarna förbi, Anna-Karin och Karin, så står de alltså där. Nackabussarna kommer in och där kan du få en reflex.
3: Du är briljant, du får ge den till kompis.
0: Ja, du hör ju, de bara kränger ut alldeles gratis.
4: En stor varm applåd för Elliot! Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: life. Bon Jovi där med It's My Life här i P4 Stockholm. Rut vid min sida håller koll på nyhetsläget den här morgonen, och en av morgonens nyheter handlar bland annat om hormonläkemedel, och vi vill gärna komma i kontakt med dig som möjligen har använt dig av gel eller spray. Då kan du svara i Sveriges Radios app under lokalt.
1: Barn riskerar att gå in i för tidig pubertet efter att ha kommit i kontakt med vuxnas hormonläkemedel. Nu larmar läkare på Karolinska för riskerna med spray och geller som appliceras på huden. I Stockholm har förskrivningen ökat med 400% sedan 2020.
2: Vi ser många barn som råkar ut för det här. Det här kan vara väldigt små barn.
3: Hur små då?
2: Ja, minsta är 10 månader gammal.
4: Anna Olivekrona är barnläkare på barnendokrinmottagningen på Karolinska sjukhuset i Solna. På avdelningen utreder man sjukdomar och avvikelser i kroppens hormonsystem. Men sedan ett par år tillbaka märks en ny patientgrupp i det färgglada väntrummet. Det är barn som blivit sjuka av sina anhörigas hormonpreparat.
2: Det kan vara flickor som får bröstutveckling, humörsvängningar. Det kan också vara att de får könsbehåring. Det kan vara att de får klitorisförstoring också, och det kan vara penisförstoring.
4: En del av symptomen går tillbaka om exponeringen avbryts, men det är inget man kan garantera.
2: Det första är att vara jättenoga med att tvätta händerna, smörja områden som inte kommer i kontakt med barnet. Och de andra alternativen är att välja andra preparat.
1: Reporter här Anna Björkman. På Stockholms stads överförmyndarförvaltning har en USB-sticka försvunnit. Det okrypterade minnet hade information om tusentals personer som har gode män. Enligt en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten försvann den i samband med att en person slutade sitt jobb. Händelsen är nu polisanmäld, och Stockholms stad säger att man ska utreda vad som hänt. Sen det nuvarande betygssystemet infördes har aldrig så många elever i Stockholms stads kommunala skolor som nu varit behöriga till gymnasiet. Skolverkets slutliga betyg för förra läsåret visar att 89% av eleverna i nian är behöriga till gymnasiet. Det här är en ökning med drygt en procentenhet jämfört med förra året. Ja, och det var de lokala nyheterna.
0: Då tar vi och kollar in trafikläget med Sanna.
5: Och då har det tätnat lite grann på södra sidan, framförallt in mot Stockholm på 73 Nynäsvägen till exempel. För kollektivtrafikens del så ser det stadigt ut, men från och med idag, eftersom det är 1 oktober, så är det förändringar för Bromskärsbrygga som dras in på Blidö. Den kommer stängas av från och med idag ända fram till juni 2027, och istället får man resa till och från Furesundsbrygga. Även Ankarudden på Torö flyttas lite grann, men bara västerut, och även det fram till juni 2027.
6: Reflexer här, Sveriges Radio, varsågoda. Du ser, här titta, du bara spring. Oj, ska jag slå på den? Så där, du får den direkt.
0: Ja, så här låter det vid Stadsgårdskajen just nu. För där står, hon, vår Anna-Karin, tillsammans med Karin på trafikredaktionen. Och delar ut reflexer, så har du vägen förbi, så tycker jag du ska gå fram och hälsa på dem och plocka åt dig en reflex. Vädret idag då? Dis eller lokal dimma inledningsvis, lättar, sen bläntas soligt väder, 16-20 grader någonstans. Jösses, alltså vilken 1 oktober. Sydostlig vind med friska vindbyar.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Ja, säkert har ju du också noterat att det börjar gå mot mörkare tider. Dagen minskar faktiskt med 5 minuter för varje dag just nu, ungefär här i Stockholmsområdet. Och då behövs de ju, reflexerna. De gör ju faktiskt att du syns på 125 meters avstånd istället för 20-30 meter. Och det säger ju en hel del när det gäller till exempel en bil som kommer och ska ställa sig på bromsen. Vi behöver synas nu, Anna-Karin. Och just idag är det ju reflexens dag.
1: Jajamensan, och nu kom det en buss här. God morgon, reflex till dig. Och herregud, till dig. Och till dig. Och till dig. Och du behöver reflex, min vän. Nej, men du vet, de här går åt som smör i solsken. Svart jacka, du behöver reflex.
2: Ja, tack.
1: Varsågod. Det är så många som vill ha reflexer. Jag bara delar och delar. Som att det inte finns någon morgondag, som vi säger. Och herregud, och du vet att de har ganska bråttom också. Det är jag och Karin som står här vid Stadsgårdskajen, Stadsgårdsterminalen. Här kommer bussarna in från Nacka, Värmdö. Och jag blir nästan helt anfådd. Karin, hur går det? Vad säger folk?
3: En del vill inte ha, jag är alldeles häpen.
1: Jag har typ inte haft någon som har sagt nej. Har vi olika taktik?
3: Approach. Nu får jag jobba på min karma, känner jag. Det här var, nej.
1: Men
3: nu.
1: Det handlar också om, säger de nej, så vet vi, har ju såna här armbandsreflexer. Då kan man bara liksom slå till på armen, så fastnar den.
3: Okej, då kommer de inte undan.
1: Nej, precis. Det är värre med de här som man måste ta fram den här lilla nålen och nåla fast dem. Det är svårt i farten.
3: Ja.
1: Men det här är mycket, här kan man liksom tvångssätta på en reflex, och det har varit ganska framgångsrikt.
0: Ja, jag tycker, om du slår när någon vänligt men bestämt har sagt nej, gör väldigt försiktigt. Vi vill inte ha några anmälningar.
1: Ja, alltså vi kanske ska förbereda ledningen på att det kan komma ett och annat klagomål.
0: Fastnålade trafikanter vid Stadsgårdsterminalen. P4 Stockholms reporter anmäld. Nej då, men det är där ni hittar dem. Anna-Karin och Karin som ger er reflexer den här morgonen. Nu ska vi lämna över till Selma Jennevall för lite radiosport.
4: Har världen sett Cristiano Ronaldo i den portugisiska landslagströjan för sista gången?
5: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget, som jag alltid varit hängiven, skriver han.
4: Reporter Astrid Johansson. Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
6: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
7: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra, och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
6: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där 2 lägena som de är mål på, och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
4: Säger Hanna Karlsson till reporter Jonas Enarsson. Parallellt spelade Malmö FF och Hammarby i ligan under Europa Cup och fick med sig kvalsegrar. Skåningarna vann returmöten mot Sankt Pölten med 3-0, och med samma siffror besegrade Hammarby Glasgow Rangers. Svensklagen är därmed klara för huvudturneringen, som inleds med 8-delsfinaler, och lottningen till dem de sker imorgon.
0: Tack Selma, härligt att ha dig med oss den här morgonen. Nu Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: Michael Jackson här i P4 Stockholm. Ja, under gårdagens morgonprogram så dök det ju helt plötsligt upp en nyhet på våra skärmar här inne i studion som lät så himla obehaglig, om det här flygplanet som var på väg från Dubai till Tel Aviv i Israel. Och först så rapporterades det ju liksom om att planet bara helt plötsligt vände om och det dök flera tusen meter, försvann ifrån såna observations, flygobservationssajter, och man visste inte riktigt vad som hade hänt. Och sen dök nästa uppdatering upp och då fick vi veta att det var något form av bråk mellan piloterna som då utspelat sig. Och nu har det ju kommit ännu fler uppgifter om vad som faktiskt hände. Det här kunde ju gått riktigt, riktigt illa ut.
1: Ja, andra piloten ska alltså knivskurit första piloten och sen styrt planet rakt mot marken. Men den här svårt skadade första piloten, han lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna honom. En av passagerarna berättar att de brottade ner andra piloten. De fick honom ur cockpit och band hans händer med sladden till ett headset. Det här tog ungefär 20-30 minuter att övermanna honom då, och det beskrivs som en hård kamp.
0: Alltså helt otroligt.
1: Mm.
0: Det här låter ju som en film.
1: Mm, verkligen.
0: Och att detta hände och att en då knivförsedd person, att man har modet också att gå på den här. Det är klart, det handlar ju om liv och död. Nu snackar vi ett flygplan här. Men som sagt, det här kunde ju gått otroligt illa. Men det fanns ju fler driftiga människor ombord som också agerade. En tandläkare till exempel. Han stoppade blödningen på den skadade piloten. Och två lediga piloter som bara råkade vara passagerare den här dagen kunde ta över och landa planet. Alltså tänk vad många, apropå det här vi pratade om här om dagen med Brynolf och Ljung. Det här är ju helt tokigt liksom, att en sån här sak händer och så råkar det finnas då två passagerare som också är piloter som kan göra det här. Hur hade det gått annars?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, första piloten har opererats efter att de landat och uppges vara stabilt läge för honom. Men den misstänkte mannen då sitter nu gripen i Saudiarabien.
1: Ja, precis. Och i ett meddelande på X så hyllar Israels utrikesdepartement den här indiska första piloten för insatsen.
0: Mm. Vi lär ju få veta mer så småningom runt vad det här handlar om, men man misstänker väl att det handlar om ett förmodat terrordåd helt enkelt. Men tiden får utvisa. Bara otroligt lättad att det gick så himla bra. Det här kommer bli en film.
1: Ja.
0: Det kommer bli en film. Känner det på mig. Men vilka hjältar.
1: Mm.

0: Cherry Pick, så heter låten med Jocelyn som är en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Och nu börjar de rulla ut här. Och imorgon på Musikplats Stockholm så kommer du höra mer om alla finalisterna. Och nästa vecka så kommer vi möta dem här också i morgonprogrammet. Men Jocelyn, hon är alltså finalist nummer 4. Och som vanligt om man vill rösta på bidraget så handlar det om att smsa eller ringa. Och smsar gör man till 25, eller smsar gör man till 720-20. Och skriver då 2504. Vill man ringa det 099-125-04. Anna-Karin och Karin, de står och delar ut reflexer så här på reflexens dag som vi har idag, 1 oktober.
1: Förlåt mig, jag måste bara säga, jag träffade en fantastisk kvinna här. Vad heter du?
2: Marie.
1: Marie, du, jag försökte ge dig en reflex och du sa nej för att, och så började du gräva i väskan. Vad tog du upp då?
2: Ett mycket bättre alternativ.
1: Ja, som är vad då?
2: Som lyser och syns på väldigt långt håll och bilister märker och man ser de sänker hastigheten. Bussförare kan blinka och så tummen upp.
1: Ja, för det här är som en lysanordning som du bara kan ladda via datorn då.
2: Ja, så den har jag med mig. Ja, en liten lampa. Så har jag med den på jobbet.
1: Och du vet, och så var jag lite på det. Jag bara, men hörru, vad gör den i väskan? Där syns den ju inte.
2: Men då hade jag den i morse när jag var ute med hunden. Ja, och när jag gick till bussen, för då var det mörkt. Och sen tar jag av den. Titta, sätter man den i jackan så här.
1: Ja, så blinkar du liksom på ett festligt sätt.
2: Syns jag.
1: Det är verkligen fest runt dig.
2: Always.
1: Men vet du så här, alla är ju inte så där fiffiga som du är. Ska du inte ta några reflexer och ge till folk som inte är så där duktiga som du är? Absolut. Ta 3 stycken. Du
2: har säkert bra kollegor som behöver.
1: Ja, exakt. Och säg ett sanningens ord till dem. Hälsa från oss.
2: Ska jag göra? Tack snälla.
1: Hej. Anna-Karin. Ja, det är liv och rörelse.
0: Mm. Ja, på vår Facebook-sida där ser vi ju att det är många som vill liksom intyga om att det här handlar om en billig livförsäkring. Och idag faktiskt helt gratis också om man passerar dig och Karin då. Therese Jonsson till exempel, hon är lastbilschaufför. Hon skriver så här att jag ser allt för många som borde anmäla sig till organdonation när det verkar så svårt att ta på sig en reflex. Jag själv använder reflexer året runt i alla situationer, till krogen, stallet, ja. Överallt. Så tumme upp för er som står och delar ut nu.
1: Ja, alltså bra att du säger det. För nu är ju också den här lite kluriga tiden. För man har lite så här sommarkänsla. Man känner så här, men så mörkt är det väl inte. Man har inte riktigt fattat att mörkret har kommit. Och då, jag förstår att det är svårt att kanske inse att det är dags att ta på sig reflexen. Eller som hon då, som har reflexer året runt. Men det är faktiskt så att 30 fotgängare omkommer varje år i trafiken. Och omkring 3000 skadas allvarligt. Och många av de här olyckorna sker i mörker. Och här kommer någonting som jag tror att ni alla vill höra. Eller ja, ni behöver höra det. För det här sker ofta i tätorter där gatubelysningen är tänd. För man tror kanske att jag är ju i stan, då behöver jag ju inte några reflexer. Jo då, det behöver du visst, för du syns inte, för det blir liksom reflektioner. Det är många busschaufförer och andra chaufförer som vittnar om det här, att de här gatlyktarna de kan reflekteras och är det lite regnigt och sådär. Så det är jättesvårt att se, så även om du är i stan ska du ha reflex.
0: Och vi är ju ett märkligt folk, vi svenskar. Vi har så mycket mörker under året och ändå så gillar vi att klä oss i grått och svart och mörkblått och sådär. Vi syns ju aldrig heller, för vi har inga färger på oss för den delen.
1: Hey. Och nu kommer ju den tiden på året när vi verkligen bara klär oss i svart och mörkt och grått och allt vad det nu är.
0: Tänkte få lite musikunderhållning nu. Jag vet inte, vill du på den här låten?
1: Åh, är det den tiden på året? Nej, men en gång per år så kör vi ju en väldigt önskad låt. Alltså det är jag som brukar önska den. Det är nämligen reflexlåten. Så den här låten tänker jag att vi alla tar till oss en stunds kontemplation. Ta och blunda, inte om ni som kör bil då. Och bara ta till er budskapet.
0: Ja, det är Anna-Karin, a.k.a. Lodin och reflexlåten. Kommer här.

det är ju väldigt enkel grej då att sätta på sig en reflex. Och när skuggorna börjar växa och få liv, och när natten skrämmer så, man syns inte i mörkret, så är det bara. Då finns de med dig och de följer varje steg du tar. Nej, jag kan inte säga att jag har sett någon mer

0: försäkring. Det är den bästa som finns.
1: Ja, en av våra P4 nästa stjärnfinalister var det där. Vill du rösta på? Nej, jag skojar bara. Reflexlåten med Anna-Karin Lodin. Ja, ni hör. Hon har fullt upp. Stadsgårdsterminalen är platsen om du vill gå förbi Anna-Karin eller Karin och fånga en reflex alldeles gratis på väg till jobbet. Eller var du nu är på väg. Hem från jobbet kanske. Till skolan. Eller något annat.

0: Break Through the Ceiling med Leamo här i P4 Stockholm. Det är dags för Ekot nu med Sofia Weston och det handlar bland annat om vilka som ska få anställning inom äldrevården.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säv. Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Cat in the Hat handlar oftast om falsklarm och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens

0: Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
1: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och den måste man hantera.
2: En kartläggning av P4 visar att det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige genom den virala trenden på TikTok kallad Cat in the Hat. Ett av de senaste i raden var mot Ärentunaskolan i Storvreta norr om Uppsala, där Tilda Olofsson går i åttan.
3: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting, men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
2: Hot förekommer i alla polisregioner och kräver resurser i någon form. Radiobilar eller poliser som bevakar skolor. Jens Lestrad, polisen, igen.
1: Det är klart att vi hellre lägger resursen på andra saker än de här trenderna som är på sociala medier. För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
0: Reporter Katarina Svanevik, P4 Uppland. Det har gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal inträffade och tusentals människor dog av störtfloden. Och glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
4: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
5: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
6: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet Glamos. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion. Sofia Westan.
7: Glaciolog. Det var en ny titel för mig. Hade jag nog gissat höll på med något annat kanske än glaciärer. Kanske för att glass är godare, jag vet inte. Vi ska kolla in trafikläget nu. Sanna Richter har vi med oss på trafikredaktionen medan Karin, kollegan, ut och delar ut reflexer. Och hur ser det ut på vägar och spår?
8: Ja, på E4 Uppsalavägen strax före avfarten Tureberg i riktning Stockholm, där är en personbil som har stopp och den står helt i höger körfält, kommer snabbt på och hjälp är på väg fram. I Södra länken är det trög trafik i riktning mot E4 E20, det är alltså risk för att nedfarterna stängs, än så länge dock allt öppet. Från och med idag så är det Bromskärsbrygga på Blidö som stängs av fram till juni nästa år, och under tiden så får man istället resa till och från Furusundsbrygga för att ta sig då till Blidö. Kollektivtrafiken, inga stora hinder.
7: Kan ligga lite dis och dimma här och där. Den kommer lätta. Fram på dagen väntas mest soligt väder idag. Och vi har sommartemperaturer så här den 1 oktober. 16-20 grader väntas idag. Vinden sydostlig, kan bli lite friska vindbyar. Lena Philipsson här. Kärleken är evig.

0: Lena Philipsson här i P4 Stockholm, 7:09 är klockan. God morgon, god morgon. Ja, vi är ju ett gäng som gör det här morgonprogrammet. Till exempel Rut har vi här. Vad gör du just nu?
1: Nu skriver jag telegram här. Mm,
0: det är så hon håller på. Det är så hon jobbar här bakom kulisserna. När hon inte är med ute i etern så sitter hon och letar nyheter och skriver telegram till exempel. Mm. Levererar nyheter till dig där ute. Mia heter ju jag, programledare. God morgon, god morgon. Och så har vi Anna-Karin, vår reporter.
2: Och du får en reflex. Jag känner mig som Oprah. Och du får en reflex. Hej, god morgon. God morgon. Det kommer så massa här. Jag måste bara... Vet man blir så fin. Nej, du kan ju inte... Vänta, jag hjälper dig. Han håller två resor.
0: Men ni hör, hon har inte ens tid med oss. Hon delar ut reflexer.
2: För att det är jag och Karin som står här vid Stadsgårdsterminalen och delar ut reflexer. Men grejen är att vi har en tävling på gång, jag och Karin, som vi ska lansera nu. Vi tänkte så här, att den person som kommer hit till oss, den första personen som kommer fram till oss, säger hej, gärna någon beröm till oss får man gärna slänga in där. Den vinner ett specialkit från trafiken. Vad ingår där, Karin?
3: Det ingår en reflexväst. Man får en isskrapa om man kanske råkar köra bil. Man får också ett sån här sadelskydd till cykeln. Och självklart vanliga reflexer.
2: Och allt det här paketerat i en fin P4-påse. Det har man alltså chans att vinna. Den första personen som kommer och tar kontakt med oss. Och som sagt, gärna slänger in lite beröm också.
0: Ja, och Sanna, jag tror på vår Facebook-sida den här morgonen väldigt många trafikanter som hör av sig. Det handlar ju mycket om yrkeschaufförer som noterar det här. De ser ju mycket mer än vad vi gör, att man behöver reflexer. Hur ser det ut i trafiken i övrigt just nu?
4: Ja, men ganska stabilt får man säga. Det börjar tätna förstås i infartsköerna och ljusna också framförallt. Så än så länge kör vi faktiskt olycksfritt.
0: Du, vad tror du om det här? Jag såg, scrollade igenom vår mejlkorg också. Dit kan man ju också höra av sig. Eller smsa 08 784 99 00. Och det har Jocke gjort, som är både lastbils- och taxichaufför. Och han säger så här, angående reflexer, sätt den eller dem så långt ner som möjligt. Är det det man ska göra?
4: Ja, absolut. Så att det liksom rör sig lite också gärna. För då får man ju uppmärksamheten på det också. Att någonting liksom dinglar lite grann. Så det är väl ett superbra tips.
0: Ja, härligt. Ja, ni hör, vi är ett stort gäng och bara brudar den här morgonen. Vi har Rosanna, digital redaktör här bakom kulisserna också. Och Patricia, producent. Ni får ropa god morgon där bortifrån.
5: God morgon!
0: Ja, ni hörde dem lite vakt där. Hörrni, vi har ju ett helt gäng finalister också som vi vill att ni ska rösta på. Ni ska hitta en favorit och nu börjar de ju spelas. Idag är det premiär, det handlar om vår tävling P4 Nästa Stjärna. Och här är finalist nummer 3 i listan. Han heter Fredrik Jean Venard och låten heter Solo. Och gillar du det du hör, ja, men då kan du smsa eller ringa. Jag ska ge dig nummer och sms-nummer efter att du har hört låten, tänkte jag. Men här kommer den då, Solo, Fredrik Jean Venard.

0: än. Ja, våra lokala artister som ger vår tävling P4 Nästa Stjärna Stockholm en chans. Den här killen heter alltså Fredrik Jean Venard. Låten heter Solo. Och du kan ju rösta på bidraget om du känner för det. Då gör man det genom att smsa till 720-20-2503 då han är finalist nummer 3. Eller så ringer man 099-125-03. Och jag tror att du kan gå in på vår Instagram-sida nu och kika att de finns där allihopa nu och titta på finalisterna så får du en bild där till också. Anna-Karin, du, det gick väldigt, väldigt, väldigt fort. Ni annonserade ut den här tävlingen och bam, hittad.
1: Ja, alltså oj vad snabbt gick. Hon kom cyklandes, nästan sladdade in här bredvid oss. God morgon, vad heter du?
2: Annika.
1: Hej Annika. Är du så sugen på att vinna tävlingar så här på morgonen?
2: Ja, verkligen. Bra start på dagen. Vad gör man inte för lite reflexer, tänker jag nu. Ja.
1: Du, det är inte så lite reflexer. Det är på sig och det är alltså en P4-påse. Det är en reflexväst där i, ser du. Det är en isskrapa. Nu var ju du på cykel här. Finns det bil i familjen?
2: Ja. Finns ju bil nu, ja.
1: Mm. Ja, och den här fina sadelskyddet där och så reflexer dig. Allt det har du vunnit för att du var den första som hittade oss. Och sen så vi var något mer vi efterfrågade där som man gärna fick slänga in.
3: Lite beröm till oss.
2: Lite beröm, ja. Ja, så var det. Jag tycker det här är superbra att ni gör det här för det behövs. Ja, ja, duktiga ni är.
1: Tack, vad spontant. Och här får du påsen. Och vad ska vi förvara den? Ja, men det här, du har ju en sån här sadelväska där också. Det här löser du. Och du har ju till och med stått och väntat några minuter så du var supersnabb. Jag tror att du hittade oss på typ 3 minuter. Så det var rekord.
2: Störtvände ilfart här för att hitta.
1: Ja. Ja, men vill man vinna så vill man. Du, det här var jättetrevligt. Cykla försiktigt. Ha en bra dag.
2: Tack.
0: Hur många reflexer har ni kvar?
1: Ja, men vi har ett par stycken kvar. Vi får ju liksom lite hålla igen för att de ska räcka timmen ut. Men vi tänker att vi står till 8. Och nu kommer det vara no mercy. Nu kommer vi dela like there's no tomorrow. Alltså som om det inte finns en morgondag.
0: Ja, och var är det ni står precis någonstans då?
1: Det är hemligt. Nej, det är Stadsgårdskajen eller Stadsgårdsterminalen här där bussarna kommer in från Nacka Värmdö.
0: Där är de. Karin på trafikredaktionen som hängt med Anna-Karin ut den här morgonen. Om du vill ha en reflex, passa på och hitta dem.

0: Cat's Eye med Animal här i P4 Stockholm. Reflexens dag har vi idag, 1 oktober. Nu börjar det ljusna, men Anna-Karin och Karin, ni begav er till Stadsgårdsterminalen. Då var det becksvart ute.
1: Det är ju det där efter klockan 6. Sen börjar det ljusna framåt 7-snåret och nu är det väl i princip ljust ute. Men man behöver ju de här reflexerna och nu står jag tillsammans med Markus Hupponen som är gruppchef på Nobina. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, vad gör det för skillnad för era chaufförer när vi alla som går runt i trafiken har reflex?
2: Nej, men våra chaufförer kan ju planera sin körning, göra mjuk inbromsning vid hållplatsen och inte behöva tvärnita i sista minuten helt enkelt. Så det är jätteviktigt med reflexer tycker vi. Speciellt när vi kör ut i landsbygden som vi har, Nackavärmdö. Så ja.
1: Ja, många av dina chaufförer kör ju just där ute mot Nackavärmdö hållet. Vad får du höra för historier från dem?
2: Ja, det de har sagt är liksom att det har ju väl hänt att man kanske har stannat efter hållplatsen för att någon har stått i mörkret där. Och sen har man samtidigt hört att det är jättebra att de har reflexer, de som står där, så att de kan stanna säkert och snyggt helt enkelt.
1: Som sagt, inte bara viktigt för resenärerna utan också för busschaufförerna så att de kan göra sitt jobb så att det blir en så trevlig resa som möjligt. Vi står kvar här ett tag till, jag och Karin i planen, och delar ut reflexer för vi har några stycken kvar.
0: Mm. Du hittar dem alltså vid Stadsgårdsterminalen den här morgonen. Så sitter du på en buss från Nacka kanske på väg in, hoppar av där, då svänger du förbi Karin och Anna-Karin tycker jag, greppar en reflex. I never meant to

0: Purple Rain med Prince and the Revolution här i P4 Stockholm. Sanna, du fick ett samtal från en busschaufför som hade ett bra tips, tycker jag, om man nu inte hunnit fixa en reflexen.
1: Ja, men precis. Den här busschauffören körde i Märstatrakten, vilket ju både är tät bebyggt men också en hel del glesbygd. Och då sa han att skulle man nu gå ut någon gång utan reflex då, så kan man tända telefonen och rikta upp skärmen mot bussen. Det räcker alltså inte att man själv står och stirrar ner i telefonen vid hållplatsen, utan man måste rikta ut den mot trafiken. Och då syns man faktiskt så att man kan få åka med.
0: Ja, men det var väl en bra idé till dig som möjligen inte hunnit få på dig en reflex. Men det är hög tid nu. Mörkret kommer. Klockan den närmar sig 7:30. Då ska vi få nyheter och väderprognos från SMHI. Men först...

0: Panic at the Disco High Hope. Senaste nytt nummer ut.
1: Från och med idag ska ett specialteam bryta mönstret hos unga barn som betett sig hotfullt eller våldsamt på sina skolor i Stockholms stad. Sen tidigare finns det så kallade akutskolor för äldre barn. Det nya uppdraget gäller elever upp till årskurs 5 och ska i första hand ge hjälp på elevernas hemskolor eller i en skola i närområdet. Det skriver Mitt i. Akutskolan har kapacitet för max 2 elever åt gången. Det är jurister på utbildningsförvaltningen som bedömer vilka barn som får hjälp i max 8 veckor. Barn riskerar att gå in i för tidig pubertet efter att ha kommit i kontakt med vuxnas hormonläkemedel. Nu larmar läkare på Karolinska för riskerna med spray och geller som appliceras på huden. I Stockholm har förskrivningen ökat med 400% sedan 2020.
2: Vi ser många barn som råkar ut för det här. Så det här kan vara väldigt små barn.
3: Hur små då?
2: Ja, minsta är 10 månader gammal.
4: Anna Olivekrona är barnläkare på barnendokrinmottagningen på Karolinska sjukhuset i Solna. På avdelningen utreder man sjukdomar och avvikelser i kroppens hormonsystem. Men sedan ett par år tillbaka märks en ny patientgrupp i det färgglada väntrummet. Det är barn som blivit sjuka av sina anhörigas hormonpreparat.
2: Det kan vara flickor som får bröstutveckling, humörsvängningar. Det kan också vara att de får könsbehåring. Det kan vara att de får klitorisförstoring också och det kan vara penisförstoring.
4: En del av symptomen går tillbaka om exponeringen avbryts, men det är inget man kan garantera.
2: Det första är att vara jättenoga med att tvätta händerna, smörja områden som inte kommer i kontakt med barnet. Och de andra alternativen är att välja andra preparat.
1: Reporter Anna Björkman. Nu tillbaka till skolvärlden. Skolverkets slutliga betyg för förra läsåret visar att 89% av eleverna i nian i Stockholms stads kommunala skolor är behöriga till gymnasiet. Det är en ökning med drygt en procentenhet jämfört med förra året och den högsta andelen sedan det nya betygssystemet infördes.
0: Och apropå nyheten om hormonläkemedlen så vill vi gärna komma i kontakt med dig som kanske råkat ut för det här eller känner någon som råkat ut för det och får gärna höra av dig till oss. Det kan du göra genom att gå in i appen Sveriges Radio under lokalt där och så kan du fylla i dina uppgifter och din berättelse. Nu ska vi ta och kolla in trafikläget också. Sanna, hur ser det ut?
5: Det kom precis in ett spårfel i Järna som då för vår del påverkar pendeltåg kanske framförallt. Just nu ser det ut som att det blir förseningar, men jag ska hålla ett öga på det där och se hur det utvecklar sig. För vägtrafikens del så är det framförallt kanske genom Södra länken som det fortfarande är trögt och då i riktning mot E4-E20.
0: Och då har vi Lisa Frost med oss också, meteorolog på SMHI. Och alltså 1 oktober, Lisa, och sånt här väder, det kan inte vara ofta vi har det.
6: Nej, det skulle jag säga att vi inte har. Är det så att vi kommer upp i över 20 grader så kan det vara rekord som slås. Men det visar sig ju i eftermiddag, vart vi landar temperaturmässigt. Men det ser ändå ut som att vi faktiskt kan landa mellan 16 och 20 grader. Och som sagt, blir det över 20 grader, då har vi kanske ett nytt oktoberrekord. Men vi är inte där riktigt än, så vi får vänta den här dagen först innan vi kan konstatera det då. Däremot lite höstlik nu under tidiga morgonen, för det är dis och dimma, eller lokal dimma ska jag säga, runt om i länet och det här kommer lätta. Och fram på dagen så är det faktiskt en övervägande solig dag vi har att vänta. I stort sett sol från klarblå himmel så att det inte ens bildas några stackmoln här. Och då sydostliga vindar som får upp den här riktigt milda luften, vilket gör att vi landar mellan 16 och 20 grader idag.
0: Det förra veckan när vi gick mot veckoslut, då var det ju sådär kanonväder och sen bara där kom regnet. Om vi kikar mot det här veckoslutet, håller det här i sig, Lisa?
6: Kanske inte den här värmen med 20, kanske dryga 20 grader, utan det är lite svalare luft på ingång. Men hela veckoslutet bjuder på tidvis riktigt soligt väder. Kan man säga att det är lite mer stackmoln under eftermiddagarna jämfört med idag, men annars så är det tidvis riktigt soliga dagar. Dock gör sig då hösten påmind genom att det bildas gärna dis och dimma nattetid eller tidiga morgontimmar. Och egentligen från lördagen sen, vi har sydostliga vindar nu, men från lördagen så vrider vinden om mot väst eller nordvästliga vindar och då börjar ju lite svalare luft att föras ner.
0: Men jag tycker det låter alldeles perfekt. Tusen tack för prognosen. Ha en fin dag, Lisa.
6: Tack detsamma.

0: One Republic Counting Stars. Nu är det dags för Radiosporten och premiärfokus tillsammans med Selma Jennevall.
1: Nu är damernas handbollssäsong igång.
2: I premiären av handbollsligan gjorde fjolårsmästarna Sävehof processen kort med Boden. Redan tidigt i den andra halvleken hade Partille-laget gått upp till en trygg sexmålsledning och Radiosportens expert Annika Wil Wannberg var mycket kritisk till gästande Boden.
3: Ja, men det är, just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det bara kontra sönder.
2: Slutsiffrorna skrevs till hela 39-28, men hör och häpna, det var bara premiärkvällens andra största segermarginal, för Västerås Irsta krossade Ystad på bortaplan med 12 bollars marginal.
1: Reporter Tim Gashi från Nations League-samlingen i fotboll kommer det här dramat.
4: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
1: Under natten har både spansk och portugisisk media publicerat uppgifter på att det här var stjärnans sista landslagssamling, reporter Astrid Johansson. Och i NHL-hockeyn så har Pittsburgh krossat Philadelphia. I 7-0-segern stod svenske Filip Hollander för ett mål och två assist.
0: Om du vill greppa en alldeles gratis reflex här under morgonen så står de fortfarande. Anna-Karin, vår reporter, och Karin från trafikredaktionen vid Stadsgårdsterminalen och delar ut. Och de har några kvar. Så har du vägen förbi så tycker jag du ska ta en.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ja, reflexens dag idag.
1: Get it while it's hot, som vi brukar säga. Jag har ungefär 30 reflexer kvar, Mia, så att nu börjar de verkligen gå. Vi gick ut med typ ett gäng 100. Här får du reflex.
0: Oj!
1: Det behövs nu när det är...
0: 30 bara kvar?
1: Ja, absolut. Här får du en reflex.
0: De har gått som smör.
1: Här, varsågod.
0: Anna-Karin, du... Vi bjöd ju på den tidigare här under morgonen och du har fått beröm, ska jag säga. Det ramlar in beröm till din,
1: mamma?
0: Din reflexsång. Ja, jag har inte kollat om det är släkten som har hört oss eller om det är våra lyssnare. Men jag tror faktiskt det är våra lyssnare. Men du är inte ensam, Anna-Karin, om att ha sjungit om reflexer.
1: Nej.
0: Nej, får du lyssna här. För jag säger god morgon till Annette Kylström. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Himla roligt. Du hörde av dig i tråden till oss på vår Facebook-sida och la upp en film. Och du är ju körledare för gänget i Gatans röster som vi kunde följa i SVT. Ni har också sjungit om reflexer, berätta Anette.
2: Jo, vi har sjungit om reflexer därför att vi tycker att det är jätteviktigt att reflektera mera. Och vi lyder sedan ett år tillbaka under MOF, Motorförarnas Senykterhetsförbunds lokalavdelning Storstockholm. Och då tänkte vi att vi måste göra någonting där, för att det är så himla många människor som springer utan reflexer, svartklädda. Och det är livsfarligt, man kan ju faktiskt dö. Motorförarnas Senykterhetsförbund jobbar ju för att ingen ska dö på grund av rattfylleri. Men lika viktigt är ju också att man inte dör på grund av att man inte har burit reflex. Så vi plockade fram Anita och Televinkens lilla reflexsång, hängde på oss reflexvästar och tog reflexparaplyer och så sjöng vi in helt enkelt den sången.
0: Ja, och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på den nu. Anette, vad jätteroligt att du hörde av dig och vilket gott initiativ och vilket härligt gäng det är som...
2: Ja, det är roligt. Vi ska ju också nu ha reflexmätning under oktober-november där vi från MHFs sida då ska mäta hur många som har reflex och inte för att se om vi kan få till det där lite bättre. Och ni gör ju ett fantastiskt arbete som är ute och delar ut reflexer, vilket vi också gör i och för sig då. Men ju fler reflexer som är ute, desto fler människoliv kan vi ju rädda. Så är det.
0: Så på med reflexen. Och ni som ännu inte passerat Anna-Karin och Karin där vid Stadsgårdsterminalen har möjlighet...
2: Själv går jag ut med hundarna. Jag ser ut som en julgran, både hundarna och jag.
0: Bra, Anette! Vad har hundarna? Är det blinkande halsband och reflexvästar?
2: De har allt.
0: Det är bra. Ska vi ta och lyssna på ditt gäng här nu då?
2: Det tycker jag. Ja. Det tycker jag.
0: Tusen tack, Anette Kylström. Ha en fin morgon.
2: Ha en bra dag. Detsamma. Hej, hej. Okay.

0: Love med Robin här i P4 Stockholm. Klockan är 7:50. Ja, det finns ju ställen och så finns det ställen som man absolut inte vill vara på när man får stopp om man är ute och kör bil. Och jag lyckades en gång för väldigt länge sedan, mitt i Brommarondellen, fick som tur hjälp av två händiga snubbar och ta mig därifrån med den här sabla bilen och fick den bort transporterad. Men det här var inte rusningstrafik och min bil var inte så stor, Sanna.
1: För just nu är det en lastbil som har fått stopp i Brommaplansrondellen. Den står som att den har kommit från Ekerö och vill ut då mot Alvik och tar vänsterfilen där. Det gör att det blir jättetröga köer för övriga som kommer in på Drottningholmsvägen och också Bergslagsvägen. Då stillas någon lastbil som mitt i Brommaplansrondellen.
0: Oh, som att det inte redan är kaos i den här rondellen. Oj, oj, oj. Jaha, då hoppas vi att den tar sig därifrån så snart som möjligt.

0: Ja, först hade vi Robin med Show Me Love och sen är det Save My Love här med Kygo Khalid och Griffin. Och Karin och Anna-Karin, de är fortsatt kvar vid Stadsgårdsterminalen.
1: Billiga, billiga.
0: Men nu
1: gratis,
0: tror jag att det inte är många kvar, va, Anna-Karin?
1: Nej, jag har nog bara 5 kvar och Karin har 1 kvar. Och här kommer en tjej som rusar emot mig. Hej, god morgon!
2: Hej, god morgon!
1: Du var verkligen sugen på en reflex.
2: Ja, men jag har ju lyssnat på er hela morgonen här. När jag liksom gick upp på morgonen så lyssnade jag på radion direkt. Så då hörde jag att ni skulle vara här. För en gångs skull skulle jag kunna haffa er och se er här. Så det var roligt. Så nu har jag en egen reflex. Tack så hemskt mycket.
1: Ja, varsågod. Blev nästan lite stressad, förstod jag det som, när du hörde att de började ta slut.
2: Ja, jag precis när jag kom i London-viadukten. Ni har bara 30 stycken kvar. Kommer jag hinna?
1: Ja, och du fick nog... Ja, det är som sagt, du får mina. Så Karin, där. Nu har vi 4 kvar vi ska dela ut. Och här kommer det 2 bussar. Ja. Något säger mig att de kommer ryka nu. Ja. Du, hur duktig är du på att ha reflex då?
2: Ja, jag försöker. Det är på min ryggsäck. Det dinglar lite grann och så. Sen så brukar jag ju alltid försöka lysa när det börjar bli mörkare. Mm. Så att jag vet ju liksom, även in i stan, man måste ha reflexer.
1: Ja, det är en sån billig livförsäkring.
2: Ja.
1: Det är bra att du kom och haffade oss.
2: Yes.
1: Snyggt jobbat. Och du får ha en fortsatt bra dag.
2: Tack så hemskt mycket för ni förgyller min morgon. Morgon, varje morgon.
1: Oh, tack. Tack för att du lyssnar.
0: Mer sånt, håll kvar henne, Anna-Karin.
1: Mera beröm.
0: Jaha, och då var det 4 kvar och 2 busslaster som kommer. Ja, men då får man väl säga...
1: Ja, men de är helt borta nu. Ja,
0: the
1: nu vill
0: deed is done.
1: Eva ta kort på mig och Karin också. Nu blir vi fotograferade här.
0: Ja.
1: Hej.
0: Lägg upp
1: jag
0: den på vår Facebook-sida.
3: Tack.
1: Yes.
3: Ha det bra.

0: Robert Palmer, UB40 tillsammans, I'll be your baby tonight. Ja, det tog knappt 2 timmar att göra slut på 600 reflexer. Nu är de slut. Klockan blir 8, dags för Ekot nu. Här är Sofia Weston.
1: Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt. Och för att minska för risken för brott och öka tryggheten för äldre så infördes den här nya lagstiftningen om registerkontroll.
3: Ändå är det ju så tyvärr att vi har hört om olika övergrepp inom äldreomsorgen. Hur vanligt är det att den typen av övergrepp mot äldre har anmälts till er på IVO?
2: IVO har analyserat de 1430 lex Sarah-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen under perioden 2023-2025. Och en majoritet av de lex Sarah-anmälningarna, de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
1: Marie Åberg, avdelningschef på IVO, intervjuades av Mikael Kulle. I Tennessee i USA gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel under natten till idag svensk tid.
4: Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet och skulle bli den första kvinnan att avrättas i delstaten på 200 år. Men enligt flera medier var hon fortfarande vid liv 40 minuter efter den andra injektionen med dödlig substans. Och även kvinnans advokater uppger att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen har delstatens guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
1: Rapporterade Julia Brynolfsson. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
5: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.

0: ordningen.
1: Det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys. När den nuvarande konjunkturåterhämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Linn Hansen.
2: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
3: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande som började i slutet av 2023 har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Linn Hansen på Swedbank.
2: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden, men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
4: Vad är det för risk ni ser?
2: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
1: Sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Hjelmin. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok, visar P4s kartläggning. Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten. Enligt polisen i Uppsala handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner, rapporterar P4 Uppland. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen upptäckas i tid och få behandling med genterapi. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
5: Ja, vi kan trappa ner i radiohuset i en annan studio. Där hittar du ju P4 Stockholms gänget. Det är jag, Mia Rut, som håller koll på nyheterna. Vi har Anna-Karin Lodin, vår reporter, ute på stan och håller koll på trafiken den här morgonen. Det är jag, Sanna Richter. Hon ska få berätta hur det ser ut just nu.
6: Och då har vi morgonens första älg som har tagits ut på E4 Uppsalavägen. Den rör sig i vägområdet kring av påfart Märsta och Arlanda däremellan. Ta det försiktigt i båda riktningarna. Södra länken går det så trögt i nu så att det är stängt från Värmdöleden och från Gullmarsplan i riktning mot E4 E20. Bättre läge i Brommaplansrondellen där lastbilen som stod still har kommit loss. Men det är långa, långa köer, särskilt för er som kommer från Mälaröarna. Upp mot Brottbytrakten och Senebyvägen, mellan Seneby och Hacksta vid Ådal. Där är det ett träd som har vikt ner sig och hänger över vägen så höga fordon kan inte ta sig under. Och det verkar inte bli några jätteförseningar i alla fall av spårfelet vid Järna, men det finns där i alla fall och påverkar pendeltåget.

0: Danny Saucedo, amazing här i P4 Stockholm. Ja, vi får se då när vi summerar den här första oktober-torsdagen om vi slår värmerekord. Lisa Frost, meteorolog på SMH, var ju inne på det lite tidigare. Att om det ramlar över 20, alltså upp mot 21 grader idag, då blir det värmerekord för årstiden. Men det är lite osäkert då, men dagstemperaturerna kan alltså röra sig så högt upp på termometern idag. Sydostliga vindar, lite friska vindbyar och det väntas soligt väder mest hela dagen. Anna-Karin, om man summerar då reflexutdelningen, succé får man väl säga.
1: Ja, jag är helt slut i liksom fingrarna när jag bläddrat bland alla de här reflexerna. Vi hade ju med 600-700 reflexer ut och det tog slut på alltså 2 timmar när vi stod vid Stadsgårdsterminalen där Nacka Värmdöbussarna kommer in.
0: Just det, nu är de slut. Vad har du på gång nu då?
1: Ja, men ni kanske hör att jag har tagit mig ner i tunnelbanan. Här hör man det här utropet. Eller i knät. Under resan. Det här med att vi ska vara lite trevligare mot varandra och tänka på varandra. Din resa är andras resa. Och en kille som verkligen har tagit till sig det här, det är tunnelbaneföraren Tord som jag ska träffa framåt 9:30, ja, strax innan 10-rycket där. För han kör också utrop, men lite speciella utrop så folk blir glada.
0: Ah, spännande. Ja, tunnelbanetård träffar vi så småningom alltså. Apropå trafiken, där har vi ju Sanna den här morgonen som håller koll. Och Sanna, jag tycker det låter som att älgarna har tagit sovmorgon de senaste dagarna.
2: Ja, men eller hur? Lite senare kommer de ut nu.
0: Ja, och du hade en som precis klev ut någonstans och flängde omkring.
2: Nu är de vid Märsta och Arlanda. Där är det mycket av- och påfarter så man får ta det försiktigt på ett ganska stort område där.
0: Ja, gör det. Och Rut, du håller ju koll på nyhetsläget. Alldeles nyss så kom det om en cykelolycka. Mm. Och du har sökt polisen. Så vi får veta mer om det strax då.
3: Det får vi.
0: Härligt. Ni vet väl att vi har en musiktävling som heter P4 Nästa Stjärna. Idag börjar vi ju rotera låtarna, spela de här finalisterna som också presenteras imorgon på Musikplats Stockholm. Men redan nu kan du faktiskt gå in och kika på dem, bekanta dig med dem, lyssna igenom låtarna. Och det gör du på vår sajt, Sveriges Radio, så lokalt där under Stockholm, då, P4 Stockholm. Där hittar du allihopa. Och killen som tog hem det förra året. Ja, men han gästar i Musikplatsscenen och spelar live imorgon. Musikplats
4: Stockholm. En stor varm applåd för Elliot! Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth här i P4 Stockholm. Jag nämnde helt kort nyss att en cyklist råkat illa ut nu på morgonen.
1: Ja, en kvinna på cykel då har blivit påkörd av en bil i norra Djurgårdsstaden. Det var vid 7:30 ungefär i morse. Kvinnan ska blöda från huvudet enligt polisen. Jag pratade med dem för ungefär 5 minuter sedan och då var det oklart om hon behöver sjukhusvård eller om man ska skriva en anmälan om brottsmisstanke.
0: Ja, hoppas att det går bra för henne. En ny trend på TikTok sätter skräck i barn. Det handlar ju liksom egentligen om en rar barnbokskaraktär av Dr. Seuss, Katten i hatten. Men den här Katten i hatten, den sprider hotfulla budskap ut.
1: Ja, precis. Det handlar om AI-genererade klipp på sagofiguren som sprids på sociala medier, som du säger. Och klippen har hotfulla budskap. Det kan vara mot både skolor och privatpersoner. Och flera skolor i Norrtälje förekommer i såna här klipp. Det skriver Norrtälje tidning. Grundskolechefen i kommunen, Niklas Gustafsson, säger till tidningen att man nu polisanmält saken. Han säger också att även om det inte finns uppgifter om att klippen lett till rejält hot eller våld, så har man en samverkan med kommunens säkerhetsenhet, socialtjänst och polis.
0: Fy vad obehagligt. På något sätt så blir det alltid ännu obehagligare när det är sånt här som ska vara trevligt. Så här, clownen som blir mördaren. Precis. Eller
1: liknar ju den trenden lite.
0: Ja, men verkligen. Uff, det här var riktigt läbbigt. Hoppas jag verkligen att det inte leder till någonting, som sagt. Här är Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: knew it. Taylor Swift, I knew it, I knew you, här i P4 Stockholm. Jag kommer ihåg att det kanske var 20 år sedan någonting sånt så debatterades, eller snarare så väcktes uppmärksamheten mot mjölkersättning till små barn i en del delar av världen, att de innehöll preparat som gjorde att de här barnen utvecklades liksom alldeles för tidigt, alltså för tidig pubertet helt enkelt, om man försökte stoppa det här. Och nu finns det här problemet även här i Sverige, men det handlar inte om någon mjölkersättning, utan det handlar om att barn kommer i kontakt med vuxnas hormonläkemedel. Barnläkaren Anna Olivecrona på Karolinska i Solna, hon varnar för att allt fler barn kommer in med sådana symptom.
1: Så det kan ju vara en liten flicka med bröstutveckling där vi då ser att jo, men det är det här att en mamma eller en mormor har använt till exempel preparatet Lensetto, som är väldigt vanligt och populärt att man använder som östrogen. Och då försöker vi ju se till att minska expositionen på de sätt som går. Att man byter preparat eller att man är noggrannare med att tvätta händerna eller så. Och då går ju ibland de här besvären tillbaka. Ibland så finns bröstutvecklingen kvar hos den här lilla flickan, men går i alla fall inte vidare. Det yngsta barnet som är rapporterat till Läkemedelsverket är ju 10 månader gammalt.
2: Och när du möter de här patienterna och berättar för föräldrarna att det är det här vi har kommit fram till att det beror på, vad får ni för reaktioner då?
1: Ja, men det är ju oftast väldigt, väldigt jobbigt att tänka att man ska ha utsatt sitt eget barn för en risk och att barnet ska ha tagit skada av det. Men det måste vi vara ärliga med, vad vi ser eller vad vi inte ser. Och det är inte säkert att de har fått en upplysning om riktigt hur de ska ha betett sig. Det kan ha varit en dålig information från vården som har skrivit ut de här preparaten. Så att vi skuldbelägger inte föräldrar, utan vi försöker åtgärda problemet.
0: Ja, det där låter ju riktigt obehagligt om det är så enkelt som att man inte då bör smörja på kroppsdelar som man sen kanske lyfter ett barn med eller så. Otroligt viktigt att komma ut med den informationen. Reporter här, det var Anna Björkman. Och är du en av dem som använder hormonspray eller gel och har varit med om det här eller känner till någon som har det och råkat ut för detta, då vill vi gärna komma i kontakt med dig. Och du kan höra av dig till oss via vår app Sveriges Radio. Då går du på lokalt där bara, och så kan du fylla i dina uppgifter och det du varit med om. Kai här nu, bara bada bastu.

Bara bastu med Kai här i P4 Stockholm. Kommer ni ihåg när vi pratade om Fat Bear Week? Ja, du som inte var med då, det handlar ju om en tävling i nationalparken Katmai i Alaska där man varje år utser då den fetaste björnen. Det handlar om den björn som har lagt på sig mest efter att den då varit i vinterdvala och sen liksom käkat upp sig under sommarmånaderna. Och så varje så här sensommar, höst så har man en vecka då när man lägger upp bilder på björnar och hela familjer av björnar och så kan man rösta då. Och nu är tävlingen avgjord och vann det gjorde björnen Backpack. Ja, egentligen heter han Björn 89 eller då Bear 89 och är 20 år gammal. Men varför heter han då Backpack, alltså ryggsäck kan man ju undra. Ja, men det är ju en otroligt gullig bakgrund till det. Kanske var det det som också stack ut och gjorde honom till den här vinnaren. För när han var liten då brukade han nämligen åka på sin mammas rygg när de simmade över en flod där i Alaska. Men det var då var han inte så stor. Idag så väger han, ja, i runda slänga någonstans mellan 450 och 540 kilo. Man har liksom inte vågat sig fram med vågen och be honom ställa sig på den, utan man får ju höfta lite. Men jag var inne och kollade, vad motsvarar det här då? Ja, en Fiat av gammal modell. Fiat 500 till exempel. En liten bil helt enkelt. Så det är en rejäl nalle vi snackar om. Och han blev en riktig publikfavorit. 2,3 miljoner röster kom in i årets tävling. Och Backpack då, han slog Björn 910 i finalen. En annan anledning då, förutom att han brukade åka på sin mammas rygg till då den här populariteten, kan också ha varit att han har synts på livekameror i många, många år. Och han brukar bland annat gilla att sitta på en sten ute i floden. Jag satt han i godan ro som kör en Ferdinand ungefär, men istället för att lukta på blommor så fiskade han lax. Ja, smart. Slippa det kalla vattnet. Jag känner med dig Backpack, jag vet precis hur det är när vattnet är för kallt. Brukar jag också bara sitta på bryggan och doppa en tå, möjligen. Här är Céline Dion, That's the way it is.

0: Céline Dion, That's the way it is. Här är P4 Stockholm, klockan den blir 8:30 och nyheterna berättar då om en hotfull katt.
1: Flera skolor i Norrtälje förekommer i TikTok-klipp med hotfullt innehåll kopplat till barnbokskaraktären Katten i hatten, skriver Norrtälje tidning. De AI-genererade klippen på sagofiguren trendar nu på sociala medier, ofta med hotfulla budskap mot just skolor eller privatpersoner. Grundskolechefen i Norrtälje kommun, Niklas Gustafsson, säger till tidningen att man polisanmält saken. Även om det inte finns uppgifter om att klippen lett till rejält hot eller våld, samverkar man med kommunens säkerhetsenhet, socialtjänst och polis, säger han. Så har en cyklist blivit påkörd av en bil i Norra Djurgårdsstaden vid 7:30 under morgonen. Hon ska blöda från huvudet enligt polisen och kommer troligtvis behöva sjukhusvård. Det är i nuläget oklart om polisen har brottsmisstankar. På Stockholms stads överförmyndarförvaltning har en USB-sticka försvunnit. Det okrypterade minnet var fullt med information om tusentals personer som har gode män. Pontus Jonsson är professor på KTH och jobbar med cybersäkerhet.
2: Jag tänker att det låter ju som att det är ett resultat av slarv.
3: Det är känslig information som är på avvägar. En förteckning över personer som har gode män, personer som är sjuka, gamla eller funktionsnedsatta och behöver hjälp med exempelvis ekonomin. Det är säkerhetskopian som är förlorad. Den låg på ett USB-minne, en lagringsform som hade sin storhetstid för ganska många år sedan.
2: Ja, jag håller med om att det låter lite gammeldags. Det kan ju vara ett försök att vara mer säker, att försöka undvika att skicka saker över internet. Grundläggande skydd av känslig information är just kryptering. Definitivt oönskat att den här informationen kommer ut. Men det finns många exempel på information av värre karaktär som har kommit ut och på villovägar.
1: Reporter August Bergqvist.
0: Lugnt och skönt har vi det i studion, men kanske inte fullt så lugnt på alla håll ute i länet när det gäller trafiken. Sanna, hur ser det ut?
4: Det är fortfarande en hel del infartsköer både på norra och södra sidan. Också många som vill ut förbi Södertälje på E420 Södertäljevägen. Där köer är på ganska ordentligt ner mot Moraberg just nu. Bättre läge i Södra länken dock, där infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan har öppnat upp igen i riktning mot E420. En älg som är ute och rör sig längs E4 också. Det är mellan trafikplats Märsta och trafikplats Arlanda. Kan beröra båda riktningarna och den går också över av och på farten där. Så ta det försiktigt i ett stort område.
0: Och det är mest soligt väder som väntas idag och höga temperaturer mellan 16 och 20 grader. Möjligen kan det bli ännu varmare och då kommer vi slå rekord enligt SMHI. Vinden sydostlig och det kan bli friska vindbyar.

0: Vi följde det här igår morse och fortsätter ju hålla koll på den här nyheten om flygbolaget Fly Dubai. Det var ju de som gjorde flygningen då från Israel igår.
1: Och, till Israel.
0: Eller till Israel, precis, ifrån Dubai, förlåt. Och det här misstänkta kapningsförsöket då, nu pausar man alla flygningar med flygbolaget, det skriver The Guardian.
1: Ja, det var 180 passagerare som fanns ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet störtdök. Enligt vittnen så ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Planet nödlandade i Saudiarabien och den misstänkte piloten förhörs av landets myndigheter.

0: Ida Lova, svagare än jag. Dags för Radiosporten nu och Selma Jennevall, och det handlar bland annat om svenska motordrömmar.
1: Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
2: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
3: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
2: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst, vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
1: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att han fick veta att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Under natten har spanska och portugisiska medier rapporterat att Ronaldos tid i landslaget är över, men något sånt besked har han inte själv lämnat. Vi blickar framåt kvällen.
4: Det suger såklart.
5: Fyra matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
4: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
5: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven-Växjö. Ni hör oss från 6:50 i appen.
1: Hela fokuset på den matchen alltså i appen Sveriges Radio. Det hälsar William Walletoft. Full omgång av SHL ikväll. Ni följer hela omgången såklart i Sportextra.
0: Här är Joakim Berg. Låten heter Land.

0: Joakim Berg med Land. Läkare på Karolinska sjukhuset i Solna larmar om ett ökat antal fall av barn som kommer in med symptom på att de hamnat i puberteten trots att de är alldeles för unga egentligen för det. Och barnen visar efter utredningar då fått i sig hormonläkemedel från sina anhöriga som använt hormonpreparat. Det kan vara både östrogen eller testosteron. Och då tycker man ju själv kanske att det låter ju väldigt smidigt med geller och spray istället för tabletter och så vidare. Men det är här som är boven i dramat helt enkelt. Anna, vad är det för symptom läkarna ser hos de här barnen?
1: Ja, det är som du säger, typiska tecken på pubertet. Till exempel att brösten börjar växa på småbarn. Vi kan höra barnläkaren Anna Olivecrona som arbetar på barnendokrinmottagningen på Karolinska. Det är lite ett krångligt ord för hormonella sjukdomar som man behandlar där. Här beskriver hon vad hon möter.
2: Det kan vara flickor, väldigt små flickor som får bröstutveckling. Det kan också vara att de får pubisbehåring, alltså könsbehåring. Det kan vara att de får klitorisförstoring också, och det kan vara penisförstoring. Så att de har alltså symptom som normalt sett inte kommer förrän barnen kommer in i pubertet, och det här kan vara väldigt små barn.
3: Hur små då, om du ska säga någon ålder?
2: Ja, minsta är 10 månader gammal.
0: Herregud, 10 månader som hamnar i puberteten, förstår man ju det där. Så ska det ju inte vara, det låter ju jätteobehagligt. Men går det att bryta symptomen, eller är det liksom kört? Hur ser riskerna ut?
1: Ja, alltså, i de flesta fall så säger Anna Olivecrona här att symptomen går tillbaka när man väl slutar exponera barnet för det här läkemedlet. Men i vissa fall så håller det faktiskt i sig.
0: Men hur får de då i sig de här hormonerna?
1: Ja, men det är ju när man är nära sitt barn. Deras hud är så tunn, de tål mycket lägre doser och absorberar medicinen snabbt.
2: Föräldrar eller släktingar, det kan vara morföräldrar, andra som kommer i närkontakt med barnet har använt såna här olika typer av hormonpreparat. Och då är det både östrogen och testosteron som man smörjer på kroppen. Sprayer och geler som man använder och sätter till exempel på underarmarna, och sen håller man i den lilla bebisen eller lilla barnet eller samsover eller i nära kontakt, och så exponeras barnet.
0: Mm. Du, alltså det hade man ju aldrig kunnat gissa sig till att det, så här, jag har smörjt in mig med någonting och att det sen då skulle så enkelt överföras och faktiskt då till och med drabba ens barn.
1: Mm. Jag vet.
0: Jätteobehagligt.
1: Det är det verkligen. Och kvinnohälsa och inte minst klimakteriebesvär har ju fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, och det i sin tur har lett till att fler tar hormonmediciner. Jag har begärt ut statistik från Läkemedelsverket, och det visar att användningen av just östrogen, gel och spray har ökat med 400% de senaste 5 åren. 2020 så var det 17 911 patienter och 2025 94 864 patienter.
0: Ja, det hör väl ihop lite grann med det här som diskuterats flitigt i media, att förr så liksom fick man bita ihop vad då klimakterieskalle igenom, och lite grann nu att det ställs högre krav på att livet ska ändå fortsätta få vara drägligt liksom.
1: Eller hur? Så det är ju ja, vad ska man säga? Det är ju hemskt att man, det finns ju ingen förälder som vill det här med sina barn.
0: Nej. Det, informationen känns ju lite knapphänder då. Mm. Och Läkemedelsverket har ju fått in 20 biverkningsrapporter när det gäller barn. Alltså det låter ju inte som så mycket ändå, om man ser till hur många då, som du var inne på här, som ändå använder läkemedlet.
1: Nej, det stämmer. Men man ska också veta att det inte finns några krav på att anmäla misstänkta biverkningar, utan de som anmäls till Läkemedelsverket är så kallade spontananmälningar. Och ska man tro barnläkaren Anna Olivecrona så finns det ett stort mörkertal.
0: Ja, det är klart. Man kanske inte förstår vad det handlar om riktigt eller noterar alla små förändringar heller då. Men du, varför drabbas barnen på det här sättet då? Är det just att det är för dålig information om riskerna när man hämtar ut medicin? Annars brukar det alltid vara så här långa sjok att ta sig igenom och läsa.
1: Alltså, jag har pratat både med Läkemedelsverket och med läkarna om hur det här kan ske. Varför tar man inte till sig det här? Man får ju det både av läkare, man får det när man hämtar ut medicinen från apoteket och inte minst när man öppnar bipacksedeln i förpackningen. Men misstag kan göras, säger läkaren Anna Olivecrona.
2: Det är inte säkert att de har fått en upplysning om riktigt hur de ska ha betett sig. Det kan ha varit en dålig information från vården som har skrivit ut de här preparaten. Så att vi skuldbelägger inte föräldrar, utan vi försöker åtgärda problemet.
0: Ja, bra att komma ut med det brett så här nu då. Hoppas att många som lyssnar på det tar till sig av den här informationen och tänker till runt var man sprayar sig i så fall eller smörjer in sig med den där gällen om man har kontakt med små, små barn då. Är det någon som har varit med om det här, drabbats av det här eller så, så vill du gärna komma i kontakt med dem, eller hur? Och då kan man göra det genom att gå in i vår app Sveriges Radio och klicka på lokalt där. Och så kan man fylla på.
1: Hör av er, säger jag.

Två Stockholmskillar, Aram och Emanuel kallar de sig för tillsammans, och det är väl deras förnamn får man gissa. Och de är med och tävlar om att bli P4 nästa stjärna här i Stockholm. Låten heter, ja, det tror jag du kunde räkna ut kanske, Över broarna. Och vill du rösta på det här bidraget, då smsar du 25 02.

0: 2. Tvåan där på slutet eftersom de är finalist nummer 2, 2502 till 72020. Eller så ringer du 099-125-02. Och Anna-Karin, vår reporter, hängde ju tidigare vid Stadsgårdsterminalen. Så skulle du hoppa på tunnelbanan och ta dig liksom över broarna, kan man säga. Eller i alla fall Liljeholmsbron. Ja. Och så skulle du hoppa av. Men det sliter ju på en att kliva upp vid fyra snåret, eller?
1: Ja, det visade sig att jag var jättetrött. Så att jag satte mig till rätta och sen har jag sovit. Så nu står jag här på telefonplan, eller vid telefonplan, och kommer inte av tunnelbanan. Men när jag pratade med han chauffören här, han hoppade, eller gick igenom tåget, kollade till, och då sa jag, hur kommer jag ut? Och sa han, det gör du inte. Men jag ska vända snart så du kan få åka med mig tillbaka. Så att ja, jag tar en liten tur helt enkelt och åker fram och tillbaka med tunnelbanan.
0: Nej, men nej, alltså du blev liksom som en kvarglömd pryl.
1: Ja.
0: Vad skönt att han inte lämnar in dig bara till hittegodsavdelningen.
1: Hittegodsavdelningen. Men det här är så typiskt. Jag och min pappa, vi har väldigt lätt att somna. Han har ju somnat hos tandläkaren en gång. Och det är ju något som jag också skulle kunna göra. Så att, det är inget problem för oss.
0: Nej, jag känner igen det där när jag brukade åka Roslagsbanan hem. Jag vet inte hur många gånger jag vaknade i Österskär. Och bara, nej! Alltså fick jag liksom ut och vända om och tillbaka till galoppfältet i Täby. Ja. Sånt händer, men ja, du hinner
1: du
0: till Tord, va? För du ska ju bara till Liljeholmen.
1: Ja,
0: härligt.
1: Ja, exakt. Ja,
0: vilket äventyr.
1: Ja, det är så lugnt och skönt. Det finns ingen att prata med dock. Alltså, om ni vill att jag ska fånga folk så är jag på helt fel ställe. Hallå! Nu åker vi! Tjoho, vad spännande.
0: Ja, tillbaka. Underbart. Ja, men Anna-Karin, vi hörs lite senare nästa timme då.
1: Yes, box.
0: Toppen. Idag så vi vet ju inte Rut om det kommer att bli av eller inte. Jag har sagt det här så många gånger tycker jag. Det känns som att det måste vara fjärde gången eller någonting. Som jag säger att idag så ska rättegången mot journalisten Joakim Medin dra igång i Turkiet. Ja, men det är ju fjärde gången jag säger det, för den har ju redan skjutits upp 3 gånger.
2: Ja, precis. Medin, han greps ju under en reportageresa i Turkiet förra året. Han satt därefter fängslad i 51 dagar innan han släpptes. Han står åtalad för terrorbrott, bland annat för påstått samröre med PKK kopplat till hans journalistiska arbete. Och den här processen har ju varit kritiserad bland annat av pressfrihetsorganisationer, och även EU-parlamentet har krävt att det här åtalet läggs ner.
0: Mm. När Joakim var tillbaka i Sverige så var han ju här i studion också och delade med sig av sin upplevelse. Otroligt obehagligt. Nu är han inte på plats i Turkiet, ska vi säga, utan han följer ju dagens rättegång då, om det blir en, på distans här från Sverige. Och flera svenska representanter däremot finns på plats i Turkiet för att följa den på plats där då. Men det återstår ju att se om det blir någonting av idag. The Magnolia här. Det är ju Albin Limelda och Arvid Nero tillsammans. Låten Muscle In.

0: Ja, man måste förlora för att vinna ibland. Så kan det vara. Muscle in med Magnolia. Nu är det dags för Ekot med Sofia Weston. Bland annat om det misstänkta kapningsförsöket igår.
1: Flygbolaget Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Omkring 180 passagerare fanns ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet störtdök. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Planet nödlandades i Saudiarabien av två andra piloter som råkade finnas ombord. Så här säger flygkapten Petter Hörnfeldt som driver en YouTube-kanal med fokus på flygincidenter om händelsen.
2: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här, det är extraordinärt turligt.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från anställning, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Goddring.
3: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
1: Frågan om hur Europa bör svara på ryska hybridattacker diskuteras just nu intensivt i takt med att de ryska provokationerna ökar. Enligt Estlands utrikesminister har svaren hittills varit otillräckliga.
4: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
5: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Sakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
4: It is always too late.
5: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Sakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
4: So we are not terrorists. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
5: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
6: But hey, we have all the response options we need.
5: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
6: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
5: Felicia Hassan, Warszawa.
1: En 16-åring åtalas misstänkt för bland annat mord efter en dödsskjutning i Uppsala. Det var i juli i år som en 19-årig man sköts ihjäl utomhus i Kvarngärdet. Enligt åklagaren har utredningen visat att den misstänktes tilltänkta offer var en annan person än 19-åringen som sköts ihjäl. Ytterligare två åtalas för inblandning i fallet. Arbetet med de svenska miljömålen fortsätter att gå dåligt, men Naturvårdsverket vill tydligare lyfta fram saker som trots allt har gått framåt. Och att lyfta fram det som faktiskt går bra kommer att ge mer engagemang åt det fortsatta miljöarbetet, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
7: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
8: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna, eller nästan kunna nås, med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer.
1: Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Sist kan vi berätta att det i delar av södra Sverige idag kan bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Det säger meteorolog Emma Härenstam på SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Sofia Weston.
0: Ja, även här kan det väntas rekord. Jag tycker, håll koll på din termometer. Kryper den över 21 grader så plåtar den och så summerar vi imorgon. Ja, kan vara lite spännande sådär. Trafikläget ska vi kolla in nu med Sanna.
9: På E18 Enköpingsvägen vid trafikplats Brunna, riktning mot Enköping, där är en personbil som har stopp och den har kilat in sig i spärrzonen mellan påfarten och höger körfält, tar det försiktigt förbi. Vänder vi runt på E18 och kommer till trafikplats Jakobsberg i riktning mot Stockholm då. Där ligger det tappade skruvar över avfarten, så man får väl försöka köra försiktigt förbi där. Blå linjens tunnelbana har haft ett stopp på Akalla linjen. Det är mellan Akalla och Hallonbergen och själva trafiken är igång igen, men med förseningar.
0: Och apropå då att det kan slås värmerekord idag, det är ju mest soligt väder som väntas och då klart så kryper ju temperaturerna uppåt mellan 16-20 grader, men skulle möjligen kunna bli ännu högre alltså, enligt Lisa Frost, meteorolog på SMHI. Vinden sydostlig och friska vindbyar kan det bli. P4 Stockholm, lyssnar du på? Morgongänget håller dig i sällskap fram till klockan 10 och först ut i den här timmen, Gwen Stefani med The Sweet Escape.

0: The Sweet Escape här i P4 Stockholm. Klockan den blir 9:10. Ja, vi är ju ett helt gäng som gör det här programmet. Rut, vad pysslar du med?
1: Jag håller på och skriver lite som vanligt.
0: Skriver och skriver telegram på telegram här. Det är snyggt, för då har ju din kollega som tar vid här efter att vi lämnar studion.
1: Ja.
0: Lite grann och berätta
1: ju
0: också.
1: Ja, precis. Man vill lämna över.
0: Mm, ringer polisen och räddningstjänsten så snart som det behövs också. Lite tidigare under morgonen så kom det ju någon flaggning om att det brann på Kungsholmen. Men det där verkar ju varit någon fyrverkeripjäs eller smällare eller något som gjorde att en buske började brinna. Så det var inte så farligt som vi trodde.
1: Nej, när räddningstjänsten var där så rökte lite. Det verkar inte ha varit så allvarligt.
0: Nej, vad skönt. Ja, Mia heter jag som också håller i sällskap från studion. Vi har Sanna på trafiken och vi har ju två reporter som är ute och rör sig i trafiken. Sanna, är det något de behöver tänka på?
2: Nej, men jag tror att det är fritt fram faktiskt. Och man blå linjen så är det lite förseningar för tunnelbanan. Det är, hör ihop med ett tidigare stopp, men trafiken är igång där i alla fall.
0: Ja, men vad bra. Anna-Karin, jag vet att du åkte ju inte blå linje, men du åkte ju en annan linje. Och det kom precis en pushnotis här. P4-reporter fast på tunnelbanetåg. Ja. Är det dig det handlar om, eller?
3: Det hade kunnat vara jag. Det var nog jag. Ja, fast och fast. Nej, men jag råkade åka lite för långt. Jag somnade på tunnelbanan. Det var så otroligt lugnt där. Så att jag åkte hela vägen till telefonplan och lite till. Alltså ni vet, när man inte kan hoppa av på någon perrong ens, för det finns ingen perrong. Där satt jag fast. Men det var så lugnt så chauffören kom ut och sa att du kan sitta kvar för jag ska snart vända ändå. Så nu är jag på Liljeholm. I alla fall, eller vid Liljeholmen.
0: Ja, då är du på rätt plats. Härligt. Mm. Ja, mer från dig om en stund och Tord som gör tunnelbanutropen lite festligare. Vi har Alva med oss också. Du är i en annan del av stan och du, jag gissar att det kommer vattnas i munnen på dig strax.
4: Ja, men du, det gissar jag med, kan jag tala om, för att nu står jag här och tittar upp över Globen. Framför mig ligger annexet. Jag går nu på en alltså utrullad blå matta. Det känns väldigt högtidligt. VIP-entré ser jag att det står här. Jag gissar att jag tillhör VIP-en, va? Det är ju SM i professionell matlagning här just nu. Tävlingen Årets kock som ska avgöras och jag tänkte försöka smyga in här och se om man kan få, ja men kanske ta sig en smakbit eller vad vet jag. Vi får se. Om jag kommer in nu så rycker i dörren. Det är ingenting som händer.
0: Otroligt många Stockholms kockar på plats och tävlar. Jag tror det var typ så här 8 av 10 var stockholmare och så 2 små göteborgare, eller små, men 2 göteborgare, jag vet inte. Vad de har där att göra riktigt när det är stockholmarna som lagar bäst mat. Vi får se. Fasen också. Tänk om en göteborgare vinner.

0: Hanson Mbapp här i P4 Stockholm. The Cat in the Hat. Ja, en annan av er har ju kanske läst om den här karaktären, Dr. Seuss är det som har skrivit om den, och det är ju en rätt trevlig katt som dyker upp och gör liksom lite spännande uppdrag och underhåller barn. Men i den här nya trenden på TikTok, då används Katten i hatten på ett helt annat sätt. Den sprider hotfulla budskap ut.
1: Ja, precis. Det handlar om AI-genererade klipp på sagofiguren. Och de här klippen har hotfulla budskap, precis som du säger. Det kan vara riktat både mot skolor eller privatpersoner. Och flera skolor i Norrtälje förekommer i såna här klipp. Det skriver Norrtälje tidning. Grundskolechefen i kommunen, Niklas Gustafsson, säger till tidningen att man nu polisanmält saken, och även om det inte finns uppgifter om att klippen lett till reella hot eller våld, så har man en samverkan med kommunens säkerhetsenhet, socialtjänst och polis, säger han.
0: Ja, enligt en granskning som flera av våra kollegor här inom P4 har gjort, så är ju inte Norrtälje ensamma. Det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige. Och en polis som en kommunpolis i Uppsala som P4 har pratat med då, säger att det här tar ju en massa onödiga resurser, för man tror sig inte att se att det kommer att bli några, precis som du var inne på, att de kommer att verkställas på något sätt, de här hoten. Men det är klart, det blir ju otroligt nervöst och obehagligt för barn och unga på skolor. Och vuxna måste ju ta det på allvar, så det kostar en massa pengar.
1: Ja.
0: Du, den här cyklisten som blev påkörd, vet vi något mer om hur det har gått där?
1: Ja, men inte mycket faktiskt. Det här hände ju vid 7:30 på morgonen i Norra Djurgårdsstan. Polisen säger att hon blöder från huvudet. Jag pratade med Ola Österling, presstalesperson hos polisen, alldeles nyss. Han säger att hon troligtvis kommer föras till sjukhus. Men det är oklart, och det är också oklart om polisen har brottsmisstankar i samband med det här.
0: Ja, den här morgonen så har vi massa ny musik som vi bjuder på, och det handlar ju om våra finalister i tävlingen P4 Nästa Stjärna Stockholm. Nu drar den igång, och det är ju ni som avgör vilken artist och låt som ni tycker ska ta hem det hela. Spela två hittills, och det är dags för en tredje här nu, och det är Amy Ray, och hon är finalist nummer 1 i listan. Vill man rösta så gör man ju det genom att smsa till 720 20 25 01, eller ringa 099 125 01, och hennes låt heter Reach, och så här låter den. Emery är alltså finalist nummer 1 i P4 Nästa Stjärna med Reach. Och mer om artisterna hittar du också på vår hemsida Sveriges Radio under P4 Stockholm.

0: Med Ray Reach. Ja, det är det hon strävar efter. Räcker sig mot den där finalplatsen och ta hem P4 nästa stjärna. För hon är en av våra finalister, den här Södermalmsbruden med en bakgrund i Tensta Gospel Choir. Första gången hon är med och tävlar hos oss. Och vill du rösta på henne, som sagt, så kan du göra det genom att smsa 2501 till 72020. Men nu då tillbaka till Alva Olsson, vår reporter, som är på Annexet i Stockholm där Sveriges främsta kockar ska göra upp om titeln Årets kock. Och jag tror de har dragit igång, Alva.
1: Ja, det kan man säga. Alldeles precis i detta nu kliver faktiskt kock nummer 6 in, Jonas Lagerström. Han är Stockholms kock, sista här då tävlande att ta plats i sitt kök och påbörja sin matlagning. Själv har jag tagit mig in till råvaruskafferiet. Det är fullt av, ja, vad har vi egentligen? Det här är saker jag inte vet. Massa färska blommor som jag inte visste att man kunde äta. Vi har lök, ägg, mejerier, örter. En plattfisk hänger här. Massa olika svampar, snäckor. Jag vet inte vad alltså. Jag står ju här inne tillsammans med råvaruansvarig som jag misstänker har. Ja, men något bättre koll. Råvaruansvarig och själv också vinnare av Årets kock 2005, Stefan Eriksson. Du får berätta, vad är ditt jobb här som råvaruansvarig?
2: Ja, men idag är det ju uppgifter som de hemliga uppgifterna de får här. De har precis fått det för en timme sedan, så de har ju vetat två uppgifter. Totalt 3 uppgifter, de 2 som de har fått träna på, och sen får de en hemlig uppgift idag då, som precis är levererad och de är igång och börjar laga den.
1: Vad är det?
2: Det är en uppgiften är den perfekt tillagade piggvaran. Och så måste man göra huvudsåsen på skrovet, som att man använder allting från fisken.
1: Aha, och vi har ju kockar här inne i skafferiet som plockar på sig. Det är... Ja, vad är det?
2: Ja, men Kristoffer håller på att plocka på sig då från det här råvaruskafferiet som vi också har sett till att ta fram till den hemliga uppgiften. Så får man då en timme på sig nu på morgonen att skapa rätten, skriva receptet och börja plocka på sig råvarorna. Så Kristoffer är igång och har tagit massa olika örter, fantastiska. Vi har ju såna otroligt fina råvaror i Sverige den här tiden. Så att min uppgift är ju att se till att vi får fram dem hit så att de tävlande får de absolut bästa förutsättningarna. Det här är ju alltså, det är ju professionella matlagning, SM-guld. Det här ska vara liksom det bästa av det bästa. Och de här 6 kockarna som vi har här, de är ju liksom de som har lyckats kvala igenom sig ända till finalen. Så det är ju topp.
1: Kan man misslyckas med råvaror om man bara plockar råvaror härifrån? Går det att misslyckas med rätten då?
2: Självklart, men det är ju därför de här är proffs, eftersom de är vana att jobba under press. Att sätta tillagning på huvudråvaror, att under den här korta tiden som man ändå har på sig idag, att leverera något liksom högklassigt, det är ju deras skill, det är ju liksom top skills. Det är ju det här vi har tränat på hela livet. Och att då kunna få utföra det här i det här formatet, det är ju liksom, det är en prestation. Alla som är här är ju otroligt skarpa. Så att, jag skulle själv inte vilja vara med i år. Det här är ett vasst gäng.
1: Men okej, kockarna kommer ju in hit en efter en när de inser att nej men gud, jag har ingen purjolök. Det måste vi springa in och hämta. Då kommer de hit. Vad är det de flesta plockar på sig till den här piggvaren?
2: Ja, men eftersom uppgiften i det här fallet är att tillaga en sås eller såser. Man kan göra flera. Man kan göra en liten lättare sås och en kraftigare sås, eller hur man nu vill göra. Och sen så finns det då massa smaksättning som är olika kryddor, olika örter, blad, allting som är aromatiskt och gott och smaksättarmässigt. Så att, alltså det finns ju så många olika vägar att gå och liksom hur man skapar en rätt. Så att vi har sett till att de får möjligheter att kunna skapa absoluta topprätter. Vi har ju en stark jury i år som är här, som är med även lite internationella inslag, så att det gäller att de är uppe där i toppen nu.
1: Du har ingen råvara här inne i skafferiet som du känner att nej, ta inte den, det blir inte bra alltså. Ja. Det gör sig inte bra.
2: Nej, allting här är bara liksom, vi har liksom från våra svenska producenter i huvudsak, framförallt på grönsakerna, eftersom vi är ju bästa skördetid. Det här är ju bästa skördetiden, så att vi är otroligt stolta. Allting kan bli bra här. Allting kan bli bra.
1: allting kan bli bra. Jag hänger kvar här i skafferiet och tar mig en liten titt. Kanske också ska se om jag kan få provsmaka någonting, Mia. Vi får se. Det är ju Stefan Eriksson, råvaruansvarig. Jag hänger med här på Årets Kock i Annexet.

0: I Just Might med Bruno Mars. Klockan blir 9:30, dags för nyheter med Rut och vi börjar i södra delarna av länet.
1: Ja, justitieombudsmannen kritiserar Nykvarns kommun efter att ha granskat kommunens hantering av visselblåsaranmälningar. Enligt JO har kommunen lämnat motstridiga uppgifter till myndigheten, vilket försenat granskningen och kunnat ge intryck av att kommunen haft något att dölja. Granskningen den startade efter uppgifter om anklagelser mot en kommunchef där en advokats muntliga rapport inte dokumenterats. Barn riskerar att gå in i för tidig pubertet efter att ha kommit i kontakt med vuxnas hormonläkemedel. Nu larmar läkare på Karolinska för riskerna med spray och geller som appliceras på huden. I Stockholm har förskrivningen ökat med 400% sedan 2020.
2: Vi ser många barn som råkar ut för det här. Så det här kan vara väldigt små barn.
3: Hur små då?
2: Ja, minsta är 10 månader gammal.
4: Anna Olivekrona är barnläkare på barnendokrinmottagningen på Karolinska sjukhuset i Solna. På avdelningen utreder man sjukdomar och avvikelser i kroppens hormonsystem. Men sedan ett par år tillbaka märks en ny patientgrupp i det färgglada väntrummet. Det är barn som blivit sjuka av sina anhörigas hormonpreparat.
2: Det kan vara flickor som får bröstutveckling, humörsvängningar. Det kan också vara att de får könsbehåring. Det kan vara att de får klitorisförstoring också och det kan vara penisförstoring.
4: En del av symptomen går tillbaka om exponeringen avbryts, men det är inget man kan garantera.
2: Det första är att vara jättenoga med att tvätta händerna, smörja områden som inte kommer i kontakt med barnet. Och de andra alternativen är att välja andra preparat.
1: Reporter Anna Björkman. Skolverkets slutliga betyg för förra läsåret visar att 89% av eleverna i nian i Stockholms stads kommunala skolor är behöriga till gymnasiet. Det här är en ökning med drygt 1 procentenhet jämfört med förra året, men den högsta andelen sedan det nya betygssystemet infördes 2011.
0: Ja, bollar jag vidare till Sanna på Trafikredaktionen. Hur står det till?
5: Det är en olycka på Brandbergsleden. Det är precis i Brandbergens centrum, korsningen med Vendelsömalmsvägen. Och räddningstjänst är där och arbetar. Flera bilar är det som har krockat, men det ser ut som att man kan ta sig förbi, i alla fall åt alla håll. På E20 vid Södertälje och mellan av och påfart trafikplats Vasa riktning Strängnäs, där jobbar man med ett asfalteringsarbete och höger körfält har stängt.
0: Ja, så väderprognosen då. Jag har en liten uppmaning till dig som lyssnar idag. Det kan ju vara så att det sätts värmerekord idag, nämligen 1 oktober och det väntas höga temperaturer. Så om du kommer ihåg får du gärna notera termometern lite sådär framåt eftermiddagen. Vad får du för temperatur hos dig? Får vi se vad vi fick det varmaste i landet någonstans? Det väntas ju någonstans mellan 16 och 20 grader, men kryper den över 20 graders strecket, ja då blir det rekord. Och som sagt, soligt väder är det vi får idag. Det kan bli lite blåsigt dock. Sydostliga är vindarna och de kan bli friska i byarna. Här är Ariana Grande. Hate that I made you love me.

Kommer ni ihåg den stora schacklegendaren Garry Kasparov? Rysk regimkritiker är han också. Han säger sig ha blivit varslad om att hans liv är i fara. Han skriver i sociala medier att uppgifterna inte är överraskande men omskakande, och hans nära kollega ska också ha blivit larmad. Det ska handla om litauisk och amerikansk säkerhetstjänst som informerat dem då om att deras liv är i fara och att de ska vidta förebyggande åtgärder.

0: Let's Groove med Earth, Wind and Fire. Och nu, fokus, fokus, för det har Selma Jannevall. Det är dags för Radiosporten.
1: Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häcken-målet.
2: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
3: Och sen är det roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål.

0: mål, för de skapar ju inte mycket annat.
1: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
2: Reporter Jonas Enarsson. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att det blev känt att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
3: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
4: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
3: Med de däcken vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
2: Rallyreporter här, P4 Värmlands Aron Eriksson. Det avslutar sporten.

Thin Lizzy med Dancing in the Moonlight här i P4 Stockholm. Ja, vi har ju pratat lite grann om de här nya utropen som uppmanar resenärer i kollektivtrafiken, framförallt tunnelbanan då, att vara lite vänligare och ta bättre hänsyn till andra resenärer. Och så finns det ju de som tar det här steget längre, som till exempel tunnelbaneföraren Tord Nygren. Han gör

0: någonting ytterligare lite extra med sina utrop. Och för det här så hyllas han av resenärerna på röda linjen. Det här var något som SVT Nyheter Stockholm var först att rapportera. Och Anna-Karin...
1: Nu kom just tåget mot Norsborg här. Och jag har också hittat rätt tunnelbaneförare. Tord Nygren, god morgon.
2: God morgon.
1: Alla är ju nyfikna. Hur kan det låta när man reser med dig?
2: Det kan låta som följer. Hjärtligt välkomna ombord på det här tåget som ska ta oss alla vidare söderut och i det här fallet närmare bestämt mot Norsborg. Vi har redan tid för avgång, så vänligen ta plats. Sprid gärna ut i vagnarna, men framförallt se upp för de berömda dörrarna som kommer här.
1: Du, utan manus klarar du det där. Det där har du sagt några gånger.
2: Ja, det har blivit några gånger genom årens gång kan man säga.
1: Men du, det är ju ändå ett ganska klassiskt utrop. Man fick den informationen som man brukar få till sig. Vad skiljer dina utrop från andras?
2: Om vi säger att ett klassiskt utrop innan tunnelbanan brukar låta så här. Tåg mot Norsborg, se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Så försöker jag göra det lite mer personligt och på mitt sätt.
1: Och varför behövs det?
2: Folk är så stressade i dagens samhälle och framförallt här i Stockholm. Folk springer och jagar tid känns det som. Jag vill bidra med någonting som får folk att reagera och kanske stanna upp lite grann och tänka på vad var det som hände där och släppa vardagen en sekund eller två.
1: Vad får du för reaktioner på de här utropen då?
2: Jätteblandat, men mest väldigt positiva reaktioner. Folk kommer fram, de tackar för utrop, de ger mig hjärtan, slänghjärtan, de ger mig frågan om de får ge mig en kram och önskar mig en trevlig dag när de går förbi. Liksom.
1: Jag vet, det var ett exempel med någon kvinna som var lite rädd för att vistas utomhus efter någon sån där skjutning.
2: Ja, det stämmer bra. Det var ju en skjutning för något år sedan nere i Fruängen. Och hon tyckte det var väldigt obehagligt att åka tunnelbana, framförallt när hon skulle ta sig hem och gå över det här torget där allting skedde. Så att hon åkte med mig först en dag och jag avslutade resan med ett utrop ombord på tåget innan jag öppnade dörrarna. Och då kom hon förbi och så önskade hon mig en trevlig kväll. Och sen dagen efter så åkte hon med mig igen och så kom hon fram alldeles tårögd och berättade att hon kände sig så trygg och lugn och gå hem efter det som hände när hon har åkt med mig.
1: Du blir nästan lite rörd när du berättar om det.
2: Ja, alltså jag tyckte det är så fint och jag blir så glad att jag kan göra en människas...
1: Vilken bättre värld vi skulle ha då? Ja, ja, men det är så enkelt.
2: Jo, men faktiskt, det, ja, och som du säger, ja. Det kostar inte ens Nej. Någonting.
1: Du, avslutningsvis då, skicka med oss ett utrop som kan ta oss in i den här förmiddagen.
2: Då säger jag varmt välkomna till den här slutdestinationen. Avstigning idag kommer att ske på vår vänstra sida. Och med det här så vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig onsdag eftermiddag. Det är torsdag idag, men en torsdag eftermiddag.
1: Tord Nygren, hur du är.
0: Ja, och sen kan han lägga till och håll er vakna.
1: Ja, det är bara för radioreportrar.
0: Ja, precis. Tack så mycket. Jaha, vi pratade ju om Joakim Medin, journalisten, och rättegången i Turkiet mot honom. Fjärde gången gilt. Nej, det blev det inte heller.
3: Det blev det inte, för att domstolen i Istanbul meddelar nu att rättegången skjuts upp en fjärde gång. Det skriver Dagens ETC. Vi har ju nämnt tidigare att processen har ju fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer. EU-parlamentet har också krävt att det här åtalet mot honom läggs ner. Han stod åtalad för terrorbrott gällande samröre med PKK till exempel, kopplat till sitt journalistiska arbete.
0: Ja, ännu en gång alltså skjutits på framtiden. Vi får väl se vad det blir av med det här till slut. Mm.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Ja, det var inte många dagar sedan som Östasiatiska museet öppnade igen efter renoveringar. Men idag så kommer nyheten om att världskulturmuseerna, som ju då Östasiatiska museet ligger under, förordar att museet bör läggas ner ihop med Medelhavsmuseet. Och anledningen är ju beskedet då från i våras. Det handlar ju om statens fastighetsverk som vill höja hyrorna för samtliga då fyra museer som ligger under världsmuseernas tak till 20,7 miljoner kronor under perioden 2027-2029. Inte hållbart, menar man på. Då kommer det inte fungera att driva verksamheten. Jag vill höra mer om det här senare under dagen. Men nu ska vi tillbaka till vår reporter Alva, som har det angenäma jobbet den här morgonen att få ta del av årets kock, tävlingen som pågår på Annexet.
1: Ja, och jag har smugit mig ut här bland de tävlande, Mia. Står här framför Carl Esplund, en kock som håller på att gjuta någon slags gelé, ser det ut som. Ljusgul heller än med precision i en form. Ja, jag vet inte riktigt vad det är som försiggår, men det kanske du vet bättre, Stefan Eriksson. Du är ju råvaruansvarig här på Årets kock.
2: Stämmer bra det. Jag vet faktiskt inte vilken smak han har valt, Carl, här i sin sherry. Ah, snyggt. Så han gör ett sherrygelé som man kommer använda troligtvis till sin svamprätt kanske. Stämmer bra det.
1: Det är ju tre rätter som ska lagas. Det är ju en svamp- och pilgrimsmusslarätt, en rätt med piggvar och så en rätt med lindersvin, ja. Va?
2: Som är också en korsning med dur också. Vi kallar den linderock. Det är en helt ny råvara här i Sverige och en otroligt hög kvalitet på de här utegrisarna.
1: Vilken rätt är den mest kritiska?
2: Jag skulle säga att det går inte riktigt att säga, för det är eftersom de har tre rätter som de jobbar med. Pigesmusslor så här som William Britt Sjö håller på att ta fram. Det är ju men det är ju också en utmanande svår råvara att få till rätt tillagning på.
1: Vi såg att Jonas Lagerström, han öppnade ju sina pilgrimsmusslor här för en kvart sedan. Nu är det William Britt Sjös tur. Är det smart att öppna dem redan? Mellan dig och mig?
2: Bra fråga. De ska absolut öppnas nu. Och eftersom man tar hand dem och lägger dem på is, och sen ska de troligtvis tillagas på något sätt. Kanske stekas eller serveras rå. Vi får ju se. Så då är det bra att öppna dem nu så man inte gör det sen. Det här är ju en tävling på tid. Så att man har ju totalt 5 timmar på sig. Så efter 3 timmar ska då pigensmusslan levereras. 8 tallrikar av. Efter 4 timmar så har du piggvaren. 8 tallrikar. Och sen har du sista rätten då efter 5,5 timmar.
1: Det är så mycket så här småpill.

0: Här står en annan kock, Henrik Herbertsson, och liksom trycker i någon slags smet i en form. Det finns säkert något mycket finare ord för det, men det vet inte jag. Någon blomma ska han göra.
1: Ja, men visst, det här är ytterligare ett garnityr som kommer vara till hans rätt, som jag skulle gissa kanske är pingismusslan. Och det är de här detaljerna, det är ju det som de här kockarna, vi älskar ju detaljer.
0: Sitter allt i detaljerna?
1: Ja, alltså det är ju en del av estetiken, så vi gillar ju att jobba med estetik och ett uttryckssätt. Och det här är ju viktigt att kockarna liksom visar sin personlighet och inte gör som alla andra, utan vi vill ju ha ut personligheten. Det är viktigt.
0: Men du Stefan, det här är ju SM i professionell matlagning. Hur prestigefylld är den här tävlingen Årets kock?
1: Ja, men det är det största du kan vinna i Sverige, absolut. Ja, men det är ju SM. För mig blev det en livsförändring 2005 när jag vann tävlingen. Så att jag tror att någon av de här sex kommer vinna idag, och de kommer få uppleva samma sak. Och det är en otroligt häftig resa. Du får möjligheter. Du kan hitta en egen plattform och skapa någonting ifrån. Det är otroligt faktiskt för en kock. Jättestort.
0: Vågar man fråga om vem du själv tror har störst chans att komma hem det här idag?
1: Alltså det är svårt. Men det är ju några, vi hade ju en semifinal och då var det några som placerade sig lite högre. Så att det är klart att de ligger ju rent tekniskt så. Då har man ju sprungit snabbast den tävlingen. Men det är ju idag, det är idag det gäller att vara bäst. Det liksom spelar ingen roll vad du gjorde igår. Det är nu de måste leverera toppklass.
0: Det återstår att se helt enkelt vem som kammar hem det här priset. Och Stefan Eriksson, råvaruansvarig, jag blir stressad och dina vägnar faktiskt när vi har lämnat skafferiet. Vi får springa tillbaka in innan någon kock blir helt förvirrad här. De ska ju springa in och hämta råvaror, Mia. Jag följer med, jag hakar på Stefan här in i skafferiet.
2: Gör så, och 3:30 i eftermiddag då ska det vara klart.

0: Robbie Williams, She's the One här i P4 Stockholm. Ja, vilken skillnad när man lyssnar på årets kockfinalen. När jag lagar mat, då googlar jag ofta så här, vad går snabb, liksom snabbast möjliga maträtt.
1: Så är man ju faktiskt.
0: Snabb god lunch, 10 minuter får du ta, max. Här snackar vi timmar. Först 16:30 är avgjort och du hör mer om det såklart här i P4. Vi tackar för oss nu, lämnar över till Ekot. Hörs imorgon igen.
2: Rättegången i Turkiet mot den svenska journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu 10:00 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
3: Lagstiftarens intentioner det är ju att lagen ska användas och kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre.
4: Enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En kartläggning som Ekot publicerade igår visar att 9 anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste 4 åren. Under samma period polisanmäldes 88 våldtäkter inom äldreomsorgen. På frågan om de nya bakgrundskontrollerna räcker för att anhöriga och äldre ska kunna känna sig tryggare svarar Marie Åberg, avdelningschef för tillsynen vid IVO.
3: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
2: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
5: Ja, alltså ur led där, om inte tiden så temperaturen i alla fall kändes det som. I morse när jag steg in i min bil, det var 7:15 på morgonen, då visade termometern 17 grader. Och så dessutom har vi då fått 1 oktober ovanpå det här också, så att det känns lite märkligt. Men vi tackar och tar emot och konstaterar att i eftermiddag så ska det bli soligt och upp till 20 grader.
6: Det har inträffat en trafikolycka på E4-20 Essingeleden. Det är efter Tomteboda kurvan i höjd med avfarten mot Kristineberg när du kör i riktning mot Södertälje. Det är personbil och lastbil, man står i vänster körfält. Skyddsbil och bärgare är på väg dit. Något enstaka pendeltåg drabbades av förseningar efter att det tidigare var personer inne vid spåren mellan Västerhaninge och Tungelsta.
5: Först ut i musikväg, Roland Keating.

0: Ja, ni som lyssnade för någon vecka sedan hörde ju på mitt, vad jag kände efteråt var oförståeliga svammel om det här med brittsommar. Men nu är det ju på ingång. Ja, det är väl nästa vecka någonstans då om vi behåller de här temperaturerna ett par dagar till. Men det ska vi tydligen inte göra, utan det är framförallt idag då som det kommer vara så här varmt, 20 grader ungefär i Stockholmsområdet. Sen kommer det bli svalare igen. Ja, vi gör gubbradio idag. Katrin Rett har klivit lite åt sidan, så nu är det jag, Alex, drygt 50, som gör radio ihop med Farsa, drygt 40, och Rasmus, drygt 50. Men så har vi med oss Knut Mossberg också, och det är ju tur, för ja, även om du är man så är du ju ingen gubbe. Du är drygt 20 snarare.
1: Jag drar ner medelåldern ganska rejält.
0: Bra, då kör vi igång i förmiddagsprogrammet den här torsdagen, och vi börjar i Södertälje.
1: Det gör vi, för där har vi ett nytt styre som vill sänka arvoden och ta bort kommundelsnämnder. Det skriver Länstidningen. Och syftet då är att de vill ha tydligare ansvar och lägre kostnader, och kommunalrådens arvode ska sänkas med drygt 8000 kronor. Andelen ledamöter och ersättare minskas i de stora nämnderna samt i kommunens bolagsstyrelser. Flera kommundelsnämnder ska dessutom ersättas med en del med en enda landsbygdsnämnd som sätts ihop liksom.
0: Lite grejer på gång där för att spara pengar i Tälje alltså. Men vi tar en titt på Södermalm också. Där planerar man ju bygga ett 14-våningshus, och det ska man tydligen göra trots klagomål från grannar. Det är Mitt i som skriver om det här.
1: Det händer grejer, precis. Och vi pratar om Bergsgruvan där, precis intill Södra station på Södermalm. 14-våningshus, och trots klagomål som du säger. Och huset ska bli 50 meter högt med ungefär 80 hyresrätter i huset. Boenden i området som du var inne på då har uttryckt missnöje, bland annat för att de tycker att det är för högt, och att det är grönskan där i Bergsgruvan som är så väldigt fin och grön ska försvinna. Men de menar Stockholms stad att det behövs bostäder, och behovet är stort, och området skulle bli tryggare också av det här. Så att, ja.
0: Det här är ju någonting bland det mest självklara som finns på ett sätt, att bor man på en plats så vill man inte gärna att det ska byggas ett jättehögt hus intill där man bor.
1: Nej, verkligen.
0: Men har man ingenstans att bo så tycker man att det...
1: Alltså
0: det
1: och alla som så... vill bo där vill ju att det ska komma nya boende.
0: Precis, nej, men så här är det ju alltid när det ska byggas nytt, och det är ju inte särskilt märkligt egentligen att det är på det sättet. Man ska vara ganska altruistiskt lagd för att bara säga, men bygg för guds skull överallt runt min lägenhet. Farsad, apropå bygge, man har byggt och hållit på och fixat och donat med det här i många, många år. Men i helgen så ska man då inviga förbifart, eller hur?
2: Ja, det ska man göra, för det är förbifartsloppet, och jag har tagit mig till förbifarten och fått gå ner här i tunneln. Det är en väldigt mäktig känsla, ska jag säga, när det är, alltså det är närmsta jag kommer för att beskriva det som en naturupplevelse, fast det är raka motsatsen. Jag står liksom själv här, och det är trefiliga vägar åt båda håll, och jag står vid en tunnel som är helt öst. Det känns som jag är med en postapokalyptisk film, för jag har tagit mig till förbifarten här vid Akalla och in tunneln mot Hjulsta, för här ska de springa på lördag, och jag ska prata alldeles strax med Maratongruppens vd om det här, och Trafikverket också ska få med på ett hörn.
0: Ja, jag glädjer mig åt, det är just det här när man säger förbifarten, och hur många som gör det, är ju helt korrekt, precis som förbifarten är också för den delen. Men annars säger man ju ofta normalt sett att man, ja, men jag träffar honom i förbifarten, eller, men Kalle Sändare säger ju alltid i förbifarten, och det är ju någonting som jag då ser fram emot att höra allt oftare nu i framtiden när man väl inviger det här. Idre Schultz hör vi nu med låten Fiskarna i havet.

0: sa väl ändå inte att det var fiskarna i havet med Titti Schultz, eller Titti Schultz, det sa jag väl inte, så är det.
1: Jag vet nu. Inte, ja, det kändes lite som det när du sa, det lät som det.
0: Jag vet inte, ville, kanske. Då i sådana fall gör du din första också riktigt bra insats här i förmiddagsprogrammet, att se till att rätta mig när jag bara stamlar. Det är en viktig egenskap som Katrin har, det känns skönt att du verkar.
1: Hon har verkligen varit tydlig med att det är viktigt det också, det är 90% av jobbet.
0: 90% av jobbet. Mm. Idde Schultz är det hur som helst, det är kanske var det jag sa, jag minns inte riktigt. Fiskarna i haven heter låten. Vill du höra Titti Schultz, då får du lyssna på P4 Extra. Plats
2: Stockholm. En stor varm applåd för Elliot! Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, VM tog slut, men låten lever vidare. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Ja, men det är ju passande en dag som idag när det är sånt härligt höstväder upp till 20 grader att vi är väldigt mycket på andra platser än bara här i studion under dagens sändning. Både Farsad och Rasmus är i farten och kommer besöka flera olika platser här. Men till att börja med så ska vi alltså inleda vid förbifarten för att den invigs ju helgen. I alla fall till fots då invigs den här helgen för det är nämligen dags för förbifartsloppet. Men Farsad, det är ju så att även om jag just har pratat om att det är härligt att vara ute en dag som idag så har du liksom på något sätt gått ner i tunneln.
1: Ja, men det har jag gjort. Vi befinner oss här i Akalla delen av tunneln precis i början. Väldigt ödsligt och det kanske man hör på ljudet. För det är en liten annan akustik här. Jag är här med maratongruppens vd Mats Hedenström. Du, ni förbereder det sista här inför loppet i helgen. Vad finns det att förbereda, Mats?
2: Ja, men det är rätt mycket faktiskt. Det är ju en stor apparat det här under dagarna 2 och fredag lördag. Så att allt ifrån logistiken, hur vi skyltar upp, servicen till alla, både de som kommer hit imorgon på vår skoldag men inte minst under lördagen då med se till att det liksom är en härlig upplevelse, för det är ju det som är syftet med varför vi gör det här.
1: Men själva banan är klar?
2: Banan är klar, det är den. Den är inte helt utmarkerad än eftersom vi är ju ett område där det också färdigställs för att det ska bli trafik så småningom, så att ikväll börjar vi sätta igång och göra det här formella ordningsställandet ordentligt.
1: Ja, och det här formella ordningsställandet, det är ju 3 sträckor. Kan du berätta något om dem?
2: Ja, men det är mycket som är unikt med det här loppet, men det bland annat unika är ju att man faktiskt inte på förhand behöver bestämma hur långt man vill springa. Man kan antingen, alla ska ta sig fram 4,3 kilometer gåendes eller springandes, men man kan om man känner att man har dagen välja att fortsätta 7 kilometer. Och då kommer man hela vägen upp till Häggvik och upplever hela tunneln och tunnlarna. Och sen så kan man om man känner att jag vill nog utmana mig lite till, så kan man ta en sväng till ner mot Hjulsta härifrån där vi står i Akalla. Och då kommer man upp i 12 kilometer. Eliten har inget val, de måste springa 12. Och de som går 4,3.
1: Du, när man springer sådana här lopp, då är det ändå, kollar man väderleksrapporten, vad ska man ha på sig, ska det regna och så vidare. Men här springer vi i en tunnel. Nu är det lite kyligt när vi kommer in här, ska jag vara ärlig och säga. Kommer det vara varmt eller kallt? Hur ska man tänka där?
2: Men vi har ju vädergudarna med oss vad det verkar, så det ser ut att bli fantastiska dagar här nu fredag lördag med 17-18 grader och inget regn, vilket vi är glada för. Däremot, och det är ju bra för löparna att tänka på, att när man kommer ner i tunnlarna så är det ju inte 17-18 grader utan kanske snarare 10. Så det gäller nog att dimensionera klädseln lite grann efter det. Jag tror det funkar med shorts om man åtminstone väljer att röra sig i något lunda tempo, men det är ju inte sol i tunnlarna, förklarar jag själv.
1: Nej. Vad kan man mer säga om det här loppet? Det är ju som sagt inne i en tunnel. Gissar att det blir inga liksom, folk som hejar och sådär.
2: Nej, men så är det ju. Alltså, det här är ju inte ett lopp där man kan följa, utan det här är ett lopp man kan uppleva. Så att det finns inte utrymme för någon publik. Utan ska man uppleva det här så måste man delta i loppet gåendes eller springandes. Så att det är ju viktigt att komma ihåg det. Det är liksom inte läge att åka ut och försöka titta på loppet.
1: Mm. Och hur tar man sig hit? För det var lite off när jag kom här. Jag fick komma igenom någon stängsel eller gå liksom igenom lite över högt gräs och sådär.
2: Ja, men överlägset bäst är ju att använda kollektivtrafiken. Vi tog tunnelbanan hit till Akalla idag. Det fungerar alldeles utmärkt och då är det en 10-12 minuters promenad ner till evenemangsområdet. Så att använda kollektiva förbindelser är absolut det bästa. Parkeringsmöjligheter är mycket, mycket begränsade, så vi vill verkligen uppmana folk att använda kollektivtrafiken.
1: Vi har också Camilla Magnusson från Trafikverket, projektchef för E4 och förbifarten här. Nu ska du springas här, jag höll på att säga din väg, ja, på våran väg. Ja, jag förstår, men det är ditt projekt delvis. När kommer det bilar då?
3: Ja, det kommer bli innan årsskiftet, men exakt datum, det kommer vi inte förmedla innan loppet, men inom närtid eller inom kort. Så nu får vi hålla lite utkik här så kommer vi tillbaka.
1: Kan man få någon månad?
3: Ja, alltså, det är ju inte så många månader kvar innan. Men innan årsskiftet, säger jag.
1: Årsskiftet, okej. Okay. Tack så jättemycket.
4: P4 Stockholm.
0: Sveriges Radio. Apropå trafik då, om man drar den parallellen till tunneln. Men Karin, du ska ju springa det här loppet, men vi ska börja med att prata om några trafikincidenter.
5: Ja, börjar med det eftersom det är viktigast. E4E20S, singelleden. När man kommer genom Tomteboda-kurvan, då verkar det ha kökrockats i vänster körfält. Sen när man rullar lite längre fram så är det ju olyckan som inträffade först och i höjd med avfarten Kristineberg. Även den i vänster körfält.
0: Men du, nu sa ju du till mig här när Farsad var och gjorde de här intervjuerna helt plötsligt i mitt öra att jag ska springa det där loppet.
5: Ja, jag och dottern.
0: 4,3 kilometer, eller kommer ni fortsätta ta hela sjuan som man sa att man kunde göra?
5: Jag är ju så nyfiken så jag räknar nog med att köra 7.
0: Mm. Springandes eller gåendes, Karin?
5: Jag har nog som ambition att försöka springa. Jag sprang ju faktiskt tjejmilen här för ett tag sedan, så att, det ligger i fatet att jag ska försöka springa till största delen åtminstone, men det är ganska backigt. Alltså, jag tittade på banprofilen och det blir ju liksom ner och sen blir det upp och sen det omvända.
0: Men du, är det egenskap av privatpersonen Karin Berggren som du springer, eller är det egenskap av trafikreporten som jag ändå vill kunna se det här och sätta sig in i förbifarten så fort som möjligt?
5: Jag tycker att det kanske kombinationen. Jag får ju ett gyllene tillfälle att verkligen titta på det på nära håll och det blir jätteroligt.
0: Mm, ska vi bestämma att vi tar en avrapportering på måndag då, Karin?
5: Ja, men det gör vi.
0: Nu tar vi Victor Lexell med låten Lys på mig.

0: Ja, kruxigt svårt det där med att hitta någon som bara har försvunnit någonstans, var som helst i hela världen. Jag kommer ju att tänka på Monty Python, så jag vet inte om det är någon där som har sett den här med VM i Kurragömma. Snubben som drar iväg med ett jetflyg och gömmer sig i en borg på Sardinien faktiskt, och det tar 30 år för utmanaren att hitta honom. Nu är klockan 10:30, det är dags för nyheter, här är Knut.
1: Den försvunna USB-stickan med ett register över gode män och de personer som har gode män i Stockholms stad som tappades bort på överförmyndareförvaltningen har nu hittats igen. Det meddelar förvaltningen.
2: Det var en månad sedan som den okrypterade USB-stickan, gjord för att vara en beredskapskopia, konstaterades försvunnen i samband med att en person på förvaltningen slutade. Nu har den hittats inom verksamheten. Enligt en anmälan om incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten är minst 10 000 personer med i registret och innehåller personuppgifter som namn, adress och telefonnummer. Även skyddade personuppgifter finns med. Överförmyndarförvaltningen bedömde händelsen som mycket allvarlig i anmälan.
1: Och reporter där var Henrik Sell. Från och med idag ska ett specialteam bryta mönster hos yngre barn i Stockholms stad som betett sig hotfullt eller våldsamt i skolan. Sen tidigare finns det en så kallad akutskolor för äldre barn. Det nya uppdraget gäller elever upp till årskurs 5 och ska i första hand jobba på elevernas hemskolor, skriver Mitt i. Jurister på utbildningsförvaltningen bedömer vilka barn som ges insatsen som får vara i max 8 veckor. En 38-årig man har dömts för att ha sexuellt ofredat två barn, 13 och 15 år, vid två skolor i Norsborg i augusti. Mannen visade sitt kön och onanerade framför barnen. Södertörns tingsrätt dömer honom till villkorlig dom och dagsböter samt skadestånd. Och till politiken. Nu är det klart att det blir ett nytt politiskt styre i Sigtuna kommun kommande mandatperiod. De fyra partierna som ska samarbeta är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som samlar 31 av 61 mandat. Ungefär så.
0: Tack ska du ha, Knut, va? En applåd. Jag ger alltid en applåd när vi har någon här inne som kör sin första nyhetssändning i förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm. När det går så här bra. Bra jobbat. Idag så har vi soligt väder och riktigt varmt. Säkert för att vara då 1 oktober som vi faktiskt har idag också. Upp till 20 grader. Nu tar vi en titt på trafikläget.
3: Det är tämligen köigt när du kör Norra länken, kommer ut mot Essingeleden. Det hänger ihop med att det bärgas på E4-20 Essingeleden. Nu kommer genom Tomteboda-kurvan och närmare avfarten Kristineberg. Vänster körfält avstängt, bärgning pågår, det en lastbil med en punktering. På 227 Dalarö vägen i höjd med Valsta säteri. Där inträffade den för en stund sedan en singelolycka, bil i diket och räddningstjänst är framme.

0: Alltså Lars Winnerbäck är ju en av de artisterna direkt som sjunger här i låten Hälsningar. Det var precis det Björn Jansson hörde när han kom in. Du sa direkt så här, ja, Lars Winnerbäck. Mm. Och du ska veta att Björn Jansson, han har idag klätt sig i någon form av linneskjorta som ser väldigt, väldigt somrig ut.
1: Det är sommar fortfarande.
0: Ja, det är det faktiskt. Så du var smart att titta på väderleksrapporten kanske innan du gick hemifrån.
1: Nej, jag tog en tjockare jacka till ifall.
0: Ja, jag, jag nämner ju detta hela tiden för jag tycker att det är så härligt att det ska bli upp mot 20 grader eftermiddag. Men nu ska vi prata film och börjar här. I got a tomahawk so accurate it can shoot the tits off a Russian ballerina from halfway around the world. Please, there are women present.

0: Ja, fart och fläkt i filmen Digger, tänker jag mig att det är i alla fall. Det är Tom Cruise.
1: Ja, Tompa. Du sa ju Lasse där, Winbeck. Tompa som Rebecca Ferguson kallar honom. Tom Cruise, ja. Den här illen, man kanske inte hängde med där, men de sitter runt ett bord, den amerikanske presidenten och Digger Rockwell som är oljemagnat, oljemiljardär, och så en massa andra män, och så säger de, alltså det är så att hans borrtorn har ju förorsakat en katastrof uppe i Arktis, ett jätte isberg har lossnat och är på väg mot Europa, och då sitter de där och, ja men du vet, sju bombar det där isflaket, men det är ju enormt, men ändå bombar det, och jag har projektil som kan skjuta, träffa en rysk ballerinas, ja, bröst på hur långt håll som helst, va?
0: Watch it, the women present.
1: Och då säger presidenten, tyst, det finns kvinnor i rummet, och alla blir så förvånade och det knakar i stolarna, de vänder sig om och så skrattar presidenten, det är klart det inte finns några kvinnor i det här rummet.
0: Det här är alltså, för man skulle kunna tro att du är lite ironisk här och vill komma fram till att det här är töntigt, men jag tror inte att det är det alls.
1: Det här är, det ser ut som Roy Andersson Goes to Hollywood fast med mer fart, och sen när det är amerikanskt då måste det finnas en handling som man hänger med, va? Så här, Roy Andersson kunde ju ha som tablåer, rum där situationen var kul och talande. Men här är det ju en handling. Det handlar om den här oljemiljardären som går över lik, bokstavligt talat, för att han ska få sina pengar från oljan. Och sen tvingas han till Europa också och förklara sig, och han står inför hela Europaparlamentet, och då är det jätteblekt där inne och säger att, men vad sjutton, han går ju till attack förstås. Mm. Fan, det är de som har fel. Ni skulle ju inte komma hit om ni inte hade min olja i bilarna och allt det där, kör han på, va? Och går till det. Men det är en kul film. Och Tom Cruise är oigenkännlig, liksom glest hår, blekt också. Och sån här fat suit och går runt där. Och jag tycker det här är kul.

0: Men det är ju intressant, för den här filmen är en vattendelare. Jag såg att DN gav en nolla till den, vilket jag tycker är lite larvigt.
1: Men vadå, det är en vattendelare, för antingen så vadå, antingen fattar man den här grejen eller så gillar man den här grejen, eller så gör man det inte, just det här greppet som de tar i den här filmen.
0: Ja, och jag kan ju tänka mig att man ger den ett lägre betyg än jag. Jag skulle ge den en svag 4. Men en nolla är det inte. Alltså jag menar, det är så, det är lite, det är kul, det är en drift med idag, det är häftiga scener, det är Iñárritu som har gjort den, han har gjort en hel del bra filmer. Jag tycker också den här är kul och bra. Så att,
1: en 4
0: säger jag, Digger.
1: Mm. En 4
0: blir det. Blir,
1: ja. Och så en recensentfight på uppseglande också. Det är vi fram emot. Vi ska prata mer film, men först ska vi lyssna på Blow Your Brains Out. Det är en låt som kommer ifrån P4 Nästa tävlingen som har dratt igång.

0: Nu kommer den tiden igen här där jag måste vara beredd att ta på läsglasögonen stup i kvarten i studion, eftersom man ska säga hur man ska bära sig åt för att rösta på de här bidragen som är med i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Nu står det med lite liten text här. Men nu står det i alla fall så här: om du vill rösta på det här bidraget som alltså är MLT med Blow Your Brains Out, då kan man smsa till 2505 eller så... Eller man smsar 2505 till 720-20. Man kan också ringa 099-25-05. Knut, det pågår någon form av polisinsats i Södertälje?
1: Ja, precis. Eller det har i varje fall gjort det, uppfattas som. Den avslutades klockan 10. Men polisen genomförde en insats i Södertälje där en man greps. Och han är även misstänkt för en misshandel. Vi vet inte jättemycket mer än så. Jag läser det här direkt, men... Vi söker polisen just nu och vi kommer uppdatera om det.
0: Ja, vi återkommer när vi vet mer, så vet du som lyssnar också mer. Men annars är det film vi håller på med här. Björn har gett en 4 till filmen Digger och nu handlar det om denna.
2: You have to pray every day.
3: What happens if you don't do your prayers?
2: Is there a physical punishment?
4: Define physical.
5: Yes.
6: I'm from the local police. We just need to discuss something with you.
5: Discuss something with me? No?
6: No.
0: Mm, jag tycker mig höra lite. Någonstans norsk i

0: isländsk brytning, eller?
1: Vad är det? Norsk. Mm. Det här är Fjord, årets guldpalmsvinnare av rumänske Christian Mungiu. Och då kanske man tänker att ja, det här blir lite svårt, lite sådär va. Men det är en ganska enkel film. Det som är finessen med den och som jag tror gjorde att den vann guldpalmen i Cannes, ett av filmvärldens finaste pris, kanske det finaste till och med, det är att det här är en film som man kan snacka om. Den väcker frågor. Det handlar om, Fjord heter den ju, den utspelar sig i norra Norge. Det är en rumänsk-norsk familj som flyttar dit. De har många barn. Hon spelas av Renate Reinsve, som ibland kunde se Sentimental Value, och han spelas av Stan, tappar jag förnamnet här bara för det, Sebastian Stan, som bland annat kunde ses i Apprentice, där han spelade Trump, en ung Trump. Och det är två riktigt bra skådespelare, och det är så att de har flyttat till den här orten. De tas emot väl av grannarna som kommer in med kaka och sådär, du vet, man hejar och man är så fin och vi har ju ett sånt liberalt samhälle. Men så har en av flickorna ett blåmärke på halsen i skolan, och de börjar tänka, är det så att de slår barnen? Och de frågar barnen, och det visas ju att de har fått lite dask på rumpan i uppfostringssyfte.
0: De frågar barnen, socialtjänsten som kopplas in?
1: Ja, och de frågar väl lite på skolan, ja. Och börjar bli misstänksamma. Mm. Socialtjänsten kopplas in och polisen, som vi hörde här. Och de kommer från en konservativ miljö där man kunde tillrättavisa barnen med en dask i rumpan, och det gillar ju inte vi.
0: Fast hon har väl inget blåmärke på halsen för att hon har fått en dask i rumpan?
1: Nej, men det kan ju vara mer som de inte berättar, tänker sig socialtjänsten. Nu visar det sig också att det var ju så att man på jumpan hade en ganska vild brottning som jumpaläraren tyckte att man skulle hålla på med, så det kunde ju ha uppkommit där. Och Mungiu, han ifrågasätter ju vårt samhälle, och det tycker jag är lite kul att se att det är någon utifrån som tittar på oss.
0: Alltså de här, som han tycker då, liberala värderingarna som han tycker är lite märkliga.
1: Ja, och det kanske inte är poängen för oss då. Det kanske är bra, men hur bemöter vi invandrare som har andra värderingar? Här blir det ju verkligen en krock, och det är poängen med den här filmen. Den är ganska enkelt berättad, lätt att hänga med i, och absolut sevärd. En stark trea i ett Fjord, och kanske mer än så med tanke på vad som hände med filmen, för den väckte mycket debatt där nere, och i P1-kultur igår var det väldigt motsättningar i debatten om den var bra eller dålig, och om den var övertydlig eller om den visar någonting som vi borde titta på.
0: Så den här starka trean, om man förstärker den ytterligare lite med alla ringarna på vattnet, så klättrar den upp och blir en svag fyra.
1: Ja, det ligger ju där någonstans, va? Det är, ibland är det ju yxigt med de här betygen, men det är absolut en sevärd film, Fjord.
0: En sevärd film som rör sig någonstans mellan 3 och 4, och en svag 4 också till den andra filmen som Björn hade sett, Digger, med Tom Cruise i huvudrollen. Kul, två bra filmer. Vi ses om en vecka.
1: Det gör vi.

0: Ja, då bockar vi av Whitney Houston också. Vad det anbelangar förmiddagsprogrammet den här torsdagen, I'm your baby tonight. Nu är det dags för Kulturnytt, mer kultur alltså, efter Björn Jansson. Här är det Vivica Blad om en bojkott.
1: 2025 tävlade Island senast i Eurovision Song Contest med låten Roa, men landet ska fortsätta bojkotten av tävlingen om inte Israel utesluts, kräver en majoritet av styrelsen för RUV, det isländska public service-bolaget, skriver SVTs Kulturnyheterna. Island bojkottade även tävlingen förra året i protest mot att Israel tillåts delta, vilket RUV menar delar människor istället för att förena. Så film Alejandro González och Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför kommande Oscarsgala. Mattias Lindén känner knäppt igen Tom Cruise.
2: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
3: Now do me a favor. Imagine they're one of those people. I think the Digger Rockwell's Satan himself.
2: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Displacement and triggering a tsunami. Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare. Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out. Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem.
1: Mattias Lindén ger en 4 i betyg. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och blir därmed historisk som första kvinna i rollen.
4: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
1: Reporter Astrid Olsson.
0: Ja, men det var ju för väl då att det blev samma betyg från Kulturnytt som från Björn Jansson, med tanke på att de är knutna till samma redaktion. Här är Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean i Perifera Stockholm. Vad har du på hjärtat, Knut?
1: Ja, jag tänkte vi skulle uppdatera oss lite kring det här med den USB-sticken som vi har pratat om det senaste dygnet ungefär, eller i varje fall idag och igår eftermiddag. Vi vet ju om att det har försvunnit en USB-sticka med register över gode män och de personer som har gode män i Stockholms stad. På då överförmyndarförvaltningen. Men den har hittats igen. Det var ju någonting vi uppdaterade om tidigare. Och då kanske man funderar på varför har man en sån här USB-sticka? Jo, det är en så kallad beredskapskopia. Jag vet ju inte exakt vad det är. Vet du vad det är, Alex? En beredskapskopia?
0: Nej. Att ha en till som man är beredd.
1: Man är beredd. Ja, jag funderar på om det kanske är någonting som man har för att man vill undvika molnet och man vill undvika det digitala. Jag tror det. Men det här, den har försvunnit i varje fall i samband med att en person slutade på förvaltningen. Och den här innehöll 10 000, minst 10 000 personers, eller personer i ett register. Då. Och där fanns bland annat personnummer och namn, adress, telefonnummer.
0: Ja, men vet man om den var lösenordsskyddad, den här sticken?
1: Det vet jag inte. Det vet vi inte än.
0: Väsentligt också.
1: Det hade ju varit väldigt bra, i varje fall om skinner. Men nu är den hittad, så det, var väl, det är väldigt bra det i alla fall.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Så spelar Robin Neville med en, ja, låten är ju på engelska, men titeln är på franska. C'est la vie, sånt i livet.

0: Efter gårdagens tingsrättsdom där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras så har lotsarna som utgår från Marstrand nu lagt ner arbetet. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
1: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
2: Enligt Alvefelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas. Eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
1: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
2: Ett tiotal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut.
0: Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. För en liten stund sedan klockan 11 så meddelade hovrätten sin dom mot en kvinna i Göteborg som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Det är efter att hennes 5-åriga dotter hade lämnats ensam och dog i en lägenhetsbrand i februari. Och med nu från hovrätten i Västra Sverige i Göteborg är vår reporter Kristin Holmberg. Ja, Kristin, vad blev domen?
3: Ja, hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att man dömer mamman för olaga frihetsberövande vid fler än de 47 tillfällen som tingsrätten dömde mamman för. Man förtydligar också att framkallande av fara för annan vid 41 tillfällen under den här perioden konsumeras, som det heter, av olaga frihetsberövanden under samma period. Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom på annat sätt. Och jag ska ta och fortsätta läsa domen för att kunna göra förtydligande i nästa sändning.
0: Säger vår reporter Kristin Holmberg. Ett 50-tal amerikanska marinsoldater skickas till Östersjön för att bistå Finland i övervakning och skydd av bland annat undervattenskablar. Soldaterna ska stötta NATO-insatsen Baltic Sentry som skapats för att motarbeta den ryska skuggflottan. Landets kommuner behöver öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 så handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Ekot klockan 11 med Annika Nordin.
4: Ja, det är ju inte helt osannolikt, men det är ovanligt varmt för att vara oktober. Nu har vi 20 grader i Stockholmsområdet under eftermiddagen och mestadels soligt. Det ser ut som det ska fortsätta lite på samma sätt åtminstone imorgon också. Nu är det Sanna som har avlöst Karin och har koll på trafikläget.
5: Och precis när man kommer ur Norra länken ut på Essingeleden för er som kör mot Södertälje, där är det en bil som har stopp och den står till höger. Hjälp är på väg fram där. Annars ser det ganska bra ut på våra stora vägar och så också för kollektivtrafiken. Hon doftar salt.

0: Jag har bränt sig lite grann för att vara mer försiktig att använda solskydd. Nästa gång det är Kerstin Ljungström och Casino som gör den här låten som heter Saltvatten. Knut, vi har ju pratat lite grann om den här polisinsatsen som man hade i Södertälje tidigare idag. Vi vet lite mer nu.
1: Precis, vi tar upp en liten uppdatering på det där, polisinsatsen i Södertälje. Vi har pratat med polisen som berättade ungefär att en man har blivit gripen för misshandel och man följde efter mannen med en helikopter som runt omkring på E4. Det är ingen som har kommit till allvarlig skada enligt Ola Österling som är presstalets person då, hos polisen.
0: Ja, då kan vi lägga det till handlingarna alltså. Vi ska prata om ungdomens hus också. Det kan bli så att de får flytta in på Karolinska universitetssjukhusets tidigare huvudbyggnad i Solna.
1: Precis, det här efter att man hade gjort ett planeringsbeslut som fattades av regionens fastighets- och servicenämnd. Det här gjordes igår och att byggnaden då flyttas så väldigt nära sjukhusparken anses vara väl en bra fördel för barn- och ungdomspsykiatrin. Men först så måste man totalrenovera de här lokalerna. Det kan ta nästan 4 år.
0: Ska vi förtydliga lite grann också att den här ungdomens hus då är ju specifik ungdomens hus när det, och då handlar det om barn- och ungdomspsykiatri.
1: Exakt.
0: Och inte, för sen finns det ju massa fritidsgårdar och sånt också som bara heter ungdomens hus.
1: Ja, men precis. Det finns det i Älvsjö där jag bor. Så
0: ja. Att, det finns säkert på fler håll också. Igår var han infrastrukturreporter. Då var det den kepsen som åkte på. Men idag handlar det om katter, Rasmus.
2: Ja, idag ska vi börja nysta i en kattfråga som jag har haft på min radar ett tag. Jag har tagit mig en bra bit söder om Stockholm ute på landet och ska alldeles strax prata med Camilla som i ett års tid bara har hittat katt efter katt. Vad det här handlar om får ni höra alldeles strax.
0: Ja, någonstans efter Benson Boone till att börja med i alla fall här, Mystical Medical.

0: Idag så kommer vi prata om katter på flera olika sätt och flera olika tidpunkter. Men vi ska börja här nu, för att det senaste året så har Camilla hittat en massa katter runt sitt hus. De här katterna verkar komma från en person som har djurförbud. Men trots då anmälningar till myndigheter så fortsätter de här katterna att dyka upp. Och Rasmus, du är där nu.
1: Ja, jag åkte in i ett underbart höstlandskap ute på landet en bit söder om Stockholm och kommit hem till Camilla. Vi står utanför vad hon kallar för ladan. Och det var här du hittade den senaste katten, Camilla. Kan du berätta?
2: Det stämmer, ja. Det är egentligen tre katter som är infångade här utanför ladan. En inuti och två utanför. Bland annat en liten grå pipande kattunge.
1: Hur gick det till? Var hittade du den senaste? Var det precis här?
2: Här. Vi hade fått fällor av katt hemma i Nynäshamn, så vi riggar dem och då sätter man mat i dem och så går de in och smäller igen.
1: Nu börjar man ana att det finns fler katter om man får fällor från ett katthem. Hur började det här?
2: Oj, det började för ett år sedan ungefär. Vi flyttade hit då, så vi är ganska nya här, och då märkte vi att det är katter här runt omkring vår tomt och hus. Och det var till och med kattslagsmål här på vägen, för då tänkte jag att nu slåss de om sitt revir, för att det får inte vara för mycket katter på ett och samma ställe.
1: Vad var det som fick dig att ana att det inte bara var någons katt som var ute och gick?
2: Utseende. För vi kände till att här i närheten har en kattuppfödare hållit på med att föda upp kattungar och sälja dem. Och de är alla en speciell ras, det är inga bondkatter, utan man känner igen dem på färgen. De är gråbrun, rödspräckliga och lite långhåriga.
1: Och ni märkte att de här katterna inte hade någon som riktigt tog hand om dem. Vad har du gjort med de katterna som du har tagit hand om?
2: Jo, de var väldigt skygga och såg ganska toviga ut, risiga. Så det verkar mera som förvildade katter. Så att, jag kontaktade närmaste katthem, Nynäshamns katthem, och frågade hur gör vi här nu? Liksom, att, för personen som har hållit på med kattuppfödning fick vi inte tag på. Det verkar som att hen inte var hemma liksom. Faktiskt fick vi senare liksom se två män på tomten som en såg ganska förskräckt ut och hade plasthandskar på sig och sa att den som bor där var flyttad av socialtjänsten för att den inte mådde bra och att det fanns kattungar på vinden.
1: Det som har kommit fram är att en person som har svårt att ta hand om sig själv, som då de här katterna kommer ifrån, och att det också finns ett djurförbud för den personen sedan ett antal år tillbaka. Vid något tillfälle har katthemmet du nämner fått komma dit och ta hand om, jag tror det är 18 katter, något sånt, totalt 22 katter som har kommit från den här platsen det här senaste året. Vad har du gjort för att få ett stopp på det själv?
2: Jo, det var 17 katter i fjol och så de i år, så blev det 22 totalt. En var en död kattunge som hittades i ett dike. Jag har gjort två djurskyddsanmälningar till länsstyrelsens djurenhet. Jag har ringt socialtjänsten i Haninge, gjort orosanmälan angående personen eftersom det börjar igen. Hen flyttade tillbaks hem och då började det här om i somras med flera katter, och hen hade då sagt åt en boende här omkring att hen har tre kattungar, och då förstod vi det liksom att det var en av dem vi fångade in här, en liten grå pipande hungrig unge.
1: Katterna mår uppenbarligen inte så jättebra, i alla fall många av dem, och de har då hamnat på katthemmet i Nynäshamn. Jag tänker åka dit och prata vidare med dem och vad de tänker om det här, för de har ju såklart lite överblick också över den här typen av situationer. Vad tänker du om en sån här sak, att det här kan pågå i uppenbarligen då flera år?
2: Ja, jag och min man också, vi kan ju inte bara se på när det springer förvildade katter här och inte mår särskilt bra. Så att det har tagit liksom väldigt mycket tid och energi och ett år, och jag önskar liksom att länsstyrelsens djurenhet skulle ha snabbat på det här och gjort ett återbesök om inte annat, eftersom den här kattägaren då, personen, börjar på nytt med kattungar. Och ja, det är väldigt mycket sekretess runt allting, så det är också svårt att få veta vad som exakt har gjorts. Socialtjänsten har sekretess, och jag vet att de som hade hand om det här i fjol kring personen har slutat, och nu är det nya människor Och det är svårt att få veta vad som har gjort. Och de säger att vill personen inte ha hjälp så kan de inte göra någonting. Och det är ganska beklagligt liksom att en person ska få bo i eller mindre misär tills hen trillar av pinn.
1: Det är länsstyrelsen som ger folk djurförbud, också länsstyrelsens uppgift att se till att det följs och undersöka och hålla koll på den frågan. Jag tror vi kommer prata mer om just det när vi hamnar hos Katthemmet om en stund. Tack så jättemycket Camilla för att jag fick hälsa på och höra hur det här började. Så åker jag vidare.
2: Tack själv.
0: Ja, han åker vidare alltså Rasmus till Katthemmet och rapporterar därifrån strax efter 12:30 är väl planen i alla fall. Här är Thomas Stenström nu, Carpe Diem.

0: Då är det bara gratulera Thomas Stenström då för att han mår på ett sånt utmärkt sätt. Carpe Diem heter låten, men vi ska ta ner den goda stämningen nu genom att prata om något som är tråkigt, och det ska vi göra med Thomas Heldmark som har kommit in i vår studio nu. Thomas som är reporter på P4 Stockholm. Ja, det ska handla om drömmar som går i kras, kan man säga.
1: Ja, det ska det handla om. Man har en idé och man startar ett företag och man satsar allt, och så visar det sig att idén håller inte. Det blir konkurs.
0: Mm. Och konkurserna har ju minskat, men nu visar det sig att du har nya konkurssiffror för Sverige och för vårt län Stockholm, och då går det åt ett annat håll.
1: Ja, i september ökade konkurserna över landet med marginella 2% jämfört med september i fjol, men det är ändå den värsta september på 30 år enligt företaget CreditSafe som tagit fram statistiken.
0: Mm. Om vi tittar specifikt då här i Stockholm, hur ser det ut?
1: I Stockholms län så är ökningen större än så, 7% ökning av antalet konkurser jämfört med september i fjol. Och 8 av de 10 största konkurserna, alltså räknat i omsättning, de ligger i Stockholm, Stockholms län.
0: Vad är det för, är det detaljhandeln eller vad är det för företag som?
1: Ja, det är lite blandat, va. En av de större, det är liksom parfym.se, en online parfymbutik med säte i Stockholm som fick kasta in handduken i september. En stor och känd pizzakedja, Pizza Hut, med butiker runt om i Sverige, inklusive Stockholm, en annan som gick i konken. Och den största konkursen i september, det är något som heter CNC M-Store. Det är en återförsäljare av Apple-dataprodukter, också med säte i Stockholm.
0: Mm. Ja, det här får såklart konsekvenser, fast olika slags konsekvenser beroende på vem man menar.
1: Ja, det är precis så, va. För de som jobbar då blir det ju konsekvenser. De får antingen jobba vidare eller så får de under ny ägare, eller så får staten gå in och betala max 3 månadslöner enligt den statliga lönegarantin. Och den här dataåterförsäljaren, den har 143 anställda då som omfattas, och Pizza Hut har 214 anställda. Mm. Som på något sätt kan drabbas.
0: Just det.
1: Och kunder, ja.
0: Ja, precis. För det är ju nästa steg då. Här har vi de anställda som drabbas såklart, men det handlar också om kunderna till de här företagen.
1: Det kan bli svårt. Om man har handlat av de här företagen så kan det bli svårt att hävda sin rätt på olika sätt. Det kan till exempel bli svårt för de som beställt produkter från den här återförsäljaren av datorer att få pengarna tillbaka om produkten inte har anlänt. Öppet köp och bytesrätt slutar oftast att gälla den dag ett företag går i konkurs. Men har man inte betalt och man inte har fått varan, så kan man hålla inne sina pengar, menar Konsumentverket.
0: Ja, så att det var ingen muntra nyheter för företagsamheten här i Stockholm. Men vi tackar dig, Thomas Heldmark, för den rapporten. I found

0: Ja, då var det dags igen. För den här låten är också en som tävlar i P4 Nästa stjärna. Och då kan man alltså rösta på de här bidragen. Och vill man göra det så på den här då, som är Jocelyn Cherrypick, så smsar man 2504 till 72020 eller så ringer man 099 125 04.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Ja, utmärkt app. Rekommenderar den om du inte har den redan. Där kan man ju vara med och delta och svara på massa frågor och vinna biljetter och allt möjligt. Nu är klockan 11:30. Dags för Knut med de lokala nyheterna.
4: Världskulturmuseerna rekommenderar att stänga Medelhavsmuseet Östasiatiska museet i Stockholm. Det framgår av en rapport som överlämnas till regeringen idag, rapporterar Kulturnytt. Bakgrunden är väntade hyresökningar på drygt 20 miljoner kronor mellan 2027 och 2029. Kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna, enligt myndigheten. Verksamheten skulle då koncentreras till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Den försvunna USB-stickan med ett register över gode män och de personer som har gode män i Stockholms stad som tappades bort på överförmyndarförvaltningen har nu hittats igen. USB:n innehåller bland annat skyddade personuppgifter. Kristoffer Fjellner är moderat oppositionsborgarråd.
5: Det väcker en del allvarliga frågor, tycker jag, om hur Stockholms stad hanterar stockholmarnas känsliga personuppgifter nu, att det här överhuvudtaget kunde inträffa.
6: Det här känns ju som att det har karaktären av slarv i verksamheten. Varför är det här en politisk fråga?
5: För att ytterst ansvarig för att stockholmarnas känsliga personuppgifter, särskilt de som är allra mest utsatta i vårt samhälle, att de tas om hand på ett ansvarsfullt sätt, det är ytterst ett politiskt ansvar.
4: P4 Stockholm har sökt Socialdemokraterna som hänvisar frågorna till tjänstemännen på stadsledningskontoret. Reporter där var Leonard Goldberg. I bergsgruvan in till Södra station på Södermalm planeras ett 14-våningshus trots klagomål från grannar, det skriver Mitt i. Huset ska bli 50 meter högt med 80 hyresrätter. Boenden i området har uttryckt missnöje, bland annat för att huset är för högt och att grönska kommer att försvinna. Men staden menar att bostäder behövs och att området skulle bli tryggare. Nu har en sista juridisk instans sagt sitt och alltså gett grönt ljus till projektet.
0: Ja, men det här med museerna, alltså, för jag kommer ihåg att jag satt och rapporterade, det var ju bara en vecka sedan vi sa att nu öppnar Östasiatiska museet igen, och det har ju hållit på att renoveras i flera år. Och så hade de då någon form av återinvigning här i helgen, var det väl, så det är märkligt om det ska försvinna precis. Man ändå har lagt ner, vad man får tänka sig en del pengar på den här renoveringen. Nu tar vi en titt på trafik.
7: På 73 Nynäsvägen, strax efter trafikplats Larsboda, riktning mot Stockholm. Där är det en bil som har stopp. Skyddsbil är på plats där också. De står i kollektivkörfältet. Det är marknad i Rimbo idag och då får man räkna med tät trafik från och med nu och under hela eftermiddagen, även längs riksväg 77.
0: Bonnie Taylor sjunger It's a Heartache.

0: Nile Horan är det som gör sin låt Dinner Party. P4 Stockholm, 20 minuter i 12. Jag heter Alexander Hammarlöf, leder det här programmet. Och så är det Rasmus Almerud och Farsad Nori som är ute och far runt i länet. Och så är det Knut Mossberg också som är med mig här i studion. Knut, som ni kanske känner igen under namnet Praktikant Knut också, som ju gör ett utmärkt jobb idag som nyhetsuppdaterare.
1: Ja, men tack. Jag blev lite förvånad att du kallar mig Knut Mossberg. Jag blev så van med Praktikant Knut nu.
0: Ja,
1: så att
0: det... men jag tänkte, nu läser du ändå nyheterna, Knut. Så att nu är du...
1: Förlåt, jag ska skärpa mig.
0: Steget ut. Jaha, köper man sådana här Michael Jordan-kläder så märker man att det är ju minsann inte gratis. Men vissa Michael Jordan-kläder är dyrare än andra.
1: Eller? Jag som trodde att second hand skulle vara billigt.
0: Ja, precis. Då ska du inte ta del av den här auktionen.
1: Nej, så är det. Precis, för att nu har ju den här... Jag vet inte, om man har koll på Michael Jordan så vet man om att han har ju tävlat i NBA, alltså basketligan i USA, många, många år. Inte, det här är inte nu, utan det här var ju på 80-talet, 90-talet. Han ses ju fortfarande som kanske den bästa genom tiden. Han hade sin sista tid i Bulls då, Chicago Bulls. Spelade han en final 98 mot... Kommer du, vet du vilka det var han spelade mot?
0: Nej, alltså jag var ju inte någon stor basketfan, men var det tråkigt mot Utah? Nej,
1: ja. Vilka det var det är sant, Utah Jazz.
0: Yes.
1: Så drar du den i hatten.
0: Ja, och då var han, som jag förstår det då, jag har inte läst det här själv, men jag vet att du har ju sagt med att han bar ett linne då som nu säljs.
1: Han bar ett linne i den här finalen, The Last Dance-linnet som man kallar det för. Och det har nu sålts för, vill du gissa hur mycket det har sålts för?
0: Alltså det är ju så svårt, jag kan verkligen inte, jag drar till med något galet, 30 miljoner.
1: 122 miljoner kronor för ett linne. Ja, det är helt bisarrt, men också ja. Förstå att ha den på väggen hemma. Just liksom det. Sista Michael Jordan tröjan i Bulls.
0: Det är samma person som köpte den där bananen kanske, som någon åt upp.
1: Ja.
0: Och så,
1: ja.
0: Hur som helst, har man gott om pengar så kan man ju hålla på med att göra allt möjligt för dem. Men jag tänker att Michael Jordan, han var ju en spänstig typ framförallt. Ja, det är det man får komma ihåg om honom. Han var ju kortväxt.
1: Ja. Kortväxt i basketsammanhang.
0: Ja, 1,98. Ja. Jag delar min längd med Michael Jordan. Och när jag liksom ser hur han då tar den här stora, tunga kroppen och skuttar upp så otroligt högt som man kom. Imponerande.
1: Ja, och det är väl inte... Hoppar över Shaquille O'Neal. Typ.
0: Precis. Mm. Och jag tror att oavsett, det kommer nya spelare och varje generation kanske är lite bättre än den förra och sådär. Men jag tror inte riktigt någon har nått upp just till Michael Jordans spänst.
1: Nej, precis. Men jag måste bara säga det, lägga till det lite. Man tycker 122 miljoner kronor är ganska mycket pengar. Men det är inte närheten av det som faktiskt är rekordet för en matchanvänd sporttröja som har auktionerats ut. Den ligger på 243 miljoner. Och bars av baseballikonen Babe Ruth. Hade du koll på det?
0: Oh, jag hade hoppats på att du skulle fråga mig.
1: Nej,
0: det.
1: Fan.
0: Ja, jag har koll på att det är Vargas och Lagola med

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, det har ju blivit allt vanligare att kvinnor framförallt då behandlar klimakteriet med hjälp av östrogen, och då kan man bland annat ta det som salva så här. Och då har det visat sig kunna ha negativa effekter på om man har små, små barn till exempel som ligger tätt intill och också då får den här salvan på sig. Jag tycker att det här är ett, ja, men det är ett intressant ämne, och vår reporter Anna Björkman har tittat närmare på allt det här. Hon kommer till studion om bara några minuter och låter oss fördjupas i det. Igår spelade en låt som har 57 sekunders intro. Jag undrar om det är det längsta introt som vi har här på P4 Stockholm. Det är ju Phil Collins In the Air Tonight, men det här klockar in på bara en sekund mindre faktiskt. Det är därför jag håller på att pladdra på så här mycket medan det pågår i bakgrunden. Men det är ju såklart Dire Straits, Mark Knopfler och Company. Den här låten heter Walk of Life. Dörren i P4 Stockholm, klockan 12:15.

Det är en olycka på E4-20 Södertäljevägen och det är precis efter påfarten Fittja riktning mot Södertälje. Först är det en personbil som står snurrad åt fel håll i vänster körfält, alltså med nosen åt fel håll. Lite längre fram en stillastående lastbil in till högerkanten. Räddningstjänst, skyddsbilar, alla är på väg fram, räknar med att det kommer bli stökigt. Vid trafikplats Fittja, alltså riktning Södertälje.

0: Straits Walk of Life, den är väl också från den här Brothers in Arms-plattan som innehöll så otroligt många hits. Nu ska vi prata om att läkare på Karolinska sjukhuset i Solna larmar om ett ökat antal fall av barn som kommer in med symptom som om de vore i puberteten trots att de då är väldigt unga. Barnen visar sig efter utredningar då ha fått i sig hormonläkemedel från sina anhöriga som har använt hormonpreparat. Både östrogen men också testosteron som ju man då har på huden i form av antingen gel eller spray. Anna Björkman, reporter här på P4 Stockholm, du har kollat närmare på allt detta. Vad är det för symptom då som läkarna ser hos de här barnen?
1: Ja, men det är precis som du säger. Det är alltså typiska tecken på pubertet, till exempel att brösten börjar växa på riktigt små barn. Vi kan höra barnläkaren Anna Olivecrona som arbetar på barnendokrinmottagningen. Och det är ett litet krångligt ord för hormonella sjukdomar. Hon beskriver här vad hon möter.
0: Ja, det hoppas jag att hon gör så snart som möjligt. Den har hamnat lite fel här, men vi ska läsa det här nu. Så.
2: Det kan vara flickor, väldigt små flickor som får bröstutveckling. Det kan också vara att de får pubisbehåring, alltså könsbehåring. Det kan vara att de får klitorisförstoring också, och det kan vara penisförstoring. Så att de har alltså symptom som normalt sett inte kommer förrän barnen kommer in i pubertet, och det här kan vara väldigt små barn.
3: Hur små då, om du ska säga någon ålder?
2: Ja, minsta är 10 månader gammal.
0: Mm. Ja, det förstår man själv då. En 10 månaders bebis eller litet barn som hamnar i puberteten, det låter ju ruskigt. Jaha, går det att bryta de här symptomen sen, eller hur ser riskerna ut för barnen, Anna?
1: Ja, alltså enligt Anna Olivecrona så går då symptomen tillbaka i flesta fall när man slutar att exponera barnet för läkemedel. Det vill säga att man inte utsätter barnet för att komma i kontakt med den här krämen som man, eller gelen eller sprayen man har på huden. Men i vissa fall så håller det faktiskt i sig.
0: Rent konkret då, hur får barnen i sig de här hormonerna?
1: Men det är alltså så att när man är nära sitt barn så, och har den här krämen på sig, eller sprayen, eller gelen, eller vad vi vill kalla det. Alltså det är något man tar utanpå huden för att få i läkemedlet i kroppen. Så håller du barnet emot dig, huden hos barnet är så tunn och så känsligt och tål mycket lägre doser och sånt här. Så att de tar också in medicinen väldigt snabbt i sin kropp och påverkas direkt av det.
2: Föräldrar eller släktingar, det kan vara morföräldrar, andra som kommer i närkontakt med barnet har använt såna här olika typer av hormonpreparat, och då är det både östrogen och testosteron som man smörjer på kroppen. Sprayer och geler som man använder och sätter till exempel på underarmarna, och sen håller man i den lilla bebisen eller lilla barnet eller samsover eller i nära kontakt. Och så exponeras barnet.
0: Kvinnohälsa och inte minst då klimakteriebesvär har fått ganska mycket uppmärksamhet de senaste åren.
1: Ja, det har det. Och det är ju bra att vi pratar om det. Men det har också lett till att fler använder sig av hormonmediciner av olika sorter. Då. Jag har tagit ut lite statistik från Läkemedelsverket som visar att användningen av, om vi tittar bara då på det här östrogen i gel- och sprayform, det har ökat med 400% de senaste 5 åren. Siffror från 2020 visar att det är 17 911 patienter i hela Sverige. 2025 var det 94 864 personer.
0: Och Läkemedelsverket får in rapporter om det här idag. Hittills då, så har de fått in 20 biverkningsrapporter när det gäller barn. Det låter inte så mycket om man ser till hur många som faktiskt använder läkemedlet.
1: Nej, det är helt sant. Men då ska man också veta att det inte finns några krav på att man ska anmäla misstänkta biverkningar. Utan det som anmäls, det är så kallade spontananmälningar. Och ska man tro barnläkaren Anna Olivecrona så finns det ett stort mörkertal.
0: Mm, och det är ju såklart ingen, om det är en förälder eller en anhörig eller något som vill utsätta sitt barn för det här. Så varför drabbas ändå barnen på det här sättet? Man tänker, får man ingen information om de här riskerna när man hämtar ut sin medicin?
1: Jo, det ska man ju få. Både av sin läkare när man får förskrivningen då. Av apotekspersonalen när man hämtar ut själva medicinen första gången. Har du provat den här medicinen förut, och så drar de det. Och inte minst då när man öppnar den här bipacksedeln i förpackningen. Men ja, hur duktiga är vi på att läsa bipacksedlar och lyssna på vad folk säger och överhuvudtaget hänga med i allt som händer? Misstag kan göras, det säger Anna Olivecrona.
2: Det är inte säkert att de har fått en upplysning om riktigt hur de ska ha betett sig. Det kan ha varit en dålig information från från vården som har skrivit ut de här preparaten. Så att vi skuldbelägger inte föräldrar, utan vi försöker åtgärda problemet.
0: Ja, och kanske nu, Anna Björkman, så är det en annan som har lyssnat och som också blir uppmärksamma på det här på det sättet.
1: Jag hoppas det. Och uppmaning från Läkemedelsverket är också, misstänker man att barnet har fått en biverkning, hör av er till Läkemedelsverket, för de samlar ju gärna in allt sånt, och ju mer klarläggande man kan få, desto bättre är det ju såklart.
0: Anna Björkman, reporter på P4 Stockholm. Tack så mycket. Nu spelar vi Agnes med låten Igor.

Agnes och hennes låt Ego alltså i P4 Stockholm. Då beger vi oss några decennier tillbaka i tiden. Fin låt det här. Jag lyssnade lite mycket på den när den kom, men det är nu de senaste åren som jag har börjat uppskatta den lite mer kanske. Dancing with tears in my eyes.

0: lotsen. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
1: Vi vill ta hand om vår personal. Om de inte mår bra så vill vi föra en dialog om detta för att nå fram till någonting som är långsiktigt hållbart. Så att det här mötet hölls igår och att det avbröts och togs upp i morse, det har skett i samförstånd. Och just nu så är det vi som har stoppat lotsningen för att ta hand om personalen och föra en dialog.
2: Och vems initiativ är det då att ställa in lotsningen just nu?
1: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
0: Det säger Björn Alvefelt vid Sjöfartsverket. Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige dömer den mamma vars femåriga dotter dog i en brand i Göteborg tidigare i år till 6 års fängelse. Och det är samma påföljd som hon fick av tingsrätten. Och med nu direkt från hovrätten i Göteborg är reporter Kristin Holmberg. Ja, vad skriver hovrätten i sin dom idag?
3: Ja, i stora delar så gör man samma bedömningar som tingsrätten. Men man dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden. Alltså för en period tidigare än den som dömdes ut i tingsrätten. Exakt hur många fall det rör sig om har man inte kunnat fastställa. Men hovrätten resonerar och fastställer att det varje fall överstiger 5 gånger. Mamman döms också, precis som i tingsrätten, för vållande till annans död grovt brott. Men som sagt, påföljden den ändras inte. Man fastställer fängelse 6 år. Åklagarsidan ville se 8 år. Målsägarbiträde 10 år. Medan försvaret ville att åtalet skulle ogillas helt. Eller i varje fall att kvinnan skulle få ett lindrigare straff. Mamman själv, ja, hon har sagt att hon varken kan förneka eller ge någon inställning till de här brotten som hon nu döms för. Hon minns ingenting. Kvinnan led inte av någon allvarlig psykisk störning enligt utredning som gjorts.
0: Och lite kort då, vad var det som hände där i februari?
3: Branden startade i den här lägenheten där mamman och hon bodde. Hon hade lämnats ensam över natten av sin mamma som ska ha varit hos sin pojkvän. Efter att mamman enligt utredningen sett genom övervakningskameror i lägenheten att det hände något i hemmet så åkte hon hem, larmade räddningstjänsten då, men flickans liv gick inte att rädda. Så hon dog av inandning av brandrök från den här branden som flickan själv troligtvis startat enligt utredningen.
0: Det rapporterar Kristin Holmberg. Över hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt slutar ta sina läkemedel trots att risken för ny infarkt och död är stor. Det här visar en studie som är baserad på data från det svenska registret Swedeheart. Och många missar att det är en livslång behandling, det säger Emil Hagström som är överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien. Och det handlar om blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel. Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, det vill säga 49% av alla nyregistrerade bilar en elbil enligt ny månadsstatistik från Mobility Sweden. Och siffran kan jämföras med 38% i augusti. I Norge däremot är siffrorna helt annorlunda. Där slog nybilsförsäljningen av elbilar rekord i september och enligt den norska branschorganisationen är andelen nu uppe i 98,8%. I Turkiet har rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Istanbul skjutits upp ännu en gång, nu till den 5 januari nästa år. Och den här gången ska det ha handlat om ett missförstånd mellan Sverige och Turkiet, det säger Joakim Medin själv.
4: Det är påfrestande det här, det är det verkligen.
5: Dagens förhandling i Istanbul varade i några minuter innan beskedet kom att den kritiserade rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för 4:e gången. Precis som alla gånger tidigare deltog inte Medin själv. Regeringen har sagt nej till att låta honom förhöras på svensk mark med hänvisning till att det skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten. Men i brevet där det här meddelades till Turkiet, som översatts från svenska till turkiska på justitiedepartementet, ska det alltså blivit fel i översättningen, säger Joakim Medin.
4: I den turkiska översättningen som man här från Sverige har tagit fram så har man skrivit att det här handlar om en utvisning eller ett utlämnande av mig från Sverige till Turkiet.

0: Och det har det ju aldrig varit fråga om. Och det sa också den turkiske domaren. Och det här har då skapat ett missförstånd, så nu har han sagt att nu måste vi skicka ett nytt brev till justitiedepartementet i Stockholm.
1: Det var i slutet av mars förra året som Medin greps på väg in i Turkiet på en reportageresa. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Man står alltså fortfarande åtalad misstänkt för terrorbrott, något som fördömts av pressfrihetsorganisationer. Och EU-parlamentet har också krävts att det ska läggas ner. Joakim Medin själv tror inte att han kommer kunna delta nästa gång rättegången återupptas och hoppas att nästa regering växlar upp sitt engagemang.
0: Jag hoppas att nästa regering, oavsett vilken färg den får, tar det här på lite större allvar. I synnerhet nu då när det har visat sig att man har gjort rena översättningsmisstag till och med. I den här jätteviktiga brevväxlingen med Turkiet.
2: Det säger journalisten Joakim Medin och Ekot söker justitiedepartementet. Reporter här var Carl Friborg. Storbritannien börjar idag släppa fångar i förtid för att få plats i de överfulla fängelserna. Omkring 700 personer friges idag och totalt väntas runt 4500 dömda lämna fängelserna i förtid innan årsskiftet. Och de som släpps får elektronisk fotboja. Men kritiker varnar för att det kan bli svårt att övervaka så många personer samtidigt. Och den här åtgärden har väckt stark debatt i Storbritannien och regeringen där säger att frigivningarna är nödvändiga för att kriminalvården inte ska kollapsa. Här i Sverige behöver landets kommuner öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Och sedan 2019 har kommunerna fördubblat investeringarna. Idag kan det bli värmerekord för oktober månad i de sydvästra delarna av landet, det är enligt SMHI. Vi hör meteorolog Lisa Frost.
3: Vi har sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft från kontinenten. Och prognosen tyder på att främst i västra Skåne upp längs västkusten och möjligen sydvästra Värmland att vi kan få temperaturer på dryga 20 grader. Och kommer vi upp i det på sina håll då, så skulle det kunna bli oktoberrekord.
4: I Malmö ligger det tidigare oktoberrekordet på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och enligt Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
3: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
4: Och trots att vi nu är inne i oktober så är det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland och södra Svealand, säger Lisa Frost.
3: För att hösten ska kunna avancera, då ska man ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck. Och där är vi ju inte riktigt än. Och även om det blir lite lägre temperatur här in under veckoslutet så måste det både bli betydligt kallare nätter och lägre dagstemperaturer.
2: Reporter här var Victoria Scott. En 19-årig kvinna döms till dagsböter för falskt larm. Hennes larmsamtal till SOS från Pildamsparken i Malmö orsakade ett stort polispådrag med 14 patruller. Hon påstod att hon var förföljd och att hon utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Kvinnan har förklarat sitt agerande med att hon led av tvångstankar. Producent för Ekot klockan 12, Ola Henriksson. Jag heter Annika Nordin.
5: Ut i friska luften om du har möjlighet till det. Idag 20 grader på eftermiddagen i Stockholmsområdet och det är man inte bortskämd med i oktober. Även om det bara råkar vara 1 oktober just nu. Men det ska hålla i sig också åtminstone ett litet tag till. Och imorgon skulle vi också få en fin dag, hälsad SMHI. Så, fint väder. Frågan är hur läget är i trafiken.
6: Det arbetas med en olycka på E4-20 Södertäljevägen precis efter påfarten Fittja riktning mot Södertälje. Nu har allihop kunnat flyttat över till höger körfält så de två vänstra körfälten är öppna förbi, men det är ordentliga köer ändå då, riktning Södertälje. Backar vi upp lite grann på E4-20 Södertäljevägen till trafikplats Västberga, fortfarande i riktning Södertälje. Där är det en buss som står stilla på påfartssträckan. 227an Dalarvägen, där är det avstängt just nu vid Valsta säteri. Det är en bärgning som pågår efter en tidigare olycka och stängt då en stund i båda riktningarna.
5: Teddy Swims som vi spelar med flera låtar här i P4 Stockholm. För tillfället är det nog den här som roterar mest, Mr. Know It All.

0: Flygplats Stockholm.
1: En stor varm applåd för Elliot!
2: Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Ja, just nu är det full fart på annexet vid Globen, därför att årets kock pågår. Ni kanske hörde i morgonprogrammet, om du är en av de som lyssnade redan då, att man var på gång och körde. Men nu ska vi ta och uppdatera läget därifrån om några minuter. Vår reporter Farzad Nouri är på plats. Här är Marie Fredriksson först med låten Äntligen.

0: stor grej och många kockars dröm såklart att vinna årets kock. I morgonprogrammet så kör vi igång bevakningen av det här och nu är vi där igen och när jag säger där så menar jag Annexet för det är där tävlingen avgörs. Farsad, hur går det just nu?
1: Ja, bra fråga. Hur går det? Det är väldigt mycket... Det är en stor klocka på en jättestor skärm. Det står 01.15. Det tickar ner. Det är någon som ska lämna in något rätt här. Det är ganska hög ljudvolym och det känns som att det är mycket på spel. Jag vet inte varför. Jag blir så stressad av den här musiken. Det här med Jimmy Eriksson, tävlingsledare. Jimmy, vad är det som händer nu?
2: Ja, men nu är vi ju här på plats på Annexet under årets kockfinalen. Så det är det som sker. En minut till Kristoffer Rosén ska skicka sin pilgrimsmusslarett. En av tre uppgifter de har fått på sig då. Så nu är vi under brinnande service här på Årets Kock och ja, det är glöd, passion och många som hejar på. Så det är mycket som står på spel alltså. Vinnaren går ju hem med en helt nytt liv kan jag säga.
3: Ja. Det händer ju mig. Så.
1: Du, ja precis, du har ju vunnit 2016. Det är tre moment, det här är första momentet. Berätta om det och berätta om de två andra momenten också.
2: Precis, så tre moment ska de göra idag. Första uppgiften som de skickar nu är då pilgrimsmussla och svamp som är huvudråvarorna i första rätten. Valfri kall eller varm mellanrätt på pilgrimsmussla och svamp. Nästa uppgift är då ett otränat moment som de fick reda på i morse som inte har kunnat träna på. Och det är piggvar med sås. Så perfekt tillagad piggvar med den godaste såsen du någonsin har lagat. Det är tanken med hela uppgiften. Uppgift tre är då linder och gris. Du ska göra någonting på kotlettraden och sen ska du även göra en korv i fjälster så man får det fina hantverket. Valfria grönsaker och garnityrer, detaljer, sås till den grisrätten också. Så det är tre uppgifter, de har 5 timmar på sig. Så det gäller att ha tränat mycket, ha nerverna i styr och leverera den bästa leveransen du har gjort någonsin.
1: Jag får magkatt här av bara att du berättar det här. Det blir stress på slag får jag här. Är det bara jag eller får de också det?
2: Nej men så här är jag har tävlat under lång tid så jag vet vad de står inför. Så det gäller, har du tränat mycket, har du ett team bakom dig så har du nerverna på plats. Då finns inte den stressen på samma sätt. Den kanske har i början, men nu lovar jag dig, de har bara så himla kul i kökerna.
1: Har de verkligen kul och ser så himla fokade ut när de zoomar in på.
2: Jo men grejen är så här, visst, man ser så här, men de är väldigt fokuserade men någonstans inuti är det ju glädje och passion. Så det är så här, det är klart man kan se fokuserad ut, men det är ju med glädje du gör det här. Annars skulle man inte ställa upp i den här tävlingen om man inte tycker det är kul.
1: Avslutningsvis, jag såg en rätt som gick ut här. Den såg ut som en blomma skulle jag beskriva det som. Hur, alltså juryn här, det är 10 juryn, prinsen här. Är de liksom, går de på bara det okulära eller är det bara så enkelt att det ska vara gott? Förstår du frågan? Att det
2: ja,
1: bara
2: så... Jag förstår exakt. Så frågan, det de bedömer är ju självklart huvudfokus är ju smaken och tillagningssättet på råvarorna. Att det är bra tillagade råvaror, att det är sjukt gott, att du hittar texturerna. Sen är det visuella gör ju att det ser roligare ut, godare och liksom det ger ju ett intresse och något unikt. Så det är ju viktigt det också.
1: Så, men enkelt är det ändå, det ska vara gott.
2: Ja, jag lovar, goda smak kommer vinna.
1: Jimmy Eriksson, tävlingsledare här under årets kock, du ska ha tack.
2: Tack så mycket.
0: Ja, tack Farsad. Jag ber om ursäkt. Jag inser ju nu att det här inslaget borde ha kommit med en varningslapp till alla er som inte har hunnit checka lunchen.

0: Jag intervjuade de här två herrarna för, ja det var förra sommaren tror jag när de var här. De är ganska ofta i Sverige inne i Circle för övrigt. De har ett lite speciellt gott öga till oss. Men då var de i alla fall här. Jag sände eftermiddagsprogrammet och då intervjuade de här två i något litet rum här bredvid studion. Och utan att gå in i detalj på saker och ting så kan jag bara säga att det var en ganska märklig upplevelse.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Med Shania Twain, I'm gonna get you good.
3: Let's go.

0: Hon vet vad hon vill, hon har ställt insiktet och hon kommer att haffa honom förr eller senare. Shania Twain med låten I'm Gonna Get You Good. Klockan är 12:30. Dags för en lokal nyhetssändning med Knut.
1: Efter flera månader av nedgång ökar konkurserna igen i september. I Stockholms län ökade antal konkurser med 7% jämfört med september i fjol, vilket är en högre siffra än i landet i sin helhet. Det är enligt statistik från företaget CreditSafe. 8 av de 10 största konkurserna i landet omfattar företag med säte i Stockholms län. Bland dem onlinebutiken parfym.se, pizzakedjan Pizza Hut och CNC M-Store, en återförsäljare av Apple-dataprodukter. Världskulturmuseerna rekommenderar att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm. Det framgår av en rapport som överlämnats till regeringen idag. Bakgrunden är väntade hyresökningar på drygt 20 miljoner kronor mellan 2027 och 2029. Kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna, enligt myndigheten. Verksamheten skulle då koncentreras till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Den försvunna USB-stickan med register över gode män och de personer som har gode män i Stockholms stad som tappades bort på överförmyndarförvaltningen har nu hittats igen. USB:n innehåller bland annat skyddade personuppgifter. Kristoffer Fjellner är moderat oppositionsborgarråd.
2: Det väcker ju en del allvarliga frågor, tycker jag, om hur Stockholms stad hanterar stockholmarnas känsliga personuppgifter nu, att det här överhuvudtaget kunde inträffa.
3: Det här känns ju som att det har karaktären av slarv i verksamheten. Varför är det här en politisk fråga?
2: För att ytterst ansvarig för att stockholmarnas känsliga personuppgifter, särskilt de som är allra mest utsatta i vårt samhälle, att de tas om hand på ett ansvarsfullt sätt, det är ytterst ett politiskt ansvar.
1: P4 Stockholm har sökt Socialdemokraterna som hänvisar frågorna till tjänstemännen på statsledningskontoret. Och reporter där var Leonard Goldberg. Det var allt för den här lokala nyheten.
0: Ja, det var det. För nu fyller vi på med lite väder här då. Och det är ju trevligt om man gillar att ha det varmt. För det ska bli 20 grader om det inte är nere i eftermiddag. På sina håll i alla fall i vårt län. Och det innebär också att solen strålar. Gör den över oss. En mild natt och fint väder imorgon också ser det ut som. Så här är trafikläget.
4: Ja, men vi återvänder till 227 Dalarövägen där det är avstängt mellan Tallbacken och Solbacken. Båda riktningarna, det är en bärgning som pågår efter tidigare olycka och prognosen är satt till 12.45 ungefär. Olyckan som var på E4-20 Södertäljevägen vid Fittja riktning Södertälje, den är helt avklarad och alla körfält öppnas sedan en stund tillbaka. Om en halvtimme så kommer bägge vänstra körfälten stängas av på Danviksbron. Det innebär att det är ett körfält kvar i båda riktningar och det kommer vara så ungefär en timme för att man ska göra ett akut reparationsarbete.
0: Ja, vad Joan Jett and the Blackhearts älskar råder inte så hemskt mycket tvivel om.

Headbangarnas alldeles egen nationalsång I Love Rock and Roll från Joan Jett and the Blackhearts. Walter Nilsson har tryckt in en låt till på vår spellista vid sidan av Högsbo Riviera, och det är inte så konstigt att det är den här. Den vann ju Musikplats Stockholms låttest, som blev den bästa svenska låten för den veckan, men det var väl i våras någonstans. Men nu kommer den här hur som helst. Lukas, Dennis och farsan.

0: Ja, den gruppen hade man ju också velat höra faktiskt. Lukas, Dennis och Farsan, den de hade ihop här då enligt Walter Nilsson. Annars är det ju en grupp som heter Stigberget som vi hör, det är de som kompar Walter. P4 Stockholm lyssnar på, klockan är 20 minuter i ett. Vi ska fortsätta nu med det som vi började prata om tidigt i programmet, nämligen, ja, då hörde vi Camilla som det senaste året har hittat en massa katter runt sitt hus, och de här kommer då från en person som har djurförbud, men trots anmälningar till myndigheter så fortsätter de här katterna att dyka upp. Och katterna har hamnat på katthem i väntan då på ett riktigt hem, om man säger så, och det här katthemmet besöker du nu, Rasmus.
1: Ja, katthemmet i Nynäshamn, och jag och Marie Torell som är volontär här har klivit in i, för genom en gallergrind in i ett, ja, de kallar det för ett rum. Det är som en, ja, ett litet kattrum kan man säga. Det är två av katterna som då upphittade på den här platsen där jag besökte Camilla befinner sig just nu. Marie, vilka är det som har kurat ihop sig upp i taket och som blev livrädda för mig när jag klev in här?
2: Vi har lilla Holly och lilla Hyacint som har kommit typ för ett halvår sedan och ett år sedan. Holly, hon är lite blyg, och Hyacint, hon är lite mera gosig.
1: Vem var det som skuttade iväg helt förskräckt?
2: Lilla Hyacint som hoppade iväg. Men henne går att klappa, hon är jättemysig.
1: Ja, okej, okay. Då kanske jag tar och gör det. Jag borde ha tagit mina allergipiller innan, inser jag, för att de är jättehärliga. Svartgråa med stora fluffiga pälsar. Ser väldigt speciella ut.
2: Sibiriska.
1: Aha. Sibiriska?
2: Jajamensan.
1: Och så har de en till liknande kattunge i ett rum in till här.
2: Ja, vi har lilla Hilda som är typ 8-9 månader, som är en somali. Och hon är den sista som har fångats in från det här stället.
1: Och de här är då tre av över 20 katter som kommer från samma plats. Hur skulle du beskriva hela den här situationen som Camilla som jag träffade har varit med om, och som ni också har blivit indragna i, det här med att hämta katter från den här platsen, den här stället?
2: Det är ju egentligen en ohållbar situation att så många katter får föröka sig. Vi som katthem ska kunna placera dem, ha råd med veterinärkostnader och sånt. Och framförallt är det så mycket lidande som är. Och sen att vi ska ha volontärer som ska åka och ha tid att hämta katter. Och sen var det att vi visste ju inte egentligen hur många katter det var. Det kom upp katter hela tiden. Alltså nya och nya och nya. Och nu hoppas vi att det inte är några fler.
1: Ni blev ju inkopplade, och vi fick vid ett tillfälle faktiskt hämta massor av katter på den här adressen. Hur mår de här över 20 katterna som då har kommit från den här personen med djurförbud? Vad är det för tillstånd?
2: Just nu mår de bra. Första katthonan vi fångade in med kattungar blev väldigt, väldigt sjuk och blev inlagd på sjukhus. Mår idag bättre. De har oftast lite knasiga magar. Vi har lilla Hyacint här som vi såg, den här lilla fluffiga. Hon har precis opererat bort tumörer i tuttarna. Godatare, tack och lov. Förhållandevis mår de bra. Det är lite trasiga tänder, knasiga magar, lite skygga. Det blir liksom ett litet problem att hantera katterna. Men idag så mår alla ganska bra, kan jag säga.
1: Har det varit mycket lidande för dem, skulle du säga?
2: Absolut. Absolut. Att vara ute katt och springa är inget liv. Är du som då Hyacint som går och är väldigt, väldigt sjuk och har ont. Kattungarna föds oftast då i inavel så att de blir liksom lite skadade. Vi har lilla Helix till exempel som är då Heras dotter. Hon ser nästan ingenting. Det blir liksom följd sjukdomar för att det är inavel. Och det här är det som blir slutändan av de här som samlar på djur.
1: Situationen som det här verkar handla om, det är en person som har ett djurförbud som länsstyrelsen har utfärdat. Länsstyrelsen är också tillsynsmyndighet för det här. Camilla som har hittat katterna, och ni har gjort anmälningar. Det handlar både om anmälningar till länsstyrelse och polis. Vad tänker ni som en ideell organisation som jobbar för katternas väl i det här fallet om att det här kunnat pågå i flera år och att det har fortsatt?
2: Jag tycker det är rent fruktansvärt hur en myndighet som har djurskydd inte följer upp trots anmälningar. Det här är inget unikt fall. Det har skett många här som jag har varit med om. Alltså där har varit sådana här samlare. Där har varit djurförbud och det följs inte upp. För katterna blir det katastrof när man struntar i att följa upp. Och jag undrar, vad håller de på med? Hur mycket anmälningar ska de få innan det liksom tar stopp? Att de måste liksom, nu måste det göras någonting. För att ja, men det får inte pågå så här. En myndighet kan inte göra så här.
1: Vad bedömer du i anledningen till att det inte då har funkat?
2: Ur mitt hjärta.
1: Ja.
2: För katter har ingen status idag. Katterna har ingen status i samhället idag. Sen vet jag inte hur det är med andra, alltså andra djur. Men personalbrist, jag vet inte. Okunskap. Inte förståelse för att man måste ha kontakt med psykiatri, med socialtjänst för att det ska fungera. Så att de gör ett uselt jobb. Alltså, för det får inte fortgå så här. Det här hade kunnat stoppats mycket, mycket tidigare innan det kom nya ungar. Och tänk hur många katter det är som avlider ute för att de inte får vård. För att de inte får kattungar som föds ute nu när det börjar bli höst som inte har värme. Mm.
1: Marie Troell alltså på Nynäshamns katthem som har tagit emot de allra flesta av de här 20 katterna. I just det här fallet finns fler, säger hon. Jag kan säga att vi på P4 Stockholm kommer titta vidare på det här och ställa de här frågorna till bland annat Länsstyrelsen om hur det kan bli på just det här sättet. Så mer om det här nästa vecka, Alexander. Nu ska jag se om jag kan lugna Hyacint här uppe. Det blev lite skraj för mig.
0: Lycka till med det, Rasmus. Ja, det är inte så svårt att tänka sig varför de här katterna kanske är lite skyggare än din vanliga liksom innekatt eller vad det kan vara. Och bra att Rasmus la till där också med tanke på den kritiken som Länsstyrelsen får här att de också ska få komma till tals.
3: Det här är P4 Stockholm. Sveriges Radio.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, sjunger han. Nu ska vi spela en låt som kommer från P4 Nästa Stjärna Stockholm. Tanke på artisten så skulle det kunna vara en P4 Nästa Stjärna, inte vet jag, Frankrike eller Holland kanske. Han heter Fredrik Jean Vernard. Låten heter hur som helst Solo, och när den är slut ska jag förklara hur du kan göra om du vill rösta på den.

uppdatering då gällande länsväg 227 Dalare vägen. Där har man nu kunnat öppna upp vägen igen vid Valsta säteri där det var helt stängt tidigare. Dock fortsatt växelvis trafik på grund av bärgning efter tidigare olycka. Dalarevägen alltså höjd med Valsta säteri, växelvis trafik på grund av bärgning.

Sjunger han fint tycker du, Fredrik Jean Vernard? Det är ju naturligtvis fransklingande namn, men han är väl svensk och stockholmare då, Ante, eftersom han är med i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 2503 till 72020, eller så ringer man 099 125 03. Michael Stipe har problem med sömnen, verkar ha fastnat det här rapid eye movement stadiet som ju är ganska direkt på när man har somnat.

0: R.E.M. REM-sömnen, alltså Losing My Religion i P4 Stockholm. Nu så ska det handla om en ny film i nyheterna från Sveriges Radio Finska. Här är Elisabeth Podiaki.
1: En ny dockanimation berättar om finska romers flytt till Sverige på 1960- och 70-talen.
2: Minun mielestä on myönteistä kaikki, mitä enempi meistä tiedetään.
3: Ju mer människor vet om oss, desto bättre, säger den finska sångaren Hilja Grönfors. Hon har samlat in finska romers folkmusik både i Finland och Sverige. Tillsammans med sin orkester Lazzo Cinta ansvarar hon för musiken i dockanimationen Kuninkaan kaupungissa i Kungens stad. Filmen har premiär i Uleåborg i Finland i november 2026 och ska sedan visas runt om i Europa. Filmen översätts till flera romska dialekter. Dockanimationen berättar om två barns resa från den lilla kommunen Ljuga i östra Finland till Jakobsberg utanför Stockholm. Den här filmen är för alla som är intresserade av migration och berättelserna bakom den, säger regissören Katarina Lillqvist. Hon har skildrat romernas historia även i sina tidigare filmer.
4: Lauloimme ruhtinaiden hoveissa kaunita lauluja.
1: Och reporter var Katrin Nisola. Och idag flaggar man i Finland för att uppmärksamma medborgarinflytandet.
5: Visste du att i Finland kan vem som helst som är finsk medborgare föreslå en lagändring och få den att tas upp i riksdagen? Det enda som krävs är att man samlar 50 000 underskrifter inom loppet av 6 månader. Hittills har nästan 100 lagförslag som har samlat 50 000 underskrifter behandlats i den finska riksdagen och 8 har godkänts helt eller delvis. Det allra första medborgarinitiativet som godkändes av riksdagen var det om en jämlik äktenskapslag som gav samkönade par rätt att gifta sig och adoptera barn. Andra lagar som har tillkommit genom medborgarinitiativ är moderskapslagen som gjorde att båda kvinnor i samkönade par erkänns som barnets föräldrar redan innan barnet föds och reformen av abortlagen från 1970.
1: Och reporter var Nikki Bergman.
6: Kaikki on näillä tummilla teillä.
1: Ja, ett av Finlands mest populära band, Västerinen Yhtyeinen, är på turné i Sverige för första gången. Ni kan höra bandmedlemmarna Stella Lövlund och Tero Västerinen live samt intervjuas i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Och där var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Elisabeth Poliak.
0: Passande att Elisabeth pratar om livemusik där, för det skulle jag också vilja göra. För imorgon så är det ju Musikplats Stockholm såklart. Och Knut, vad är det som händer då?
7: Ja, precis. Då kommer ju tidigare vinnaren av P4 Stockholm nästa stjärna Elliot och spelar på Musikplats Stockholm som de är inne på. Och det känns ju superkul. Så det måste man ju fixa biljetter inför såklart. Det kan man göra på webben och på vår hemsida. Det får man inte missa. Ska du vara där?
0: Nej, jag ska jobba under den tiden. Jag har inte tid att gå och se på Musikplats Stockholm. Men om du som lyssnar har det, så ta chansen. Vi hörs igen på måndag. Ha det fint nu. Hej så länge.
8: I dagens P4 Extra. Flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom. Tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Körn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att locka behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Och han är aktuell i 3 huvudroller just nu. Gustav Skarsgård är P4 Extra-gästen idag. Först får du Ekonyheter med Katarina Boive.
9: En man som åtalats för våldtäkter och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen ska bland annat ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Mannen har nekat till brott. Över hälften av personer som drabbades av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
10: Absolut förvånande och skrämmande också.

0: västra delarna av stan idag. Det skriver borgmästaren Vitali Klitschko på intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Det var Ekots nyheter, i studion Katarina Boyve.
1: Herrlandslaget i fotboll har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka och inte tillgängliga. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda, men nu har även Elliot Straud och Patrik Wålemark insjuknat. Landslagsledningen ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
2: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is.
3: Washington Capitals captain Alex Ovechkin.
2: Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putin-stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
1: Martin Hedberg, nu motor för eftermiddag inleds av Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien och vinna serien, och trots att han har flera poäng bakom ledaren så är han optimistisk.
4: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
1: Mm. Och så vill jag påminna om SHL-mötet Björklöven-Växjö som är veckans match i appen Sveriges Radio 10:07 ikväll. Patrik Ljunggren heter jag.
5: Hej, hallå, torsdag eftermiddag och nu när klockan passerat 1 ska du få dagens P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom. Tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Tjörn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att få tag på behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Han är aktuell i 3 huvudroller just nu, bland annat i Sveriges Oscarsbidrag. Vi är glada att Gustav Skarsgård har tid att vara P4 Extra-gästen idag. Han kommer strax efter 1:30. Det här är Avicii med Wake Me Up på eftermiddag.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, lotsarna som utgår från Marstrand arbetar just nu inte. Det är efter domen igår där en lots fälldes för båtolyckan i Körn i somras som kostade en mamma och hennes dotter livet. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Du är på plats i Marstrand. Berätta, Josipa, varför jobbar lotsarna inte idag?
1: Ja, jag har haft kontakt med flera lotsar om att efter den här domen så har de haft många möten, eller långt möte, flera möten där de har pratat om det här, och då bestämde deras chef helt enkelt att de inte skulle gå ut på några uppdrag här under natten och under dagen här. Och jag står här framför lotsstationen här i Marstrand där jag har fått veta att det pågår något möte, så när de väntas återuppta uppdragen och jobbet är ju fortfarande oklart, men det är kanske något vi får veta efter det här mötet, tänker jag.
0: Vad är det för reaktioner du har stött på då? Vad är det som man är oroad över, så att säga?
1: Ja, men det är ju som du säger, det är en oro. De är osäkra. Jag har ju haft kontakt med ett antal lotsar här. Om den här domen vinner lagakraft, vilket det ännu inte har gjort, för lotsens advokat har sagt tydligt att de kommer att överklaga. Men då är det en fråga hur framöver, för hittills så har de ju haft en rådgivande roll när de går på de här fartygen och hjälper till med navigeringen i trånga farleder och in- och uthamnar utifrån hamnar, så att då, de är ju oroliga hur de ska sköta sitt jobb nu när det är mycket som är oklart. De ska inte kunna hållas ansvariga, straffrättsligt ansvariga, men det visar ju tingsrätten igår då att de menar på att det är så det ska bli nu.
0: Ska vi höra vad Sjöfartsverkets presschef Björn Alvefelt säger?
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro. Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
0: Josipa, ska vi berätta lite grann? För det som hände igår i den här domen då, så var det ju att både fartygets kapten och lotsen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer det sig att inte bara kaptenen utan också lotsen dömdes då?
1: Ja, domstolen kom ju fram till att både lotsen och kaptenen hade brustit i utkik exempelvis. De menade på att lotsen i den här situationen hade tagit mer aktiv roll än vad som ingår i lotsuppdraget, och då menade de också att även
0: förändra svensk sjöfart. På vilket sätt då?
1: Ja, det handlar framförallt om var gränsen går för just lotsens ansvar. De lotsarna

0: går på de här fartygen så ska de hjälpa till befälhavaren, kaptenen, att navigera. Men i det här fallet så har domstolen bedömt att lotsen hade en så pass aktiv roll och fick ansvaret där också och dömdes straffrättsligt. Och det här väcker ju såklart frågor hur lotsens ansvar kommer att ses på framöver helt enkelt och var gränsen går ut mellan ett vanligt lotsuppdrag och vad som kan leda till straffrättsligt ansvar. Och det är väl det som man är orolig över bland lotsar. Eller det finns den här oron just nu bland lotsar helt enkelt. Men som sagt, domen är inte slutgiltigt. Det är liksom, domen kommer överklagas har vi fått veta av lotsens advokat. Så får man se vad det blir där.
1: Ja, det prövas ytterligare kanske då. Men det här faktum då att lotsarna inte jobbar idag då. Vad får det för konsekvenser för sjötrafiken vid Marstrand just nu då?
0: Ja, idag fick vi uppgifter om att det är omkring 10 fartyg som har påverkats som inte har kunnat komma in eller ut från hamn. Ja, och om det fortsätter så kan det ju leda till störningar i sjötrafiken, påverkar ju godsflöden och det är ju fartyg som är beroende av att de här fartygen går fram, ut och in ur hamnar och lastar på och lastar av, så att det är ju såklart konsekvenser.
1: Och hur länge det blir stopp där då, det vet man helt enkelt inte nu då?
0: Nej, och det är det jag och en hel del andra journalister står här utanför och hoppas få veta om de nu kommer ut från det här mötet och att vi får reda på hur de gör framöver.
1: Vi lär höra om det i så fall via Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg på plats i Marstrand.

0: Stella Lefty med Boston i P4 Extra.
1: I sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: boende eller flyttpengar. 21 lärare har nappat på det här erbjudandet. En av dem är Per Han, 64 år, som lämnat Stockholm för just Gällivare där han nu undervisar i svenska som andra språk. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är bara ett par veckor här in på terminen. Hur har starten varit, tycker du?
1: Ja, den har varit spännande, lite omtumlande, men bra.
0: Mm. Det har ju varit en ganska omsvängning för dig, får man säga, för att du bytte nyligen bana från reklam och kommunikation till lärare först då, ja. Och sen Gällivare. Hur kom det sig?
1: Ja, men det var lite en, vad ska man säga, en impuls. För jag öppnade morgontidningen och så läste jag en väldigt intressant artikel som handlade om Gällivare. Och man pratade om skolan och man pratade om skolan som ett utsatt område. Och just då gjorde jag min lärarpraktik på en skola i ett särskilt utsatt område. Så att jag läste den här artikeln med stor nyfikenhet. Och vad ska man säga, som att Gällivare var en plats som var lite i händerna på gruvindustrin och att byggandet av bostäder hade halkat efter och allt hade gjort det svårt att rekrytera just lärare. Mm. Så då tyckte jag det där lät så intressant. Så att det var lite olika saker som klickade i min skalle under läsningen av den här artikeln.
0: Och det här med liksom kommunens erbjudande om liksom boende eller flytthjälp och så, spelade det in på något sätt i ditt beslut?
1: Ja, det gjorde ju inte svårare liksom att sen fatta beslutet att flytta, men det var nog initialt så att jag var intresserad av det här med att man såg det som ett utsatt område och att Gällivare också ligger väldigt långt norrut i Sverige. Så att jag kontaktade då de här två skolcheferna, skolchefen för Kiruna och skolchefen för Gällivare, och skrev att jag blir färdig lärare nu i juni och mitt ämne är svenska som andra språk och har ni behov av en sån som jag vill jag jättegärna komma upp och fortsätta göra skillnad. För man gör verkligen skillnad när man jobbar i ett utsatt område.

0: område. Och speciellt om man då har svenska som huvudämne. Så att det var det som triggade mig. Och sen så fick jag svar ifrån Peter Olsson som är skolchef i Gällivare nästan direkt. Och då skrev han, vad roligt. Jag sitter just nu och tittar på ett rekryteringspaket. Jag skickar dig vidare till vår HR. Och alla som har sökt jobb i storstadsregioner vet liksom hur hård konkurrensen är. Jag skulle få söka liksom 100 eller 150 jobb för att komma till en intervju. Men här så fick jag då genast kontakt med chefen som genast skickade mig vidare till HR. Som ringde upp mig dagen efter och gjorde en intervju. Och bara några dagar efter det så blev jag intervjuad av rektorn för den här skolan som jag nu jobbar på. Sjöparksskolan i Gällivare.
1: Så det har gått till ett liksom? Det var snabba ryck där?
0: Ja, verkligen. Och sen så blev jag uppbjuden hit för att besöka skolan och få se samhället här. Och HR-ansvarig, hon mötte mig på stationen, bjöd mig på frukost och sen så visade hon mig runt i staden, både Gällivare och Malmberget som har sin alldeles speciella historia. Och sen så fick jag därefter se skidbacken, för hon visste att jag var intresserad av att åka ut för. Och först framåt 11-tiden då så väntade skolans tre rektorer på mig och så hade vi ett samtal om skolan. Och så blev jag rundvisad och det här är liksom, förutom att det ligger långt norrut, så är precis som en vanlig grundskola ska vara. Det är stora tegelbyggnader, det finns en gympasal, det finns en musiksal, det finns en matsal. Det är en jättefin skola.
1: Men om jag tolkar dig så kände du dig minst sagt välkommen med det här omhändertagandet i början av när man söker ett jobb då. Vad tror du?
0: Verkligen.
1: Den här kommunen Gällivare satsar ju nu då 28 miljoner kronor på att liksom öka andelen behöriga lärare. En del av det är ju att locka dit lärare så att säga. Ja. Vad tänker du utifrån ditt perspektiv om den satsningen?
0: Ja, jag tycker ju synd om Gällivare att de behöver satsa så här mycket pengar på någonting så självklart som att driva en skola med hög kvalitet. En kommunal skola dessutom. Här uppe finns det jobb och här kan man göra en insats.
1: Mm. Tror du att du blir kvar där då?
0: Jag blev så väl mottagen liksom, av alla. Jag vet inte, jag var... innan jag flyttade så tänkte jag att jag skulle bli lite illa sedd för att jag kommer från Stockholm. Men inte en gnutta av det där, utan tvärtom så har jag upptäckt att folket här är väldigt lätt att prata med.
1: Saknar du något från Stockholm då?
0: Jag har ju tre barn som i och för sig är vuxna och jag har en mamma som bor i Södertälje. Och det är väl det som drar mest, men jag vet inte, den lilla stadens charm, att det tar liksom 2 minuter att ta sig till vad man nu ska. Det tar 1 minut till skolan, det tar 1 minut hem. Det är ju fantastiskt istället för att sitta liksom 45 minuter i en trång tunnelbanevagn eller på ett pendeltåg eller i en bilkö.
1: Har du något fler som har hakat på där? Är det fler som har nappat på erbjudandet som du vet? På skolan där du jobbar, eller du är den enda?
0: Ja, nej, men vi är ett litet gäng här på skolan.
1: Ett litet gäng, ja.
0: Ja, så att vi är, och flera av oss bor ju i de här personalbostäderna som kommunen har ordnat. Så att man har ju en bostadsbrist här uppe. Och vi bor i ett faktiskt gammalt äldreboende i någon slags studentliknande gemenskap.
1: Men gud, vad trevligt. Hoppas ni sköter köket.
0: Ja, men vi har varsina kök.
1: Ja, det var ju skönt.
0: Men vi äter ibland tillsammans, lagar mat till varandra och sådär. Och vi är alla inflyttade så att vi har inte hunnit etablera våra sociala cirklar ännu utanför våra jobb.
1: Per Hand, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Ja, men tack själv.

0: Hippolyte. Han har sjukt mycket att göra. Han är aktuell med 3 olika huvudroller. Vi ska få sällskap av Gustav Skarsgård efter de lokala nyheterna. Han är P4 Extra-gästen idag.
1: Då blir det nyheter från P4 Stockholm i studion Sven Bagge. Världskulturmuseerna rekommenderar att slå regeringen idag. Bakgrunden är väntade hyresökningar på drygt 20 miljoner kronor mellan 2027 och 2029. Kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna enligt myndigheten. Verksamheten skulle då koncentreras till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Och just nu pågår tävlingen Årets kock på Annexet i Stockholm. Vi fick prata med att tävlingens första moment drog igång.
2: 3 moment ska de göra idag. Första uppgiften som de skickar nu är då pilgrimsmussla och svamp som är huvudråvarorna i första rätten. Valfri kall eller varm mellanrätt på pilgrimsmussla och svamp. Nästa uppgift är då ett otränat moment som de fick reda på i morse som inte har kunnat träna på. Och det är piggvar med sås. Så perfekt tillagad piggvar med den godaste såsen du någonsin har lagat. Det är tanken med hela uppgiften. Uppgift 3 är då linder och gris. Du ska göra någonting på kotlettraden och sen ska du även göra en korv i Fjällster.
1: Och prisceremonin äger rum vid 16:30 i eftermiddag. Så är det klart också att det blir ett nytt politiskt styre i Sigtuna kommun kommande mandatperiod. De 4 partierna som ska samarbeta är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. De samlar 31 av 61 mandat. Och fram på dagen väntas soligt väder, dagstemperatur 16-20 grader. Sydostlig med friska vindbyar. Nu ska Patrik Larsson få berätta hur trafiken ser ut i länet.
3: Det finns hinder på 227 Dalarövägen i form av kö. Och det är för att man har bärgat vid Gåle ungefär i riktning mot, eller egentligen båda riktningarna, så vid Gåle. Men när bärgningen är klar så kön kan snart lösa upp sig. E4 E20 Södertäljevägen vid Västberga i riktning mot Södertälje. Stillastående buss i höjd med påfarten. Och på E18 Enköpingsvägen vid Bålsta i riktning mot Stockholm. Där ligger ett gäng plankor på vägen. Kollektivt inga stora störningar.
0: P4 Extra från ett soligt Malmö. Herregud, man kan tro att det är sommar. Svetlana Pastohovic här som håller dig i sällskap. Han är aktuell med 3 olika huvudroller, bland annat som pappa i Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Gustav Skarsgård, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Åker till Gotland i
4: Åre. En metaskräckfilm om Ingmar Bergman som Peter Birro har skrivit, som jag ska regissera.
0: Du klär på dig regissörskostym nu, eller?
4: Ja, alltså jag vet inte om det är någon kostym egentligen.

0: Men jag ska regissera.
1: Ja, vanligtvis tar du ju regi. Det här att bossa andra då, hur är det tycker du?
0: Ja, nej, men jag vet inte. Det handlar inte så mycket om att bossa andra. Det handlar mer om, alltså jag tycker att det är väldigt roligt. Det handlar mer om att få vara liksom centralt skapande utifrån min egen smak. Och det är väldigt kul. För att som skådespelare så är man ju alltid del av någon annans pussel på något sätt. Och det kan ju vara fantastiskt bra ibland. Ibland synkar man jättemycket med den övergripande smaken och ibland så gör man inte alls det. Så det är väldigt kul att så här bara få gå på det man själv gillar typ.
1: Ja, och samspelet med skådespelarna då? Hur känns det att stå på den sidan så att säga?
0: Nej, men det känns väldigt naturligt. Är det någonting jag kan så är det ju att prata med skådespelare, för det har jag gjort.
1: Ganska bra. Ja. Du, vi ska prata mer. Du är aktuell i tre olika huvudroller. En av filmerna är dessutom Sveriges Oscarsbidrag. Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra-gästen idag.
2: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Och Fanny är faktiskt gäst i P4 Extra imorgon. Men nu har vi besök av skådespelaren Gustav Skarsgård, bioaktuell i filmerna Stormen och Arkipelag. Och just Arkipelag är ju Sveriges Oscarsbidrag. Hur är det nu, Gustav? Visst har filmer du varit med i varit nominerade förut?
1: Ja, Ondskan var ju Oscars nominerad. Och Kon-Tiki som jag var med i också, en norsk film om Thor Heyerdahl och den här Stillahavsseglatsen, var också nominerad.
0: Gillar du såna här typer av galor och sånt, eller?
1: Jag har aldrig varit på Oscarsgalan.
0: Du var inte det med någon av dem när de var nominerade?
1: Nej, jag var inte inbjuden att gå på gala.
0: Jag vet inte alls hur sånt här funkar, men man blir inte det automatiskt om ens film är nominerad.
1: Nej, och särskilt inte. Alltså jag gjorde ju biroller i båda de två filmerna. Så ibland kan det vara så att någon skådis kan få följa med. Men det är ganska begränsade biljetter till de där tillställningarna.
0: Och Arkipelag nu då? Kommer du åka? Får du inbjudan? Det borde du väl få, för du spelar ju en av de bärande rollerna ändå.
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Om jag får komma.
0: Om du får då, vill du?
1: Nej, men det vore absolut kul att gå på Oscarsgala.
0: Hur är du i galasammanhang då? Är du minglaren eller var hittar man Gustav Skarsgård?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men jag minglaren. Nej, men det är nog inte. Jag håller mig kanske lite mer till de som man känner, så att säga. De som man har gjort filmen med, så jag försöker fira tillsammans.
0: Du är ingen sån där som nätverkar och...
1: Nej, det är jag inte. Det har jag aldrig varit.
0: Nej. Jag vet inte, gör man sånt på Oscarsgalor och andra?
1: Ja, det gör man väl. Det är väl där man gör det, antar jag.
0: Men du är inte så pigg på sånt?
1: Nej, jag är inte det. Men jag, alltså förut så förut så kunde jag vara lite fördömande och snobbig mot folk som jag upplevde var det. Mm-hmm. Som var bra på att mingla och prata med rätt personer och så här. Jag tyckte att de var liksom strebers och hade vassa armbågar och sånt där. Men nu har jag också förstått att i och med mitt privilegierade efternamn så har det funnits ett naturligt intresse kring mig från början. Så jag kanske inte behövt liksom anstränga mig för att nätverka på samma sätt som andra har behövt göra. Mm. Så jag är inte lika fördömande där.
0: Vad beror det på? Att du har blivit äldre, eller vad kom den insikten, så att säga?
1: Ja, men det är nog att jag har blivit äldre.
0: Du, jag vill gärna fråga lite om Arkipelag, för den kommer ju snart på bio, så det är ju inte många som har sett den, kan man säga. Men jag får lite påslag bara av att se trailern till filmen. Den handlar om en klassresa, tre pappor som följer med som frivilliga. Och Bill som du spelar, är han liksom han verkar ju vara den vettiga av de här papporna, får man säga så?
1: Ja, jag vet inte. På ett sätt så är det lite mer komplext än så. Han är också ganska skadad. Och kanske lite oläkt. Och då blir det inte heller alltid så bra. Även om man kanske har goda intentioner.
0: Men bara det här att räcka upp handen på ett föräldramöte och säga ja tack, jag åker gärna med frivilligt på en klassresa.
1: Ja.
0: Hur känner du för det?
1: Jag vet inte. Jag tror inte det är inte jag i alla fall.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Vem är du i de situationerna på ett föräldramöte till exempel?
1: Nej, men jag vet inte. Alltid när jag är sådana där typer av sammanhang så är jag sådär att jag antingen... Alltså jag kan börja prata typ för mycket plötsligt om fel saker.
0: Som vad då?
1: Visionärt, typ. Filosofiskt. Ja, men du vet, det blir fel liksom.
0: Och de bara, vi ville bara veta, hur gör vi med jumpan?
1: Ja, men typ. Så då försöker jag och andas. Så då är det nog snarare så att jag kanske håller en lägre profil istället.
0: Men du hinner du ens liksom? Jag tänker nu till exempel, det är ju tre filmprojekt och sen har du regin här då med den kommande filmen och sådär. Hur mycket liksom vardagsliv blir det för dig i perioder?
1: I perioder blir det jättemycket och i perioder blir det i princip inget alls. Och nu är det en sån period.
0: Vad innebär inget alls då?
1: Det innebär, nu när vi börjar spela in, att jag kommer komma hem varannan helg. Och sen kommer jag borta på Fårö då. Den här gången. Och så nu har vi haft en lång förproduktion, det vill säga när man preparerar inspelningen som har varit i Göteborg, så då har jag också varit borta på veckorna. Så att det blir ju ett tyngre last för min fru att bära när jag är borta. Så all props till henne.
0: Mm. Mm. Hur funkar det där, tycker du? Kan du switcha om liksom? Eller du har ju gjort det här i några år nu, så jag antar att du har en del övning.
1: Ja, nej, det här är ju allt jag vet egentligen. Mm. Att vara liksom helt på eller helt av. Och för mig funkar det. Alltså för mig funkar det jättebra. Jag känner ju att jag är liksom, jag är så glad och tacksam över privilegiet att få ha ett yrkesliv som passar min konstitution väldigt väl. Att kunna gå in med så här laserfokus i perioder och sen släppa. Och det är väl typ min kanske eventuella neuroavvikelse som lämpar sig för det typen utav liv. Men för mig så hade det nog inte funkat med ett liv som ser likadant ut alla månader om året och alla dagar i veckan.
0: Mm. Vad gör du när du släpper då, som du säger, helt?
1: Nej, men nu har jag ju småbarn. Så nu när jag släpper jobbet, då blir det ju väldigt mycket ett mer normalt familjeliv. Och det är ju nytt då sedan 6 år tillbaka.
0: Mm. Hur trivs du med den rollen då?
1: Men den trivs jag väldigt bra med.
0: Mm.
1: Men det är ingen roll heller. Det är mitt liv.
0: Mm.
1: Det är intressant det där med roller, för eftersom det är mitt yrke. Och jag får ofta den där frågan, men hur trivs du med papparollen? Och till min förtjusning så var det att jag upptäckte att det inte var en roll. Liksom nu är jag pappa Gustav som gör pappasaker, utan att vara pappa är en relation.
0: Mm.
1: Så att det är liksom, jag är fortfarande jag, men jag är i relation till mina barn, så är jag ju pappa till dem. Men det är ingen roll, det är en relation.
0: Nej. Sen kräver den ju vissa saker av en, hämta, lämna, vabba, allt sånt där som ingår.
1: Det
0: gör, liksom.
1: Ja, verkligen. Mm. Så är
0: det. Du, det här med skådespeleriet, senast du var med i P4 Extra så pratade du och Titti om det här med liksom, ja, din motvilja eller lite grann mot det här med offentligheten som ju du har vuxit upp med. Då.
1: Mm.
0: Har den där relationen till kändisskapet förändrats, tycker du, genom åren?
1: Ja, men jag upplever ändå att den är mer avspänd nu.
0: På vilket sätt då?
1: Alltså förut så hade jag en så här aktiv aversion mot det. Att det var liksom, det var, jag sökte aldrig kändisskapet, men jag hade en aktiv motvilja mot det. Nu känner jag mer så att det är mycket mer, alltså det är mer avspänt. Det är vad det är liksom.
0: Mm. Men tror du att du hade kunnat liksom jobba med något annat för att slippa? Du har aldrig varit på den nivån.
1: Nej, det har inte. Alltså det har inte. Alltså privilegiet att få jobba med någonting jag älskar har alltid liksom överskuggat alla, för mig, baksidan med yrkesrollen. Det är därför jag fortfarande håller på.
0: Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra gästen idag. Vi pratar mer. Meghan Trainor är här först nu med Get In Girl.

0: P4 Extra gästen idag är Gustav Skarsgård, som vi ju pratar en hel del skådespeleri med förstås också. Men du lägger ju ofta också ut inlägg om klimatkrisen, konsumtionssamhället och så. Hur är det, Gustav? Ser du dig som...
1: Och folkmordet i Gaza, Palestina.
0: Ser du dig som aktivist? Eller vad tänker du själv?
1: Nej, jag vet inte. Jag ser mig snarare som engagerad medborgare kanske.
0: Mm. Var kommer engagemanget ifrån då?
1: Jag vet inte. Jag har funderat över det ibland, för jag brukar få den frågan.
0: Mm.
1: Jag vet inte om det är så här konstitutionellt eller genetiskt, eller om det är att jag är mellanbarn eller du vet. Eller att jag så här började lyssna på hiphopmusik som ung och rökte weed och hade liksom någon sorts utanför blick på ett samhälle och ett system som jag ändå var väldigt privilegierad inom på något sätt.
0: Mm.
1: Jag vet inte.
0: Men du har ju försökt upprepade gånger lyfta fram liksom ett annat sätt att leva än den här liksom materialismen, konsumtionssamhället och så. Når du fram? Hur går den där kampen?
1: Jo, men jag tycker faktiskt att den går bra. Det sker ändå väldigt mycket. Det känns som att det är fler och fler människor som börjar vakna upp till den inneboende ohållbarheten inom det systemet som vi lever. Vi har ju en vetenskap som faktiskt pekar emot det, och det är som att fler och fler vaknar upp till det. Så jag tycker ändå att det går bra. Jag känner ändå hopp. Om inte annat så tycker jag att engagemang genererar hopp.
0: Är det kanske därför man engagerar sig också?
1: Ja, delvis.
0: Mm.
1: Samtidigt som att så här, det räcker nog inte att det bara ska vara ett lifehack för det egna välmåendet. Men lyckligtvis så är det också det. Alltså, det är ju så våra hjärnor fungerar, att om man börjar agera på ett sätt där man försöker fokusera på att vara till nytta, så genererar det en känsla av meningsfullhet, syfte, tillhörighet. Och det är ju saker som vi mår väldigt bra av.
0: Mm.
1: Och så lever vi nu i ett system som är gerat precis tvärtom. Där man ska tänka så här, vad kan jag få ut av det här? Och det är så vi är programmerade nu. Och jag tror att den epidemiska psykiska ohälsan är ett direkt resultat av det.
0: Men finns det inte någonting i det där liksom som är att man strävar efter att få det bättre och så vidare? Och hur tänker du kring det där? Liksom? Att det finns säkert de som säger så här, lätt att säga för någon som redan har mycket, så att säga.
1: Absolut. Jag är helt medveten om hur förmätet det kan te sig. Och absolut finns det någonting naturligt i att sträva efter att få det bättre. Jag tror bara att vi har blivit kapade i vad det där bättre kan vara.
0: Mm.
1: I det här systemet så tror vi att det där bättre alltid där är mer pengar, mer, du vet, av allting. Och det ställer jag mig emot. Jag tror definitivt att det finns en naturlig, inneboende, mänsklig längtan efter någon form av utveckling. Men jag tror att den utvecklingen kan, ska och bör vara mer kvalitativ än kvantitativ.
0: Du har till och med sagt tidigare att ett alkoholberoende, då, något som du har varit öppen med att du själv har haft, och kan jämföras med just vårt beroende av konsumtion.
1: Mm.
0: Hur menar du då?
1: Nej, men vi har ju släppt en podd för ett par år sedan som heter I tolfte timmen. Mm. Jag har en kille som heter Johan Renonen, där vi undersöker klimatkrisen och den mänskliga existentiella krisen utifrån ett beroendeperspektiv. Och det finns enormt mycket likheter. Det vill säga att man är fast i ett beteende som man vet kommer leda till katastrofala konsekvenser, och ändå så ändrar man inte på det, utan man använder hela sin tankeförmåga till att rättfärdiga den vägen som man liksom går på. Och det tycker jag verkligen jag ser i det kollektiva också.
0: Varför blir det så då? Varför är det så svårt att ändra på detta?
1: För att för det finns intressen och kraften som helt enkelt inte vill det. Att vi ska, alltså om vi lever i ett konsumtionssamhälle som bygger på känslan av att vi inte är och har nog, så all form av verksamhet som inte genererar tillväxt, profit och BNP är ju ingenting som uppmuntras i media, av företagen, i reklam, för att det är liksom precis tvärtom.
0: Men om jag får säga då, för du rör ju också stundtals i ganska exklusiva kretsar. Alltså du har varit i Hollywood, varit med i storproduktioner. Man får ju känslan utifrån att det är liksom extra allt där då. Hur är det att varva liksom det här engagemanget om downsizing, om man nu får kalla det så, med det här så att säga?
1: Nej, alltså jag förstår ju vad du vill liksom peka mot, att det skulle vara någon form av hyckleri eller dubbelmoral, och det där stöter jag ju såklart på hela tiden i mina kommentarsfält och så vidare. Alltså för mig är det snarare tvärtom, att just i och med att jag har fått insyn i en värld som bygger på ett extremt perverterat överflöd, så har jag också sett att nej, men det verkar inte folk må så jävla bra heller liksom.
0: Lever den diskussionen överhuvudtaget i Hollywood, den här om hållbarhet och så vidare?
1: Jag vet inte, jag kan inte tala så mycket för Hollywood, för att jag bor inte där, jag verkar inte där. Utan,
0: är det medvetet?
1: Att jag inte bor där?
0: Ja, och att du inte medverkar där.
1: Ja, alltså det är inte som att jag har råkat att inte bo där. Jag har ju bara helt enkelt inte valt att flytta dit. Men nej, jag vet inte. Nej, det är inte medvetet egentligen, mer än i relation till att så här, jag går dit de bra rollerna tar mig. Och hittills, historiskt sett, så har jag liksom aldrig blivit erbjuden lika fantastiska roller där som här hemma. Som nu i Alex Jonas film Arkipelag. Det är en liksom otrolig roll. Den typen av roller och sammanhang får jag inte där borta.
0: Du, jag måste hinna fråga dig så här på slutet bara, för jag hörde ryktas om att du har precis slutat snusa.
1: Ja.
0: Jag har en närstående anhörig som är på ungefär samma spår. Hur går det för dig, tycker du, Gustav?
1: Nej, men den här gången var det ganska tufft. Alltså jag lyckades vara nikotinfri 10 år i min nykterhet. Och sen så trillade jag dit igen på någon sån här dum tuggummi-vape typ. Och sen så har jag brottats med det här nikotinberoendet igen ett par år här med vit snus och så. Och så nu har jag gjort en ansträngning för typ 2 månader sedan. Och det är ganska svårt nu, just för att det är mycket stress nu med förproduktion och 2 filmpremiärer och så här, så att men det går.
0: En dag i taget, brukar jag säga där
1: en
0: hemma.
1: Dag i taget. Precis. men ja, det är aldrig rätt timing, men det hade varit ännu sämre timing precis när jag började spela in, så nu gjorde jag i alla fall. Ja, 2 månader innan.
0: Det är bra, innan du tar på dig regissören där, så bra att ha klarat av det innan. Det värsta kanske, förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Det blir lite lättare att jobba med.
1: Ja.
0: Möjligtvis. Gustav Skarsgård, fint att ha dig med. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: Lasse Stefans, mannen i spegeln, du hörde den i P4 Extra. Vi fortsätter nu med Ekot med Annika Norin.
1: Personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen, inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Härfälla.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Säger äldreminister Anna Tenje, reporter här var Annie Säf. I Finland har några riksdagsledamöter utsatts för misstänkta intrång i sina lägenheter i Helsingfors, enligt uppgift.

0: och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Svedala kommun har utsatts för en misstänkt IT-attack och flera system ligger nere, rapporterar P4 Malmöhus. Och på sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem i sin IT-miljö och IT-attacken misstänks vara en så kallad ransomware-attack. Och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
1: Tack för det, Annika. Här fortsätter nu P4 Extra idag med mig, Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Starka reaktioner efter att en planerad avrättning av en morddömd kvinna misslyckades i USA. Nu stoppas alla planerade avrättningar i Tennessee. Soppsäsongen är här. Kanske dags att pröva lite nya smaker. Martin Becchio ska lära oss allt vi behöver veta om trendiga ramen. Och så ryktas det om att artisten Martin Stenmark är ett riktigt hårdrocksfan. Han är med i nya programmet Hårdrock i P4. Vi säger hej till honom. Och så ska vi spela några hårdrocksklassiker, såklart, tänkte vi. Här kommer en kille som var med i P4 Extra här om veckan. Intervjun finns i Sveriges radioappen om du söker på P4 Extra-gästen. Här kommer han, Benjamin Ingrosso, med ny musik, Funny Feeling.

0: Det här är P4 Extra. Tennessees guvernör stoppar tillfälligt alla planerade avrättningar i delstaten. Det här efter att morddömda Krista Pike överlevde 2 dödliga injektioner. Den här misslyckade avrättningen igår har på nytt väckt debatten om dödsstraff i USA till liv. Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju bott i USA och jobbat med att överklaga dödsstraff i Kalifornien och forskar också idag om dödsstraff. Vad tänker du om det här som hände igår?

0: Ja, det första jag tänkte på är att egentligen så är jag ju inte överraskad eftersom vi sedan lång tid tillbaka vet om att den här metoden för att avrätta människor är inte tillförlitlig. Men nu är det också ett extremt fall när den här dödsdömde kvinnan faktiskt överlever hela den här proceduren och måste tas därifrån.
1: Hon överlevde alltså två doser av det här dödliga preparatet pentobarbital, tror jag det heter. Hur kan det gå så här fel?
0: Ja, det har inte delstaten kunnat förklara än heller. Utan det får de nog komma åter med någon slags utredning. Men det finns medicinska saker vi inte har kunskap om här. Och dessutom saknas det en del medicinsk personal oftast i de här procedurerna. Så det är en rad saker som kan ha skett här och som vi alltså vet om kan ske faktiskt.
1: Hur vanligt är det att avrättningar misslyckas i USA då?
0: Det är ju det som är så väldigt speciellt också att när USA då har gått över till den här metoden att avrätta genom en slags dödlig injektion av olika substanser gjorde man ju det utifrån föreställningen att det här ska vara en mer human metod. Nu visar det sig då när man gör forskning på det här så visar det sig att det är den metod som har en högst dokumenterad felfrekvens. Det vill säga att där kan det gå fel flest gånger när man ska avrätta någon. Så det har ju verkligen gått åt fel håll när man säger att det här skulle vara en bättre metod på något sätt.
1: Och när det gäller just det här fallet då med den här kvinnan, hon som jag förstår det har varit fängslad och väntat på sin dom i över 30 år och sen så hände det här igår. Vad gör det här med en människa att råka ut för detta?
0: Varenda sånt här fall är tragiskt på väldigt många olika sätt. Man kan tänka sig att stressen och att leva med det här hotet om avrättning år efter år efter år i sig själv är ett ganska rejält straff. Och att när det blir så här mot slutet är det förstås också något som vissa skulle hävda är med tortyrliknande metoder.
1: Det var ju journalister som var på plats och observerade den här händelsen igår då. Vad har de vittnat om? Vad har du hört?
0: Jag har sett att de inte fick se på allting heller. Och det är också något som sker i flertalet delstater att man faktiskt försöker dölja delar av den här processen och så att den hamnar bakom sekretess och minskar insynen för de som skulle vilja se vad det är som faktiskt pågår när man liksom injicerar de här drogerna eller när man sätter ihop dem och vilka som är inblandade och vilka procedurer de faktiskt ska följa. Så det här blir en svårare och svårare process för någon att få insyn i, inklusive journalister. Men att det förstås också är upprörande för journalister som är på plats att se sånt här.
1: Och den här kvinnan då, som jag förstår det så har hennes fall varit ganska uppmärksammat sedan tidigare. Vad är det hon är dömd för?
0: Ja, det är ju ett mordfall som gick när hon var bara 18 år gammal och det har vissa satanistiska inslag. Det är väldigt grymt, det är ett fruktansvärt mord som skedde. Och det i sig gör ju det här också väldigt uppmärksammat och man kan också tänka sig att det är själva brottet i sig själv som har gjort att det har blivit ett dödsstraff här också i den här delstaten. Och det är också vanligare med dödsstraffsdomar i södern i USA.
1: När det gäller just dödsstraffet så är det ju tillåtet i ungefär hälften av USAs delstater. Enligt Amnesty så fördubblades förra året nästan antalet avrättningar i USA från 25 till 47. Och man har nu också, sedan tidigare i år, har justitiedepartementet återinfört arkebusering vid federala avrättningar. Alltså, hur ser attityden till dödsstraff ut i USA idag?
0: Ja, det är väldigt blandat fortfarande skulle jag säga. Just det här som händer nu är en liten, liten ökning och det har också att göra med vem som sitter i Vita huset. Men generellt sett, över tid, så har faktiskt opinionen varit väldigt tydlig mot att fler och fler blir skeptiska. Så just nu i opinionsundersökningar så är ungefär bara en liten övervikt för de som fortfarande är för att behålla dödsstraffet.
1: Och det här som hände i Tennessee, vad kan det få för konsekvenser? Mm. Det kanske är för tidigt att spekulera, men vad tänker du dig?
0: Ja, då säger jag tyvärr återigen då att det här har vi sett tidigare. Vi har sett såna här misslyckade avrättningar och andra problem, särskilt när det har varit väldigt kontroversiella avrättningar, när det har funnits stora misstankar om att det här faktiskt är en oskyldig person som är på väg att avrättas. Och varenda gång så blir det jättestor debatt. Det blir väldigt tydliga läger för och emot här. Väldigt många som är upprörda överlag kring hur det kan gå till så här. Och sedan så dör det ut och så fortsätter det oftast i samma takt faktiskt.
1: Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.

0: i P4 Extra med Hang Up.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, du hör den här i P4 Extra. Även om temperaturerna på sina håll mer vittnar om sommar, så är det faktiskt oktober och soppsäsongen är här. Kanske vi ska testa lite nya smaker i höst. Martin Beckius, även kallad Brothboy, välkommen.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja, du slår ett slag för ramen i din nya bok. Vad är grejen med ramen?
1: Det är inte bara, alltså det är ju en sån otrolig god rätt som är, jag tycker den är helt fantastisk. Det passar min smakpreferens perfekt, men det finns så mycket mer än bara egentligen att det är en god rätt, utan jag tycker att det har så mycket. Jag älskar metodiken bakom och historien bakom och liksom den kulturella perspektivet som kommer med ramen och ramenhistorien. Tycker jag är extremt fascinerande.
0: Så för de som inte är så bekanta med det, som inte ens vet, vad är det för något då?
1: Det är en japansk typ av nudelsoppa, ska man väl enkelt säga.
0: Mm. Och så kan man ha lite olika saker i den.
1: Precis, och det finns ju en uppsjö av olika saker. Så man kan man klassifierar väl ramen i tre olika läger, kan man väl säga. Det är antingen saltbaserad, sojabaserad eller misobaserad, som är fermenterad, oftast sojaböna, men det är en typ av paste som man har i till sushi och sånt där också.
0: Du nämnde ju historiken där som du är lite intresserad av också. Visst var det så att ramen har väl varit fattigmansmat förut?
1: Det har varit fattigmansmat fram tills ganska sent. Alltså det började ju med den kinesiska invandringen till Japan. Och då fick man egentligen bara vara antingen skräddare, kockar eller frisörer, och det gjorde ju att den kinesiska, liksom, de kinesiska kockarna färgade ju liksom den japanska matlagningen med sin stil, och så blev det mer vanligt att kockar lagade sin mat, och så liksom blev det influerat av Japan, och så sakta men säkert tog det sig in i matkulturen liksom.
0: Mm. Jag förstår det också som, förutom då recept som du har på olika soppor, så är det också viktigt hur man äter ramen. Varför är det liksom viktigt att ha med?
1: Jag tycker det är viktigt för liksom, jag tror att det så, man inser att folk inte riktigt förstår sig på liksom. Eller det är sånt, man lägger ju egentligen så otroligt mycket tid på ramen, att det är liksom, man kokar buljong i 20 timmar ibland, och då vill man egentligen att, då känns det nästan som ett hantverk, och då vill man att folk ska förstå och uppskatta det, så man ska liksom smaka av buljongen först, och sen så tar man lite nudlar, sen så testar man alla olika komponenterna, och sen så ska man slurpa ordentligt. Det tycker jag är kul. Det går ju lite emot svensk matförnuft, eller man ska säga, men jag tycker det hör ju till.
0: Bordskicket är att inte sörpla. Det är det vi lär barnen när de...
1: Precis. Och sen så kommer de till mig och så säger jag, och så uppmuntrar jag till det, och det känns ju lite kontraintuitivt, men det är för att man suger i sig det och kyler samtidigt. Det är en väldigt intressant teknik.
0: Men du, hur ska vi göra nu då? Jag tror det var säkert en och annan som studsade till lite grann när du sa 20 timmar koka buljong.
1: Ja, precis.
0: Det låter det ju... inte som det lättaste man svänger ihop, eller ramen?
1: Nej, det är ju lite det att det går emot den här konventionen att liksom allting ska gå så fort nu för tiden. Alla rätter ska kunna smällas ut på 15 minuter och så här mycket proteinvärde ska det vara. Och det här, jag ser ju nästan ramen som någonting meditativt, skulle jag säga. Att jag tycker det är liksom, det är så härligt, och det är inte egentligen, det är mycket saker som tar tid, men det är ju väldigt mycket passiv tid. Slår du på din spis och så låter du buljongen sjuda i 8 timmar. Det är inte så att du behöver stå där och titta på den, utan du kan ju liksom göra massa andra grejer.
0: Vad är det viktigaste att börja med om man nu vill börja med ramen? Vad ska man tänka på då?
1: Jag tycker det viktigaste är att man, för att man kan köpa väldigt bra nudlar någonstans, och man kan hitta sidfläsk som är färdiggjort och allt sånt där. Men det som jag tycker är viktigt är att lägga tid på buljongen. Så man ska låta den verkligen infusera och sjuda 6 till 8 timmar, brukar jag säga, som är ganska bra så här, utgångsläge.
0: Mm.
1: Så jag brukar tänka att liksom, allt kan man hitta runt omkring, men buljongen är där det som tar tid, och där man liksom, man känner liksom dofterna i sin egen lägenhet, det parfymerar typ hela ens närvaro. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Hur är en riktigt bra och god buljong då? Vad måste den innehålla?
1: Den ska innehålla egentligen alla smaknoterna. Det ska vara sötma, sälta, syra, umami och inte kanske beska i och för sig. Det låter lite oattraktivt, men den ska nudda typ alla typer av smaknoter eller komponenterna i sig ska bidra till en hel bild. Det, så brukar jag tänka.
0: Om man inte har de här 6-8 timmarna då, kan man göra någonting för att lyxa till sina snabbnudlar, säger man, vill ha någon light-variant?
1: Självklart. Jag brukar det är faktiskt en väldigt vanlig fråga nu jag har fått när jag varit ute och föreläst och sånt där. För jag förstår ju att liksom alla har ett ganska hektiskt liv och det finns inte alltid tid för att sjuda buljong i 6-8 timmar. Så jag brukar rekommendera att man tar snabbnudlar, det paketet, den kryddpaketet, häller det i botten av sin skål. Man tar en äggula och kanske en tesked majonnäs. Och sen så river man färsk vitlök över. Sen så häller man över det vattnet som man kokat nudlarna i. Och sen så lägger man över kanske ett mjukkokt ägg. Man kokar kanske ett ägg från kok till i 6 minuter och 45 sekunder. Och sen så kanske man lägger på lite salladslök. Och sen så behöver det inte vara så mycket mer. Om du kanske har lite chili crisp från den röda som alla köper. Kan du, alltså där har du ju en toppen date liksom, eller toppen matlagningsgrej för en date eller vad fan som helst. Det behöver inte vara så jävla ambitiöst.
0: Nej, man kanske inte behöver ha griskind. Det har inte kanske alla hemma.
1: Det har ju inte alla. Det är ganska svårt att hitta liksom. Så man kan hålla det extremt enkelt. Det viktigaste är egentligen bara att man unnar sig själv. Jag tycker liksom ramen för mig har alltid blivit en sån grej att nu ger jag mig själv någonting fint från mig själv. Mm. Så det är liksom, jag tycker det är ganska viktigt. Och det är väl den filosofin jag vill ge vidare till folk också, att det här blir någonting, det är nästan som en gåva till sig själv.
0: Ja, men underbart. Om man har en helg, några timmar över, så kan man ju ge sig på att göra en egen buljong.
1: Precis.
0: Som lite slow cooking. Det är ju inne. Exakt. Det där med slow.
1: Det är väldigt inne, ja. Och det är väldigt härligt.
0: Tack så mycket Martin Bäckio som skrivit kokboken Ramen The Broth Book. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack, ha en underbar dag.
0: Detsamma, hej hej. Här kommer Tina Turner i P4 Extra med When the Heartache Is Over.

0: Det här är P4 Extra. Vi ska bjuda på lite hårdrock om en liten stund. Innan dess ska du få dina lokala nyheter som kommer nu.
1: Då blir det nyheter från P4 Stockholm. Jag heter Sven Bagge. Och nästa vecka utökas antalet SL-busslinjer i länet där man kan be föraren stanna mellan två hållplatser. Lösningen finns sedan tidigare i Södertälje, Märsta och Sigtuna samt två linjer i Danderyd. Men nu utökas den med 14 nya linjer. Och i takt med att kvinnors hormonella hälsa fått mer uppmärksamhet så har också användningen av östrogen ökat. Men nu larmar läkare om barn som hamnat i puberteten när de kommit i kontakt med hormonläkemedel som appliceras på huden.
2: Det är klart att det är liksom oroväckande. Samtidigt så vet jag att om man liksom följer de här riktlinjerna kring hur man applicerar gelen och sprayen så är risken ändå låg.
3: Det säger Naomi Flamholtz, läkare med specialkompetens inom kvinnosjukdomar och hormoner och grundare till ett företag inom kvinnohälsa.
2: Men om man känner stor oro så ska man överväga att byta till ett annat preparat.
3: För att undvika att barn får i sig hormoner via huden har Naomi 3 tips.
2: Om man ska ta gelen eller sprayen på överarmen eller insidan av underarmen, då kan man ju faktiskt applicera den på låret istället. Och nummer 2 är att man faktiskt kan tvätta huden 1 till 2 timmar efter man faktiskt har applicerat den. Och sen att man sover med en pyjamas om man samsover.
1: Reporter här var Anna Björkman. Och efter flera månader av nedgång vänder konkurserna upp i september. I Stockholms län ökade antalet konkurser med 7% jämfört med september i fjol, vilket är en högre siffra än i landet i sin helhet, enligt statistik från företaget CreditSafe. Fram på dagen väntas soligt väder, dagstemperatur 16-20 grader, sydostlig vind med friska vindbyar. Patrik Larsson har koll på trafiken.
4: Och jag vet att på Fagerdalavägen så är det en bil med släp som har råkat lite illa ut. Släpet ligger i diket, bilen står på vägen och det är hyfsat trångt att ta sig förbi. Det är också folk där som försöker jobba med det hela. På E4 Uppsalavägen, det är vid Tuna gård ska jag säga, på Fagerdalavägen. Vid Rotebro på E4 Uppsalavägen i riktning mot Uppsala, stillastående personbil. Och när man åker upp från Klara strand och ska in i Norra länken är det en lastbil som står i en spärrzon där lite grann i vägen.
5: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Idag så har den hyllade och omdebatterade dokumentären NASA Sverige premiär. I den vittnar anonyma israeliska soldater om att tusentals civila i Gaza ska ha dödats medvetet. Trots att den här filmen ännu inte har visats i Israel så har den redan utlöst starka reaktioner. Det här var ett klipp från protester utanför filmskaparnas föräldrars hem. Lina Mahler, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Vad är det de ropar här?
1: Ja, de ropar dödsstraff åt förrädarna. En talare krävde att de här filmskaparna skulle avrättas och att deras hem skulle rivas. Andra av de här slagorden handlar om att regissörerna då har svikit israeliska soldater.
0: Vilka är demonstranterna då?
1: Ja, enligt israeliska medier så rörde det sig om aktivister från den israeliska högern, ytterhögern. Demonstranten ska ha letts av en högeraktivist som har gjort sig känd då genom kampanjer mot regeringskritiker. Många av de här deltagarna ska också haft kopplingar till det parti som leds av den ministern Itamar Ben-Gvir.
0: Du, det är, den här filmen då, som ju redan har väckt mycket starka reaktioner, det är alltså 24 soldater från den israeliska armén som har intervjuats. Vad är det de berättar för någonting?
1: Jo, de här soldaterna och underrättelsepersonalen, de beskriver hur militären har valt ut personer då med hjälp av AI som de har identifierat som Hamas-medlemmar, sen attackerat dem hemma på natten istället då någonstans på dagen, eftersom det var enklare, även om det innebar att de då också dödade deras familjer och grannar. En man berättade att han har hackats in i telefonen på en 12-årig flicka då för att ta reda på när hennes pappa kom hem, och sen ska han ha beordrat en bombning där då också hon dödades. De säger att de kunde se hur många som befann sig i en byggnad, till och med lyssna inne i byggnaden och höra när de pratade innan de då attackerade och höra att det fanns civila kvinnor och barn där inne.
0: Och de här...
1: Nej, men en soldat, han får också frågan om de gör någon skillnad mellan då vuxna och barn, och då säger han att de inte gör någon skillnad.
0: Och det är det här som har väckt så starka reaktioner då, eller?
1: Ja, just det här att enligt vittnesmålen så ska den israeliska armén ha accepterat att väldigt många civila dödades för att kunna attackera då en utpekad Hamas-medlem. De beskriver ett system där de inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle komma och dödas om de attackerade en viss person eller byggnad. Och har också specifika nummer. Flera säger att 20 civila var acceptabelt. Och det här är också ett antal som har rapporterats tidigare av New York Times. En säger att det var så många som 500 i en attack. Mm. Och det här kommer ju från israeliska filmskapare som har intervjuat israeliska soldater och underrättelsemedlemmar. Så det har också bidragit till att det har väckt så starka reaktioner.
0: En slags svekdebatt där då. För jag förstår det också som att flera makthavare i Israel har reagerat starkt, bland annat då premiärminister Benjamin Netanyahu. Vad har de sagt om den här dokumentären?
1: Ja, Netanyahu har sagt att filmen förtalar försvarsmakten, också sagt att de här filmskaparna ska beröva sitt israeliska medborgarskap. Och det har varit såna här anklagelser om förräderi från flera ledande politiker. Men också oppositionspolitiker som utmanar Netanyahu i valet har kritiserat den här dokumentären. Den tidigare försvarschefen Gadi Eisenkot sa att den skadar staten Israel.
0: Jag förstår också som att det har kommit en del kritik mot de här vittnesmålens trovärdighet eftersom de är anonyma. Har de filmskaparna svarat något på det då?
1: Ja, i en intervju med israelisk tv så fick Yuval Abraham just den frågan hur han kunde verifiera de här uppgifterna. Och han sa att de har kollat deras identiteter och också verifierat de här fallen som de beskriver. Och att hela det här råmaterialet har granskats av redaktörer på The Guardian som då är de som har producerat den här filmen. Men att de inte kunde avslöja deras identiteter eller exakt vilka attacker de pratar om, eftersom det skulle röja källornas identitet.
0: Du var inne på det. Det är snart val i Israel. Har det påverkat reaktionerna på något sätt?
1: Ja, flera israeliska medier och analytiker de säger att den här filmen snabbt har blivit en del av valrörelsen. Då. När Benjamin Netanyahu fördömde filmen offentligt så passade han också på att angripa sina motståndare i valet och kopplade då filmen till oppositionen och anklagade motståndarsidan för att bidra till vad han då sa var smutskastning av Israel. Så reaktionerna på filmen NASA har fört upp frågor om Gaza-armén och lojalitet i den här politiska debatten.
0: Mm. Och filmen har då premiär på Folkets Bio idag. Egentligen skulle det väl ha haft det tidigare. Varför sköts det upp?
1: Ja, efter att den här filmen prisades då i Venedig så möttes ju den, som vi hört, av kraftiga reaktioner i Israel. Så regissörerna de utsattes för hot både från politiker och privatpersoner i Israel. Så deras säljbolag tvingades därför fokusera på säkerhet och krishantering istället då för de här internationella lanseringarna. Och det försenade också då den svenska premiären.
0: Mm. Vi får se hur diskussionen och debatten fortsätter. Lina Mahlers där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.

0: Alex Warren i P4 Extra, Fever Dream. Ta fram spandexbrallorna, släpp ut håret och var redo med luftgitarren. För på lördag blir det åka av här i radion när det är premiär för nya programserien Hårdrock i P4. Programledare Björn Lindberg och artisten Martin Stenmark. Hallå på er!
1: Hallå, hallå!
2: Ja, men tjenare!
0: Äntligen Björn, eller vad säger du?
1: Ja, du säger det jättebra. Jag håller med. Äntligen!
0: Hur länge har du fått vänta på att hårdrocken ska få ta ordentlig plats i P4?
1: Den har ju tagit lite plats tidigare, ska man komma ihåg. P4 Dist och allt vad det hette. Mm. Men det är nu, tycker jag, som att jag känner att hela P4 verkligen backar här. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att kollegor och andra har verkligen så här, nu. Det är som att det är bra timing för det här, känner jag.
0: 10 avsnitt ska vi få ta del av så småningom då. Resan som hårdrocken har gjort då, Björn, vad säger du om den?
1: Jag kan väl bara utgå från när jag själv började lyssna då, tidigt 80-tal. Då var det ganska farligt med hårdrock. Mina föräldrar tyckte inte alls om att jag bar hem Iron Maiden och sånt där. Nej, det gillar de inte. Jag fick tjata mig till att gå på konserter och sådär. Nu tycker jag pendeln har ju svängt åt andra hållet. Vi har ju växt upp nu och blivit farbröder, och så tar man med sig sönerna och det är fullt på Sweden Rock och alla åker dit bara för att det är så trivsamt. Så att, ja, det är en resa verkligen.
0: Martin, jag hade ingen koll på att du är liksom hårdrock i botten.
2: Nej, men det är nog inte så många som har, men det är det. Jag växte upp med det där. Det, de här åren när man är tidiga tonåren upp till sena tonåren, de sätter någon slags någon betongpelare i mitten av ens existens. Och då var det hårdrock som gällde för mig. Många otroliga sångare, mycket känslor, det är liksom, det är yvigt, det är mycket. Så att, nej, jag verkligen, det sitter djupt där inne i hjärtat.
0: Extra allt, det är hårdrock det.
2: Ja, men det är dynamik, jag tycker. Mm. Visst att det kan vara extra allt ibland, men man ska inte glömma bort att det är otrolig dynamik och otroliga musiker också. Alltså, jag kan jämföra, jag då som jobbar mest med den vokala insatsen när det kommer till musik, så är det ju så att de här hårdrocksångarna, de är ju jämförbara nästan med tränade, utbildade operettsångare på nivån i vad de faktiskt klarar av. Så att för mig var det ju som det var superstjärnor i sport, fast de var ju superstjärnor i sång istället.
0: Jag tog mig faktiskt friheten här nu och klippte ut lite bitar som jag tänkte vi skulle höra på. Och så snackade vi lite kring
2: hur det känns.
0: Ja, den här första, den kan jag tänka mig lite grann är riktad till Martin. Vi ska lyssna. Mm-hmm. Here I am.

0: Ja, Martin Stenmark, vad säger du?
1: Ja, det här är ju otroligt. Det här är ju Bruce Dickinson, och man kan ju ändå säga att han fortfarande, alltså jag vet inte vad han har för ålder nu, men att han fortfarande, jag såg de här för ett tag sedan, och att han är så pass bra som han är, det är otroligt. Där snackar vi om någon som tar sitt jobb på allvar, faktiskt.
2: Du har träffat honom.
1: Ja, bara det. Jag har ju fått drucka öl med Bruce Dickinson. Ja, men jag sitter ju här och blir, jag vet inte riktigt. Ja, det var så otroligt trevligt.
0: Vad pratar ni om? Frågar du så här, hur kan du vara så vokalt bra?
1: Nej, det gjorde jag ju inte, utan det var ju mer skaka hand och det var så mycket folk där. Men det var ändå liksom att han ja, men alltså mysig gubbe får man väl inte säga, för han är så pass fräsch än så länge. Men han bara, så håller du också på med musik? Ja, vad lyssnar du på? Så var det någon som spelade upp Las Vegas. Jag bara, nej helvete. Vad helvete. Liksom, oh nice man, nice. Och jag bara, av alla men det är inga fel på Las Vegas.
2: Den vann ändå.
1: Det första låten var för uppspelad för Bruce Dickinson ner till Las Vegas. Men han bara, nice, nice.
0: Nej, men vad härligt, vilken grej Martin.
1: Ja, men det, han har ändå hört den då.
0: Nej, men så att, det kan du boka av på din lista.
1: Det har jag gjort och jag har det nära hjärtat.
0: Ja, jag förstår det. Hörrni, vi kör en till här så ska vi se vad ni säger om den här då.

0: Sverige. Joan Jett har vi väl här va, på ett hörn.
1: Ja,
0: The Runaways. Björn, kan du säga något? För det var lite svårt när vi började prata om liksom kvinnliga grupper och så inom hårdrocken. Men The Runaways är väl ett bra exempel, eller?
1: Oh ja, verkligen. Alltså, det är ju helt sanslöst med dem. Jag har för mig att de var så här 16 när de drog igång.
2: Du skojar.
1: Nej, jag tror att det var något sånt. 16 bast och sen så bara smalde till och så blev det sådär Beatles-hysteri i Japan, så när de drog dit så var det fullständigt kaos. Mm. Och ja, sen höll de väl inte ihop så länge då, men alltså de, jag skulle säga att det där är ett fenomen verkligen, Runaways.
0: Ja, härligt. Cherry Bomb var det där.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska hinna med en till och det, alltså det var svårt att kringgå detta lilla band.

0: Den som hoppas på att det ska komma sång, den kan få vänta en liten stund till. Master of Puppets med Metallica. Den här är ynka 8:35, Björn.
1: Ja. Det är ingenting mot tidigare Led Zeppelin.
2: Nej, jag tänkte säga, vad är det? Det är liksom, ja. Men det, men det här är en klassiker.
0: Ja, det här att det är ju ganska långa låtar och de är som berättelser på något sätt. Mm. Liksom. Mm. Vad tänker ni själva om den här genren och det de säger?
2: Jag tycker det är roligt att det finns liksom inte riktigt några begränsningar, utan de bygger en låt, de ofta ser att gruppen, jätteofta att gruppen gör det tillsammans, det kommer med ett gitarriff, sen kommer sångaren med någon idé om någon grej, och så blir det bara längre och längre, och så bestämmer det är klart när det är klart, det är inte det här att okej, det här ska in på radio, om man får säga så, ja, det får inte vara längre än 4 minuter.
0: Och 4 är långt liksom. Martin, 2:30 är det idag.
2: Jag vet, men tänk dig då inte ha de begränsningar, utan faktiskt få skriva klart det man har tänkt sig. Det älskar jag med hårdrock.
1: Ja, och jag tycker också att vissa hårdrockband, de är så, vad ska man säga, låtarna, visst det låtar, men det är som att ge sig ut på någon slags äventyr. Om jag lyssnar på vissa låtar med Iron Maiden eller Dio, då känner jag nästan så här, nej, men nu öppnades porten till något äventyr och det här får aldrig ta slut.
2: Ja, och det finns hela temaplattor. Ta Queenstrike, Operation Mindcrime till exempel, en av världens bästa skivor genom tiderna. Där är en hel story, hela plattan från början till slut.
0: Nu måste jag bryta in här som ordningsman, för vi ska få kulturnytt här om en liten stund. Jag vet inte, vi sa nog kanske inte det, men det sista där var Master of Puppets med Metallica. Det glömde jag nog säga. Hörrni, vad roligt det ska bli att höra det här nya programmet då. 10 avsnitt, Hårdrock i P4, start på lördag efter 21 Ekot. Och i Sveriges Radio-appen förstås också. Ja. Vad fint att ha er med, Martin Stenmark och Björn Lindberg.
2: Tack. Så kul. In och lyssna nu. Det här kommer ni inte vilja missa.
0: Underbart. Vi ser fram emot det. Och botanisera bland pudelfrisyrer och gitarrsolon. Här kommer Miley i P4 Extra.

0: Let's Get Married, ny musik med Mylin i Kulturnytt med Viveka Blad om museer som föreslår att de ska stänga.
1: Ja, och så har vi varit på Yung Lins utställning.
0: I P4 Extra idag så hade vi besök av skådespelaren och numera regissören Gustav Skarsgård. Han var gäst. Han gör sin regidebut i långfilm med filmen Kannibalen på Fårö som just nu spelas in. Den pratade vi om, men också om det här med att sluta snusa, vilket ju kan vara en riktig kamp. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Gå in på P4 Extra gästen så hittar du Gustav Skarsgård där så småningom. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har varit med oss den här eftermiddagen. P4 Extra är tillbaka imorgon igen förstås. Då med Karin Bengtsson som har artisten Fanny Avon som gäst. Hon släpper nu sitt första album. Så de har mycket att prata om imorgon i P4 Extra. Alltså, nu är det dags för Viveka och Kulturnytt.
1: Mm, och världskulturmuseerna, de rekommenderar i en rapport till regeringen att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Bakgrunden är väntade hyreshöjningar på drygt 20 miljoner kronor kommande 2 åren. Och de här kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill Statens museer för världskultur stänga 2 hus och koncentrera verksamheten till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Så utställning, artisten Yung Lin gjorde stor succé på MTV-galan i veckan och i Stockholm pågår just nu en utställning där hans konst för första gången visas i stor format. Och där har Måns Hirschfeldt varit.
2: Ja, det har jag. Det här är Stockholms gasverks gamla hus där man då har byggt upp ett slags Yung Lin-land eller Yung Lin-museum om man så vill.
1: Hur menar du då?
2: Alltså det är väldigt så här källarklubbiga, stämningsfyllda rum med konst och film. Men det är också en museershop med typiska museershop-grejer. Alltså Yung Lin-pussel, Yung Lin-muggar, man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst. Och det har gjort väldigt mycket med glimten i ögat och älskat av fansen, tror jag.
1: Men hur ser konsten ut då?
2: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri, expressionistiskt skulle man säga. Ett tydligt eget underground-universum, collage, graffiti-stil, experimentfilm. Så att, alltså det blir som ett allkonstverk hela det här stället.
1: Och vad tycker du då?
2: Jag tycker nog att den här helhetskänslan är grejen, det här att det är ett Yung Lin-land som jag sa. Han blåser på, han tar all den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare, men som den kreativa stjärna han är. Så även om måleriet som sådant, det kan man kanske inte ta världen med storm, så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
1: Sa Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Utställningen visas till 11 oktober. Brittiska bandet Oasis har stämt personerna bakom auktionen av ljudinspelningar som tagits upp under konserter, repetitioner och samtal i studio mellan frontfigurerna i bandet bröderna Gallagher. Inspelningarna gjordes av bandets ljudtekniker från debutskivan och åren därefter, och det är han och sonen som vill sälja materialet på auktion. Men nu pausas försäljningarna tills parterna kan komma överens, rapporterar BBC. På auktionen helgen så kommer andra föremål med Oasis-koppling att säljas.
3: Ja, men då har vi 2,5 timmens radio framför oss. Radio som kommer att rinna snabbare genom din kropp än mexikanskt kranvatten. Det kommer att bjudas på en burlesk show eftersom Stockholm snart förvandlas till Europas huvudstad för just burlesk. Det är en fantastisk dag, ända upp till 19 grader, solsken över hela den här underbara staden och delen av Sverige. Årets kock, katt i hatt, det lite till och lite skratt. Vi hörs efter Ekot.
4: Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym i år, och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
5: The glaciers this year, they have lost enormous quantities of ice.
6: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4 000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
5: Now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
4: En 52-årig man döms för att ha överlämnat betalning till en ung svensk som senare utförde ett angrepp riktat mot Israels ambassad i Köpenhamn i oktober för snart 2 år sedan. Mannen som är syrisk medborgare döms av Köpenhamns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Straffet blir fängelse i 1 år och 9 månader och utvisning. En 18-åring svensk har dömts till 12 års fängelse och en 21-årig svensk medborgare har dömts till 14 års fängelse. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, det här rapporterar lokala medier i Bosnien. 96-åriga Biljana Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnien-serberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Och hon var den enda kvinnan som efter kriget dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och satt av merparten av sitt straff i svenskt fängelse. Minst 10 personer har dödats i Afghanistan.

0: Ikväll, under kvällen, natten väntas mest klart väder som bäddat för att äta utomhus idag. Patrik Larsson, koll på trafiken.
1: Jag drog i mig min matlåda framför datorn här inomhus.
0: Ja, det gjorde jag också. Snabb sallad.
1: Så kan det vara. Trafiken är rätt lugn. Finns hinder på E18 Enköpingsvägen. Efter Hjulsta mot Enköping står en lastbil i vägren. Den har punka och Trafikverkets idé är att den ska tuffa sakta fram till Barkarby och farten och därmed sen vara ur vägen. Men annars, som sagt, lugnt så är det också i det kollektiva.
0: När man sätter igång såna här radioprogram som ni gör nu så är det väldigt viktigt att man kommer igång bra. Och det gör man när första låten är Coldplays Clocks. Det här är P4 Stockholm.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen

0: Just det, Jack Style och June, Turn the Lights Off. Men vi ska sätta på lampan här så att mikrofonen lyser ordentligt. På sociala medier så sprids ju hotfulla klipp om Katten i hatten, kanske du inte har missat. Det är en man i kattkostym som skrämmer barn och även unga vuxna. Min dotter 23 år, alla hennes kompisar är livrädda för den här figuren på TikTok och Instagram. De vågar inte ens gå ut med soporna och min dotter vågar inte ens gå ut med hunden fast hon har hund med sig. Och 13 skolor i Södertälje har pekats ut på de här inläggen också. Snart kommer jag, säger Katten i hatten. Jenny Stamser, verksamhetschef på alla kommunala skolor i Södertälje. Hur har ni hanterat det här?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att hantera, för man behöver ju ta oro på allvar samtidigt som vi vet att vi riskerar att det här smittar av sig och blir ett större fenomen om man kommunicerar och pratar om det. Så det är inte helt enkelt.
0: Nej, det förstår jag. För man måste ju ta det på allvar, men inte så att man skrämmer upp mer. Hur har barnen och kidsen tagit det här?
1: Jag tror att de flesta barnen och eleverna förstår att det här är inte på skoj, skulle jag inte säga. Men man förstår att det är någon slags skräckblandad förtjusning. Det finns ju allt ifrån de som är rädda till de som tycker att det är roligt. Det finns de som tycker att vi vuxna är fåniga och inte förstår. Och det finns de som tycker att det borde vara ett ännu större allvar. Så det är hela spektrat, skulle jag säga.
0: Det är som vanligt helt enkelt.
1: Ja,
0: men föräldrarna då, hur har de hanterat? För de har väl läst i tidningarna och sådär och så reagerar de?
1: Ja, det var ju när det blev en nyhet i media så blev det en oro att det skulle vara liksom ett hot. Men där tycker jag vi har haft bra stöd och kommunikation av polisen som har uttryckt att det inte finns några hot mot våra skolor och har beskrivit det här fenomenet och hjälpt till att lugna. Och det är ofta det när det blir liksom ett fenomen som det skapas en rädsla också.
0: För något konkret hot har liksom inte uttalats mot de här 13 skolorna, eller?
1: Nej, vår och polisens bedömning är att det inte finns någon konkret hotbild mot en skola. Och det är ju någonting som man får göra i varje fall. Man kan ju heller inte låta bli att liksom utreda eller titta på det som händer. Samtidigt så måste vi förstå att det här är ju ett fenomen som har funnits över hela världen, i USA och i England, och där man lägger upp de här filmerna. Och jag tänker, det kommer ju en film snart kring den här Katten i hatten i december. Ja. Så ibland tänker man så här, det är bara en marknadsföringsstrategi. Man har alla möjliga funderingar.
0: Men det är en usel marknadsföringsstrategi i så fall, för det är en rolig och humoristisk film. Och så har den skrämt upp alla barnen, så ingen vågar komma och gå och se den där filmen.
1: Nej, jag tror att det blir så. Ja, så kanske det blir. Men vi har försökt informera mer om att det här är en global trend och att det är viktigt att man kollar om ens barn är oroligt, och är man själv orolig så kan man ju kontakta oss och prata om det liksom. Men vi har försökt informera och stödja utan att bidra till att göra det här värre.
0: Ja. Jag kan trösta dig med att om du går in på SVT och tittar på Lilla Aktuellt, de har ju gjort någon slags lilla uppdraggranskning kring det här och gått till botten med det hela, och de har hittat killen som hade den här kostymen från början. Resten är ju AI-genererat.
1: Och han var snäll och väl. De var ju jättebekymrade över att det har blivit en sån grej.
0: Ja. Kan vara värt att visa för eleverna kanske, och föräldrarna också för den delen.
1: Ja, men precis. Det var en av de sakerna som vi skickade ut till våra skolor, där vi tipsade om just Lilla Aktuellt. För det är ett jättebra sätt att hjälpa till att prata med barnen om det här.
0: Mm. Det är konstiga fenomen. Det är konstig verklighet nu för tiden, Jenny.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Tack så mycket, Jenny Stamser, verksamhetschef på skolorna i Södertälje.
1: Tack själv.
0: Det var så lite.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund i P4 Stockholm. Jag har ju flyttat in till stan. Jag tycker det är så fantastiskt att vara bland människor. Jag har bott ute i spenaten i många herrans år och nu är man bland människor i civilisationen igen och det är härligt att höra andras konversationer. Igår så var jag på restaurang och käka och så var det en kvinna där som var norrlänning men bodde i Växjö. Bodde i Växjö och då var kyparen var norrlänning och då sa hon så här, ja, det är så skönt att höra någon som pratar svenska, sa hon det till den norrländska, och jag bor ju i Växjö, och då säger den här kyparen så här, men du pratar ju inte växjötska, som att ja, han kommer ju aldrig vara med i På spåret, den kyparen, helt enkelt. Men en annan som jag hörde för några veckor sedan, eller våras var det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det var när de hade den här jättetutankamon-utställningen i Värtahamnen, i Frihamnen. Där så var en Tutankamon- och farao-utställning väldigt påkostad. Kostade, var väldigt dyrt att komma in och kostade sig typ 300 spänn för att komma in där. Och så gick jag på gatan i söder så går två par framför mig. Och då säger den ena gubben till den andra, ja, hur var den där farao-utställningen, den där Tutankamon-utställningen? Så, ja, det var nog grekiskt skit, säger då har man betalat 300 spänn för att gå på en utställning som tar säkert 45 minuter till en timme. Och så har man missat en betydande del av hela utställningen. Här är ZZ Top, Give Me All Your Lovin'.

0: Vilket sound han har, va? Billy Gibbons på gitarr i ZZ Top. Han har ett stenhårt plektrum när han tuggar på strängarna. Sägs, jag tror att det är så att det är ett slipat mexikanskt mynt som han använder som plektrum. En peso, visst är det coolt, va? Visst är det coolt. ZZ Top. Imorgon på Musikplatsen är det något helt annat.
1: Musikplats Stockholm.
2: En stor varm applåd för Elliot!
3: Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är imorgon det. Antingen är du på plats eller så lyssnar du live i radio eller i appen. Det är också en mobil radiostation, den där appen. Och så kan du lyssna på en massa andra grejer också. Sara, årets kock. Vi har ju följt det från i morse under förmiddagen och nu är det eftermiddag. Och snart koras väl årets kock, va? Sara! Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Vi har haft så mycket tekniska problem här nu. Och så nu när jag äntligen... Jag hör ju att hon är där någonstans. Sara! Ja. Ännu en dag i paradiset. Ska du höra om Patrik Larsson är med då? Är du det, Patrik?
4: Men jag är med. Jag skojar en sekund för länge.
0: Du vet hur det är när man hänger som en mask på en metkrok här, ja, bara.
4: Den bobblen satt fint.
0: Ja, det gjorde den.
4: Hör du på Örbyleden efter Högdalen mot Tyresö, där står en lastbil stilla. Skyddsbil och bärgare är på väg dit. Värmdöleden, det är kö ner mot Södra länken och risk att man måste stänga infarter. Sen är det en olycka för tågen ner i Småland i Älmhulttrakten och det gör att det är stopp på en delsträcka för tåg Stockholm-Malmö i båda riktningarna. Oklart när den trafiken kan komma igång igen och hur långa delsträckor man kör. Ni får fortsätta lyssna på oss och se om vi pratar även nästa gång.
0: Tack för det! En räddare i nöden, en catcher in the rye, Patrik Larsson på trafiken när vi söker kontakt med Sara som är på årets kock. Vi måste ju se till och veta vem det är som vinner till slut.

Great Expectation, senast Spyro i P4 Stockholm. Strax dags för dina lokala nyheter.

0: Ytterligare en sån där låt som får en renässans på gamla dagar, Tracy Chapmans Fast Car här med Jonas Blue och Dakota, när du gör dig redo för dina lokala nyheter. Varsågod.
1: En extern granskning har inletts för att ta reda på hur USB-stickan med ett register över gode män och de personer som har gode män i Stockholms stad kunde tappas bort. Överförmyndarförvaltningen konstaterar att stickan var försvunnen i början av september och den hittades först idag i verksamhetens lokaler. Sebastian Tabrizzi är enhetschef på stadsledningskontoret.
2: USB-stickan är hittad, det är vi glada för, och sen så får granskningen visa resten.
3: Men du har ingen bild idag av ungefär vad som hände?
2: Nej, tyvärr inte.
3: Hur såg det här arbetet ut för att hitta USB-stickan?
2: Man kan väl säga att förvaltningen har arbetat i alla tänkbara spår för att eftersöka USB-minnet.
3: Hur allvarlig är den här händelsen skulle du säga?
2: Generellt sett så är det allvarligt att inte ha kontroll på personuppgifter. Men i just det här fallet så får utredningen visa hur hanteringen har sett ut.
1: Reporter där var Henrik Sell. En 23-årig man från Stockholm har överlämnats till norsk polis misstänkt för mordförsök utanför Oslo. Brottet ska ha inträffat i mitten av september i samband med ett större slagsmål mellan flera personer. Det här skriver Expressen. Från och med idag ska ett specialteam bryta mönstret hos yngre barn i Stockholms stad som betett sig hotfullt eller våldsamt i skolan. Sen tidigare finns det så kallade akutskolor för äldre barn. Men det nya uppdraget gäller elever upp till årskurs 5 och ska i första hand jobba på elevernas hemskolor. Det skriver Mitt i. Ett amerikanskt stridsfartyg är i Stockholm. Enligt Försvarsmakten är besöket en del av försvars- och säkerhetssamarbetet mellan länderna. USS Paul Ignatius har en besättning på runt 300 man. Enligt Försvarsmakten har fartyget ett avancerat radar- och sensorsystem och är beväpnat med långräckviddiga robotar. Det var allt för era lokala nyheter här i P4 Stockholm.
0: Idag så väntas, det är soligt väder för fulla muggar ju ute utomhus. Dagstemperaturen är 16-20 grader, vinden är sydostlig och det är friska vindbyar med lite höst i sig. Och kvällen och natten, då kommer det också att vara klart väder. Här är Meja som sjunger en sanning, måste man väl säga, va? Det är som att hela världen handlar om det. It's all about the money.

0: som uppträdde på Ullevi tidigare i somras. Be by you. Det är torsdag idag, det innebär ju SHL. Kanske får du höra mer om det i Radiosporten.
1: Sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Beskedet idag är att även Elliot Straud och Patrik Wålemark missar matchen mot Bosnien och Herzegovina imorgon. Totalt är 5 spelare sjuka och Radiosportens expert Johan Elmander, han menar att han aldrig varit med om något liknande sjukdomsläge inför en landskamp och beklagar framförallt Yasin Ayaris frånvaro.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
3: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
2: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna, där, men framförallt också att man har en backlinje som spelar tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
1: Emil Håkansson, reporter här. Cykel, det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Roddan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har 2 frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal, där skriver tidningen. Nu handboll.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson i den färska truppen, som ska spela dubbla landskamper mot Brasilien om 3 veckor.
1: Susanna Andrén. Nu till turerna kring Manchester City där nu situationen kommenteras från högsta ort i England.
6: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
7: Well, I would be really concerned to lose them.
6: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
7: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the wider ownership for the money.
6: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister.
1: Malin Rimfors. Avslutningsvis, ishockey och en spelare det snackats om inför SHL-säsongen men som inte syns till.
8: Det suger såklart.
9: 4 matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
8: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
9: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven-Växjö. Ni hör oss från 6:50 i appen.
1: William Valdetoft där, han avslutar den här sportuppdateringen. Jag heter Patrik Ljunggren.
0: Tut tut! Varsågod Patrik.
10: Tackar. På farten från Haga Norra ut på E4 Uppsalavägen mot Uppsala. Där står en bil stilla mitt på påfarten. Och på Örbeleden efter Högdalen mot Tyresö står en lastbil stilla till höger. Ska få sällskap av bergare. Risk för stängda infarter i Södra länken beroende på köläget. Kollektivt lokalt inga stora störningar, men stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Malmö vid Älmhult efter en trafikolycka.
0: Kan man räkna med att det kommer bli köer på grund av den där stillastående lastbilen till exempel?
10: Ja, säkert. Lite kö mot Hökarängen på Örbleden är det absolut, eftersom det bara blir ett körfält istället för 2.
0: Du är så luttrad, Patrik.
10: Ja, du med ju. Du har varit med ett tag.
0: Man har seglat förr, så är det.
10: Sätt älgar bada.
0: Exakt. Här är Sara Larsson, Lush Life.

0: Sara Larsson, Lush Life från det ena till det andra. Läkare på Karolinska sjukhuset i Solna larmar om ett ökat antal fall med barn som söker vård efter att de har fått tydliga tecken på pubertet trots att de är alldeles för unga. Och efter utredningar så har det visat sig att barnen har fått i sig hormonläkemedel. Det handlar om östrogen och testosteron som har smetats på huden i form av gel eller spray. Och Anna Björkman, vad är det för symptom de här barnen kommer in?
1: Ja du, det är typiska symptom på, eller tecken på ska jag säga, på pubertet. Det vill säga att till exempel att brösten börjar växa, de kan få könsbehåring, klitorisförstoring, penisförstoring. Och det här är ju barn då som är, den yngsta som de har behandlat där är 10 månader gammal, men det här går ju upp då till 6-8 år kanske.
0: Ja, det låter helt otroligt. Men hur stora är riskerna? Hur ser det ut? Går det liksom att bryta den här utvecklingen om hormonerna väl har dragit igång?
1: Ja, enligt Anna Olivecrona som är barnläkare på endokrinmottagningen på Karolinska i Solna så försvinner symptomen när man slutar att exponera barnet för läkemedlet. Men i vissa fall så håller det faktiskt i sig, och det kan bland annat handla om att barnen drar iväg i längd som inte motsvarar deras ålder.
0: Och det är svårt att krympa tillbaks så att säga om man har stuckit iväg i längd. Men hur får barnen i sig de här hormonläkemedlen?
1: Ja, men det är just det. När man smetar på den här krämen på en plats där barnen kommer nära. Man vill ju hålla om sina barn, man vill kanske samsova med barnen. Ja. Så får barnen, i och med att deras hud är så tunn och tål mycket lägre doser, så drar de in medicinen, absorberar medicinen väldigt snabbt och blir då påverkade.
0: Och kvinnohälsa och klimakteriebesvär har ju fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Kan det ligga bakom den här ökningen, att man skriver ut mer östrogen?
1: Ja, det är väl inte helt otippat att tänka sig att alltså, ju fler som tar medicinen så sker det i fler fall. Va? Men det har ju verkligen ökat dramatiskt de senaste 5 åren. Jag tittat på siffror från Läkemedelsverket och tittat just då på användningen av östrogen, geler och sprayer. Och det har ökat med 400%, alltså antalet personer som har fått det de senaste 5 åren.
0: Oj, 400%. Men och varför drabbas barnen på det här sättet då? Får man inte information om riskerna när man hämtar ut sin medicin? Det borde ju stå på.
1: Absolut, det ska man ju få. Både av sin läkare när man får själva receptet. Du får det också när du hämtar ut din medicin första gången från apoteket. Och inte minst när man öppnar bipacksedeln i förpackningen. Men ja, enligt Läkemedelsverket så görs det ju misstag, och informationen är liksom, man får ständigt jobba på att öka den här informationen. Det här kanske är ett sätt att öppna upp för det. Och jag uppmanar alla som hör det här och kanske känner igen det här, hör av er på vår Facebook-sida och säg vad ni tycker.
0: Eller P4 Stockholm, snabla sverigesradio.se.
1: Där finns det en tyck till-knapp, eller vad heter den?
0: Precis. Häng med oss, vet jag. Tack Anna Björkman.

0: Just nu pågår finalen i årets kock. Tvåan och trean har korats. Och nu är det dags för vinnaren. Hur är det, Sara? Hur är stämningen?
1: Ja, men stämningen är olidlig, kan jag säga. Jag har puls, jag håller på att skaka. Det är många som trodde att det var Jonas Lagerström som skulle vinna. Det hela rummet applåderade något enormt. Det var väldigt stor skillnad när de ropade upp hans namn. Men han tog faktiskt plats nummer två. Och just nu så håller de på att kora. Om några bara sekunder får man veta vem det är som är årets kock 2026. Och jag är så taggad. Jag står här redo med kameran. Man kanske hör.
0: Kvarts miljon kronor.
2: Svensk mästare i professionell matlagning och därmed årets kock 2026 är...
0: Säg det då. Säg det då.
2: Evelina.
0: Vad heter hon, Evelina?
1: Evelina! Den enda tjejen som är med och tävlar i år vann över Jonas Lagerström som ingen tippade på. Och nu hälsar Carl Philip grattis. Hänger medaljen på henne och hon står där och är helt, lite för lugn måste jag väl ändå säga. Jag hade hoppat upp och ner, men hon står där, tar emot tavlan. Det sprutar glitter över hela lokalen. Det är hundratals som står och jublar.
0: Evelina Engren heter hon, va?
1: Evelina Engren, och nu hoppar alla tidigare kockar, vinnare och studenter fram. Gratulerar henne.
0: Sicket kaos.
1: Lyfter upp henne. Och jag väntar bara på champagnen som kommer, men den kommer aldrig. Vi kanske kommer aldrig strax.
0: Fy fanken, vilken häftig tävling det där är alltså.
1: Ja, det är gåshud. Och nu kommer den här checken. 250 000. Ja. Det är inte lite pengar du.
0: Nej,
1: du,
0: när jag gjorde bingolotto, då fick man aldrig säga 250 000. Man sa alltid en kvarts miljon, för det låter mycket, mycket mer.
1: Just det, det låter faktiskt mycket mer. Nu kramas de och det är kameror och jag står här och är helt svettig. Jag var... Gud, det är verkligen, man blir investerad i det här. Och det, jag måste bara nämna också, doften här inne, Rickard, det är inte kul att vara här och hungrig och törstig, kan jag säga. För det är någon otrolig matos över hela rummet.
0: Du får smyga fram och kyväta någonting och så får du se till att försöka få någon intervju där med Evelina Engel.
1: Tro mig, jag har vässat armbågarna. Jag ska prata med vinnaren.
0: Vi får Sveriges Radio ju. För Sveriges Radio, får flytta på oss.
1: Det är klart ni ska prata med mig.
0: Eller hur? Ja, men härligt.
1: Evelina... Väldigt kul att vi fick med det.
0: Ja, Evelina Engren, nybliven årets kock, årets färskaste kock.

Jag har ett smärtsamt minne från bröderna Hanson när de var populära där på 90-talet med Mbop. Då var de med i Bullen och skivbolaget hade drivit de här unga grabbarna så hårt från ställe till ställe upp tidigt, så att den här yngsta brodern som ju knappt var över 11 år, han bara grät och grät och grät, och så torkade han tårarna och så ställde han upp på intervjun, och sen när intervjun var klart så fortsatte han att grina och han grät sig hela vägen ut från Sveriges Television vidare till nästa intervju också, stackaren. Men bra låt! Här är Pet Shop Boys, hörni, som sjunger om orten, va? Nämligen Suburbia. Lite synthpop från väl 90-talet också, skulle jag säga. Två 90-talsdänger på raken. Där är P4 Stockholm.

0: Pet Shop Boys, Suburbia. Lite syntpop för att värma upp så här innan klockan slår 16:04. Och det är dags för dagens eko.
1: Först i ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
2: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
3: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
2: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
0: Visst älskar man att meteorolog Lisa Frost heter just Frost i efternamn. Aptonym heter det när man har samma namn som sitt jobb. Vi hade ju på Radiosporten som heter Robert Tennisberg förut också. Fram på dagen så är det, ja, det är ju soligt väder idag. Dagstemperaturen 16-20 grader. Vinden är sydostlig och under kvällen och natten så är det också mest klart väder. Soligt och härligt ända upp till 20 grader. Patrik.
4: Köigt och besvärligt är det på Örbyleden länsväg 229 fram mot Hökarängen om man kommer från Älvsjöhållet. Och det beror på lastbilsbärgning och man håller nog på en 20 minuter till, så det går ju att undvika Örbyleden om man har den möjligheten för att slippa den här långa sega kön. Kövarning för Södra länken, även nere i den tunneln så är det väldigt, väldigt mycket bilar. Men det rullar än så länge och inga stängda infarter. Rullar gör inte tågen förbi Älmhult. Då handlar det om tåg mellan Stockholm och Malmö i båda riktningarna. Det är stopp på grund av en olycka sedan klockan 3. Ingen prognos för när trafiken kommer igång.
0: Där satt den. Tänk om, sjunger Victor Leksell och Molly Sandén i P4 Stockholm.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, det är världens barnvecka. Jag har lite erfarenhet av världens barn, jag har gjort den där galan 4-5, kanske rent av 6 gånger. Och jag vet hur mycket pengarna spelar roll och gör skillnad. Det är många organisationer som är med under det stora paraplyet världens barn. Och bara det att 25 kronor räcker till mat för en vårdnadshavare som deltar i ett föräldramöte i Namibia. 50 kronor räcker till frön som gör det möjligt för en familj att odla näringsrika grönsaker till sina barn i Malawi. 200 kronor räcker till ett lekpaket för barn i Gaza. 250 spänn, inte mer än så, räcker för att ett barn ska få psykologiskt stöd vid 4 tillfällen i Ukraina. Världens barn är en insamling som gör barndomar möjliga. Och du har bett dig, Asta, till ett ställe där det finns barn som hjälper andra barn. Det är så gulligt som man får hjärtförstoring. Berätta.
1: Ja, det stämmer. Jag är ute i ett soligt Bredäng på förskolan Uroskur Kåsen. Och jag har flera barn här som ska berätta lite. Vill du börja? Vill du berätta lite om vad ni har gjort här? Vad ni har gjort här borta på förskolan för insamling?
2: Vi har gjort... Berätta.
1: Berätta lite om till exempel vad ni har sålt idag. Till exempel de där äpplena.
2: Vi har gjort äppelchips. Vi har gjort...
1: Vill du berätta någonting om vad ni har gjort? De har gjort så mycket grejer.
2: Lingonpaj. Lingonsylt.
3: Lingonsylt,
2: ja.
3: Lingonsylt
2: har
3: du
2: gjort
3: också.
2: Jag har gjort muffins. Och äppelmus.
1: Och äppelmus, du hör ju. Det är väldigt mycket grejer som har gjorts här.
0: Det tuffa intervjuobjekten då.
1: Och Tina är ju rektor här också. Vill du berätta lite om höstmarknaden?
4: Ja, men höstmarknaden är någonting som vi har haft väldigt många år och vi samlar in pengar till världens barn. Det är vårdnadshavarna som kommer hit och köper det som barnen har tillverkat under uppstarten här från augusti till nu. Så det är fantastiskt och vi har samlat in massor med pengar under året. Och vårt mål är 10 000 kronor i år.
1: Ja, tack så mycket.
0: Alltså, det tuffa intervjuobjekt du har att göra med där.
1: Ja, det är det. Det är så spännande här. Det är så mycket annat som händer ju.
0: Ja, vad händer? Berätta, ge mig en bild bara.
1: Ja, men det är ju korv, det är sol, det är spring, det är pärlor. Och det är väldigt mycket äpplen i olika former. Det är kompott och must. Ja, de har kämpat på länge med det här, i flera veckor. Eller hur? Så
0: barnen gör det här och sen så säljer de det till föräldrarna och så går det till världens barn, som skapar en barndom för andra barn som har mycket tuffare.
1: Precis så är det.

0: Det är vackert. Det är vackert.
1: Ja, det är det.
0: Tack så mycket, Asta. Njut av kidsen och köp med dig lite sylt, vet jag.
1: Absolut.
0: Du vet att det går till jag. Väldigt bra ändamål.
1: Det gör det.
2: Alltså, vad duktiga ni var. Ni var jätteduktiga. Tänk att ni har varit med i rad.

0: Vi har en liten chattgrupp här på eftermiddagsredaktionen där man kan liksom pitcha in idéer och tankar som man har. Ska säga det är Budapest med George Ezra också som klingar av i bakgrunden. Och igår 18.37 klingade till i min mobil. Sara Haddad bevittnade precis något väldigt kul. Ögonblicket som fick mig att landa i ett beslut. Rickard, jag har en prata till radion imorgon. Känn ingen press! Känn ingen press!
1: Nej! Jag känner att jag har byggt upp det här lite för mycket. Det kan inte bli annat än antiklimax. Men det var verkligen,
0: det kan verkligen
1: på eftermiddagen.
0: Det kan verkligen bli något annat än antiklimax. Det kan det verkligen bli.
1: Du får bedöma det själv. Men jag vill bara att du ska fantisera nu. Ja. Att det är liksom går kväll, det är eftermiddag, jag har satt på mig träningstightsen, jag står på gymmet, jag går på gåbandet och så är det ett fönster ut mot Västmannagatan så man ser liksom alla som passerar fram och tillbaka. Det är stressade föräldrar som springer och cyklar och försöker hinna med livet. Och där går jag. Det är mitt enda bekymmer i livet om jag ska käka hämtmat eller hemlagat. Jag står där och svettas. Jag har det så bra. Och jag tittar ut med, på alla de här stressade föräldrarna. För det är en gata där många familjer bor nämligen. Ja. Och precis över gatan så är det en dansstudio som många brukar vara på. Och där ser jag precis en mamma som bara håller i kragen på sin dotter. De är jättesena till danslektionen. Hon bara kastar in henne.
0: Hon drar, jag vet precis vilket läge.
1: Ja, men, du vet när man håller i jackan liksom och bara ruschar. Och hon bara släpas bakom, slänger in ungjäveln in på lektionen. Hon är sen, hon är svettig, hon har rymt från jobbet. Du vet en sån förälder liksom.
0: Jag är så glad att det är över.
1: Och där går jag och lyssnar på den här, du vet, turn the lights off. Du vet liksom. Och allt bara händer framför mig. Det är liksom en cyklist som håller på att ramla. Jag tänker bara, gud vad jobbigt liv folk har.
0: Det är som en filmscen med allting som händer runt omkring dig i kaoset. Det, och du går på bandet och lyssnar på lite skön musik.
1: Exakt, verkligen. Jag hör liksom inget annat. Jag ser bara scener framför mig, hör musiken. Och så 45 minuter senare då... Mm. Så kommer den här ungen ut med en man. Då är det ju pappan som har kommit och hämtat den här ungen från danslektionen.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Precis. Ja, verkligen. Ja. I och för sig, det tänkte jag inte på. Men då, och så precis när de håller på att gå iväg. Ja, men då ser jag ju den här mamman som har stressat dit med ungen. Hon springer tillbaka till danslektionen med två kassor med mat som hon har då köpt under den här tiden som hon har väntat. Och då märker man att nu... har de inte kommunicerat. För det börjar viftas med händer. Och man märker att, nej men vet, jag bara ser hur munnen rör sig. Men jag hör fortfarande housemusik i öronen. Jag, baby turn the lights off.
0: Du har det så bra. Och du är så glad att du inte är småbarnsförälder. Jäktad småbarnsförälder med ett livspussel som liksom inte går ihop.
1: Exakt,
0: och en man eller fru som du inte kan kommunicera riktigt med.
1: Exakt så. Och jag bara känner att den här svetten som rinner, det är liksom lyckosvett. Det är dopamin som flödar. Och jag ser hur det bara viftas och viftas. Och den här ungen, hon blir så uttråkad för de står ju bara tjafsar. Ja. Så hon tar liksom upp den här purjolöken som sticker ut från påsen som mamman har stresshandlat och börjar sopa marken med den här.
0: Hela livet faller samman för den lilla barnfamiljen.
1: Men alltså det blir värre, för då får ju mamman nog. Hon tar upp den här purjolöken och hon rycker ifrån den här ungen purjolöken. Håller den i varsin hand, knäcker den på mitten.
0: Nej,
1: där
0: det är
1: orosanmälan
0: på det här.
1: Nej, ja men... Och de går iväg och viftar med händer. Och där, Rickard Olsson, förstod jag att det blir ingen purjolök för den där soppan. Och det blir fan heller inga barn för mig.
0: Ja,
1: Tack och hej.
0: Du har det framför dig. Ja, härligt alltså. Vilken scen du var med om.
1: Fruktansvärt. Den här sprang jag till när jag bevittnade familjens separation.
0: Ja, ja. Jag ser det framför mig. Nu går vi på löpabandet och tittar på den familjen. Jajamän. Blundar och tittar på familjen.
1: Purjolöken går sönder. Skilsmässa på gång. Och barn som skriker.
0: Aj, aj, aj.

0: Just det, Jack Style och John, Turn the Lights Off. Ja, igår så snackade vi om den där USB-stickan som var försvunnen. Ett mysterium. I en månad var den konstaterat borta. Men idag så hittades den USB-stickan då med ett känsligt register över gode män och de med god man i Stockholms stad som försvann på överförmyndarförvaltningen. Henrik Zell, P4 Stockholm, vad hittar man den här? Hur gick det till? Berätta.
1: Ja, efter att vi rapporterat om det här igår så ringde Stockholms stad till oss i förmiddag och berättade att man hittat den i verksamhetens lokaler.
0: De ringde till oss?
1: De ringde till oss.
0: Så det var så här, titta vi då, vi har hittat den.
1: Ja, lite så. De ville i alla fall berätta att nu var den hittad. Men så många fler detaljer än så, hur man gjort för att hitta den eller var den var mer än då i verksamhetens lokaler, gav man inte. Så här säger Sebastian Tabrazzi som är enhetschef på stadsledningskontoret.
2: Man kan väl säga att förvaltningen har arbetat i alla tänkbara spår för att eftersöka USB-minnet. Och nu kan vi konstatera att det är återfunnet, så det är positivt.
1: Sebastian Tabrazzi ska jag säga att han heter där. Och han kunde inte heller berätta vad man tror hänt. Det man vet är att den konstateras borta då efter att en person slutat på förvaltningen. Ja. Nu ska en extern granskning göras för att ta reda på vad som hände, vilka risker det innebar och om man behöver ändra något i sina rutiner.
0: För om jag förstod det rätt, vad vi sa igår, så fanns det liksom, det var inte kodat det här registret och det fanns ingen lösenord heller. Så det var helt öppen data och väldigt känslig data som låg på den där USB-stickan. Och jag vet inte, när använde du en USB-stick senast för att spara ner någonting?
1: Det var ett tag sedan.
0: Ja, det måste vara 10 år sedan. Alltså. Vad innehöll för övrigt det här för uppgifter, registret?
1: Jo, det var ju som du nämnde här i början, ett register över både gode män och de som har god man. Omkring 20 000 personer finns med i registret och innehåller personuppgifter som namn, adress och telefonnummer. Även skyddade personuppgifter finns med. Mm. Jag frågade Sebastian Tabrazzi om han tycker att man i och med den här incidenten haft kontroll över personuppgifter. Han svarade så här då.
2: Jag måste säga att vi får se vad utredningen säger. Jag har inte tillräckligt med detaljer för att säga om vi har haft kontroll eller inte.
0: Men varför är det här så allvarligt då? Det är ju stort och litet på samma gång på något vis.
1: Ja, men jag kan ju hänvisa till vad staden själva sagt. För när de upptäckte att minnet var borta gjorde man en anmälan
0: när de upptäckte
1: till...
0: minnet var borta?
1: Ja, USB-minnet.
0: Ja, precis.
1: Att det var borta så gjorde man en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten. Mm. Och i den bedömde man då att det var en mycket allvarlig incident. Man skattade även potentiella risker med att informationen kunde hamna i fel händer, vilket då förenklades av att det inte fanns någon lösenord då på den här USB-stickan. Det handlar om risk för identitetsstöld eller bedrägeri, att uppgifter som råder under tystnadsplikt riskerar att röjas och ett skadat anseende.
0: Ja, det sista, skadat anseende, är ju inte helt oviktigt det heller. Och när den här externa granskningen som man hoppas ska ge svar, när beräknar man att den ska vara klar?
1: Ja, det fick jag ingen svar på.
0: Fortsättning följer kanske?
1: Det tror jag.
0: Tack så mycket, Henrik Zell.
1: Tack.
0: De skulle ha sparat ner den där på en floppy disk istället. En orange floppy disk. Då hade man sett den. Den mini-USB-sticka har ju en tendens att försvinna. Jag har ett helt gäng sådana som har försvunnit. Men det var ju 10 år sedan. Nu spar man ju allting i molnet istället. Här är Kate Bush som har fått en renaissance med Running Up That Hill.

0: En låt som är med i Stranger Things, en låt från 80-talet, Kate Bush, som inte spelades ofta på radio eller någonstans, så spelades den i Stranger Things och helt plötsligt upptäckte en helt ny generation hur fantastiskt bra Running Up That Hill är och vilken enormt vacker pipa hon har, Kate Bush. Det har du också, Patrik.
1: Men tack din... så mycket, men man ligger i lä, det får man säga.
0: Ja, men din pipa i radio, den går inte av för hacka. Jag har suttit och lyssnat på den många gånger i bilen och bara njutit.
1: Vad snäll du är, tack så mycket. Jag säger med den rösten då att det är köet på 229 Örbeleden fram mot Hökarängen i riktning Tyresö. Det är en lastbil som står trasig i höger körfält och nu har Trafikverket satt en prognos på 16:45. Det är lång kö på 226 Huddingevägen från Flaggplan fram mot Tullinge-Hamringe. Det har tidigare stått en bil stilla mitt på vägen, men den blev bortdragen därifrån alldeles nyss. Det har inte gått att få igång tågtrafiken ännu mellan Stockholm och Malmö. Det är ett stopp vid Älmhult ungefär beroende på en tidigare olycka. Jag har faktiskt fortfarande inte fått klart för mig om man kör bussar en delsträcka eller om tågen står och väntar. Men jag lovar att veta det nästa gång jag är med och snackar om ungefär 10 minuter.
0: Jag längtar redan.
1: Nej.
0: Jo, det gör jag. Här är en tjej som är med i P4 Nästa Stjärna, Stockholm. Och om ni vill rösta på henne, ja, då går ni in på vår hemsida och gör det, vet jag.

Vilken pipa hon har, Amy Ray, Reach. Och om du vill rösta på henne till Piffernästa Stjärna Stockholm, så kan du ta upp telefonen och ringa 099 125 01. Står det 125 01. Kan du ringa och rösta på Amy Ray här, please, please, please.

0: fresh air, but the ceiling fan is so nice.
1: And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, really, really.
2: Tänk att Sabrina Carpenter hann med och sjunga en duett med Dolly Parton som har förevigats i Please, Please, Please. Här är dina lokala nyheter.
3: I sociala medier sprids hotfulla klipp om katten i hatten. En man i kattkostym som skrämmer barn och unga. Bland annat är 13 skolor i Södertälje utpekade i de här inläggen. Jenny Stamser är kommunal verksamhetschef.
4: Man behöver ju ta oro på allvar samtidigt som vi vet att vi riskerar att det här smittar av sig och blir ett större fenomen om man kommunicerar och pratar om det. Där tycker jag vi har haft bra stöd och kommunikation av polisen som har uttryckt att det inte finns några hot mot våra skolor. Och det här är ju ett fenomen som har funnits över hela världen, i USA och i England, och där man lägger upp de här filmerna. Och jag tänker, det kommer ju en film snart kring den här katten i hatten. Så ibland tänker man så här, det är bara en marknadsföringsstrategi.
3: En buss krockade med en personbil på Södermalm för en timme sedan. Enligt polisen körde bussen vidare, men man lyckades lokalisera den och har upprättat en anmälan om smitning samt vårdslöshet i trafik. En man i 70-årsåldern är misstänkt. Personbilen fick skador, men ingen person skadades. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna fortsätter att styra i Österåkers kommun. De fyra partierna får tillsammans egen majoritet. Bland partiernas prioriteringar de kommande fyra åren listas bland annat införandet av syskonförtur i skolan, en ny simhall och låg kommunalskatt. Efter flera månader av nedgång ökar konkurserna igen i september. I Stockholms län ökade antalet konkurser med 7% jämfört med september i fjol, vilket är en högre siffra än i landet i sin helhet. Det är enligt statistik från företaget CreditSafe. 8 av de 10 största konkurserna i landet omfattar företag som med säte i Stockholms län. Bland dem onlinebutiken parfym.se, pizzakedjan Pizza Hut och en återförsäljare och CNC M-Store, en återförsäljare av Apples dataprodukter.
2: Ja, och det kan ju aldrig bli otillbörligt gynnande att räkna upp olika företag när de faktiskt har gått i konkurs. För då är det liksom för sent att gynna dem på något sätt överhuvudtaget. Vi vänder blickarna mot Norrköping och Östgötaslätten. För där sitter Therese Fogman redo med vädret.
5: Ja, det gör jag. Soligt och varmt har det varit idag. Temperaturen har varit uppe på nosat på 20-strecket i alla fall.
2: Det är fantastiskt väder.
5: Ja, denna första dag i oktober. Ja, det är ju ändå lite ovanligt att det är så här varmt.
2: Och hur ser det ut framåt?
5: Ja, men temperaturen har ju börjat sjunka lite sakta. Den kommer väl fortsätta göra det också när solen går ner. Men i och med att det är varm luft som strömmar upp med den här sydostvinden som vi ändå har, så stannar det nog vid 8-10 grader till imorgon bitti. Kan bildas lite diesel eller dimma här och där. Men det försvinner ganska snart imorgon bitti och så skiner solen igen. Och temperaturen inte riktigt lika varmt som idag, men ändå 18-19 grader.
2: Ja, det är båda gott, Therese. Men jag tänker, nästa vecka, då har, jag tror att det är den 7 oktober som Birgitta och Britt har namnsdag. Är det då det blir Britt sommar om det är fint väder nästa vecka?
5: Ja, man brukar ju prata om Britt sommar runt Birgitta-dagen 7 oktober. Och det är ju där framåt onsdag eller så.
2: Ja.
5: Men det finns ju, alltså vi tycker ju om definitioner hos oss.
2: Ja, ja.
5: Och det finns ju ingen sån här tydlig definition egentligen. Men helst så ska ju den här varma perioden ha föregåtts av en kyligare period. Och det har ju egentligen inte varit så kallt i september heller.
2: Nej.
5: Så det är frågan om sådär. Men då tänker jag att, ja men vadå? Sommaren gör väl en sista suck då? Det får väl duga.
2: Vet du, jag trodde långt upp i livet att det var brittisk sommar, att det var britt sommar.
5: Ja.
2: Innan jag förstod att det handlade om heliga Birgitta och britt sommar.
5: Ja. Ja, precis. Inte riktigt samma, men vackert ändå, tänker jag.
2: Ja, sent ska syndaren vakna. Tack, Therese.
5: Tackar.

0: Sia från Australien, Chandelier, som ju Lisa Ajax sjöng i Idol, så hela Idol-juryn tappar hakan. Och det var då man sa att Lisa Ajax, hon sjunger ju rent. 200 kronor räcker till ett lekpaket för barn i Gaza. Det är världens barnvecka. 250 kronor räcker för att ett barn ska få psykologiskt stöd vid 4 tillfällen i Ukraina. Världens barn gör att barndomar i världen blir möjligt.
1: Ja då, 17.35 så drar vi igång och mig hittar ni i Östersund. Jag rullade in här i Jämtland under dagen med Sveriges radiobilen och det är väldigt vackert nu att åka runt i Höstsverige och uppleva förändringarna i landskapet. Men Östersund då? Ja, som sagt så är det Östersund som gäller idag och insamlingen till världens barn. För alla barn har rätt till en barndom och att få känna sig riktigt trygg. Hörde du nyheten häromdagen förresten att second hand-handeln slog rekord i augusti och stora delar av ökningen fann man fysiska butiker. Och det är extra kul tycker jag eftersom att vi kommer vara i en sån butik och många skänker sin dagskassa till världens barn. Och en av de butikerna ligger här i Östersund och det är det som jag är på väg till nu. Jag heter Lasse Persson. Följ med oss ikväll där vi drar in pengar till världens barn.
0: Viktiga grejer. Viktigt jobb han gör, Lasse. Det gör också Patrik på trafiken.
2: Och nu är en ny kö att berätta om. Det är på Ältavägen, länsväg 260, där det pågår ett arbete ganska nära Älta centrum vid Älta skola. Den kön, den börjar strax efter Hällasgården, så den är nästan en mil lång. Och ja, bussarna sitter i den också. De har inte lagt om sin körväg ännu. Annars på de stora vägarna runt om, inte några direkt jättestörningar. Jag lovade i förra rapporten att berätta om det går bussar eller inte förbi Älmhult där tågen inte körde. Men se, nu kör tågen igen så då går inga bussar. Det är bättre att åka tåg då.
0: Ja, vad sägs om lite David Bowie på det, va? Med saxofon och allt. Young Americans. Men det visste du redan.

Ja, det är David Sanborn på saxofon i David Bowies Young Americans. Och den här låten spelades in i en enda tagning. Det är Mauro Scoccos Allt

0: Nej, det är vackert gitarrspel av Mattias Torell och Pelle Osler. Och bra låt av Mauro Scocco också. Allt just nu när klockan har blivit 16.45, du vet vad det betyder.
1: Här är Ekot kvart i fem. Senaste nytt om regeringsförhandlingarna. Anställda i hemtjänsten vill ha fler bakgrundskontroller. Tennessee stoppar avrättningar efter att dödsdömd överlevde. Och så hör vi att det slås värmerekord på västkusten idag. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Ja, nu i eftermiddag kom beskedet att talman Andreas Norlén kallar till en pressträff imorgon förmiddag för att lämna ett besked kring regeringsbildningen. Här är vår reporter Katarina Helmersson.
2: Det var i måndags i samband med att riksdagen skulle välja talman som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade att hon gav upp sitt försök att bilda regering. Det var ju efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet inte skulle ställa sig bakom en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén. Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra medan han idag fört, som han kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11 där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Albin Schmidt som jobbar inom hemtjänsten i Nynäshamn.
3: Alltså jag tycker att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
4: Skulle det kännas tryggare för din del också, som kollega?
3: Ja, verkligen. Så man vet vem man sitter och pratar med.
4: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Och som Ekot berättade i morse så har flera personer redan sållats bort på det här sättet. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
5: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik, utan det bygger ju på att man får information antingen från man är en del i en polisutredning eller att den enskilde själv berättar.
4: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
3: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
4: Och han är överens med kollegorna Kristoffer Tutsjevic och Samuel Beracki på den kommunala hemtjänsten i Järfälla kommun, som också vill ha strängare krav på obligatoriska bakgrundskontroller.
6: Jag har inget emot det.
7: Det är mer än rätt.
6: Ja, man vill skydda sina äldre. Och det finns ju inom andra branscher så. Varför inte hos oss?
4: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten för att kunna avskeda personal som fastnar i en bakgrundskontroll.
8: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Reporter här Annie Söv. En man som arbetat just inom hemtjänsten har dömts till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande. Det rapporterar P4 Västernorrland. Övergreppen avslöjades när fyra kollegor berättade för chefen att mannen bland annat ska ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Den dömde mannen nekar till brott. Till USA nu, där överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Detta skedde i delstaten Tennessee och trots två försök med giftinjektioner överlevde hon alltså och vårdas nu på sjukhus. Vi kopplar in vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Berätta, vad var det som hände vid den här avrättningen?
7: Ja, Krista Pike som kvinnan heter. Hon har suttit i fängelse i över 30 år, dömd till döden för ett mord på en klasskamrat. Hon var 18 år när hon greps. Och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen i sista minuten sagt nej till hennes försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på högsäkerhetsfängelset Riverbend i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår, hon fick först en injektion men överlevde den. Och sen gav de henne ytterligare en giftinjektion men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte att slå. Och då avbröts avrättningsförsöket.
1: Varför avbröt man? Det kunde ju ha blivit en tredje injektion.
7: Ja, det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till i Tennessee, men att en dödsdömd överlever två försök att avrätta henne, det har helt enkelt aldrig hänt tidigare. Så att då fanns det inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheten, skulle göra. Och i det läget så ingrep Krista Pikes advokater och krävde att nu måste avrättningsförsöket avbrytas. De krävde att hon skulle föras till sjukhus, så hon togs till akuten i natt, medvetslös, men vid liv. Och det är just nu allt vi vet. Myndigheten har inte gett någon ytterligare information om hur hon mår eller vilket tillstånd hon är i.
1: Vad får det här för följder, det som hände?
7: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet. Både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USAs delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Just nu flyr tusentals människor de hårda striderna i Jemen över Adenviken till Djibouti på Afrikas horn. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama finns vid ett flyktingläger där i Djibouti. Mona, hur är situationen för de som flyr striderna i Jemen?
9: Ja, men situationen är ansträngd på det här flyktinglägret i staden Obok i norra Djibouti som jag befinner mig i. Staden gränsar ju till Bab el-Mandeb-sundet och orsaken är då striderna som nyligen eskalerat mellan den saudiska regeringen och Iranstödda Houthi-rebeller. Houthierna har ju tagit kontroll över Bab el-Mandeb-sundet och det här är orsaken till att tusentals flyktingar då korsat gränsen hit till den här staden och de flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
1: Mona, vad är det som händer runt omkring dig just nu? Vi hör massor av röster och barn.
9: Ja, det är några barn här som sitter precis utanför bilen. Jag har lovat att ge dem en intervju sen när vi är klara med samtalet här.
1: Ja, jag förstår. Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab el-Mandeb-sundet och där finns flera amerikanska baser och houthierna hotar ju med attacker. Hur påverkar detta konflikten i regionen?
9: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel. En annan sak, krig som också spelar in här i Etiopien, för att rebellerna där försöker skada regeringen genom att stänga av handelsvägen till hamnen här i Djibouti som Etiopiens regering är väldigt beroende av. Etiopien saknar ju kust som många känner till. Så att det är många konflikter som hamnar här i Djibouti.
1: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i ett flyktingläger i Djibouti. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnienserberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och avtjänade större delen av sitt straff i svenskt fängelse. Biljana Plavsic blev 96 år. Hovrätten fastställer fängelsestraff på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter omkom i en brand i Göteborg tidigare år efter att hon lämnats ensam hemma av mamman. Mamman döms också för att ha lämnat flickan ensam vid flera andra tillfällen. Sara Selheden är en av åklagarna i målet.
10: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
11: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
10: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
11: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Åklagarsidan yrkade i hovrätten på 8 år och målsägandebiträdet på 10 år. Susanne Södersten är hovrättslagman.
12: Det är en samlad bedömning som görs av alla brotten och då kommer vi fram till att 6 år är en rimlig påföljd för det.
11: Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
13: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
11: Hovrättslagman Susanne Södersten ser fallet som ovanligt.
12: Alla fall är ju unika, men jag känner inte till något liknande.
11: Advokat Sofia Hansson kan i nuläget inte svara på om domen kommer att överklagas.
1: Reporter Kristin Holmberg. Flera värmerekord för oktober som vi är inne i nu har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Kristina sitter på en uteservering och njuter av rekordvärmen i Göteborg.
14: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
15: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
16: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
15: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag. Något som Dan Norberg passar på att njuta av under en promenad med några vänner i Vänersborg.
17: Ja, det är väl aldrig fel. Nej, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Här är det ju vederkvickande och gå här ute på Skräckland. Det är fantastiskt egentligen.
1: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Väst och P4 Göteborg. Framgångarna för ABBA tycks aldrig ta slut.

0: Ja, The Winner Takes It All har nu strömmats i 1 miljard gånger på Spotify. Det är den tredje ABBA-låten som bryter miljardvallen. De andra två är Dancing Queen och Gimme, Gimme, Gimme. Nu en väderprognos för morgondagen. Den säger att de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen blir det regn som under dagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperatur från 15 till 20 grader i söder och mellan 8 och 14 grader i norr. Daniel Klar, producent.
1: Sara,
2: ja?
1: Det är snart dags för burlesque-show i P4 Stockholm.
2: Jag är taggad, är du nervös?
1: Jag har handsvets och det här är till. Det här kommer jag se fram emot jättemycket. Det är soligt väder, dagstemperaturen är 20 grader. Det är som fantastiskt idag. Och kvällen och natten väntas bli lika klar. Och imorgon så är också dagstemperaturen uppe på 14-19 grader. Det har hänt olyckor i Rinkeby.
3: Det handlar om E18 Enköpingsvägen mellan Tenstatunneln och Rinkebytunneln i riktning mot E4, där vänster körfält är helt blockerat och höger körfält är delvis blockerat. Det är väldigt segt att ta sig förbi, med andra ord. Räddningstjänsten där, och det kommer att bärgas och grejas en stund framöver. E4 Uppsalavägen vid Frösunda i riktning mot Uppsala, där står en bil stilla i höger körfält och bärgare och skyddsbil är på väg dit. Och vid Stora Väsby, även det på E4 Uppsalavägen i riktning mot Stockholm, även där en personbil stillastående, skyddsbil och bärgare på väg även dit. Ältavägen är byst med bilar, 260 Ältavägen. Från Hällasgården fram till Älta centrum står man i kö förbi ett vägarbete som ska hålla på till 6:30.
1: Tack för det, Patrik Larsson på trafiken. Gary Oldman, en favoritskådis, han är aktuell med en ny säsong, säsong nummer 6 av den här underbara serien Slow Horses. Och Gary Oldman, det är så fantastiskt, jag lärde mig häromdagen, va? 18 mars 1958, då föddes inte Gary Oldman, utan då föddes Gary Newman. 13 dagar senare, 21 mars samma år, 1958, föddes Gary Oldman. Så först Newman och sen Oldman. Vad är oddsen på det, alltså?

E18 Enköpingsvägen i Rinkeby. Nu är vägen avstängd i riktning mot Stockholm. Man jobbar med en trafikolycka och det finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. E18 Rinkeby mot E4 i Stockholm avstängd.

0: Också en finalist i P4 Nästa Stockholm. Nu ska vi snacka burlesk här. Är du redo, Sara?
1: Jag är så redo.
0: Jag vet, du är jättetaggad. Jag också. För imorgon är det invigning av 14:e upplagan av Stockholm International Burlesque Festival och Oktoberfest med Tasselt World Championships Chip. Så från och med imorgon så är alltså Stockholm Europas burleskmetropol på Södra Teatern och Nalen. Välkommen Fraulein Frauke Felicia Bichard. Du, om vi börjar i den änden, vad är burlesk?
1: Ja, jag älskar att prata om vad burlesk är.
0: Jag vet att du gör det.
1: Burlesk kan vara väldigt mycket olika saker. Mm. Så när jag försöker hålla det kort så brukar jag säga att burlesk är en kabaret, vintage-inspirerad varieté-underhållning. Innehållandes någon form av striptease och eller dealande med sexualitet på scenen.
0: Ja, det är erotiskt och kittlande.
1: Ja, absolut. Och med en feministisk underton. Och nu säger jag det här kortfattat, men jag tycker att det ändå enkapslar ganska bra att det handlar om sexualitet på scenen och liksom uttryck och glam och sexighet. Men det har också, det är normbrytande, det är queert, det är feministiskt och det kan man också prata länge om. Men,
0: och nyfiket och självständigt och fritt.
1: Ja, exakt. Det utgår liksom från konstnärernas egen agens på något sätt, snarare än the male gaze eller medias gaze eller vad vi ska
0: precis
1: prata om.
0: Men det är inte dragshow heller, utan det är som en feministisk konstform.
1: Det är en egen konstform, däremot är den nära besläktat med drag och vi har ganska mycket draglesk artister imorgon. Ja. Så när dragartister gör burlesk, då brukar vi kalla det draglesk, för vi gillar ordlekar.
0: Ja. Men du, vad är det som kan hända då på den här International Burlesque Festival? Är det liksom burleskfestivalernas Roskilde?
1: Ja, men det tycker jag man kan kalla det. Ja. Absolut.
0: Vilka är de stora dragplåstren?
1: Vi har så mycket bra artister som kommer hit här till Stockholm. Men jag skulle säga att

0: våra tre headliners som, som vi liksom själva verkligen har valt för typ ett år sedan, vi är supertaggade, det är ju några av världens största burleskstjärnor. Bland annat kommer Frankie Fictitious från USA hit. Och hon är faktiskt...
1: Hon är grym.
0: Ja.
1: Jag skojar, jag har ingen aning. Nej, men, Sara bara.
0: Jag blev förvånad, hur vet du vem? Men du har helt rätt, du övertygade mig. Hon är väldigt grym.
1: Ja, ja.
0: Nej, men henne skulle jag säga är en av... Jag menar, burlesken är ju lite underground. De flesta känner bara till Dita Von Teese, är liksom den kändaste burleskartisten. Och så kanske man har sett filmen Burlesque med Christina Aguilera, som tyvärr inte innehåller så mycket burlesk.
1: Sara blev alldeles ledsen. Nej, men, hon sa, har du sett filmen Burlesque med Christina Aguilera?
2: Men snälla, varenda tjej på denna jord har sett filmen Burlesque. Christina Aguilera är ju så sexig i den. Det är liksom dans, det är allt det där som man tänker. Men tydligen så är det inte burlesk alltså.
0: Det som, nu har inte jag sett den sedan den kom, men det som den saknar är ju den normbrytande
2: feministiska
0: sexualiteten. Så den är väldigt sexig och väldigt härlig och så här Cherry amazing, Christina Aguilera amazing. Men det här liksom det edgy, och det är faktiskt någonting som jag också gillar att prata om, att i vårt samhälle så jag tror att väldigt många gillar att liksom låna burleskens estetik, att man liksom tycker det är lite härligt så där. Men när vi faktiskt pratar om den politiska biten eller liksom den sexuella biten som då handlar om vår egen utgångspunkt, då vill man ofta kanske tvätta bort det, och det är väl det som är lite borttvättat i den filmen. Sen kan man gilla den ändå. Det är helt okej.
1: Men du föreslog att Sara skulle kolla på Cabaret istället med Liza Minnelli.
0: Där tycker jag inte för att det är liksom en perfekt burlesk film så, men det är en perfekt film. Och det den gör är ju att titta på politik och sex.
2: Och feminismen.
1: Just det.
0: Ja. Mm. Queert och normbrytande.
1: Vi lever ju ett väldigt polariserat politiskt samhälle idag också. Burlesque, kan man säga att den fyller en politisk funktion också?
0: Ja, det tycker jag verkligen.
1: På vilket sätt?
0: Och det är också en av anledningarna till att jag tycker det är så hållit på med det ett tag och tycker det är så spännande. Alltså jag tycker det har att göra med flera olika saker. Men en av sakerna är att vi försöker skapa det här rummet, ett safe space, för människor som uppskattar någonting annat än det normativa. Så det är ett sätt. Ett annat sätt som jag tycker det liksom behövs är att vi visar kroppar, vi visar könstillhörigheter, vi visar åldrar på ett sätt som samhället eller det normativa samhället eller media till exempel inte så ofta antingen visar, eller när de visar det så blir det liksom fetischerat eller liksom look at the freaks på något sätt. Och här är we're all freaks och we love it, we celebrate it.
1: Men kan man komma dit med vanliga kläder också, för då, det är ju också väldigt normbrytande i den där miljön att komma dit i vanlig college tröja och ett par jeans.
0: Alltså så här, på festival, jag driver alla möjliga events, så jag har en klubb också som är lite mer temabaserad och där vi har en dresscode för att vi just vill att folk inte ska komma och titta på freaksen, så att alla liksom måste...
1: Bryt inte illusionen.
0: Nej, men precis, lite så. Sen är det en ganska mild dresscode, men ändå. Men på festivalen så vill vi hålla den så bred och liksom öppen som möjligt, så vi har ingen uttalad dresscode. Däremot så är det ju de flesta som tycker det är kul att klä upp sig, och lokalerna är ju underbart vackra. Och, så att det är ju, jag skulle säga att kommer man i jeans och liksom t-shirt så här, får man väl göra det, men man har ju det roligare om man liksom sätter en liten...
1: Man är tråkigast på festen. Tråkigast på festen.
0: Liksom. Ja, verkligen.
1: Och väldigt utanför kommer man vara. Sara, du räcker upp handen så
2: väl
1: uppfostrat.
2: Jag måste ändå ställa frågan som tjej som tänker liksom att det är ju, för mig så är det ju självklart att man kollar på kvinnor som bara äger sina kroppar och bara gör sin grej. Men jag tänker, finns det män? Jag kan tänka mig att det ändå kommer män och kollar på burlesque och liksom tänker på annat. men sån här som tänker så hylla burlesk, men så egentligen sitter de där och tänker på helt andra fantasier. Hur ofta förekommer det?
0: Jag tycker det är en intressant fråga. För det första så vi har ju liksom en större andel kvinnor, skulle jag verkligen säga. Det är liksom över 60% kanske som är kvinnor.
1: Så det är ju en feministisk konstform. Det är
0: absolut. Så att det är liksom, jag skulle säga att det är fler kvinnor än män som kommer. Men den här frågan om så här, tänk om någon man skulle titta på dig och bli kåt. Jag tycker liksom inte att det är en så stor grej. Jag tänker att det är inte därför jag gör det, det är inte därför jag får pengar. Jag har liksom ingen interaktion med dem då, de få männen som gör det. Men det kan ju hända exakt var som helst. Det kan ju hända på, du vet, på klubben eller på liksom, ha en bikini på stranden. Man kan aldrig veta vad folk liksom går och tänder på. Så jag har liksom inga problem. Och också så här, om någon tycker att det är, jag tycker att det är rätt sexigt. Alltså så här, jag sitter inte där och bara,
1: Men, men jag tycker det är fett. Det kan ju vara så att tjejer också tänder på killar.
0: Ja, så är, ja, absolut. Så jag är så här, jag tycker liksom att den frågan, som verkligen är valid fråga, men den frågan blir också lite, den är, liksom blir lite så här skammigt sexnegativ. Man bara, ja, så länge ingen gör någonting, liksom så länge det inte blir otryggt eller liksom på något sätt så, så har ju folk liksom, sexualitet is everywhere på något sätt.
1: Ja. Och vi är kort sagt sexuella varelser.
0: Ja, men vi är det.
1: Oavsett om vi döljer det eller inte.
0: Precis, oavsett vad vi gör. Ja.
1: Men du, jag tänker också, vi kan inte gå förbi det här. Jag lärde mig ett nytt ord idag, nämligen tassel twirling. Och ni ska ha en, det är liksom sporten inom burlesk, tassel twirling. Jag var tvungen att googla, för det är tassel twirling championship. Och det fina är att det är bröstcancerdagen idag. Och det här, alla pengar går till cancerforskningen.
0: Yes.
1: Och du, ska jag berätta definitionen av tassel twirling? Eller vill du göra det?
0: Ja, du gör.
1: Jag googlar. En klassisk burlesk konst där artisten får tofsar på sina pastis, eller som man säger, bröstvårdsskydd, att rotera i motsatta eller samma riktningar enbart, nu slog jag mycket, enbart med hjälp av små kroppsrörelser.
2: Hur gör man det?
0: Ja, det var en kul... Ja, det stämmer väl.
1: Det stämmer ju.
0: Ja. Alltså, tassel twirling är just exakt sådär. Man har tassels på brösten, är det vanligaste. Uh-huh. Men man kan ju faktiskt ha tassels precis överallt. Har man det på rumpan, på skinkorna, så blir det assels. Ja. Och att tassel twirla då är ju en twirling av de här tassels.
2: Men
0: och
2: jag måste fråga, hur gör man?
0: Det finns olika... Jag kan egentligen hålla en hel workshop här. Men det finns olika metoder. Det enklaste om man vill lära sig tassel twirl, man kan också vi har ju en marknad på lördag, man kan komma och köpa massa tassels där. Just. Men det lättaste att lära sig liksom första i början, då ska man bara studsa rakt upp och ner, för då kommer liksom fysiken att få dem att snurra. Sen kan man bli mer och mer avancerad med bröstkorgen och sådär, men studsa upp och ner kommer funka.
1: Finns det några biljetter kvar?
0: Ja, det finns några biljetter kvar till vår gala kväll på lördag. Och dagseventet på dagen med marknad och grejer, det är ju gratis.
1: Just det, och glitterjunta också, burlesk marknad.
0: Yes.
1: Jag är svinsugen. Tack så mycket för att du kom.
0: Tack snälla för att jag fick komma.
1: Det var så lite.
0: Tack.
1: Nu ska vi se här. Patrik skulle mixas in, men jag ser inte dig Patrik någonstans. Jag kan inte mixa in dig, ser du. Nu, titta. Det händer grejer här, det är trafikolyckor.
3: Nu har det varit lite teknisk trubbel snart. Nu hörs även trafikredaktionen i radio. Och jag måste berätta om två stycken olyckor, varav den ena medför avstängd väg. E18 Enköpingsvägen i Rinkeby i riktning in mot stan. Avstängt mellan Tensta och Rinkebytunneln en stund framöver. Oklart hur länge, olycka med flera fordon. Och olycka också på E18 Norrtäljevägen vid Danderyds kyrka i riktning mot Norrtälje, där flera bilar står stilla i det mittersta körfältet. Superlång kö på Ältavägen, länsväg 260, och från Hällasgården ända upp till Älta centrum, där det pågår ett vägarbete med flaggvakter.
1: Måste svalka med lite grann efter det här. Het radio som jag har gjort här. Hungry Heart, Bruce Springsteen.

0: Ja, visst är det Bruce, The Boss, Springsteen, Hungry Heart. Imorgon är det gratis konsert i P4 Stockholm.
1: Musikplats Stockholm.
2: En stor varm applåd för Elliot!
3: Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Nationella officiella fotbolls-VM-låten från i somras med Shakira och Burna Boy. Dai Dai heter låten, och Shakira uppträdde i Madrid i helgen, råkar jag veta. Jag vet inte varför. Nu är det dags för Ekot på en minut.
1: Det kommer krav på bakgrundskontroller av personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. Några av dem är Albin Schmidt och Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten.
2: Alltså jag tycker ju att det borde bli starkare bakgrundskontroller. För man har ju läst mycket om folk.
3: Man vill skydda sina äldre, och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
1: Sjöfartsverket bekräftar nu att lotsningen är igång igen vid Marstrands lotsstation. Det här rapporterar P4 Göteborg. Sjöfartsverket stoppar ju lotsningen igår kväll efter tingsrättens dom, där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. EU-kommissionen och Ukraina har kommit överens om att snabbt gå vidare med utbetalandet av ett mångmiljardlån till Ukraina som är akut behov av pengar.
0: Holy Moses, Lord of Lord, King of Kings, One Love, people get ready. Det här är härligt. Det är Bob Marley and the Wailers.

0: Är det vackert? One Love, och så lite av Curtis Mayfields gamla People Get Ready i jamaikansk tappning också. Bob Marley and the Wailers. Varsågod Patrik, hur går det med trafikolyckan i Rinkeby?
1: Det går så där. Vägen är fortsatt avstängd, E18 Enköpingsvägen mellan Tensta och Rinkeby tunnlarna, alltså i riktning mot Stockholm. Man har jobbat med en olycka där sedan strax före 16:45, och det finns ingen prognos för när man kan öppna igen. E18 Enköpingsvägen, alltså Rinkeby. En annan olycka är på E18 Norrtäljevägen, höjd med Danderyd i riktning mot Norrtälje. Flera bilar står stilla i mitten av vägen, men där kan man i alla fall smita förbi. På E4 Uppsalavägen, höjd med Stora Väsby i riktning mot Stockholm, är två bilar stillastående. En ska bärgas, oklart vad som händer med den andra. Båda har punktering. Länsväg 260, Ältavägen mellan Hällasgården, eller egentligen ett vägarbete i Älta centrum, men kön börjar i Hällasgården. Man dirigerar trafiken med flaggvakter och ska hålla på fram till 6:30. På alla de här ställena jag pratat om går det bussar. De får kraftiga förseningar.
0: Ja, den där kön vid Hällasgården fram till Älta centrum, den är inte att leka med nu.
1: Verkligen inte, och det är enfilig väg dessutom.
0: Ja, jag vet, så är det och så förblir det. Men vi ska i alla fall lyssna på lokala nyheterna. Kommer här.
2: Ja, nu blir det nyheter från P4 Stockholm. Jag heter Sven Bagge. Ett amerikanskt stridsfartyg är i Stockholm. Enligt Försvarsmakten är besöket en del av försvars- och säkerhetssamarbetet mellan länderna. USSS Paul Ignatius har en besättning på runt 300 man, och enligt Försvarsmakten har fartyget ett avancerat radar- och sensorsystem och är beväpnat med långräckviddiga robotar. I takt med att kvinnors hormonella hälsa fått mer uppmärksamhet så har också användningen av östrogen ökat. Men nu larmar läkare om barn som hamnat i puberteten när de kommit i kontakt med hormonläkemedel som appliceras på huden.
3: Det är klart att det är liksom oroväckande. Samtidigt så vet jag att om man liksom följer de här riktlinjerna kring hur man applicerar gelen och sprayen, så är risken ändå låg.
4: Det säger Naomi Flamholtz, läkare med specialkompetens inom kvinnosjukdomar och hormoner och grundare till ett företag inom kvinnohälsa.
3: Men om man känner stor oro så ska man överväga att byta till ett annat preparat.
4: För att undvika att barn får i sig hormoner via huden har Naomi 3 tips.
3: Om man ska ta gelen eller sprayen på överarmen eller insidan av underarmen, då kan man ju faktiskt applicera den på låret istället. Och nummer 2 är att man faktiskt kan tvätta huden 1 till 2 timmar efter man faktiskt har applicerat den. Och sen att man sover med en pyjamas om man samsover.
2: Reporter Anna Björkman. Och från och med nästa vecka utökas antalet SL-busslinjer i länet där man kan be föraren stanna mellan 2 hållplatser. Lösningen finns sedan tidigare i Södertälje, Märsta och Sigtuna samt 2 linjer i Danderyd. Men nu utökas den med 14 nya linjer. En utvärdering som gjorts visar på att de flexibla nattstoppen har upplevts bidra med ökad trygghet. Och det avslutar de lokala nyheterna.
0: Tack för det, Sven. Det här låter nästan som Sting och Police, men det är det inte. Det är Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

0: Han är en duktig låtsnickrare med en bra pipa. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Det är dags för Lasse Persson att göra en behjärtansvärd insats och göra så att barn får en barndom världen över. Det är dags för Världens barn och Lasse Persson. Vi hörs igen imorgon. Hej!
1: Hej, hej från ett soligt, höstligt, mustigt Östersund. Lasse Persson här och du lyssnar på P4 för Världens barn. Ja, den här veckan den bara rusar iväg och jag tror det handlar om att det här är otroligt roligt och också väldigt, väldigt viktigt. Just nu så står jag vid en hoppborg utanför en second hand butik i Östersund. Få dela den här känslan med alla som engagerar sig för Världens barn. Det är ju helt fantastiskt. Och vi gör det här tillsammans, det är ju så. Det är ju tillsammans vi gör det med dig som lyssnar. Och när vi gör det ihop, ja då blir det ju svårslaget. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi gör det tillsammans för Världens barn och det märks ju verkligen. Och tack alla ni som ger bidrag till Världens barn. Vi ser under programmet hur det tickar på, till exempel via Swish-numret. Och det kan ni kanske vid det här laget, det är 90 19 506. Och kom ihåg, summan är inte det viktiga, utan det är så att varenda liten krona gör ju skillnad. Jag är i Östersund ikväll och jag ska kliva in i PMUs second hand butik där man kan skänka, eller de ska skänka sin dagskassa till Världens barn. Och jag tänker också att vi ska snacka om vad det kan vara för projekt som insamlade pengar går till. Ja, men nu kör vi och känner er varmt välkomna till P4 för Världens barn.

Nu har det kommit en prognos för E18 Enköpingsvägen som är avstängd vid Rinkeby i riktning mot E4 och Stockholms centrum. Fram till klockan 6 tror Trafikverket att det kommer att vara helt blockerat där. Mellan Tensta och Rinkebytunneln alltså i riktning mot Stockholms centrum. På E18 Norrtäljevägen jobbas det vidare med en olycka vid Danderyd i riktning mot Norrtälje. Flera bilar står stilla i mitten av vägen. Ältavägen är proppfull med bilar. Ett vägarbete i Älta centrum, och det är framförallt trafik som kommer inifrån stan eller från Hällasgården då, som störs av det här. Och på Riksväg 73 Nynäsvägen, någon mil för Ösmo i riktning mot Nynäshamn, står en lastbil stilla i en uppförsbacke på en sträcka där man får solen mitt i ögonen.

0: Love Song först ut musikaliskt, det var Agnes som är artisten. Och jag står ju här i Östersund, jag står med Lukas Willemsson på PMU-butiken. Familjedag idag, och det märks, det är mycket barn på plats, det är en maskot som går runt här, det händer massor med grejer. Och Lukas, hur har det gått för er här idag?
1: Jo, men det har varit ganska bra drag hela dagen, mycket folk, så det är kul. Ja, många besökare, mycket barnfamiljer och... Ja, det var det jättemycket att göra.
0: Och ni håller låda fram till 19, eller?
1: Ja, men vi har extra öppet en timme idag, ja. Så att vi kan maxa försäljningen och även det lilla bidraget till Världens barn då.
0: Låter fint det. Varför har ni valt att skänka pengarna till Världens barn?
1: Jo, men det ligger väl i vårat DNA här på PMU att vi jobbar med... Vi är en second hand butik som allt vårt överskott går till bistånd. Varje dag, hela året. Men vi vill ju också framförallt lyfta barnens rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ju superviktigt för oss att så många barn som möjligt får en fin uppväxt och en bra barndom helt enkelt.
0: Det låter fint det. Och vill du som lyssnar också vara med och bidra, ja men då går det ju alldeles utmärkt, och gör gärna det. Och helt valfritt belopp. Men ni kan swisha, och då är swishnumret 90 19 506. Lukas, jag kommer nog inta butiken lite grann den närmsta. Ja, men det blir väl dryga timmen som vi kommer vara här. Vi kan vara här fram till 19. Vi sänder ju till 18:40. Och sen finns det ju ett piano en bit bort. Och det är ju bra, för det finns lite yta för det. För det kan nämligen behövas lite senare här i programmen. Men vi är också, inte bara i Östersund, utan vi är också i Brunflo ikväll. Och där har jag med mig Marcus Frånberg. Vad pågår hos dig just nu, Marcus?
2: Jag har varit på torget i Brunflo och hört på en fantastiskt bra och duktig liten barnkör. Och nu har alla de förflyttat sig upp till församlingsgården i Brunflo. Och där är det tacoskalas här nu. Det är så att jag blir lite hungrig, Lasse.
0: Ja, men du, ta en snabb en provsmak, så tar vi lite musik medan du provsmakar. Och så hör vi mer från dig om en liten stund.
2: Alldeles strax.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Och Marcus, vi pratade lite här innan Pharrell Williams om någon litet provsmak. Vad har du mäktat med?
1: Jag kom inte så långt, men det doftar fantastiskt gott. Det känns som det är sån här fredagsmys här på församlingsgården. Men nu har jag ju, som jag nämnde här, de här körsångarna här tidigare. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Marken.
1: Och du har stått och sjungit i kör för att samla in pengar till Världens barn idag.
2: Ja, det har jag.
1: Vad sjöng ni?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men det lät väldigt bra.
2: Ja.
1: Men ni har gjort andra saker också än att sjungit, va?
2: Jag tror det.
1: Ni har samlat in pengar?
2: Ja.
1: Har ni sålt grejer?
2: Ja, det har jag på min andra... På min år.
1: På min år när ni sålde, ja. Och här har vi Felicia, hej.
3: Hej.
1: Och stå och sjunga sådär i en barnkör inför publik på torg, hur är det?
3: Det är ganska pinsamt men jätteroligt.
1: Pinsamt men jätteroligt?
3: Ja.
1: Det här med Världens barn då, har ni pratat om det en hel del här i kyrkan och i skolan eller så?
3: Ja, det tycker jag.
1: Och nu är du med och samlar in pengar?
3: Ja.
1: Fantastiskt. Kommer du ihåg någonting vad ni sjöng?
3: Vi sjöng Vita duvan, vi sjöng Wayo, ja.
1: Vita duvan, jättebra. Så ska jag också vända mig till en ung gosse, Axel, hej. Du har sjungit, men du har gjort lite andra saker också, va?
3: Ja.
1: Vad har du gjort då? Samla in pengar?
3: Ja.
1: Hur gjorde du då?
3: Samla in pengar i... Ja, vi sålde kakor.
1: Ja, ni sålde kakor. Jättebra. Och så sen ska jag också vända till Anna Thirén, kantor och körledare. Världens barn, hur stort och viktigt är det, tycker du?
4: Ja, men det känns väldigt viktigt att få vara med och bidra till det.
1: Och engagera barnkören så här också och resonera kring Världens barn och behoven som finns. Hur är det?
4: Ja, men vi har pratat i grupperna vi har här i kyrkan, i minorer och juniorer och barnkör, om vikten att hjälpa till och hjälpa andra barn. Så att alla får samma möjlighet till skola och trygghet och så.
1: Och det här görs mycket med glädje trots att det är mycket allvar bakom.
4: Det, så är det. Det är väldigt spännande att komma ut så där på torget och sälja. De har sålt begagnade leksaker och kakor som de har bakat och så nu när vi har sjungit.
1: Just det, det är fantastiskt. Och nu är det dags att fortsätta tacofesten här på församlingsgården i Brunflo.
4: Ja, och det är också en del i insamlingen. Så vi har middagen för familjerna till de här barnen som är i grupperna. Och så är det en valfri gåva då som går till Världens barn för middagen.
1: Jättebra. Anna Thirén, kantor, och tidigare hörde vi också Axel, Majken och Felicia, Lasse.
0: Låter helt fantastiskt det, men du Marcus, de säger här, jag är inte så bevandrad i de här trakterna som du är, men mellan Brunflo och Östersund så är det inte så himla långt. Kan det ta en kvart eller?
1: Det skulle det göra, då misstänker jag att du har någon idé på gång.
0: Ja, jag tänkte, kan du inte höra med några från ditt gäng, jag gärna allihop, om de inte vill komma hit och göra oss sällskap här. För klockan 6:30 ikväll så går startskottet för årets Stå upp för Världens barn. Alltså från 6:30 ikväll till 6:30 imorgon kväll, ett helt dygn alltså. Då vill vi att så många som möjligt i hela landet står upp för Världens barn. Man filmar det och lägger upp det i sociala medier. Så vi testar att göra det här i radion i butiken här 6:30. Och då är det extra kul om vi blir många här på plats i Östersund. Så Marcus, du och hela ditt Brunflo-gäng är varmt välkomna. Och alla ni som lyssnar och är i närheten får gärna, gärna komma hit. 6:30 alltså, så står vi upp för Världens barn.
1: Vill ni följa med till Östersund?

Vi påminner om att E18 Enköpingsvägen är avstängd vid Rinkeby i riktning mot Stockholms centrum, och E4 har varit så sedan 16:45, och det beror på att man bärgar efter en tidigare olycka. Räddningstjänsten har i alla fall åkt därifrån, men Trafikverket har flyttat fram prognosen till 17:45. E18 är alltså avstängd vid Rinkeby i riktning in mot stan. En annan del av E18, Norrtäljevägen vid Danderyd mot Norrtälje, flera bilar inblandade i en krock. I det mittersta körfältet, även där ska det bärgas. En skyddsbil står på E4 Uppsalavägen vid Stora Väsby riktning in mot stan. Och på 73 av Nynäsvägen, någon mil före Ösmo, står en lastbil stilla i en uppförsbacke. 260 Ältavägen, lång kö fram mot Älta centrum från Hellas hållet beroende på ett vägarbete.

0: The Cardigans, My Favorite Game. Vi är på plats i Östersund, alltså i PMU:s butik, där det samlas in pengar. Och vi ska prata alldeles strax med representanter från PMU och hur de jobbar med sina projekt runt om i världen. Men det blir om en liten stund här i P4. Jag kan bara säga att det är familjedag här i butiken. Och mycket folk. Och just nu så är det två grabbar, kanske 3-4 års åldern, som busar med en maskot som går runt här. En stor björn, och de har fått ballonger. Så att det är lite läget just nu här i Östersund.
1: Snabbt mer trafik. Ett körfält öppet nu vid Rinkeby i riktning in mot stan. Ett körfält öppet alltså förbi bärgningsplatsen efter den tidigare olyckan E18 Enköpingsvägen vid Rinkeby. Men lång kö där bakom.
2: No.

0: Här hörde vi den otroligt populära just nu Ella Langley här i P4. Står tillsammans med Susanna Smors. Och du, Susanna, helt klädd i orange. Berätta.
1: Jajamän. Det är ju världens dagsbarnen. Va? Världens barns dag.
0: Så är det.
1: Exakt. Ja. Och då får man ju ha på sig lite orange dagen till ära.
0: Världens barnfärger.
1: Exakt, som är orange.
0: Hur har det varit där? Du jobbar ju här och hjälper till och så. Hur har det varit idag för dig?
1: Ja, men det har varit jättekul. Vi har haft hoppor, det har varit ansiktsmålning och ja, men extra fika och ballonger och hej och hå. Så det har varit jättekul.
0: Ja, otroligt alltså. Och vilken fin butik ni har.
1: Ja, ja men tack. Jag håller med faktiskt.
0: Och när jag kom hit och parkerade bilen fullt i hoppborgen.
1: Ja, visst är det kul?
0: Ja, vilken, man blir glad.
1: Man undrar ju om du hoppade själv.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Okej då.
0: Nej, så är det inte. Jag ska säga det alltså att vi är på plats i Östersund och vi är här tillsammans och vi gör det här ihop för världens barn. Och känner ni att ni vill vara med och göra en insats, ja då går det alldeles utmärkt att swisha. Då gör ni det till 90 19 506. Och så ska vi säga att den här butiken idag, de skänker ju hela sin dagskassa till förmån för världens barn och har öppet hela vägen fram till 19, en bonustimme, en happy hour skulle vi kunna säga just denna dag till förmån för världens barn. Nu rullar vi vidare här i P4 och vi gör det tillsammans med Radiosporten och följt av Ekot.
2: Den sjukstuga som just nu råder i det svenska herrlandslaget i fotboll har idag resulterat i att man kallat in 4 nya spelare inför morgondagens Nations League-match. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältare Yasin Ayari kommer bli.
3: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
2: En längre utläggning från Elmander, bland annat hur han tycker att Sverige nu ska ställa upp, kommer du få höra i kvällens Sportextra här i P4. Men kan du inte vänta tills dess så finns detta redan nu att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men det där sportextrat, det kommer naturligtvis också innehålla en hel del hockey med full SHL-omgång. Veckans match hör du i vanlig ordning i sin helhet i appen. Ikväll så är det Björklöven som tar emot Växjö.
4: Och här är Ekot. Riksdagens talman Andreas Norlén har nu sagt att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag, där med anledning av regeringsbildningen. I USA så stämmer familjen till den trebarnsmamma som sköts ihjäl av migrationspolis i Minneapolis i januari, den amerikanska staten. Den 37-åriga mamman satt i sin bil när hon sköts ihjäl av en ICE-agent. Händelsen filmades och ledde till stora protester. En palestinsk man har skjutits ihjäl och en annan skadats i en israelisk bosättarattack på en by på norra Västbanken under dagen. Israels militär säger till AFP att man utreder detaljerna kring den här attacken. Slutligen så kan jag berätta att flera värmerekord för oktober har slagits på västkusten under dagen. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 med temperatur på 22,3 respektive 22,5. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och programmet här som du lyssnar till, det heter P4 för världens barn, direkt från Östersund. Och vi går direkt på och förflyttar oss, för det är många som undrar, vad händer med pengarna som vi samlar in till världens barn? Jo, men Radiohjälpen är ju garanten att de används rätt, det vet vi. Men vad är det för projekt de används i? Och jag har med mig Therese Svensson som är programansvarig för PMU. Och du jobbar ju med ett projekt i Togo, Västafrika, som ni hoppas kunna starta. Kanske då ett av alla de här projekten som vi är med och samlar in pengar till. Berätta om utmaningarna i de här områdena som ni vill jobba i, Therese.
5: Ja, hej. Jo, hej. Vi vill ju fortsätta att arbeta för barns goda livsvillkor i Togo tillsammans med Radiohjälpen och Världens barn. Och då tänker vi att det är framförallt 2 regioner som är väldigt hårt drabbade av fattigdom i Togo. Och som också har varit drabbade av terrorattacker och våld på senare år. Det har gjort att många människor, familjer har behövt fly. Och det har försämrat deras möjligheter att försörja sig. Det har gjort det svårare för barn att komma in i skolgången. och tillgången till vård, och där vill vi finnas med och hjälpa just de barn som har och lever med funktionsvariation.
0: Ja, jag har förstått det, att det är de barnen som ni vill göra en extra insats för, kan man väl säga, barn med funktionsvariation. Berätta, varför då?
5: Jo, vi ser att vid kriser och fattigdom så är det just de här barnen som ofta glöms bort, tyvärr. Och de lever liksom ofta i en dubbel utsatthet. Om de både är i en miljö som är väldigt fattig och också lever med en funktionsvariation som gör det svårare för dem att delta i samhället, så utsätts de också ibland för diskriminering mer än andra barn och bristande omsorg. Och då behöver vi stötta de barnen extra mycket för att säkerställa att de också får goda livsvillkor och får sina rättigheter tillgodosedda.
0: Och vad är det ni vill göra?
5: Ja, men vi tänker att vi måste jobba liksom holistiskt med de här familjerna. Så viktigt är ju att skola ska vara för alla barn. Och då vill vi hjälpa de här barnen att komma iväg till skolan. Det kan vara att genom att betala skolmaterial och avgifter som man måste betala i tåg och faktiskt. Och det kan också handla om att bygga om skolbyggnader så att barn kan ta sig dit, till exempel med rullstol. Hälsa är ju en annan del, jätteviktigt att vi hjälper de här barnen, för det är barn som kan ha lättare att hamna, de är mer infektionskänsliga, och då behöver vi hjälpa dem så de får tillgång till god vård. Det kan vara barn som behöver glasögon, som behöver hörapparat, och då kommer det här projektet också hjälpa dem med det. Men det slutar inte där, utan även föräldrarna kommer få riktat stöd i form av, som vi också har här i Sverige, ibland att vi har föräldragrupper där man kan träffas och prata tillsammans. Man kan få professionellt stöd och rådgivning. Och utbildas till viss del lite specifikt kring de behov som barn med olika funktionshinder kan ha. Och sen är det väldigt viktigt att vi hjälper de allra mest utsatta familjerna att ge en möjlighet till en bättre ekonomi. Och då kan det handla om ett litet startkapital och utbildning.

0: alla de här delarna är väldigt viktiga för barns rättigheter.
1: Tack så mycket, Therese Svensson, som är programansvarig för PMU. Och vill du vara med och bidra till världens barninsamlingen, så gör gärna det. Tillsammans så blir vi ju starka, och då kan vi göra den här skillnaden som gör att fler barn kan få en tryggare barndom. Swisha gärna valfritt belopp till 90 19 5. Linsvall.

0: Emilia här i P4 och nu bara, alltså det här är så stort för mig som en lite idrottsgalning. Nu ramlar det in en OS-guldmedaljör. Varmt välkommen till P4 och insamlingen för världens barn, Linsman.
1: Tack så mycket.
0: Och du, berätta, vad står du och håller i?
1: Det här är ett par skidor som jag plockar fram från källaren som har tränats på, testats inför tävling. Så riktiga raketer.
0: Riktiga raketer? Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn. Vad står det?
1: Ja, det där är ju min fina signatur.
0: Eller hur? Visst har du signat dem?
1: Ja.
0: Det står Linn Svahn.
1: Ja, så är det lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Och du, sen har din kompis från landslaget, Ebba Andersson, varit här.
1: Mm,
0: och lämnat in en dräkt, en landslagsdräkt. Ja. Kan du, vad har du varit med, vet du?
1: Ebba har ju tävlat länge och mycket, så den har nog varit med om några. Både bra tävlingar, mindre bra tävlingar.
0: Men den har haft lite framgångar, eller hur?
1: Absolut, ja. Väldigt mycket framgång.

0: Får jag bara, alltså, nyper mig lite armen, står Emelin Svan. Men du, hur var OS för dig?
1: Kul. Ja.
0: Räcker det? Summera blir det så.
1: Ja, kul. Nej, det var kul. Det var... det blir liksom så speciellt när man åker iväg så där och är på pre-camp inför och OS. Det blir som en liten egen värld man är i. Och sen kommer man hem till något helt annat. Men det var, ja, en fin upplevelse.
0: Du levde som i en bubbla.
1: Ja, men det blir ju så. Det är häftig liksom upplevelse att vara med om. Verkligen.
0: Och så tårta varje kväll.
1: Ja, det blev ju det.
0: Eller hur? Vi har det var så mycket
1: fantastiska kockar som gjorde tårta till oss.
0: Ja, det var underbart. Jag var där och tjusmakade.
1: Var det?
0: Ja, det kan man inte missa. Du, berätta innan vi släpper iväg dig här då. Jag tänkte att vi ska så här, vi kan inte bara lämna in dem här i butiken och så får man köpa Linsvans skidor för så där 30 spänn. Det funkar inte. Vi gör en egen bössa av dem där. Så kan man vara med och lägga då i Linsvanbössan i skidorna. Och sen också gör vi väl en Ebba Andersson bössa. Då blir det lite konkurrens mellan er.
1: Kul.
0: Eller hur? Ja. Men du, hur mår du nu? Alltså, hur är det uppladdningen? Är du redo för ny säsong?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det, nu när det blev oktober, det är väl idag, 1 oktober, eller är det? Ja, då börjar man känna att det närmar sig. Att det skulle kunna komma snö om några veckor och man vet att man kommer åka skidor innan månaden är slut. Så då, ja, då känner man att det börjar närma sig säsong.
0: Spritter i kroppen?
1: Ja, men det är också skönt att veta att man kan jobba ganska mycket, flera månader kvar. Men man ser ju fram emot det den här tiden på året, det gör man.
0: Det stora, är det Falun?
1: Ja,
0: verkligen. VM på hemmaplan?
1: Ja.
0: Du, om du är där, då lovar jag att jag är också där. Och jag är där med flaggan.
1: Kul.
0: Och så gör du jobbet i spåret.
1: Ja.
0: Ja, underbart. Linn Svan alltså ställer upp för världens barn. Och det har också Ebba Andersson gjort. Vi får inte missa det. Ebba var här tidigare idag. Och det finns faktiskt i butiken. Finns det så här OS-kepsar. Det är hennes pannband. Hon har mycket grejer här. Och jag tror att en del har hon faktiskt inte använt, medan andra saker har hon använt. Linn Svan, OS-guldmedaljör, bara ramlar in. Jag blir helt häpen av det här. Alltså. Stort tack Linn och lycka till. Speciellt då på VM i hemmaplan.
1: Tack. Ja. Och fint jobb ni gör.
0: Ja, du också. Tack. Ja, vi gör det tillsammans som vi har tjatat om hela veckan. Vi gör det tillsammans för världens barn.
1: Verkligen. Så, skidor.

Det är en hektisk dag i Stockholms trafiken. Nu är det bilbrand i Tumba. Tänk korsningen Dalvägen, Huddingevägen och Hågelbyleden. Trafik som ska upp mot Storvreten eller bort mot Hågelbyleden får nog svårt med det, för att det brinner en bil på den rampen och räddningstjänsten kom precis fram. Som jag förstår det så kan man ändå åka mot Huddinge eller mot Vårsta, men det kommer att vara rörigt i den här korsningen en stund framöver. Det är helt klart i Tensta på E18 Enköpingsvägen efter tidigare olycka. Det enda som kan vara är att det kan vara lite halt efter att det har runnit ut olja på vägen vid en tidigare olycka.

0: Despacito här, och det är fullt pådrag i butiken, och jag har fått besök av 1, 2, 3, 4 tjejer. Och de här tjejerna, det är Poppy, det är Ylva, det är Ester, det är Uni. Och de har ju verkligen pratat om vänskap. Och jag har hört att de har gjort en, och så har de gjort en hel del annat också för världens barn. Jag tror att i lördags så jobbade ni med temat vänskap. Var det så, Poppy?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Vad har ni gjort för något då, Ylva?
2: Vi har gjort lite ansikten, ja, på minioren.
0: Hur har det varit, Ester?
3: Ja, det har varit kul.
0: Ja. Vad gjorde du för typ av grejer då? Kommer du ihåg?
3: Ja, vi pratade ju om vänskap. Mm. Hur man skulle vara med varandra. Och så gjorde vi ansikten.
0: Ja. Är ni bra kompisar? Har ni vänskap mellan er här?
4: Ja, jag och Ester har ju känt varandra väldigt länge.
0: Ja.
4: De här andra, jag känner dem, men ja, vi...
0: Men det är lite nya bekantskaper.
4: Ja. Ja.
0: När du säger att du har känt Ester väldigt länge, för jag är ju gammal, hur mycket är väldigt länge för dig?
4: Typ sen hon började förskolan.
0: Oj! Ja, så ni är flera år?
4: Ja.
0: Ja. Har det varit en bra vänskap, Ester?
3: Ja, jättebra.
0: Ja. Så om du känner dig ledsen och så, då kan du gå till Uni?
3: Ja.
0: Ja. Och Ylva, hur har du det? Har du bra kompisar?
5: Ja.
0: Ja. Hur viktigt är det med bra kompisar?
5: Jätteviktigt, för då kan man vara där om man tröstar en eller något sånt. Mm.
0: Och man kan dela glädje också, eller hur?
5: Ja.
0: Ja. Hur vet man när man är vän?
6: Ja, men det är kanske att man är med varandra ganska mycket och att man märker att man har kul tillsammans och så.
0: Hur kan en kompis påverka då så man känner sig trygg?
3: Ja, men... att man kanske bjuder in den personen om den känner sig ensam, och då blir man väl trygg.
0: Ja, att så här, inte sitta själv i skolmatsalen, utan ser man någon, då kanske man sätter sig där, eller?
4: Ja.
0: Ja. Vad säger du, Poppy?
6: Ja, det...
0: Det kan man göra, va?
6: Ja.
0: Ja. Har det varit kul då, Ylva, att jobba med världens barn?
5: Ja, jättekul.
0: Har det?
5: Ja.
0: Vad har varit roligast?
5: Ansikten.
0: Berätta, vad har ni gjort då med de här ansiktena?
5: Alltså vi är liksom, man får göra en om man har en kompis redan. Eller om man vill göra en kompis som man kanske har sett någonstans. Eller som man vill bli kompis med.
0: Okej, så man ritar upp och målar den?
5: Ja.
0: Vem gjorde du då?
5: Jag gjorde bara någon som jag ville bli kompis med.
0: Okej. Och kommer du, vem gjorde du, Ester?
3: Ja, men jag gjorde en fantasikompis.
0: En fantasikompis?
3: Ja.
0: Ja. Jag hörde att du hade ju ritat mig, men nej.
3: Nej, det har jag inte.
0: Inte det? Nej, där sprack det. Jag trodde det. Var det du, Poppy, som hade gjort det?
6: Nej.
0: Inte du heller? Okay. Nästa år kanske, va? Eller?
3: Kanske det.
0: Hörrni tjejer, stort tack för att ni har varit med. Bidraget till världens barn. Hur känns det egentligen att det ni gör här, att det kommer hjälp långt, långt bort i världen för att ni är här idag?
3: Det känns riktigt bra, tycker jag.
0: Ja, brukar ni tänka på det, hur barn har det på andra platser?
6: Ja, ibland. Jag brukar tänka så här. Ibland, om jag säger typ så här. Den här maten var inte så god. Men då brukar jag tänka, ja men de andra länder, de kanske inte ens har det så här bra. Så att de kan äta det här.
0: Det är sant, det är tänkvärt. Ja. Mm. Tack så jättemycket, tjejer. Underbart att ha er här. Och känner ni så där att ni vill vara med nu och bidra till världens barn? För vi gör det här tillsammans. Och då kan man ju slänga in ett valfritt belopp på ett swishnummer. Swishnumret är 90 19 506.

0: Lovis.
1: Sanna Nilsen, What Love Is. Vi har ju haft alltså två tjejer här idag. Två världsidrottare. Ebba Andersson har varit tidigare i butiken. Och sen för en stund sen här så kom hon in mitt under programmet. Linn Svahn, OS-guldmedaljör från senaste OS här i Italien. Och lämnade ett par skidor. Och det här blir ju två bössor av det här där man kan vara med. Och Filippa, du har information om det här.
2: Ja, men vill du vara med och tävla om Ebba Anderssons skiddräkt då? Eller Linn Svahns skateskidor, så har vi gjort två tävlingsbössor. Så du hittar dem på världensbarn.se och där söker du på Sveriges Radio. Så hittar du båda tävlingsbössorna där. Och bidrar du då med minst 50 kronor till bössan så har du chans att vinna.
1: Låter ju alldeles lysande.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, tack så mycket Filippa. Vi hörde ju förut Therese som var med oss från PMU och pratade om deras projekt. Och jag har faktiskt rest ganska mycket för världens barn. Och bland annat då så har jag rest med just PMU till Kongo Kinshasa. Och jag var där i 6 dygn. Och det var 6 dygn som förändrade mitt liv. Jag trodde inte att man kunde ha det så pass svårt, så pass tufft som de barnen jag träffade där. Och det där har påverkat mig väldigt. Och det är väl det som gör också att jag brinner så hårt för världens barn. Att jag såg där med egna ögon hur pengarna gör skillnad. Och det var så att barn kom med i projekt. Och det var så livslånga förändringar som blev för de här barnen när de kom med i de här projekten. Och det gav ringar på vattnet. Det var lite som Therese berättade, att det fanns också utbildning för föräldrarna, att man lärde sig och odla och hur man tog hand om grönsaker och mat och allt sådant. Och där i Kongo Kinshasa så var det för mig fruktansvärt att se unga, riktigt unga barn. En del hade vapen. En del var helt utslitna, de hade jobbat hårt med att få fram mineraler, mineralprodukter, och de var bara 18 år gamla och helt trasiga i sina kroppar. Nej, det där var 6 dygn som förändrade mig, men också så var det 6 dygn som gav mig hopp, för att man såg att det var barn, unga som fick till en förändring. Och jag tänker också på många kvinnor som blev hårt sexuellt utnyttjade, att de fick komma till Panzisjukhuset under ledning av Dr. Dennis Mukwege. Han fick ju Nobels fredspris här för några år sedan också. Och de som kom in där, de var helt, ja, det var så nattsvart när de kom in. Men sen när jag hade varit med dem på sjukhuset ett tag så märkte man hur de lös upp och de fick hopp och de kunde se en framtid. Och barnen vågade drömma om en barndom. Så att det är väl det som gör att jag brinner så hårt för det här med världens barn. Att jag har fått varit runt och se vad alla de här projekten, vilken skillnad det gör för barn runt om i världen.

0: Upp här i P4, P4 för världens barn. Och precis nu är detta nu så börjar det här dygnet då vi står upp för världens barn. Det drar igång precis nu 6:30 och håller på ett helt dygn alltså till 6:30. Vi hörde ju Marcus förut här från P4 Jämtland som var i Brunflo. Och nu Marcus, du fick med dig gänget.
1: Precis, är det fantastiskt? Den här barnkören som jag hörde dem lite grann när de hade tacopart. De hoppade in i bilarna och åkt nu i 2 mil ungefär. Och nu är de här allihopa.
0: Ja, och hokus pokus ett piano också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det gick så fort det här. Och ja. Vilket trolleri nästan.
0: Ja, det här var helt otroligt. Om jag gör så här då. Om jag testar så här. Jag säger hej barnen.
2: Hej!
0: Ja, de är med på noterna. Och det är så här att nu då, då har det här dygnet börjat, att vi står upp för världens barn och planen är att så många som möjligt, själva eller i grupp, filmar sig och säger, jag står upp för världens barn. Från och med nu då 18:30 till imorgon kväll 18:30. Så lägger man ut sin film i sociala medier och på det viset sprider budskapet. Jag står upp för världens barn för att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig? Det är budskapet. Och det här tänkte jag att vi ska göra. Men nu är ju barnkören på plats. Vi ska se här om det här är det här körledaren eller nej. Det här är körledaren. Hej!
3: Hejsan!
0: Vad heter du?
3: Anna Tirén.
0: Men du Anna, berätta alltså, hur gick det här till? Det var rena Formel 1-körningen här.
3: Ja, det var lite sådär när man hamnade bakom en A-traktor, men vi tog oss hit.
0: Ja, och pianot är riggat.
3: Pianot är riggat här.
0: Ja, vad kommer ni framföra?
3: Vita duvan.
0: Och vad är det för barn som är här?
3: Det här är Doremi-kören och juniorkören från Brunflo församling.
0: Ja, om jag säger varsågoda, är ni redo?
3: Det är vi.
0: Ja, då säger jag varsågoda så ska jag försöka ta plats så att vi hör kören här. Varsågoda.

0: Wow! Applåder och jubel för den här härliga barnkören. Vilket gäng alltså. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styckna. 9 styckna, förlåt, missade en här. Hur gamla är de? Vad är åldersspannet?
1: Det är från förskoleklass till 3:an och så plus juniorerna är det 5:an, 6:an också.
0: Ja, och jag har fått en text här som jag hade gärna sett att vi ska läsa upp. Och jag har frågat lite barn här, men de är bra att sjunga men lite blyga att läsa. Så jag tänkte, kan jag få hjälpa dig, Maria?
1: Ja.
0: Ja, jag tvingar mig på dig. Det är det här stycket och så läser jag det. Mm. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Jag står upp för världens barn. För att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig?
0: Ja, barns liv står på spel och vi har inte råd att blunda. Men tillsammans så kan vi göra skillnad.

0: We are family här i P4. Och nu, vi har ju dragit igång det här Stupp för världens barn som pågår till imorgon kväll 6:30. Ett helt dygn. Och gör ni det, ja då kan man lägga in den filmen i sociala medier. Och på det viset sprider vi budskapet att vi står upp för världens barn. Vi ska se om det funkar här i butiken i Östersund. Och jag ser flera här som är tokladdade. Alla är på huk. Och nu så räknar jag till tre. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Ja, 1, 2, 3.
1: Jag står upp för världens barn.
0: Wow, vilka proffs. Underbart. Stort tack för att vi har fått vara med här idag i Östersund. Nu kommer vi lämna Östersund, tyvärr. Jag älskar Östersund, gillar den här delen av Sverige, Republiken Jämtland med Eva Röse som president. Jag tycker det är alldeles fantastiskt att vara här. Men vilken kväll återigen. Och jag vill påminna om att OS-guldmedaljören Linn Svahn, ja hon kom ju förbi och skänkte ett par skidor. Och de kan vara med och tävla om. Och då finner du alla tävlingar på världensbarn.se. Och sen också Ebba Andersson var här med en tävlingsdräkt. Och imorgon, ja då kör vi igen. Då kör vi från Stockholm, från centralstationen. Och då får vi sällskap av Shirley Clamp. Och alla ni som gillar att sjunga, kom till centralstationen. Shirley Clamp ska dra ihop en kör. Ja, vi får se hur det kommer gå. Tack så mycket Östersund, tack så jättemycket. Nu drar vi vidare, vi sätter oss i reporterbilen. Hej då!
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar varför man hör så många prata om valfusk just nu.
3: Ja, det är mycket som står i tidningen och som man hör på radion. Vad säger du?
4: Ja, men det är ju för att polisen just nu håller på och utreder om det har fuskats i årets val.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det misstänkta valfusket i Borlänge.
6: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter tystnaden. Idag gick hon ut och kommenterade misstankarna om valfusk i Borlänge.
3: Det har gått 3 dygn sedan nyheten om att det kan ha förekommit valfusk i Borlänge. Från Vänsterpartiet, det parti som mannen som misstänks för valfusk är medlem i, har det varit tyst fram tills nu.
7: Anklagelsen är allvarlig och det viktiga är att vi får reda på vad som faktiskt har hänt och att utredningen får ta reda på det.
3: Det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personröster i Dalarna och därmed en plats i riksdagen. Det man utreder nu är om det skett något olagligt i samband med valet och om något gått fel till. Bland annat finns uppgifter om att väljare ska bli erbjudna pengar för att rösta på Mohammed Ali. Men mycket är fortfarande oklart. Idag har jag bjudit in dig, Lisa Linder Lindberg, reporter på P4 Dalarna, för att prata om valfusk. Först och främst, vad är det som gör att man misstänker att det kan ha varit valfusk i Borlänge?
4: Ja, men just nu så håller ju polisen på att utreda det här. Polisen vill ju inte säga så mycket vad det handlar om. Men det vi vet är att det handlar om att människor kan ha bestämt och påverkat vad andra människor ska rösta på ett sätt som inte är okej enligt lagen. Det förekommer uppgifter från andra medier som har pratat med polisen som menar att människor kan ha blivit skjutsade till en vallokal i Borlänge i ett köpcentrum. Och man har då fått valsedlar som har varit ikryssade i förväg på en person och ett parti. Och även har fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet i Borlänge. Och det är precis det här som polisen just nu tittar på. Vad är det som egentligen har hänt? Och är det sant att det har fuskats? För man får ju skjutsa folk till röstlokalen. Men man får ju inte tvinga någon och man får inte betala någon för att rösta på något.
3: Men kan det vara så att allt har gått rätt till och att det inte alls rör sig om ett valfusk?
4: Ja, men det stämmer. Det kan vara så att polisens utredning kommer fram till att ja, nej, det här, vi kan inte bevisa att det har fuskats.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 30 september. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.
9: Hej, här är småsagor från UR. En skog är full av ljud om man lyssnar noga. Det knakar och kvittrar. Det knäpper, prasslar. Och ibland brakar det till ordentligt. Idag blir en saga om en sån skog full av träd som susar och låter. Och dit ska vi följa med när hundpojken Aston och hans pappa går på skogsutflykt en dag. Vi ska höra boken Vad viskar skogen, Aston? Av Lotta Geffenblad. Det är Hamadi Kemiri som läser.
10: Aston håller pappas tass. De går in i skogen. Det doftar gott. Som jord och skugga. Som när något börjar eller slutar. Alla träd står tätt ihop. Höga, stora, stilla. Precis som vuxna står de där på sina rötter fötter. Lyssna, så tyst det är, säger pappa. Han ler och blundar. Men det är inte tyst. För träden säger saker. Aston hör dem viska högt där uppe. De viskar trädord på sitt trädspråk. Sitt susarspråk. Sitt prasselspråk. Träden har armar. Många armar. Långa armar. Tunna fingrar. Gröna händer. Och hår som de susar med. Träden har munnar också. Men trädmunnarna säger ingenting. Ropar Aston högt med sin lilla hundmun. Då tittar alla träden rakt på Aston. Aston gömmer sig i pappas knä. Blev du rädd? Frågar pappa. Skogen är snäll, vet du. Du kan klappa träden. Så här. Aston klappar lite på ett träd. På magen, kanske. Den känns skrovlig. Trädet knarrar. Det låter lite som ett morr. Aston drar tillbaka tassen. Han går runt och tittar. Ett träd har sammetsmage. Ett annat har päls. Precis som Aston. Några har skägg och mustascher. Träden susar, men Aston förstår inte vad de säger. En liten kotte ramlar ner, rakt på Astons nos. Kotten liknar Aston. Ett litet kottbarn. Hej. Viskar Aston till kotten.
11: Hej.
10: Piper den tillbaka.
11: Ska vi leka?
10: Ja, svarar Aston. Det finns gott om kottbarn på marken. Många har små hattar. Kottarna gör kullerbyttor. Aston fnittrar. Kottarna hittar en vattenpöl. Alla skuttar runt. De studsar och skvätter. Några tappar sina knottriga små hattar.
11: Vi är blöta,
10: skrattar kottarna. Aston torkar dem med sina tassar. Han blåser varmt tills de är torra. De får bo i Astons fickor. Nu är Aston alla kottars pappa. Men var är Astons pappa?
12: Pappa, pappa,
10: ropar Aston.
12: Pappa.
10: Ingen svarar. Bara träden. De viskar. De susar och prasslar. Men Aston kan inte förstå vad de säger.
12: Pappa!
10: Aston springer. Han letar efter pappa. Träden rispar Astons tassar med sina fingerarmar. Sina fångararmar.
12: Hjälp!
10: Träden sätter krokben med sina rötter fötter.
12: Spring inte!
10: Piper kottarna.
12: Lyssna nu på träden. Träden vill ju hjälpa.
10: Aston håller andan. Han lyssnar. Träden viskar högt där uppe. Luta dig mot oss, susar de. Vi är snälla. Luta dig mot våra magar, våra pälsar, våra skägg. Andas djupt och långsamt. Vila stilla här hos oss. Vi ska hämta. Blåser varmt på Astons tass. Träden susar. Aston förstår vad träden säger nu. De viskar att de tycker om honom. Han klappar lite på en stam. Trädet knarrar tyst tillbaka. Knirr, knirr.

0: Hamadi Kemiri läste Vad viskar skogen, Aston? En bok av Lotta Geffenblad. Och det här var en småsaga från UR. Och om du vill lyssna på fler, gå in på UR Play. Där kan du till exempel höra en annan bok om Aston, Astons stenar, på UR Play alltså. Ljudtekniker var Linus Nybrant och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan det är helt slut så blir det en barnlåt från UR i en liten ask av och med Oskar Danielsson.
1: Allt vi gjorde har vi kvar. Våra minnen som i en liten ask.

när vi vilat oss en stund. Du, det var en rolig dag idag. Och nu är man lite trött. Men visst har vi haft det bra. Och imorgon tar vi nya.

0: Det var Oskar Danielsson som sjöng I en liten ask. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradion.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har fler kommuner i landet börjat kontrollera arbetssökande innan de anställer ny personal. Kontrollerna har gjort att fler dömda personer har kunnat stoppas. Marie Åberg jobbar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon är chef på avdelningen för tillsyn över socialtjänsten.
4: Kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna bidra till att stärka skyddet för de äldre.
3: I våras började en ny lag att gälla. Den gör det lättare att kontrollera personer som söker jobb inom äldreomsorgen. Kontrollerna handlar om att ta reda på om den som söker jobb har blivit dömd för brott. Under de senaste 4 åren har 9 anställda inom vård och omsorg i Sverige dömts för våldtäkt mot äldre. Och under samma period så har polisen fått in nästan 90 anmälningar om våldtäkter inom äldreomsorgen. Det visar Sveriges Radio Ekots undersökning. Frågan är om de nya kontrollerna räcker för att äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga nu. Chefen Marie Åberg på IVO svarar att kontrollerna är en början, men att kommunpolitikerna också måste ta sitt ansvar för att göra äldreomsorgen trygg.
4: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet.
3: Det var Ekot som gjorde intervjun. Just nu sprids en ny trend på sociala medier. I inläggen som kallas Cat in the Hat finns hot mot skolor och privatpersoner. Eleven Leia Olofsson i Tidaholm har sett det som skrivs.
5: Ja, lite på TikTok. Och sen så har jag också sett att det finns ett konto på Snapchat som lägger till folk som heter Cat in the Hat.
6: Inget av hoten har blivit verklighet, berättar polisen Jens Lestrad i Uppsala. Han berättar att polisen tar alla hot på största allvar.
7: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall.
6: Polisen Martin Johansson i Falköping säger att de här trenderna gör människor otrygga.
8: Det är allvarligt för att det skapar otrygghet och oro.
6: Och eleven Tilda Olofsson i Uppsala håller med.
9: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
6: Polisen Jens i Uppsala tycker att polisens pengar skulle kunna läggas på andra saker.
7: För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
3: Det var P4 Uppland och P4 Skaraborg som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Just nu pågår insamlingen till Världens barn. Olika aktiviteter ordnas för att samla in pengar. I Örnsköldsvik såldes det bland annat kakor och en kör sjöng.
6: Alla pengar som samlas in går till olika projekt för barn runt om i världen. Så att fler barn kan gå i skolan, få bra sjukvård och känna sig trygga. Till insamlingskvällen i Örnsköldsvik kom Emma Norman. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Hon går utbildningen Kulturskaparna för vuxna med IF. Där har hon bland annat lärt sig att skriva dikter.
10: Det har varit jättebra att skriva dikter.
11: Har det varit kul?
10: Ja, det har varit jättekul.
11: Vad var roligast?
10: Skriva om världens barn.
6: Emma har skrivit en speciell dikt om världens barn. Den heter Varm choklad. Hon fick läsa upp sin dikt för alla som var där.
10: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
3: Reportrar var Lasse Persson och Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: Förkylningskaos i svenska fotbollslandslaget inför matchen mot Bosnien imorgon.
1: Fortsatt oklart när skadade cyklisten Caroline Andersson kan flygas till Sverige.
0: Och Simon Tern lägger ner karriären. Där har ni nyhetsrubrikerna för Sport Extra torsdag.
1: En kväll som annars domineras av ishockey både här i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Här är Västerbotten dit hösten anlänt. Nykomlingarna i SHL ishockeyn Björklöven ställs mot topptippade Växjö. En match där det ligger lite press på Växjö-expert Garpenlöv.
3: Ja, det gör det verkligen. Jag tycker att Växjös offensiv har överraskat positivt på mig. Man leder målligan i hela SHL med det defensiva. Man har läckt som ett såll. Vad kommer hända ikväll? Kommer man att rätta till det?
2: Appen Sveriges Radio kan nykomlingarna ta andra raka. De vann på hemma i tisdags. Växjö är kvällens motstånd.
0: Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och William Valdetoft med veckans match i sin helhet, alltså i appen.
1: Vi kommer glimta till därifrån också här i Sportextra, men framförallt har fokus på de övriga sex matcherna.
0: Bland annat det tidiga toppmötet i Göteborg.
4: Ja, men i tabellen så är det ju ettan Frölunda mot trean Brynäs, så är det verkligheten också. Men när det handlar om spelet, stora frågetecken för Frölundas insatser under säsongsinledningen. De har lyckats vinna trots att samtliga som är i och kring laget är missnöjda med deras prestationer på isen. Mot ett rutinerat Brynäs som är väldigt, väldigt merittyngt i startuppställningen. En minut. 0-0 i Skandinavium, Frölunda Brynäs.
5: Stockholm bjuder på gigantmöte i svensk ishockey, i alla fall om vi syftar på antalet SM-guld. Här är Globen där Djurgården möter Färjestad. Hemmalaget utan fullpoängare denna säsong mot formstarka tabelltvåan från Karlstad. Och förutsättningarna, ja, de talar ju inte direkt för Djurgården. Globen har nämligen inte varit någon succé sedan återkomsten till SHL. 5 förluster på 6 försök. Djurgården mot Färjestad, pucken är släppt.
1: Luleå har haft en tung start på säsongen, näst sist i tabellen. Ikväll match borta mot Linköping.
0: Och allra tyngst i upptakten av säsongen, ja, det har ju Timrå haft.
4: Ja, de ligger ju sist, inte en enda 3-poängare på 4 försök. För Norrlandslaget som besöker Ängelholm, där Rögle egentligen inte heller har rosat någon slags marknad, har 2 segrar på 4 försök och ligger lite högre upp i tabellen. Det är 2 lag som har enorma problem med målskyttet. Möjligen får Rögle att lossa tidigt, det är nämligen powerplay för Rögle så här dags. Men det är 0-0 efter 2 minuter.
1: Hör strax också från Skellefteå mot Malmö och HV71 mot Örebro. HV återigen med Herman Liv i mål.
0: Emil Håkansson och Martin Marlow, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Kygo Khalid och Griffin med Save My Love. Kvällens två första mål har fallit. Dels har Björklöven tagit ledningen hemma mot Växjö. Tristan Robbins målskytt för Umeå-laget i det som är veckans match. Du hör den i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och så har Brynäs tagit ledningen borta mot Frölunda. 1-0 Brynäs Kiefer Bellows målskytt. I övrigt mållöst Linköping mot Luleå. Skellefteå mot Malmö, Djurgården mot Färjestad, Rögle möter Timrå och så har vi i Jönköping HV71 mot Örebro.
1: Alldeles strax åter till ishockeyn. Först och främst tar vi och sammanfattar dagens nyhetsrubriker och landar i den sjukstuga som just nu är det svenska herrlandslaget i fotboll. För där har man idag kallat in fyra nya spelare inför morgondagens match mot Bosnien-Herzegovina. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest sak bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältaren Yasin Ayari kommer bli.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
1: Fler tankar ifrån honom, bland annat hur Sverige nu ska formera sin startelva, det kommer du få höra senare här under Sportextra kvällen. En av spelarna som saknas i truppen, det är ju Emil Holm som fick avbryta matchen mot Rumänien på grund av skada. Idag har han för första gången uttalat sig sedan den efterföljande operationen. Holm, som ju också missade sommarens VM med en skada, skriver i sina sociala medier, citat: "Det känns som mitt liv är som att pissa i motvind fast med en jävla jetmotor som motvind." Starkt citat.
0: Onekligen så är det.
1: Ska sägas att det är en lårmuskelskada det handlar om, nu väntar återhämtning och rehabilitering. Och på temat fotboll kan vi också berätta att mittfältsveteranen Simon Thern lägger ner spelarkarriären efter den pågående säsongen. I en intervju med Värnamo Nyheter säger 34-åringen att fotbollen troligtvis kommer vara en stor del av hans liv även den dagen när han inte längre spelar. Thern gjorde allsvensk debut för Helsingborg under SM-guldsäsongen 2011. Han har dessutom spelat allsvensk fotboll med Malmö FF, AIK, IFK Norrköping, IFK Göteborg och senast i Värnamo som ju nu huserar i Superettan.
3: Det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Rodan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har två frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal. Caroline har tidigt kunnat prata och hålls inte nedsövd, men på grund av all medicinering för smärtan och för att hjärnan ska stilla aktiviteten så sover hon större delen av dygnet. Det här skriver tidningen.
1: Reporter här Patrik Ljunggren. Den svenska rallyföraren Oliver Solberg har inför den sista VM-helgen fortfarande chans på mästartiteln med 4 poäng bakom totalt tvåan Sami Pajari och 21 poäng bakom ledande Elfyn Evans. Idag smyg startade helgen med fullfartsträning och en kort superspecial. Snabbast på båda, det var svenske Solberg. Strax innan 8:30 ikväll, det vill säga i andra periodpausen vad gäller hockeyn, så ska vi prata mer om detta med P4 Värmlands rallyreporter Aron Eriksson. Och vi avslutar med skytte eftersom vi idag har fått se ett svenskt EM-brons. Det handlar om Victoria Larsson som kom trea i olympisk skeet vid EM i Aten. Vann, det gjorde brittiskan Amber Jo Rutter.
0: På ishockeyn så var Tristan Robbins alltså kvällens första målskytt när han gav sitt Björklöven en 1-0-ledning hemma mot Växjö. Och därefter, hos dig Jonas Enarsson i Göteborg, så var det Brynäs som tog ledningen mot Frölunda.
4: Ja, men det tog 3 minuter och 48 sekunder för Brynäs att spräcka nollan inför 11 000 åskådare i Skandinavien. Många av dem jublade. Brynäs har en stor supporterskara på västkusten och i Göteborg. Kiefer Bellows var det som gjorde målet. Hans första för säsongen gjorde 15 i fjol när han gjorde sin första säsong på den här sidan Atlanten, och det var ett mål som lite halvslappt agerat utav målvakten Lasse Johansson, släppte första stolpen där pricksköt Bellows in 1-0 pucken för Brynäs. Det är 7 minuter spelat utav den första perioden och det är gästerna från Gävle som leder mot Frölunda.
5: I Linköping är ännu inget mål tillverkat i matchen mellan hemmalaget LOC och gästande Luleå. 8 minuter spelat även här. Och det här är ju två lag som hade

0: kunna ta en kaffe ikväll och sätta sig och diskutera hur man reser sig och går vidare efter att ha blivit överkörda, förnedrade. För det har ju tyvärr både Linköping och Luleå erfarenhet av redan under den här SHL-hösten. Extra jobbig start för Luleå med 3 raka förluster bakom sig. Mest insläppta mål i ligan. Jobbigt för nye tränaren Dennis Hall som nu är i Östergötland för att försöka ta den där segern. 0-0 alltså än så länge. Linköping mot Luleå.
1: En riktig drömstart för Björklöven som nu har utökat hemma mot Växjö till 2-0. Fredrik Forsberg, senaste målskytten för Umeå-gänget. Det är Sigge Sander som finns på matchen Linköping-Luleå och Peter Sundqvist som ser Skellefteå mot Malmö.
2: Och där har vi inte fått se några mål ännu. Det är 5 minuter drygt spelat av den första perioden. Det gäller för Malmö att försöka stå emot Skellefteås offensiv inledningsvis. Det har varit lägen både för Hassan Fersing och Arvid Lundberg under de här inledande minuterna av den här matchen när Skellefteå i vanlig ordning flyttar puck och gör det svårt för motståndarna. Sen har också Robin Hansen haft ett bra läge när Malmö för första gången kom in i Skellefteås försvarszon. Skellefteå som på 2 hemmamatcher har gjort 13 mål och bara släppt in 3. Undrar hur det går ikväll.
3: Vi flyttar oss till Jönköping där halva den första perioden är spelad mellan HV71 och Örebro. Där Örebro nu uppe i ett anfallsläge skjuter Teckenhovers försvarare emellan i 0-0 läge alltså efter halva den första perioden spelad. En väldigt böljande match. Målchanser åt båda hållen fram och tillbaka. Och det som kanske är den stora kryddan inför den här matchen är dels att Herman Liv står för 4:e matchen i följd. Han har ju ett förflutet just i dagens motståndarlag för HVs del då Örebro. Och sen då även han som står på den här tränarbänken för HV71 i form utav Niklas Eriksson. 10 säsonger gjorde han i Närkeklubben Örebro inför den här säsongen. Ny tränare alltså i HV71. Inga mål tillverkade i Jönköping, men böljande spel. HV har jättechans igen och skott utanför. 0-0 i Jönköping efter 11 minuters spel.
4: 0-0 även i Ängelholm mellan Rögle och Timrå. Apropå tränare så är ju Timrås tränare Mikael Gat. Det är ju en Rögle-legend, en kultspelare en gång i tiden i Ängelholmsklubben. Mest känd för sitt ganska fysiska spel och sitt rätt burdusa temperament. Han hyllades av Rögle-klacken inför matchen. Det är inte ofta en motståndartränare får sådana fina gester mot sig. Men det fick Mikael Gat i Timrå. Och han har sett sitt Timrå vara det bästa laget också de första 8 minuterna. Ett stolpskott till exempel från David Lilja efter att Rögle slarvat alldeles ohyggligt vid offensiv blå linje. Och även en del farliga styrningar, inte minst från Anton Vedin, har varit väldigt nära att passera Kalle Klang. Men det är 2 lag som har svårt att göra mål. Det är därför det står 0-0 efter drygt 8 minuter mellan Rögle och Timrå.
5: Här är Globen där det är klassikermöte Djurgården mot Färjestad. Inga mål. Vi har spelat 7,5 minut av den här matchen. Inte riktigt fullsatt, slutsålt, men det ska vara en siffra upp mot 11 000 i alla fall när Färjestad från Karlstad är på besök. Varsin helt okej målchans där Marian Sturinic för Färjestad var så nära på att slita sig loss och bli fri med bra försvarsarbete av Djurgården och bästa hemmamöjligheten. Sebastian Hartman som siktar på det bortre krysset. Men målvakten Melker Tillrin räddar. Han har ju stått 2 matcher och vunnit båda och gjort det bra med den unge målvakten i Färjestad. 0-0, snart 8 minuter kvar. 12 minuter kvar av den första perioden.
1: Johan Bengts på plats mellan Djurgården och Färjestad. Andreas Mats ser Rögle mot Timrå och Pontus Lind på plats i Jönköping HV71 mot Örebro. Det är alltså bara mål på 2 arenor så här långt. Brynäs 1-0-ledning borta mot Frölunda och Björklöven tidigt 2-0-ledning hemma mot Växjö. Vi ska strax glimta till också det som är veckans match i Sveriges Radios app. Men först, Ekot, Johan Westerberg.
6: Ja, rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen. Den här gången på grund av oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu ikväll att han beklagar om det här felet påverkat själva processen. Översättningen då som regeringen själv låtit göra ger nämligen intrycket att Sverige säger nej till att Joakim Medin utlämnas när Sverige i själva verket motsätter sig att Sverige motsätter sig att han förhörs på svensk mark, ska jag säga. Det blev svårt det här. Det var ju också Medin anklagas för terrorbrott kopplat till journalistik i Turkiet. Hemmaplan då. En IT-attack har drabbat Svedala kommun i Skåne och alla internetbaserade system ligger just nu nere där. Det här det är en attack som inte förvånar Marcus Norberg som är forskare i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.
7: Vi ser ju att det sker ju väldigt mycket aktiviteter mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Och det brukar man ju säga att det är en del i en hybridkrigsföring. En del av de som gör detta är ju så kallade statsunderstödda aktörer. Det vill säga att man gör detta stöd av en regim.
6: Häktningen av den norska bonusprinsen Marius Borg-Høiby förlängs med 4 veckor, rapporterar MTB. Även i fortsättningen med fotboja i hemmet, åklagaren hänvisar till risk för återfall i brott. Försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Høiby, som är son till Norges kronprinsessa Mette Marit, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brott.
1: Vi tar och glintar in från ishockeyn och veckans match. Magnus och Johan, drömstart för Björklöven mot Växjö.
8: Ja, sannoliken. Nykomlingen är icke blyga på hemmaplan. De vann mot HV just här hemma häromdagen. Nu har de redan 2-0 mot Växjö och spelar, om inte ut gästerna, så nästintill, Johan.
9: Ja, en rivstart från Björklöven här på hemmaplan, och man har fått utdelning också. Från sitt offensiva fina spel. Växjö hade man förväntat sig lite bättre inledning av, och då speciellt i det defensiva spelet.
8: Om du skulle recensera det som var 2-0, Fredrik Forsberg, vad skulle du säga då?
9: Drömmål skulle jag säga. Vilken passning från Ottosson i powerplay, snett upp till Forsberg som åker in i ett direktskott, och Åman har inte en chans i Växjö.
8: Och Växjö har fortsatt ha problem när det gäller defensiven. De har läckt under inledningen på SHL-hösten. Nu jobbar de i motvind. Björklöven vinner egentligen allt där ute på isen. Halva den första perioden i Umeå i Nutsold Arena. 2-0 Björklöven mot Växjö.
1: I veckans match så kommer ni få höra general manager i Björklöven Per Kente i den första periodpassen, och i den andra storstjärnan Lukas Wallmark, som ännu inte spelat för Björklöven den här säsongen.
5: Det är borta ledning i Globen. Färjestad gör 1-0, och det är på ett vackert sätt också efter att Joakim Nygård hållit i pucken i anfallszonen och hållit i den och åker upp med den på backplats i vänsterbacksposition, där Jesper Ollas Mattsson fintar bort en Djurgårdsspelare som är Sebastian Hartman, som försvinner iväg. Ollas Mattsson kliver fram några skär och skickar upp den i det bortre krysset, och Färjestad har tagit ledningen i Globen alltså. Färjestad som ju Djurgården kommer få jobba hårt för att få hål på. Färjestad bara släppt in 4 mål på de inledande 4 matcherna. Och nu dessutom underläge för Djurgården. Färjestad leder efter halva första perioden. 1-0.
10: Här i Skandinavium, drygt halva den första perioden har verkat. Brynäs leder 1-0. Kiefer Bellows gjorde sitt 3:e mål för säsongen. Ingenting annat. Rätt ska vara rätt. Ett Brynäs som inleder vassast fram till det där målet. Sen har Frölunda verkligen kommit tillbaka och skapat en mängd möjligheter att få in pucken bakom Magnus Krona i Brynäs-kassen, han som hämtades från Nordamerika inför den här säsongen. Ett misstag av honom, men pucken hamnade i utsidan av stolpen. Närmare än så Frölunda inte kommit. Ett pickt Frölunda som anfaller på ett mycket mer kontrollerat, effektivt sätt än vi sett tidigare under säsongen. Ett Frölunda som alltså har fixat till segrar samtliga 4 matcher som har spelat sen efter förlängning utan att imponera spelmässigt. Brynäs tunga när de närmar sig offensiv målbur runt Lasse Johansson. Frölunda ställs på svåra prov när de ska försvara sig nära den egna kassen, en del som Frölunda annars har varit starka på i inledningen av säsongen. Ganska fartfylld start av matchen, och det är alltså Frölunda som tar emot Brynäs, och det är gästerna från Gästrikland och Gävle som är i ledningen när vi har spelat 13 minuter utav den första perioden.
1: Samma läge, 0-1 är det mellan Djurgården och Färjestad. Adam Olas Mattsson, målskytt för Karlstad-laget, och Björklöven alltjämt i 2-0-ledning mot Växjö.
4: I Ängelholm har inget lag gjort mål, varken Rögle eller Timrå. Just nu är det Timrå som ligger närmast ett mål, i ty att de spelar in en rätt överläge i 50 sekunder till Joel Kjellman. Numera Rögle utvisad för roughing på Timrås målvakt Jakob Johansson vid situation där. Här kommer Timrå med full fart in i offensiv zon. Det är på nytt en styrning som Kalle Klang, Rögle målvakten som har spelat en match den här säsongen. Då vann Rögle mot Djurgården. Han tar den, han tar nästa skott som kommer från Anton Vedin. Men Timrå biter sig fast. Jag tycker de har spelat väldigt bra pickt inledningsvis i den här matchen och inte alls motsvarat den där tabellplaceringen laget har, nämligen sist. Men fortsatt 0-0 mellan Rögle och Timrå.
0: Tung säsongstart även för Luleå som gästar Linköping ikväll. Här är det 0-0, men Luleå har ju massvis med insläppta mål och tre raka förluster bakom sig. Nu är det Luleå som har pucken och anfaller i den offensiva zonen, utmanar Linköpings försvar, men kommer inte riktigt någon vart i den här situationen. Linköping har ju åkt på en rejäl smäll den här säsongen de också. Senaste hemmamatchen, 9 insläppta mål blev det ju när man torskade mot Brynäs. Men här har man läge, Linköping för ledningsmål i matchen, spelar 2-1, skjuter utanför. Vad nära det där blev när Luleå slarvar. Det är det här de inte får hålla på med Luleå. Det är det det har snackats om efter de här tunga förlusterna. Många insläppta mål. Luleå måste bli mindre generösa. Alldeles för många går bort presenter hade de med sig till Skellefteå senast. Snålare måste man bli. Sluta ge bort puckar i Luleå. Det är så snacket går. Men det var precis det man gjorde alldeles nyss här också. Ja, de där 9 insläppta målen för Linköping senaste hemmamatchen. De verkar ge ett effekt så tillvida att det är väldigt många tomma stolar i arenan ikväll. Linköping som brukar ha en publik på över 7000 i snitt per match och nästan fylld arena. Kanske 4-5000 eller något i den stilen här ikväll. Den här matchen som är väldigt speciell för en herre i hemmalaget Linköping. Den tidigare Luleå-profilen Brandon Shinnimin. Han har sett fram emot den här dagen i månader. Shinnimin som var i Luleå men inte fick förlängt kontrakt tvingades lämna den staden där han kände sig så hemma i Norrbotten, flyttade ner till Linköping och nu möter han sin gamla klubb för första gången i SHL. Han, precis som alla andra, väntar fortfarande på första målet i Linköping. 0-0 LHC mot Luleå med 3 minuter kvar av första.
1: Målöst gäller också mellan Skellefteå och Malmö, mellan Rögle-Timrå och mellan HV71 och Örebro. Däremot bortaledning 1-0 för Färjestad mot Djurgården, bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda och i Umeå hemmalaget Björklöven i tidig 2-0-ledning mot kvällens motståndare Växjö.

0: Black Car framförd av Miriam Bryant här i Sportextra.
1: Mål eller inte mål, det är frågan mellan HV71 och Örebro.
2: Och vill ju återväl att Jönköpings publiken förklarar på hemmaplan hur det gick. Nej, inget mål för HV71 i den första perioden med 2:21 kvar av den samma. Pucken var i nät genom den tjeckiske centerspelaren Jan Myschak, men domaren pekade först på godkänt mål, gick ut och kollade på den där stora tv-bilderna och konstaterade då att en HV-spelare, Mike Hardman, var inne och brottades med Örebro-målvakten Filip Larsson på ett otillåtet sätt, och därmed då alltså ett borttömt mål. Det som i så fall hade varit matchens första, med tanke på att det nu då fortsatt då står 0-0. Det var i spel nummer ett överläge som HV hade den här chansen, där man har varit väldigt, väldigt giftiga den här säsongen, och något står det finns så 14 sekunder kvar, så inte jättemycket att vifta på den här spelformen i det här tillfället i alla fall. Men det är fortsatt mållöst i Jönköping. 0-0 mellan HV och Örebro. Det är ungefär 2 minuter kvar av den första perioden.
1: Drygt 5 minuter kvar av första perioden i Ängelholm. Här har Rögle tagit ledningen mot Timrå. 1-0. En riktig Everbergare får man nog ändå kalla det målet. Det är alltså Dennis Everberg, veteranen, som gör mål på någon form av retur. Frågan är om det är målvakten Jakob Johansson som släpper den här returen, eller om det är någon back som är där och fipplar med pucken också. Den ligger lös i alla fall framför Johansson i Timråkassen. Och då kommer Långe Everberg med sin långa klubba och liksom köttar in pucken på något lite halvmärkligt sätt. Klassiskt Dennis Everberg-mål. Han gillar ju att stå där framför kassen och jobba och slita. Inte helt rättvist sett till spelet. Timrå har nog varit minst lika bra hittills i den här första perioden. Men typiskt för ett bottenlag. Det är andra laget som tar ledningen. Rögle leder 1-0.
3: 14 minuter på klockan i Skellefteå, och det handlar om Oskar Blomgren mot Skellefteå. Oskar Blomgren som vaktar målet för Malmö. Han gör en enastående insats här inledningsvis. Det ser ut ungefär som när Luleå var här och hälsade på i Skellefteå tisdags. Malmö får inte stopp på Skellefteå när de kommer med full fart i mittzon, och det blir enormt långa anfall. Oskar Blomgren har fått svara för massor av kvalificerade räddningar. Malmö som dessutom får klara sig utan lagkaptenen, den skickliga spelaren Fredrik Händemark som är skadad. Och han behövs ju på isen, han behövs framförallt när det är tekningar, för han är en av ligans absolut bästa tekare. Kommer då Skellefteå igen med en snabb omställning, de flyttar ju pucken så oerhört snabbt från egen zon och framåt. Kommer här genom Walter Lindberg, tappar pucken då, så kan Malmö bygga upp spel från egen zon. Om man nu får lite tid för det. Närmast att göra mål, det har Viktor Stjernborg varit i Skellefteå. Han träffade stolpens insida i ett av många anfall som Skellefteå har haft. Men nu blir det en utvisning för Malmö, så nu får de pusta ut och förhoppningsvis spela mer anfallsishockey. Det står 0-0 mellan Skellefteå och Malmö.
4: 1-0 till Brynäs borta mot Frölunda. 5 sekunder kvar av den första perioden. Avvaktande Frölunda-utvisning. Brynäs in i offensiv zon, men det är offside. Och det är bara 1 sekund kvar och tekning i mittzon. Nej, det tog slut faktiskt. Perioden tog slut och det är alltså 1-0 till Brynäs. Kiefer Bellows var det som gjorde målet när det har gått 4 minuter. Så långt Brynäs bättre än Frölunda. Efter det, i den här upp- och nedvända världen för Göteborgs publiken, Frölunda-supportrarna under säsongen, så har Frölunda spelat väldigt bra. De har radat upp målchanser. Magnus Krona i Brynäskassen, den långa nästan 2 meter, har stått för ett antal riktigt fina parader och sett till att Brynäs alltjämt håller nollan och har försprång med 1-målsmarginal. Men intressant fortsättning. Frågan är bara om perioden är slut eller inte. Nu är det diskussioner om det. Nej, det är nog den där sekunden kvar, samtidigt som en Brynäs-spelare intervjuas i tv och det är full polsk riksdag, kalabalik. Ingen vet någonting, men jag undrar om inte perioden är slut i alla fall. Domarna tycker att det kommer inte hända någonting, så att vi tar vila istället. 1-0 Brynäs mot Frölunda.
2: För Luleå borta mot Linköping i powerplay så gör Filip Eriksson 1-0 för Luleå. Det var ett bra powerplay-spel utav Luleå som utnyttjade Linköpings utvisning och spelet med den man mer på planen genom att skapa flera farligheter. Sen kändes det ändå som att Linköping skulle klara det där, för det var inte många sekunder kvar på utvisningen. Men då hittade man via en crosspassning när Linköpings spelare, dessutom en av de 4, hade tappat klubban, så det blev nästan som 5-3. Kom en crosspassning till Filip Eriksson som tryckte till ett väl avvägt
0: slagskott och sitt andra mål för säsongen, den unge Luleå-centern. Och då är gästen Luleå i ledning med bara 30 sekunder kvar utav en första period som annars, efter en väldigt trevande och händelsefattig inledning, blev till Linköpings favör spelmässigt. Man hade några minuter hemmalaget med bra tryck och många skapade lägen, mycket trafik framför Lassinantti i Luleåkassen, men Luleå kom undan med andan i halsen ur den perioden. Och sen så fick man alltså den här utvisningen, första numerära överläget i matchen för Luleå. Det utnyttjade man. Ska man se om man kan göra ett mål innan pausen. Luleå avslutar och styrning just utanför målet och returen farligt. Luleå kör köksväger, men han är med på noterna. Linköpings målvakt Valtteri Gnatjev den här dagen. Och då är slut på första perioden i Linköping. 1-0-ledning för gästande Luleå.
5: Paus också efter första perioden i Jönköping. HV71 mot Örebro står 0-0. Paus i Göteborg. Alldeles strax paus. Det är någon sekund kvar bara. Det var en märklig avslutning på den första perioden. Frölunda Brynäs står i alla fall 0-1. Kiefer Bellows, matchens enda målskydd hittills. Paus som vi hörde Linköping-Luleå 0-1. Och paus Björklöven-Växjö 2-0, ledning för hemmalaget.
1: Inte paus riktigt än i Stockholm mellan Djurgården och Färjestad. Det är knappt 2-3 minuter kvar att spela i Globen när det är så att Djurgården är i underläge eftersom Färjestad tog ledningen med det vackra målet. Och det var ju Adam Ollas Mattsson, absolut ingen annan, som gjorde det där målet. Han vände vårt Djurgårdsspelare på offensiv blå, klev fram och satte in det första målet för kvällen vid det bortre krysset. Adam Ollas Mattssons första mål den här säsongen. Gjorde bara ett förra året, så nu kanske han har gjort sitt och det var väldigt fint. Det har varit väldigt mycket Färjestad efter målet också. Djurgården har haft det jobbigt att komma ut ur egen zon och skapa något framåt, även om det var ett helt okej byte för en kort stund sedan. Men Färjestad har haft sina möjligheter att utöka den här ledningen. Här kommer Djurgården in i anfallszonen, spelar pucken bakom ryggen, hamnar i vänstra sarghörnet. Färjestad är bra, stabila bakåt. Tappar de pucken bara för det, så Hartman för Djurgården. Hamnar i ett låst läge, får hjälp av lagkamrat, men Färjestad spelar loss den bakom egen kassen. Bra passning på djupet upp mot rörlinjen, och då lägger bara Färjestad ner djup för att byta. Det var bästa möjligheten att utöka den här ledningen för Färjestad. Det var när Mikkel Öby Olsen tog pucken bakom Djurgårdens målbur och släppte den så där vackert lite sent vid den första stolpen. Och Kristoffer Jansson fick en möjlighet att trycka in 2-0. Men Magnus Hellberg, som står i mål den här kvällen för Djurgården, tog den pucken. 1-0 Färjestad, 2-14 kvar av första perioden mot Djurgården.
5: Det är lite speltid kvar också. Skellefteå-Malmö, en dryg minut. Det är 0-0 i den matchen. Det är någon knapp minut kvar också. Ängelholm, Rögle i hemmaledning då mot Timrå med 1-0. I övrigt paus. HV71 mot Örebro, 0-0. Det är Frölunda-Brynäs 0-1, ledning Brynäs. Det är Linköping-Luleå 0-1 också där, ledning Luleå. Och Björklöven, det är det enda. Det är hemmaledning 2-0 mot Växjö.
6: Vi ska återgå till det svenska herrlandslaget i fotboll, där avhoppen ju just nu avlöser varandra. Sedan tidigare så har Emil Holm, Hjalmar Ekdal och Alexander Isak fått lämna truppen på grund av skador. Utöver dessa så har dessutom Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbielke, Elliot Straud och Patrik Wålemark tvingats stanna hemma med sjukdomssymptom. 8 spelare borta alltså, hela 5 av dessa på grund av sjukdom. Enligt expert Johan Elmander är detta en mycket speciell situation.
7: Väldigt ovanligt. Jag har ju hört talats om lag som har varit på magsjuka och sådär. Men själv, jag försöker tänka efter om jag kommer ihåg någon landskamp där vi har haft många spelare som har varit sjuka samtidigt. Men jag kan inte komma på någon faktiskt. Så att för mig så är det väldigt ovanligt i alla fall.
6: En av de spelarna som inte kommer resa med är ju Yasin Ayari, som av många har ansetts som en av Sveriges bättre spelare här under den pågående landslagssamlingen. Hur stort tapp kommer Ayari vara?
7: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
6: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
7: Ja, men alltså, jag tycker tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna, där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag att man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
6: Ser du någon naturlig ersättare till Yasin Ayari till exempel?
7: Skulle jag gissa idag så tror jag nog en sån som Alexander Bernhardsson kommer in på högerkanten, och kanske Jesper Karlström och Lukas Bergvall spelar på mitten, och sen ute på vänsterkanten att Sinelli spelar kvar där ute, för jag tycker han gjorde det väldigt bra. Och så längst uppe så hade jag nog nästan spelat med Nanasi tillsammans med Gyökeres.
6: Så tänker alltså expert Johan Elmander. Återstår att se hur förbundskapten Graham Potter väljer att ställa upp detta lag. Avspark 20:45 imorgon borta mot Bosnien-Herzegovina. Det är en match som du naturligtvis hör här i Sportextra.
8: Nu är det paus. Samtliga 7 arenor den här hockeyintensiva torsdagskvällen. Det är bortaledning för Färjestad 1-0 mot Djurgården. Bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda. Bortaledning 1-0 för Luleå mot Linköping. Men däremot hemmaledning 1-0 för Rögle mot Timrå. Hemmaledning 2-0 Björklöven mot Växjö. Och så väntar vi på första målet, dels mellan Skellefteå och Malmö. Och så i Jönköping där HV71 och Örebro möts ikväll.

0: Så låter det när AC/DC bränner av Highway to Hell.
1: Björklövens stjärnvärvning Lukas Wallmark har inte spelat en enda minut hittills under säsongen, och det är fortfarande oklart när han är redo för spel.
2: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
3: Det är 10 år sedan som du senast spelade i svensk ishockey, då med Luleå, nu tillbaka i barndoms Björklöven, där du inte har spelat seniorhockey. Vad tar du med dig då från de här 10 åren?
2: Oj, nej, men det är väl mycket. Såklart att man vill bli en mer komplett hockeyspelare, mer erfarenhet. Jag ser mig absolut som en bättre version av mig själv nu än när jag lämnade, men känns jäkligt skoj att vara hemma och väldigt inspirerande.
3: När du skrev på så var det inte klart att Björklöven skulle ta sig upp till SHL. Nu blev det ju så. Men vad var det som lockade så mycket tillbaka till Umeå att det inte ens spelade någon roll vilken serie de spelade?
2: Det är hjärtat för Björklöven. Född i princip här på ishallen. Bara en järntrea bort, så haft farfar som jobbar inom föreningen. Farsan som jobbar inom föreningen. Så man har ett hjärta för Björklöven och bryr mig om föreningen och staden. Så det var det som gjorde att jag valde att komma hem nu.
1: Hör en längre intervju med Lukas Wallmark om flytten hem till Umeå, hjärtat för laget och hur kontraktsituationen egentligen ser ut. Du hör den i den andra periodpausen mellan Björklöven och Växjö, som är veckans match i appen Sveriges Radio. I nu den första pausen, där det för övrigt står 2-0 Björklöven mot Växjö, så hör man general manager Per Kente.
0: Vi ska också se att det går mycket fint att ställa frågor till vår expert Johan Garpenlöv, som sitter och refererar den matchen ikväll. Om du lyssnar på veckans matchsändningen i appen så får du svar där. Du hittar både sändningen och det här frågeformuläret i appen Sveriges Radio.
1: Paus efter första perioden utöver matchen i Umeå också. Hemmaledning för Rögle 1-0 mot Timrå. Det är mållöst Skellefteå mot Malmö, mållöst HV71 mot Örebro. Och så leder bortalagen vad gäller Djurgården-Färjestad 0-1, Frölunda mot Brynäs 0-1 och Linköping mot Luleå, också där läget 0-1. Vi byter ämne.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson. Rutin finns också hos bland andra målvakt Johanna Bunsen och 9 meter spelaren Emma Lindqvist i den färska truppen. Nu stundar dubbla möten med Brasilien om 3 veckor, ett motstånd som Sverige hade problem med i förra årets fiasko-VM. Och i den här färska truppen finns också ett par unga med igen som debuterade mot Frankrike. Linjespelaren Isabelle Rudén och vänsternian Hanna Lundvall får chansen åter en gång för att utmana om en plats i vinterns EM-trupp.
5: Rudén är en spelare vi tror väldigt mycket på och fick fina svar från henne försvarsmässigt i matchen mot Frankrike. Och vi har ju ytterligare några spelare här som inte var med förra samlingen som fortfarande kan nå att bli klara till ett mästerskap.
1: Förbundskapten Thomas Axner där, reporter vad gäller handbollen Susanne Andrén.
0: Någonstans där tar vi väl och byter ämne direkt igen. Nu ska det handla om fotboll istället, för FC Rosengårds Molly Johansson. Hon klev av gårdagens träning med en befarad knäskada. Idag så bekräftade den damallsvenska klubben att 24-åringen har drabbats av en korsbandsskada som kommer hålla henne borta under resten av säsongen. Tufft för Rosengård som med bara 6 omgångar kvar ligger precis ovanför det negativa kvalsträcket. 2 poängsmarginal har man ner till Växjö, och på söndag då spelar man dessutom ett viktigt Malmö derby mot rivalen tabelltrean Malmö FF. En match som vi för övrigt sänder här i Sporttexta.
6: Radiosporten dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinnigt.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
12: Inkompetent skurk.

0: Hot and Cold, Katy Perry här i Sportextra. Pucken är släppt för den andra perioden i Jönköping än så länge. HV71 mot Örebro. Vi har ju 0-0 med oss från första perioden. Vi ska strax ut i hockeyarenorna igen.
1: Det stormar ju kring en viss fotbollsklubb på de brittiska öarna, nämligen Manchester City. Och nu har turerna fortsatt.
2: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
3: Well, I would be really concerned to lose them.
2: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
3: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
2: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister. När Sveriges Radios England-korrespondent Nina Benner pratade med Manchester City-fans är det flera som hoppas att klubben inte ska straffas alls.
4: They've regenerated the area. That's
5: They've
4: what I'm thinking.
5: They've put so much into that part of the city. It's amazing. So I don't think they should be penalized at all.
1: Reporter här Malin Rimfors. Vad händer nu då, kanske man frågar sig. Jo, Manchester City väntas överklaga den här domen. Det ska man ha gjort senast imorgon fredag. Och processen den slutförs sen normalt inom 12 veckor. Det ska också sägas att det finns en försvårande omständighet i det hela, och det här har att göra med Manchester Citys ordförande Khaldoun Al-Mubarak. Han är också vd för Abu Dhabis statliga fond Mubadala och har sedan år 2020 så kallad diplomatisk immunitet i Storbritannien. Tidningen Financial Times skriver att detta enligt jurister kan komma att skydda honom mot såväl åtal som civilrättsliga processer. Det här är någonting som kan komma att få betydelse i händelse av att andra klubbar kräver skadestånd eller om brittiska myndigheter inleder en brottsutredning.
0: Pucken släpps på allt fler hockeyarenor under kvällen för den andra perioden, bland annat i Umeå, och Björklöven utökar direkt i den andra perioden mot Växjö till 3-0. Oskar Tellström, senaste målskytten för Umeålaget, som har en riktig drömstart på den här kvällen. Men i Jönköping, Pontus, vill vi fortsatt vänta på mål.
6: Och där har vi spelat 2 minuter av den andra perioden. Fortsatt lika läge 0-0 mellan HV71 och Örebro. Kraftigt spelövertag HV i den första perioden. Nu är den andra Örebro upp i en offensiv aktion här nu. Pressat på, marinerat HV-laget under ett tag. Finske Sampo Ranta nu kan överlämna pucken till Martin. Martin i skottläge från blå linje skjuter. Räddning Herman Liv. HV-målvakten Herman som gör sin fjärde match i HV-tröjan i dessan återkomsten till pappa Stefans HV71, kan man få väl säga så. Stefan som gick bort i en flygolycka med sitt ryska lag Lokomotiv Jaroslav 2011, och Herman Limner då för första gången egentligen då i spel i moderklubben i HV71 den här säsongen. Ola Alsing, backspelare i HV, slarvar, ny räddning, livpucken, flipperspel framför målet, räddas undan och HV i andra läget igen. Och HV har lite problem, det märker man i vissa moment när liksom Örebro får fart och kraft i det offensiva spelet, så är HV ett virrigt lag. Men nu gör man en puckstöd i alla fall. Viktor Lass med pucken för HV upp i offensiv zon. Mike Hardman får pucken av lagkompisen Lass, men sen ut i den neutrala zonen. HV tar in den igen. William Ingberg Nilsson försöker skicka in den. Örebro bara rensar undan. 3,5 minuters spel av den andra perioden, och det är fortsatt lika läge 0-0 inför välfyllda läktare i Jönköping mellan HV71 och Örebro.
7: Inte lika välfyllda läktare i Linköping. Här är det 1-0 till gästerna Luleå efter en dryg period spelad. Vi har kommit 2,5 minuter in i den andra perioden för att vara exakt. Spelmässigt jämnt i den första, tillknäppt svag fördel Linköping fram till spelet i numerärt överläge för Luleå, där Filip Eriksson kunde prickskjuta in 1-0-målet. Filip Eriksson som är en av 3 centrar i Luleå som får rulla runt på vilka forwardspar de spelar med. Det är ju vanligare när man kanske toppar laget i slutet av en match eller sådär på elitishockeynivå. Men Luleå har skadebekymmer och Luleå har spelare borta. Bland annat Pontus Andreasson som sent fick kasta in handduken till den här matchen, vilket gör att man inte har fullt lag i forwardsuppsättningen på mer vanligt ishockeyvis, att man har liksom 4 hela kedjor utan. 3 centrar och 4 ytterforwardspar spelar Luleå med den här kvällen. Filip Eriksson. En av dessa centerkillar är den som har gjort målet för Luleå. Inledningen av den andra perioden så har det mestadels varit Linköping som har pressat fram uttryck i den offensiva zonen, skapat en 2-3 icingpuckar från Luleå i rad men ännu inte lyckats utnyttja det, och publiken väntar ju på första hemmamålet. Ikväll Linköping 0, Luleå 1.
6: Och på tal om hemmamål så har HV71 tagit ledningen mot Örebro. 4 minuter in i den andra perioden. Justin Clues som får pucken framspelad av Alexi Heponiemi. En underbar flippmacka från Heponiemi från den vänstra kanten. Precis nere vid den förlängda mållinjen. Pucken parallellt som landar på tejpen till Justin Clues. Som inte gör några misstag utan skickar upp pucken i nättaket bakom en chanslös överlämnad Örebro målvakt i form av Filip Larsson. Och nu kanske vi får en riktigt härlig ingrediens och krydda i den här matchen med tanke på att Örebro nu blir ett ledande lag. Vi påminner om förutsättningarna inför den här matchen. HV är 11 i serien, inte vunnit en enda trepoängare det här säsongen. Och Örebro som ju har spelat ganska bra efter käftsmällen i premiären. De har förlorat med 7-0 mot Färjestad. Ett Örebro som nu är på en sjätte plats i tabellen. Men det är fortfarande väldigt tidigt då poäng och vinster och mål fram och tillbaka kan ju kasta om tabellen rejält i alla fall. Nu spelar igen i den offensiva zonen för HV som kanske är sugna på ännu mer. Tänk om man skulle få en sådan matchutveckling. Örebro nyper pucken istället i den egna zonen. Bländande skridskåkning upp av Karlqvist som tycker ta sig in i den offensiva zonen men avväpnas av HV-försvaret på ett elegant och skickligt sätt. 1-0 HV efter 5 minuter spel i den andra perioden. Justin Clues har gjort matchens första mål i Jönköping.
0: Det innebär att vi bara har mållöst i en match nu då. Det är Skellefteå mot Malmö. Pucken är släppt där också i den andra perioden. Vi tar glimtar in igen i veckans match. Björklöven mot Växjö. 3-0 alltså upptakten på andra perioden.
8: Ja, det är en fullständig utskåpning. Välkomna till oss i Umeå, Björkarnas stad. Nykomlingen Björklöven fullständigt mosar detta Växjö. Den andra perioden hann inte ta sin början in. Fredrik Forsberg spelade fram lagkamraten Johan Tellström. Och så kom 3-0.
9: Ja, och för viljan hos Forsberg i första läget sätter upp det här målet. Och man får en klar 2 mot 1. Och Forsberg har ju den här förståelsen för att finta skott och lägga en passning i sidled till Tellström som rakar in pucken i öppet mål.
8: Ger du Växjö några möjligheter att vända på matchen, Johan?
9: Inte som matchbilden ser ut just nu. Jag tycker att Björklöven kontrollerar matchen totalt.
8: Oskar Tellström och ingenting annat. Pappa Johan, det var många år sedan han spelade på den här nivån. Men en gång tappade han pucken Växjö och så kommer Björklöven. Kan det bli 4-0 också? Speltiden bara 5 minuter av den andra perioden. Lite mer avvaktande, mer pucke går i alla fall för Växjö efter trean för ett par minuter sedan.
9: Men jag tror att Björklöven inte vill göra misstag. Man spelar enkelt, väldigt noggrann i spelet med pucken. Och det gör att man ger bort pucken enklare i den här perioden.
8: Där har ni matchbilden. Vill ni följa utvecklingen i det som är veckans match i appen Sveriges Radio? Välkomna till oss med spännande möten, intressanta gäster, expertanalyser, nedsnack och podden. Ni har hela kvällen tillsammans med ishockey och Sveriges Radio. Här är det 3-0 för nykomlingen Björklöven mot Växjö.
0: Har ni frågor till expert Garpenlöv så finns det alldeles utmärkt tillfälle att ställa dem. I appen Sveriges Radio in där så finns det ett frågeformulär och där hittar du också länken till kvällens sändning.
10: Skandinavium Göteborg, 4,5 minut andra perioden, 1-0 till Brynäs, Kiefer Bellows tidigt i den första perioden, sen väldigt mycket Frölunda, men det kommer ett friläge för Brynäs, Trevino skjuter, Johansson räddar, Lasse i kassen och blockerar pucken Teting i Frölundas zon. Brynäs har haft ett numerärt överläge, det 15:e för säsongen, för 14:e gången så misslyckades de med att göra mål. Brynäs bara ett mål i powerplay-spel och Frölunda hade den vassaste chansen, då med en spelare mindre på planen. Ett jättefriläge för Noah Hasa tillsammans med en lagkamrat. Hasa valde att avsluta själv. Magnus Krona räddade utan större bekymmer. Där hade han släppt pucken, Noah Hasa, så hade det nog förmodligen varit kvitterat till 1-1. Men det gjorde han inte utan avslutade själv istället. Frölunda har 13-7 i skott. Brynäs inledde alltså vassast i första perioden. Frölunda har ägt matchbilden sedan dess. Men ineffektivt men bra spelande till skillnad från alla de 4 tidigare matcherna. Effektivt men ganska ämbligt agerande på isen. Är det bra hastighet? Är det högt tempo? Är det intensitet? Ja, det är alla de ingredienser man vill ha när man tittar på en hockeymatch när Frölunda etta i serien tar emot tredjeplacerade Brynäs. Det skapas chanser, det smäller i sargerna och det bjuds på tekniskt eminenta nummer emellanåt. Så att, ja men hög karat i match än så länge. Brynäs leder 1-0 mot Frölunda. Snart 5 minuter, period nummer 2 i Skandinavien Göteborg.
0: Enda mållösa matchen, alltså Skellefteå mot Malmö. Peter, 0-0 speglade också känslan av hur det ser ut på isen.
11: Det borde vara kanske 1 och till och med 2-0 till Skellefteå mot detta Malmö. Men Oskar Blomgren gör en väldigt bra match för Malmö. Han är den som vaktar målet hos Malmölaget som har haft väldigt svårt. Det har i och för sig de flesta lag mot Skellefteå. De är ju regerande mästare. Men till sett i förra säsongen så blev det inte en enda vinst för Malmö mot detta Skellefteå. Som har pucken nu under kontroll. Tappar den möjligheter för ett avslut som inte träffar målvakten Strauss men. Och inte målet alltså då. När det skapades en möjlighet när Carl Persson snappade upp ett misstag från en Skellefteå-spelare. Här kommer då Skellefteå som spelar faktiskt fast sig lite grann. Thomas Kollar, tränare i Malmö, har säkert sagt till sina spelare att man får inte ge så mycket is som man gjorde till Skellefteå under första perioden. För det är en taktik som är dömd att misslyckas. Nu skickar Malmö pucken ner djupt bakom förlängd mållinje där Straussman hämtar upp den och lägger den till en lagkamrat som är backen Rasmus Bergqvist. Vi ska säga att en av Skellefteås backar, Frans Hara, fått utgå i den första perioden. Befarad axelskada på honom. Malmö som jagar sin första 3 poäng här. Frågan är om det kan komma ikväll mot mycket svårt motstånd. Det är ju fortfarande 1 poäng har de med sig i alla fall. Än så länge i alla fall. Här kommer ett skott till Blomgren. Här kommer ytterligare ett avslut. Vad snabb han efter isen, målvakten Oskar Blomgren. Han är inte stor till växten men en riktig sån närspelsmålvakt som har snabba reflexer. Fortfarande 0-0 i den här matchen. 4 minuter in i andra.
6: Nu är också utjämnat i Jönköping. Örebro har kvitterat till 1-1. Det är 7 minuter in i den andra perioden. Ett skott från backplats. Styrning framför precis framför Herman Liv och Glenn Gustafsson i Örebro är sist på pucken. Och 1-1 efter en tung Örebro-press. Efter förvisso då ett slarvigt försvarsspel av HV71. Han som gjorde framspelning till HVs 1-0-mål, Alexi Heponiemi. Hade man kunnat skriva in ytterligare en assistpoäng så fick nog Heponiemi det där. För det var jätteslarvigt försvarsspel. Men Heponiemi bara blir av med pucken och Örebro i efterdyning. Och där puckstölden kunde sätta upp ett offensivt spel som sedermera då ledde till den här kvitteringsmålet. Får se nu då hur HV reagerar. Nu är man uppe i offensiv zon. Tungt skott. Andreas Borgman precis tätt över. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för HV71 i lika läge 1-1. I SHL i socken mot Örebro. Finurligt spelat av Jonathan Engman. Enkelt agerat av Örebro försvaret lite senare. 8 minuter är spelat och det är helt lika i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
0: Men i Umeå, ytterligare hemmajubel. Björklöven nu 4-0 mot Växjö. Axel Ottosson målskytt. Ni hör gröngult jubel i veckans matchsändningen i Sveriges Radios app. Där vi nästan kommit 8 minuter in i mittperioden. Men i Ängelholm, Andreas, bara 2,5 minut in. Vad höll ni på med egentligen i pausen?
12: Ja, vad jag höll på med. Det var en ismaskin som var inne och fixade isen och allting såg väl krattat och fint ut inför den andra perioden. Men det var alldeles för mycket vatten kvar efter ismaskinen. Det vill säga att frysaggregatet inte riktigt väl frös. Isen, det har ju visserligen varit väldigt varmt i Skåne idag och kanske det hade med det att göra. Så att det var mer vattenpolo än ishockeypucken bara stannade i dessa pölar. Så man fick liksom vänta tills att vattnet hade frusit till is. Och så rullade man puck för att kolla att den gled. Och så har man nu kommit fram till att nu glider den fint. Och då har Timrå precis bränt ett numerärt överläge utan att göra mål trots att Dylan McLaughlin hade 2 fina lägen. Det står ju 1-0 till Rögle efter den första perioden. Och när det nu har gått 3 minuter av den andra så är det Rögle som får spela med i numerärt överläge. Erik Wall i Valterholm utvisar för Timrå. Det kanske de inte ska vara jättebekymrade över för Rögle har inte gjort ett enda mål i numerärt överläge den här SHL-säsongen. På, jag tror att det är 10 försök. Så att just den spelformen är inte Ängelholmarna särskilt vassa i. Men de leder ju med 1-0 efter Dennis Evenbergs mål i den första perioden.
11: Det var bara en tidsfråga. Nu är det ett faktum. Skellefteå har tagit ledning mot Malmö och det är ju en av de absolut bästa spelarna i svenska hockeyligan. Oskar Lindberg som får en passning. Det är spelformen 5 mot 4 ska jag säga. Det är Jonathan Jonsson som med en väldigt fin passning från höger till vänster hittar till Oskar Lindberg. Tar emot pucken och så lägger han det upp i nättaket bakom Oskar Blomgren. 1-0 ett faktum. Oskar Lindberg 1-0 Skellefteå mot Malmö.
0: Och därmed har vi fått se mål i samtliga 7 matcher den här kvällen. Utöver Skellefteås 1-0 mot Malmö har vi också 1-0-läge för Rögle mot Timrå. Vi har lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Vi har bortaledning Frölunda-Brynäs 0-1 ledning Brynäs. Linköping-Luleå också där bortaledning 0-1 ledning Luleå. Och Björklöven mot Växjö. Jag tyckte precis att jag såg en reduceringspuck, kan det stämma? Nu försvann grafiken. Jag tror att det är reducerat i alla fall. Så 4-1 läget nu för Björklöven mot Växjö i det som är veckans match.

I know you med Taylor Swift här i Sportextra. Och mycket riktigt var det ju mål för Växjö borta mot Björklöven. 4-1. Reducering där för Växjö. Emily Suomi var den senaste målskytten där. Det här gäller Skellefteå-Malmö.

0: De skulle kunna ha ledit med fler mål, för det har varit en otroligt jobbig period under några minuter där i den andra perioden för Djurgården. Så pass jobbigt att Robert Kimby, tränaren i Djurgården, nu tog en timeout efter mer än halva, eller ungefär halva den andra perioden spelad. Djurgården kom ut efter den första pausen och såg ut som att de skulle ta tag i det här och försöka spela in sig i matchen. Och var i anfall under några tillfällen, men sen tog Färjestad över. De är så mycket tyngre. Det är så jobbigt för Djurgården att komma till avslut. Det är så mycket enklare för Färjestad att rulla upp Djurgårdsförsvaret i anfallszonen och fresta Magnus Hellberg. För målvakten i Djurgården, 35-årige Hellberg, är precis så bra som man måste vara för att hålla Djurgården kvar i matchen. Hemma publiken försöker, och hemmaklacken som står bakom Hellberg försöker att ropa kämpa Djurgården, för det är det de måste göra. De är fortfarande med matchen målmässigt. Det är snart halva matchen spelad och ledning för Färjestad med 1-0. Timeout, den är slut.
1: Frölunda har kvitterat till 1-1 hemma mot Brynäs i toppmatchen. Ettan Frölunda mot trean Brynäs. Det har gått 8,5 minut av den andra perioden. Samuel Fagermo med andra målet efter återkomsten till svensk hockey och Frölunda. Hemmalaget, de rödgröna, röda tröjor, gröna byxor, Frölunda mot vitsvarta Brynäs. Och första numerära överläget för Frölunda. En spelform där Göteborgslaget har varit väldigt framgångsrikt under säsongen. Eller väldigt, de har varit bra i numerärt överläge. Och här utnyttjar de det. Och det var Graham Clark, bästa poänggörare, bästa målskytt i Frölunda, som sköt från högersidan. Målvakten Magnus Krona kunde inte hålla pucken utan lämnade retur ut till vänster. Målet var till spillogivet och då missade inte Samuel Fagermo, utan han såg till att det blev 1-1 för Frölunda mot Brynäs till majoriteten av publikens glädje. Snart halva matchen spelad, lika på 1 Frölunda-Brynäs.
2: 1-1 också, läget som ni hörde Skellefteå-Malmö efter Carl Perssons kvitteringsmål för Malmö. Läget också 1-1 i Jönköping, HV71 mot Örebro. Rögle leder alltjämt mot Timrå, 1 mål mot 0. Färjestad leder 1-0 borta mot Djurgården. Och Luleå leder borta mot Linköping, 1 mål mot 0. Kvällens målfest, den finns i Umeå, det som är veckans match i appen. Björklöven leder ju där mot Växjö med hela 4 mål mot 1.
3: Och här är Jönköping där Örebro på bortaplan mot HV71 ska spela nummer ett överläge för första gången den här matchen. Det är spelat 30 sekunder av den där spelformen och inte har resulterat i något Örebro-mål än så länge. 1-1 står i matchen totalt sett. Det är 7 minuter kvar av den andra perioden. Örebro nu då, pucken upp. Sampo Ranta på vänsterkanten, bär in den på majestätisk riskåkning. Bara trampar in i den offensiva zonen, ner i kortplanket. HV-försvaret kommer ut i form av Fransson. Vem är det som vinner den där pucken? Är det örebroare kanske? Jo, svaret är ja. Upp nu i backplats för Robin Salo. Tillbaka till Sampo Ranta på vänsterkanten. Backplats från Salo som skjuter, täckande HV-försvaret emellan. Örebro masserar HV71 rejält nu i spel nummer ett överläge. 5-6 minuter kvar av den andra perioden. Pucken på återigen på vänsterkanten hos Sampo Ranta i Örebro i lika läge 1-1. Innan HV kan få all tid i världen efter att Ranta faller till backen. Och HV kan sätta ut pucken i den neutrala zonen igen. Det var verkligen en speciell match det här för HV-tränaren Niklas Eriksson, som har så många år i förflutet i just Örebro, som nu då får riktigt in sig på att försvara det man har i matchen som står 1-1 mellan HV och Örebro. Det är 5,5 minut kvar av den andra perioden.
0: Det är utökat i Globen. Färjestad leder nu med 2-0. 10 minuter in i den andra perioden. Ni hörde om timeouten från Djurgårdens tränare Robert Kimby. Det resulterade i att Djurgården skapade deras bästa möjlighet i matchen. Och när de kom loss och skapade den där chansen som Theo Stuxelius avslutade efter passning från Lukas Weidemo i 2-mot-1-läge. Och efter det, så lite turligt, så lyckas Per Åslund få med sig pucken i mittzonen mellan två Djurgårdsbackar. Men rappt skötan upp i nättaket bakom Magnus Hellberg efter den här fina handledaren från Per Åslund. Och 2-0 alltså för Färjestad. Det är ju väldigt rättvist, är det ju, med tanke på hur spelbilden har sett ut under stora delarna av matchen, där Färjestad är mycket tyngre, mycket stabilare. Jag var inne på det tidigare också, Färjestad som bara har släppt in 4 mål på de här inledande matcherna av Svenska Hockeyligan och är dessutom vassa framåt. 2-0 Färjestad på bortaplan mot Djurgården i Stockholm.
3: 1-0-ledning för Luleå borta mot Linköping. 8 minuter kvar att spela av andra perioden.

0: Men det är hemmalaget som har skapat på sistone framförallt ett jätteläge efter Luleås larv. Från kaptenen för dagen Jesper Sellgren gav bort pucken till Linköping och Cooper Merody, nyförvärvet i LOC med möjligheten. Han har faktiskt haft ett par bra lägen ikväll redan, men ett superläge helt fri mot kassen. Men Lassinantti stod emot. Linköping fortsatt med tryck i den offensiva zonen där pucken är just nu efter en tekning. Linköping ser ut att vinna tekningen, så blir det hård kamp om pucken. Så får ju nyss nämnde Merody fram den och så Karlström försöker hitta Kinnimin i mitten. Det är den här kedjan, Linköpings nykomponerade, precis som alla kedjor i Linköping den här kvällen. Men Kinnimin, Merody och Karlström, de har legat bakom nästan allting framåt för hemmalaget. Men inget mål har man gjort. Det är Luleå som leder 1-0, 8 minuter kvar att spela den andra perioden om inte Kinnimin kan göra någonting här. Och när det halkar han i läget kommer med spela istället pucken vidare. Och Linköping behåller ändå trycket och så kanske avslutet kommer från backposition istället. Där styrning! Och så landar pucken utanför mål och så försöker man köksvägen genom Merody som blir hållen i tröjan. Spelet fortsätter ändå. Linköping med tryck, men Luleå får väl undan pucken ur zonen. När Linköping behåller trycket så kommer avslutet istället här istället. Så Luleå får tag i pucken i sista stund och då är det fortsatt ledning Luleå 1-0 borta mot Linköping.
1: Ska Malmös första trepoängare komma på bortaplan mot Skellefteå? Det kanske inte var många som trodde på det, men det har närmat sig i alla fall eftersom 1-0 Skellefteå har blivit 2-1 Malmö. Spelformen 5-4, helst ska vi säga att Skellefteå-spelaren precis kom in på isen när Oliver Kaski, vilken inledning den spelaren har fått, backen. Det var hans tredje mål, lägg till detta 2 assist, 5 poäng på 4 matcher för Oliver Kaski som har ju spelat med HV förut. Spelade förra säsongen med Köln, har nu återvänt till SHL och fått en väldigt bra säsongsinledning. Ett avslut från back, alltså mot målen Strauss, men han var ordentligt skymd av Oskar Eklind. Tänkte själv att ha en spelare som är 194 cm lång och 103 kilo tung framför dig. Det hade inte lätt att se pucken. Och det var också ett vinnande recept för Malmö som leder 2-1. Oliver Kaski senaste målskytt för Malmö halvvägs in i matchen.
2: Fortsätter på det skånska hockeyspåret, för Rögle har utökat ledningen hemma mot Timrå till 2-0 med 9 minuter drygt kvar av den andra perioden. Målet kommer när Timråbacken Tim Barkemo är skadad nere på isen, ligger, kan inte resa sig efter en tuff tackling upp mot planket. Spelet fortsätter och Rögle får ju på det sättet ett slags numerärt överläge och får till sist in pucken efter en hel del konstigheter framför kassen där pucken låg lös och de inte Linus Sandin som är sist på den. Anton Lander, lagkapten i Timrå, tokig på domarna att han inte blåste av när en Timrå-spelare låg kvar på isen och kunde inte resa sig. Mikael Gat, tränaren i Timrå, den tidigare Rögle-kultspelaren, lika arg i hand. Men målet är godkänt och jag tror att det är Carson Coolman som får det till slut. Men man undrar hur det gick med stackars Tim Barkemo som han kunde inte resa sig. Han hade jätteont och då passade Rögle på att göra 2-0. Det är 9,5 kvar av andra perioden.
3: Skånsk glädjesekvens alltså, 2-0 för Rögle mot Timrå samtidigt som Malmö har vänt 0-1 till ledning 2-1 borta mot Skellefteå. I övrigt då, jo, det är fortsatt lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är fortsatt 2-0-ledning för Färjestad borta mot Djurgården. Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Linköping-Luleå, Luleå leder med 1-0 mot 0. Och i Umeå, Björklöven mot Växjö 4-1. Johan Westerberg, Ekots rubriker.
4: I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom.
5: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett oss ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
4: Den brittiska polisen har nu gripit en man misstänkt för förberedelse till terrorbrott i samband med utredningen kring den militära flygbasen Fairford i södra England. Enligt brittiska medier har den gripne, en 27-åring, både iranskt och brittiskt medborgarskap. I söndags evakuerade polisen stora delar av området kring den här flygbasen därefter att tre misstänkta skåpbilar hade stoppats i området. Fem män i 20-årsåldern greps då, men de är försatta på fri fot mot borgen. Här hemma så har biobesöken ökat med 20% hittills i år jämfört med samma period förra året då. Där enligt siffror från Filminstitutet, och det är de unga som står för de flesta biobesöken.
3: Strax Jönköping och hockeyn där, bara 2 minuter kvar utav andra perioden. HV71 mot Örebro står 1-1, men först ett besök i Göteborg.
6: Där det också är 1-1. Det är 5,5 minuter kvar att spela utav mellanakten. Brynäs 1-0 i första. Kiefer Bell och Strömna kvitterat numerärt överläge. Samuel Fagermo mitt här i den andra perioden. Och apropå numerära överlägen, Brynäs har haft vad som nog kan beskrivas som ett av de sämsta powerplay-spelen i SHL-historien. Så långt vill jag faktiskt sträcka mig. Det var nämligen väldigt svårt att komma ut ur egen zon. 1-10 ungefär utav det här numerära överläget. Inte vid något tillfälle hade de ett uppställt powerplay-spel. Och Frölunda återigen i numerärt underläge närmare att göra mål än vad Brynäs var när de hade en spelare med på isen. Frölunda gör en bra match så här långt. Lika på 1 i ställningen. Men Frölunda har lyft sitt spel. Serieledande Frölunda jämfört med de tidigare matcherna under säsongsinledningen, och Brynäs får mest ägna sig åt försvarsspel. Det gör de i och för sig bra, Magnus Krona fin i målet, men frågan är om de klarar att stå emot de 25 minuter som återstår av ordinarie matchtid, för det är fortfarande 1-1. Det ska Brynäs vara tacksammast för i Göteborg mot Frölunda.
7: Det är också 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är också en minut och 11 sekunder som återstår av spel i den andra perioden. Tekning HV71 i offensivt läge. Ett HV som leder skottstatistiken överlägset 24-12 i Jönköpingslagets favör. Men i målkolumnen så är det alltså ett lag vardera. Målvakten i Örebro, Filip Larsson, som faktiskt blev pappa i måndags, har stått för en väldigt briljant och viktig insats här i den andra perioden, framförallt när HV har kommit på anfallsvåg i vissa stunder. Majestätisk uppåkning nu av Robin Sallo, försvarsspelare i Örebro, som försöker passa pucken till lagkompis Max Verren och blir av med den. HV kan istället koppla grepp om pucken. Mindre än minuten kvar av mittenakten i Jönköping. Alexi Heponiemi, HV-spelare, tar sig in pucken över den offensiva blå linjen, ner bakom den förlängda mållinjen och bakom Örebro-kassen. Kan HV bilda lite offensivt styrsel där, men det där var en väldigt märklig situation när pucken spelas in mitt framför nyss nämnde Filip Larsson i Örebro-målet, som var nära att slå in den eget mål men lyckades lösa det där. 34 sekunder kvar, fortsatt 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Pucken upp på högerkanten, Jan Myrsak för HV tar in den i offensiv zon. Nikola Pasic finkar höger, finter på vänster, kastar in pucken på chans framför målvakten Larsson, rensas undan av Örebro-laget och sen kanske man kan få tag i något litet mer offensivt spel här nu då för Örebro i slutsekunderna. Här kommer Örebro i alla fall. Sampo Ranta med pucken återigen. Som bär in den, får han hjälp av någon lagkompis? Svar nej, och istället så är det HV som bara rensar ut den i mittzon. Och då kan vi väl konstatera att efter 40 minuter spelade SHL i hockey i Jönköping så är det 1-1 mellan HV och Örebro.
1: Ja, det är frågan om det är avgjort i Stockholm. Färjestad gör 3-0 med 4 minuter kvar av den andra perioden. Jag säger så med tanke på att Djurgården inte kommer någonstans och är numret mindre. Det är numerärt överläge och det är Radim Sohorna som trycker in pucken efter att visserligen Djurgården har haft ett bra omställsläge och reducerar i numerärt med en man mindre på isen. Men de utnyttjar inte det och då straffas de av klinisk Sohorna som trycker in tredje målet för Karlstad laget som dominerar den här matchen i princip totalt, för Djurgården är numret mindre än vad Färjestad är. Färjestad är på väg mot ytterligare en seger i Svenska Hockeyligan, det säger jag trots att det är 4 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården måste vakna, har bara skjutit 10 skott inför hemmapubliken så här långt.
8: Oskar Lindberg har presenterat sig för andra gången den här kvällen för sitt Skellefteå utjämnat 2-2 i spelformen.
9: Hela länsväg 227 dalar över vägen och då är höjd med Gåle vägskäl. Där har skett en singelolycka med ett mindre fordon då och räddningstjänsten är på väg till platsen. Länsväg 227 alltså är höjd med Gåle vägskäl där singelolycka, räddningstjänst på väg till platsen.
8: Kollar med om det var vilda protester från Malmöbåset och det renderade till ytterligare en utvisning för Malmö och därav detta 5-3 spel för Skellefteå som då får fortsätta att spela med en man mer på isen eftersom Oskar Lind, eftersom det blev bara en av Malmö spelarna som fick åka ut. Det här kan vara en matchvändning igen. Det var ju så att Skellefteå hade 1-0, Malmö gjorde 2 raka mål. Nu är det 2-2, spel 5-4 för Skellefteå som kan ta tillbaka den ledning som man hade. Skott kommer från Podas, täcks undan av Malmö spelare men man får inte ut pucken i zon. Oskar Lindberg, han är i god form. Han har gjort 8 poäng nu på 5 matcher. Oskar Lindberg som är tvåmålsskytt i den här matchen.
0: I Linköping är det bortalaget Luleå som leder 1-0 med jättetryck från hemmalaget och ännu en räddning från Lassinantti med 20 sekunder kvar att spela av andra perioden. Han greppar den där pucken, det blir tekning i offensiv zon. Ja, man brukar ju prata om trafik framför mål när hemmalaget, eller ja, i det här fallet hemmalaget Linköping då, som de har gjort, kastat in massor av folk som stör och irriterar Lassinantti och försöker skymma honom och försöker styra in puckarna. Det har varit en genomgående taktik hela matchen. Han har klarat den utmärkt, Lassinantti. Jag hade velat se honom sitta i bilen ut eller in i Stockholm innerstad klockan 4 en vardag eftermiddag. Jag tror att han helt lugnt bara hade låtit alla andra bli irriterade, stressade när tiden går. För Lassinantti har inga problem med den rusningstrafiken som han har framför sig den här kvällen. Linköpingsspelarna var nära de här att få in den här pucken. Det känns nästan sjukt faktiskt att de har gjort inget mål efter de här två perioderna. Inte det att man har haft några superchanser än egentligen. Det var ju Cooper Marody som var helt fri. Men i övrigt så är det den här taktiken med styrningar och med skymningar som har gett nästan resultat, men det är ju faktiskt Lassinantti som har dragit längsta strået än så länge. 20 sekunder kvar att spela efter visst om och men släpps pucken i Luleås zon. Linköping vinner tekningen för ett möjligt förtängningsmål då i slutet av andra. Skottet går utanför. Men Linköping tar hand om pucken igen och Fantenberg för Linköping spelar in fram på kassen. Är nära där, men så kan det bli kontring Luleå sista som händer istället. Det är bara 7 sekunder kvar av perioden, men Brian O'Neill sätter fart för Luleå. Kan de få till ett avslut? Nils får pucken i straffområdet, eller straffområdet i slottet, men han missar chansen och då är perioden slut. Ja, det är hockeysäsong och inte bara fotboll som gäller nu för tiden. 0-1, det är ledning Luleå efter 2 perioder i Linköping.
6: Ingen leder i Göteborg efter 2 spelade perioder. Frölunda-Brynäs 1-1. Perioden slutade med att Axel Andersson, Brynäsbacken, hade en väldigt god möjlighet bara 5 sekunder från pausvisslan att trycka dit ett nytt ledningsmål för Brynäs. De hade ju 1-0 försprång efter den första perioden. Men annars har det inte varit så mycket Brynäs framåt, utan det är Frölunda som har dominerat. Det är Frölunda som leder skotten stort, 29. Det är Frölunda som vinner tekningar, det är Frölunda som vinner närkamper. Och Brynäs får ägna sig ganska mycket åt att försvara sig. Det gör de i och för sig effektivt och bra. Sen har ju... Det är ju verkligen en spaning att Brynäs måste jobba på sitt numerära överläge. Ett mål på 16 försök. Nu är de uppe i Gävlelaget. Och det här sista powerplayet i den andra perioden. Det var märkligt att titta på. Där de alltså inte fick ta på pucken. Frölunda kunde ganska enkelt hålla pucken i offensiv zon. Trycka tillbaka Brynäs med en spelare mindre på isen. Så att där är ju en förbättringspunkt verkligen för Brynäs. Men... de är ju nöjda såklart med resultatet. De har en poäng just nu. De har oavgjort 1-1 mot Frölunda. Och alla möjligheter naturligtvis att plocka med sig 3 poäng hem till Gävle.
3: Vi har paus förutom i Göteborg. Frölunda Brynäs 1-1. Också paus i Jönköping. HV71 mot Örebro 1-1 också där. Vi har paus i Umeå. Hemmalaget Björklöven leder mot Växjö efter 2 perioder med 4 mål mot 1. Vi har paus i Linköping. Där är det gästande Luleå som leder med 1 mål emot 0. Det är några minuter kvar att spela Ängelholm, 2-0 för Rögle mot Timrå. Dryga minuten också i Stockholm, Djurgården mot Färjestad, 3-0 för Färjestad. Och så matchen Skellefteå-Malmö.
8: Som lever i allra högsta grad eftersom det står 2-2 mellan Skellefteå och Malmö. Det är 2 minuter kvar av den här mittenperioden där Malmö på ett helt annat sätt har varit inblandad i det som sker på isen. Man har lyckats stoppa spelet i mittzon, få ner tempot att inte Skellefteå ska, som under den första perioden bara hur enkelt som helst förflytta sig från egen zon genom mittzon in i anfallszon.
1: Det har Thomas Kollars Malmö gjort i den här andra perioden på ett helt annat sätt, och därför har matchbilden förändrats. Det är fortfarande Skellefteå som för spelet och skapar de flesta möjligheterna, men Malmö får låna pucken ner på ett helt annat sätt än under de första 20 minuterna. 1:20 kvar nu när pucken är nere i Skellefteås zon. Här kommer ett friläge från Mikael Ågård. Ska han göra 3-2 i slutet av andra? Han kommer här och Blomgren dubbelräddar, men pucken går in under honom. Han släpper den upp i tur och danske Mikael Ågård kan ha trycka in pucken under bildskydden på Oskar Blomgren. Så då har Skellefteå tagit tillbaka den här ledningen som laget tappade. Kommer i slutet av andra, såklart tungt för Malmö. Men Mikael Ågård, målskytt för Skellefteå, och det var hans fjärde för säsongen. Det är den här första kedjan i Skellefteå som levererar kväll efter kväll efter kväll. 3-2 Skellefteå.
10: Sista minuten, andra perioden i Stockholm. 3-0 för Färjestad mot Djurgården. Djurgården får en möjlighet kanske då att få in en reducering innan pausen. Numerärt överläge under den här sista minuten. Men då ska ni veta också att Färjestad inte har släppt in ett enda mål. Och dessutom friläge för 4-0. Kommer att avsluta i bäckendragning. Målvakten räddar. Hellberg står emot. Djurgården släpper till ett friläge på en gång när de får chansen att få till en reducering när Joakim Nylgård kommer fri med Magnus Hellberg som fortsätter att göra flera räddningar, men han släppte in 3 puckar ändå. 35 sekunder kvar att spela av andra perioden. Djurgården tar in pucken i anfallszonen. Jag upprepar, Färjestad har inte släppt in ett enda mål i numerärt underläge den här säsongen. Här kommer läge för Djurgården att spräcka den nollan. Spelar in pucken framför kassen. Enkel räddning av Melker Thelin. Kan Djurgården få in en framför mål? Nej, stark jobb av Färjestad back som är Magnus Nygren som skickar iväg den där ända ner till Hellberg som stoppar pucken bakom eget mål. Och måste Djurgården snabba sig. Det är bara 8 sekunder kvar. Djurgården är helt utspelad i den här matchen. Färjestad är så mycket bättre. Men här finns möjligheten. Passning. Pucken fastnar framför målvakten i Färjestad och perioden är slut. 3-0 för Färjestad. Ja, kanske skulle vara något mål mer, för Djurgården har inte så mycket att säga till om. Färjestad klar ledning efter 2 spelade perioder i Globen.
3: Det är paus. Björklöven leder mot Växjö 4-1. Paus Linköping-Luleå 0-1, ledning för gästande Luleå. Det är paus i Göteborg, Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Paus i Jönköping, HV71 mot Örebro, också där 1-1. Och Djurgården-Färjestad som vi hörde 0-3, tydlig bortaledning där för Färjestad. Det är knappt 2 minuter kvar att spela. Ängelholm, andra perioden. Hemmalaget Rögle leder mot Timrå med 2-0. Och så knappa minuten kvar utav mittperioden. Skellefteå-Malmö, återtagen ledning för Skellefteå alltså. 3-2 Mikael Ågård, senaste målskytten där. Vi byter från hockey till fotboll. Emanuel Naschet på plats i Bosnien inför Sveriges landskamp där imorgon mot Bosnien-Herzegovina. Men Emanuel, det är en rackarns sjukstuga och nya spelare kallas in. Vad är det senaste från den svenska truppen?
11: Ja, det är ju en hel del in och ut i den här svenska truppen. Det har ju kanske ingen missat. Det senaste beskedet, eller ja, vi fick ju besked om sjukdomar redan igår när flera spelare inte var med på träningen på Bosön, och de åkte inte heller med till Bosnien. Det handlar ju om Elliot Stroud som också insjuknade idag. Även Patrik Wålemark. De två kommer inte att vara med resten av samlingen, utan de har tackat för sig med tanke på den sjukdom. Yasin Ayari och Gustav Lagerbjälke, de är kvar i Stockholm, och där finns det, om jag ska använda Graham Potters ord, en possibility att de återvänder till Rumänien-matchen. Men det kallades in 4 nya spelare idag. Felix Beimo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Som, ja, de här kommer alltså möta upp landslaget på väg till matchen imorgon. De kommer inte ha gjort en sekund träning ihop, och ja, det, ni får göra era egna slutsatser vad det är för förutsättningar för speltid. Men de kommer i alla fall ansluta till den här Bosnien-matchen som spelas imorgon i Zenica.
3: Du har varit på presskonferens med både Graham Potter och Viktor Gyökeres. Framkom det någonting där från Potter framförallt då, om hur han tänker sig formera den här sjukstugan till lag?
11: Nej, han var väldigt sparsam med information vad gäller elvan och vilka som kommer spela. Han fick just frågan om hur tänkbart det är att någon av de här som kommer in lite från sidan, då får man ändå säga, kommer spela. Och det, ja, det hade han knappt tänkt på själv, kändes det som, utan det var mer att få in dem och få hit dem till att börja med som var ett problem. Och därefter får man ta steget och tänka på om de ska spela i matchen eller inte. Han var på skojhumör då ändå. Han skämtade till det lite om att det har varit lika många avhopp och återbud och skador och sjukdomar i det svenska landslaget som City har blivit dömda på vad gäller fuskpunkter i den ekonomiska delen av Premier League-fotbollen.
3: 144 stycken då alltså.
11: Ja, eller var det 114? Det var väl en de inte. Och det var väl en 115. Det är man ju nyfiken på vad det var då.
12: 114 av 115, så var det.
13: Jag tänker, men det är ju ändå en hel del nya spelare som kallas in. Pratar han någonting om att det är positivt att fler nya spelare får chansen och sådär, eller hur låter det?
11: Ja, det var väldigt mycket glaset halvfullt, medan media kanske kom in med en liten ingång att oj, nu är det rörigt och nu ställs det till så det för förbundskapten Graham Potter, men han kändes ganska glad över att ja, men nu var det spelare som kanske var precis på gränsen som får komma in och visa upp sig, och han sa det lite så. Samuel Dahl, han spelar i Benfica, han kan spela fotboll, det är ju inte vilka som helst som kommer in, då var Samuel Dahl ett exempel bara. Så att han verkade väldigt liksom ta hela den här situationen med ro. Man kan ju förstå att det hade varit lite mer kris och panik om det här var ett mästerskap. Nu är ju Nations League de facto ett mästerskap och en tävlingsturnering, men ni förstår ju, det är inte VM eller EM eller kvalmatcher heller, även om det kanske mer kan likställas med just kvalmatcher med tanke på hur Sverige senast tog sig till VM. Så att han tog det väldigt mycket med ro och såg det positivt att det kommer in nya ansikten som han får lära känna och se spela fotboll.
12: 8:45 imorgon fredag alltså, Bosnien-Sverige direkt till Sportextra. Avslutningsvis bara Emanuel, vi har ju härligt sommarväder nästan i Sverige nu. Jag hade 20 grader idag när jag tog mig till jobbet. Vad är de yttre förutsättningarna hos dig i Bosnien?
11: Jag måste tyvärr göra er besvikna och säga att vi slår er på fingrarna där, beroende på vad man gillar. Men gillar man värme och sol så gör vi det. För det var kanske 22-23 grader när vi landade i Sarajevo idag tidigare under eftermiddagen. Jättehärliga förutsättningar. Nu ska vi förvisso en timme bort från Sarajevo till staden Zenica. Jag gissar att det inte är jätteskillnader i väder. Så att det känns som fotbollsmässigt idealiskt klimat.
12: Vi ser fram emot det där mötet och spännande att se vilka Graham Potter ställer på plan för Sverige med tanke på alla sjukdomsavhoppen. 8:45 alltså, då hör vi mer ifrån Emanuel Nasjed då tillsammans med Christian Olsson och expert Johan Elmander. Det är paus nu också vad gäller ishockeyn i de två sena matcherna, Skellefteå och Malmö. Där är det ju hemmalaget Skellefteå som leder 3-2 och i Rögle hemmaledning 2-0 för Rögle mot Timrå. Strax byter vi ämne återigen här i Sportextra. Vi ska prata rally, Oliver Solberg med chans på VM-titeln.

0: BVO i Sport Extra med Open Door. Det är paus i hockeyn. Vi ska snacka rally istället och läget med för Oliver Solberg när nu det allra sista VM-rallyt för säsongen har dragit igång. Sardinien, Italien är platsen. Aron Eriksson på P4 Värmland med stenkoll på rallyt. Innan vi tar oss till hur det har gått för Oliver idag, ska vi bara kolla hur ligger han till egentligen i totalen så här inför den sista rallyt?
1: Ja, men han ligger på tredje plats då, 21 poäng upp till VM-ledaren Elvin Evans, walesaren som ju jagar sin första titel någonsin. Han är ju känd som, ja, men mer eller mindre den evige tvåan. På andra plats, ja, men där ligger Sami Pajari. Han är 4 poäng före Solberg i totalen. 35 poäng kan man köra hem som mest i en VM-deltävling i rally. Då krävs det att man vinner själva deltävlingen. Man ska vara snabbast på söndagen och man ska vara snabbast på den absolut sista sträckan på söndagen också. Lyckas han med det, ja, men då tar han 35 poäng och har goda möjligheter att ändå kanske knapra in, kanske till och med ta sig förbi Elvin Evans.
0: Det här skulle ju varit nu då racet på Sardinien, det näst sista. Vi skulle köra ett race i Saudiarabien också, men det har blivit inställt, så nu är chanserna desto mindre då. Det är färre chanser att ta poängen. Hur har det gått idag i inledningen?
1: Det har gått så bra som någon kan önska då om man håller på Oliver Solberg. Han var snabbast först då på fullfartsträningen, shakedown, och sen så vann han den första sträckan för dagen. En kort sådan, drygt 2 kilometer lång sån där superspecial där, ja, men det mest utslagsgivande, det brukar vara om någon kör bort sig, någon råkar köra in i någon betongklump eller sådär. Det var ingen som gjorde det utav toppföraren, utan alla tog sig igenom felfritt. Oliver Solberg, snabbast av alla, sa i intervjun efteråt, ja, men nu ska jag bara göra det här 16 gånger till, för det är så många specialsträckor som återstår. Han leder 0,8 sekunder för fransmannen, den, ja, men regerande världsmästaren Sébastien Ogier.
2: Du Aron, det har ju ryktats om att Oliver Solberg ska ha någon speciell däckstrategi imorgon. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, men jag har varit i kontakt med familjen Solberg där på Sardinien. Han är ju inte ensam där, utan han har ju såväl mamma som pappa med sig. Pappa Petter Solberg, en gång i tiden världsmästare, norsk sådan då, i en Subaru. Ja, men Oliver kommer att ta med sig 2 däck, alltså 2 reservdäck ut på sträckorna. De flesta kommer bara ta med sig 1. Det är ju en fördel att bara ha med sig 1 däck om man inte får punktering, för då slipper man dra på så mycket extra vikt i bilen. Men Oliver Solberg har valt den säkra sidan, tar med sig 2 stycken reservdäck. Den första sträckan imorgon som inleds vid 8-tiden på morgonen, den beskrivs som kanske den tuffaste på hela rallyt, inte minst för däcken då, och då kan det ju vara smart. Han har ju en historik också av att få problem på Sardinien. Han har kraschat ett par gånger, han har fått kasta in handduken på grund av allergisk reaktion och även suttit i covid-19-karantän istället för att köra bil.
0: Är det så små marginaler så att ett extra däck eller inte bilen kan vara avgörande?
1: Ja, men det kan det ju vara. Alltså, säg att du får punktering på en sträcka, du byter och sätter på det där reservdäcket och sen sträckan efter, ja, men då får du punka igen. Då har du ju inget däck kvar. Så att, ja, men Sardiniens VM-rally är extremt tufft för däcken. Det är inte ett supersnabbt rally, utan det är mer ett tekniskt krävande rally på grusvägar. Där finns stenar som kan vara ganska så spetsiga ibland. Och sen så är det ju också det där, du vet, man kommer åt, kommer kanske lite för brett i någon kurva, kommer åt med sig bakdäcket då i kanten. Och det absolut svagaste punkten på ett däck, det är ju själva däcksidan. Det är snabbt gjort att man får en punktering och då kan hela rallyt vara över. Jag tror, och det trodde Oliver också när jag snackade med honom här för några dagar sedan, att det här rallyt kommer vi få se stora omkastningar. Det kommer vara förare som får problem. Och det är bara att hoppas då för Solbergs del att han inte är en av dem, utan snarare då framförallt då hans teamkompis och konkurrent Elvin Evans, att han får någon typ av problem så att han inte kan plocka de poäng som han behöver för att säkra VM-titeln.
0: Avslutningsvis, Aron, är det idel solsken på Sardinien eller vad är det som gäller vädermässigt?
1: Ja, men det ser ut som att vädret ska vara soligt och fint. Däremot då så är det ett problem med damm. Alltså det är vägar som det dammar väldigt kraftigt på. Man såg det på shakedown i morse och de har bestämt nu att bilarna kommer starta med 4 minuters marginal. Och det är 1 minut extra då för att det där dammet ska lägga sig så att den som kommer efter inte hamnar i ett läge där man inte ser vägen helt enkelt.
0: Bra, Aron Eriksson med stenkoll på det avslutande VM-rallyt, alltså Sardinien, Italien är platsen. Vi håller tummarna för Oliver Solberg som alltså inledde på ett strålande vis när det här rallyt drog igång under kvällen. Vi ska strax åter till ishockeyn. Pucken är släppt i Jönköping för den tredje perioden. HV71 mot Örebro. Vi har ju lika läge 1-1 med oss från de 2 första perioderna. I övrigt också strax nedsläpp på flera håll. Pucken släppte också just nu i Umeå och direkt i upptakten på tredje perioden ny reduceringspuck i veckans match. Björklöven Växjö numera 4-2. Kanske kan det bli spännande i den här matchen. Vi ska strax till hockeyn. Men vi håller oss till ämnet på ett annat sätt nu.
3: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin, senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putin-stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
2: Reporter här, Martin Hedberg. Vi har ju gått in i en ny månad idag, oktober. Det betyder att skidsäsongen inte är alltför avlägsen. Och idag kom faktiskt besked om att 5 ryska längdskidåkare välkomnas in i värmen igen. Det internationella skidförbundet FIS har publicerat en lista över åkare som de nu bedömer klassas som neutrala och som därför ska få tävla under neutral flagg i internationella sammanhang. Detta alltså trots Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. På listan så återfinns bland andra Daria Nepradjeva, hon som under OS i Peking 2022 tog 3 medaljer varav 1 guld. Hon tilläts ju tävla redan i fjol, är nu alltså tillbaka och får sällskap utav Volkov, Machachina, Sorochova och Nikita Denisov. En som däremot saknas på listan, det är Korosteljov, 22-åringen som ju redan förra året också tilläts tävla, var nära på att ta en OS-medalj för er som kommer ihåg det i skiathlon, slutade 4 där. Han ska ha skickat in en ansökan till FIS om att få tävla, men den har alltså inte blivit godkänd ännu. Men 5 ryssar ska nu få vara med och tampas med Sverige och övriga skidvärlden under säsongen. Världscup-premiären i år, den hålls den 27 november i finska Ruka.
4: Full SHL-omgång i ishockey denna torsdag, bland annat här i Jönköping där det spelas match mellan hemmalaget HV71 och Örebro. Det spelat 4 av den tredje och potentiellt avslutande perioden. Målläge 1-1. Båda de målen kom i den andra perioden. Det var HV som gjorde 1-0 innan det att Örebro kvitterade till 1-1. Väldigt, väldigt ovist. HV71 har inte vunnit en enda match under ordinarie tid den här säsongen. Man luggade och tog 2 mot Skellefteå här på hemmaplan för någon vecka sedan. Det som ju då var en riktig skräll får man väl säga med tanke på Skellefteås dominans de senaste säsongerna. Örebro och sin sida har ju 2 på 4 den här säsongen. Så vidöppet både målmässigt och förutsättningsmässigt inför det som då avslutningen här i Jönköping. Teckning nu i offensiv zon för Örebro som har börjat den tredje perioden bra. Haft ett puckinitiativ som har varit starkare än HV71. Nu vinner också Örebro teckningen i den offensiva zonen till vänster. Quenville med puck. Försöker att passa över den till backkollega Martin, men pucken trillar ut i den neutrala zonen. Örebro vänder igen upp till Max Verono, ett av nyförvärven i Örebro till den här säsongen, som ju förra året då mötte HV71 med sitt Leksand då HV71 vann kvalet. Det är ju tredje säsongen i rad som det var förra säsongen då HV71 spelade kvalspel för att behålla den SHL-mässiga existensen. Det lyckades man med, men klart att Jönköpingspubliken suktar ju naturligtvis efter lite mer, bättre, sportsliga framgångar efter de senaste årens mörker. Här kommer Örebro genom den centrala zonen. Wojtek Stavtjovniak, nyförvärv också han i Örebro, bär in pucken. Lurigt namn uttalade där. HV tar den efter att Stavtjovniak inte får kontroll. Borgman i HV driver upp den i offensiv zon och skickar ner den ner till kortplanket. Det är lika på 1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det spelat 5 av den andra perioden. Det är nära att bli ett ledningsmål för HV, men så är det inte. Fortsatt 1-1 i Jönköping.
5: Ja, men 1-1 är en ställning som vi kan meddela från Skandinavien också. 3 period nummer 3 när Brynäs kommer in i offensiv zon. Blir inte ett läge. Det är bra försvarsspel av Filip Hasa Frölunda som skulle kunna komma en motattack. Här är det friläge för Frölunda. Poistola skjuter utanför. Och undrar om den gick via målramen, för den gick upp över plexiglaset, tekning i Brynäs zon. Brynäs har haft sin tredje powerplay i den här matchen. En väldigt, väldigt tveksam utvisning på Frölundas bästa poänggörare Graham Clark. Han har stått för den assist idag, 7 poäng totalt. Men ytterligare ett totalt undermåligt, nu ska jag vara snäll, ett undermåligt numerärt överläge för Brynäs ytterligare en gång, och Frölunda åter de som vaskade fram det som närmast kan benämnas som en målchans. Så att Brynäs 3 powerplay och inget etablerat spel i offensiv zon överhuvudtaget i de två senaste. Ah, det är för dåligt av serie 3 Brynäs. Men snygga dräkter har de. De är ju reklamfria. 1-1 också. En poäng mot Frölunda just nu. 3 minuter, 18 sekunder, period nummer 3 i Skandinavium, Göteborg.
4: Och Linköping, de är målfria. Det är inte så kul för hemmapubliken eftersom en Luleå som leder med 1-0 och som dessutom spelar jättebra där nära att spela in sig till en möjlighet som hade kunnat ge 2-0. Luleå fortsatt trycka i offensiv zon med 5 minuter spelat utav tredje perioden. Avslut från Markus Normi. Det är den här finländska kedjan i Luleå som har legat bakom det allra mesta i säsongsinledningen. Här är de bra spel. Levci spelar in pucken och avslutar. Normi med räddning utav Linköpings målvakt Ignace. Bra tryck fortfarande från finska linan i Luleå som försöker brotta sig in framför kassen, men då tar Linköping hand om pucken. Och hör ni någon som ropar när Luleå är nära att göra mål i närheten, så är det Thomas Fröberg, Luleås general manager, som slutar efter säsongen, som sitter i en skön fåtölj bredvid radiohytten där det stod en väldigt hotfull lapp, såg jag, när man gick förbi. Sitter du här utan att ha bokat fåtöljen får du böta 13 000 kronor. Så jag hoppas för Fröbergs skull att han har bokat den där fåtöljen eller att han har en väldigt tjock plånbok, Luleås general manager. Så slarvar Luleå och Linköping vinner pucken i den offensiva zonen bakom kassen. Brennan Kinnemin spelar upp den, men så oturligt för Linköpingsbacken i ett bra läge annars, för han får pucken sån här hoppande precis över klubbladet, Zach Giotari. Och så kan istället Luleå skapa någonting. Man snor pucken i den offensiva zonen, men Linköping står emot, och det är fortfarande 1-0-ledning för Luleå med 5 minuter drygt spelat av tredje perioden.
6: Minuten spelat i Stockholm där Färjestad leder med klara 3-0 borta mot Djurgården, och Färjestad har varit betydligt bättre i den här matchen, och jag gjorde ju det där som man inte ska göra. Jag sa att Färjestad avgjorde nog matchen i slutet av den andra perioden när Radim Sohorna gjorde 3-0 i numerärt överläge. Lokan kommer vändningen, Djurgården med möjlighet, pucken räddas av Melker Thelin som håller ihop enskilden, målvakten i Färjestad som bara släppt in en puck snart på 3 matcher. Men vilken möjlighet för Djurgården att få till en reducering i inledningen av den tredje perioden på det där friläget. Försöker hitta in mellan benen, men där är han tät, Thelin. 21-årige Melker Thelin som ju draftad av Utah i NHL, men är kvar i Färjestad och ser till så att nollan är intakt. 1,5 minut spelat av den tredje perioden. 14 skott har nu Djurgården skjutit på hemmaplan inför stor publik i Globen. Än så länge inget mål. Här kommer nya puckar mot mål till inräddar och lägger också plockhandsken på pucken. Färjestad som alltså är tabelltvåa och har ju vunnit 3 matcher den här säsongen, tagit poäng i samtliga matcher och tåls att upprepa, bara släppt in 4 mål totalt på de här inledande matcherna. Snart har de gjort det i 5 om Thelin håller nollan. Det är klara siffror i Stockholm. Färjestad 3, Djurgården 0.
7: Inte lika klart hur det ska sluta i matchen mellan Skellefteå och Malmö. För här står det bara 3-2 till hemmalaget där den tredje perioden är 2 minuter gammal. Det är Malmö som bygger anfall från egen zon genom backen Emil Viro, tar upp den, tappar den omgående till Skellefteå som vänder spelet blixtsnabbt. Nu är den inne igen, den fruktade första formationen. Rickard Hugg, Oskar Lindberg och Micke Lågård. De har ju varit inblandade i de här målen som Skellefteå har gjort i den här matchen. Lindberg med pucken, nu har ju 2 mål. Här kommer han, lägger pucken via kortsargen, söker där Micke Lågård. Där finns Malmöförsvarare som får ut pucken i eget avbytarbås och vi får en avblåsning. Man kan notera när det handlar om Malmö och matcher som de har spelat så har det blivit 3 uddamålsmatcher. 5-4 seger efter övertid mot HV. 3-4 förlust efter övertid mot Växjö och 1-2 förlust mot Frölunda. Så det här med uddamål hit eller dit är ganska vanligt för Malmö som laget. Vill nog få en trendbrott ikväll. Kanske vända och ta SHLs första 3 poängare för Skånelaget. Men det är en väg att vandra. Skellefteå leder ju med 3-2, men 17 minuter återstår av matchen.
6: Ängelholm har nu tredje perioden startat. Den är 1,5 minut gammal och Rögle leder med 2-0 mot tabelljumbon
8: Timrå som alltså för andra matchen i rad inte har gjort något mål. Förlorade mot Brynäs senast med 1-0. Har otroligt svårt att göra mål. Det är det som är Timrås stora problem. De leder till exempel skottstatistiken. Vi slänger bara med ett skott, men ändå. Spelar fint, bra anfallsspel. Ända fram till det där lilla avgörande, det där lilla viktiga, det där lilla sista. Nämligen att få pucken i nät. Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, hade i andra perioden frilägen. Han hade hur många lägen som helst att sätta pucken i nät, men han gjorde det inte. Och då ska vi dessutom då passa på att berömma Rödes målvakt Kalle Klang, som har varit väldigt bra. Det har Jakob Johansson i Timråkassen också varit. Därav kanske de få målen, för det har skjutits och skapats chanser och träffats stolpar och allt det där andra som hör till en hockeymatch med särskilt många målare har alltså inte blivit. 2-0-ledningen känns inte särskilt säker, för Timrå fortsätter att ligga på. Det går snabbt när de anfaller. Det finns många offensiva, förutom Dylan McLaughlin har Eddie Jelmborg, den unge, så talangfull, också varit framme flera gånger och oroat Rögle-försvaret. Nu ska pucken släppas i Timrå-zonen. Det är spel 5-5 för en gång skulle jag på säga. Det har varit en hel del utvisningar. Inget av lagen har gjort något mål eller släppt in något mål i någon av utvisningarna heller. 2,5 minuter in nu och 2-0 till Rögle mot Timrå i tredje perioden.
0: Då är vi igång samtliga arenor vad gäller tredje perioden, och det går snabbast i Jönköping. Där har vi kommit 10 minuter in i den tredje perioden, men som vi hörde från Ängelholm bara 2,5 minut. Läget i samtliga matcher just nu då. HV71 mot Örebro, lika läge 1-1. Rögle leder mot Timrå, 2-0. Djurgården-Färjestad, tydlig bortaledning, 3-0 för Färjestad. Frölunda mot Brynäs, lika läge 1-1. Skellefteå mot Malmö, det är en svängig match. Det är hemmalaget som leder mot Malmö med 3-2. Linköping mot Luleå, där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Och så ska vi ta oss till veckans match. Ni vet den i appen Sveriges Radio. Björklöven mot Växjö, det var 4-0 för Björklöven, men det blir allt mer spännande i matchen.
9: Ja, det är 4-2 nu. Två snabba mål av Växjö. Det är 12 minuter kvar av den tredje perioden. Är det så, Johan, att Björklöven börjar spela lite för mycket på ledningen 4-0?
10: Jag tycker att man ger lite för mycket initiativ till Växjö här när man backar hem och inte alls spelar lika aggressivt och fysiskt som man gjorde tidigare.
9: Det kommer en reducering i numerärt överläge i öppningen på den här perioden för gästerna från Småland, och sen var det ett par minuter med superchanser. Vi såg backen Somi nästan till friläge. Läktaren är räddade och de skapar möjligheter, men spelet i egen zon när det gäller Växjö sätter du ett jättefrågetecken för.
10: Ja, det ser vi här just nu också. Man går bort sig rejält och Lukas Ekeståhl Jonsson har ett jätteläge på vänstersidan, helt oattackerad och bortglömd.
9: Nykomlingen från Västerbotten, Umeå. Björklöven är på väg att klättra i SHL-tabellen. De var 4 inför kvällens omgång. Nu är de bara 11 minuter från ytterligare en fullpoängare. HV besegrades på hemmaplan i tisdags. Nu leder de med 4-2 mot Växjö. Vill ni höra dramatiken härifrån? Ni är välkomna till appen Sveriges Radio. Där blir det hockey hela kvällen.
0: Och så missar ni inte sen heller nedsnacket med samtliga matcher som ämnen för kvällen. Ni hittar den sen i appen runt 22 ikväll. Björklund just nu mot Växjö, 4-2.

kan ju göra målet till Brå. Nu har de nämligen gjort ett borta mot Rögle och gjort ställningen till 2-1. Lukas Forsell vid den bortre stolpen. Fint framspelad och helt ren sätter han pucken i mål. 2-1 till Rögle, men Timrå har gjort mål.

0: We built this city starship här i Sportextra. Strax fokus på avslutningen av de tredje perioderna i hockeyn. Men först Annika Ilmoni som har Karlavagnen som kommer till här i P4 21.40, det vill säga precis efter Sportextra. Vad ska vi prata om ikväll?
1: Ja, men ikväll så vill jag höra om när du som lyssnar inte alls passade in i ett sammanhang där du hamnade. Du kan ringa och berätta redan nu. 020 22 10 30. Vi har väl alla upplevt situationer där vi känt oss riktigt malplacerade. Det finns ju säkert en del exempel i sportens värld. Vi hamnade i fel hejaklack till exempel.
0: Ja, vilken mardröm. Tala inte om det. Det vore ju hemskt.
1: Det vore väl hemskt. Eller man har kanske gjort ett märkligt försök att bli isprinsessa. Står på isen och konstaterar att det här var inte min grej. Jag har ju också erfarenhet, ett barn till mig som har börjat på golf.
0: Alltså... Vem är som är felplacerad, du eller barnet?
1: Jag är så 110% felplacerad på den här golfklubban. Det går nästan inte. Det är ju som att både barnet och jag skäms lika mycket, va? Över det här, när jag ska försöka passa in i den här golfklubben som golfförälder helt plötsligt. Men det finns säkert fler exempel. Var du som lyssnar bjuden på fest och missuppfattade klädkoden? Eller du kanske hamnade i ett sånt resesällskap där du trodde att det skulle vara en viss resa och så var det något helt annat. Ja, men i fel sammanhang, på fel sätt. Det är det jag vill höra om ikväll. Och numret igen, 020 22 10 30.
0: Ska vi plocka fram skämskudden? Låter som att det kan bli pinsamt ikväll.
1: Ja, men jag hoppas ju lite på det. Kanske komiskt, kanske pinsamt. Möjligen lite allvar. Eller en situation där du kände att nej, men det här var helt fel. Och sen visade det sig bli liksom riktigt jädra bra av det. Ja, du får också ringa. 020 22 10 30.
0: Spännande ämne. Karlavagnen, Annika Ilmoni direkt efter Sportextra.
2: Frölunda har vänt mot Brynäs, leder 2-1. Max Friberg mål, numerärt överläge. Spelet i powerplay just nu med halva den tredje perioden kvar. Det som avgör den här matchen, om det här skulle stå sig då, vill säga. Frölunda 2 möjligheter i numerärt överläge, 2 mål. Brynäs 3 möjligheter i powerplay. Frölunda har varit närmast att göra mål där också. Så att Frölunda leder 2-1. Publiken i Skandinavium är nöjda. Publiken i Skandinavium behövde inte vänta många sekunder efter att Axel Andersson åkte ut innan pucken lades på mål. Retur ut Max Friberg med sin högerfattning med pucken i en lätt båge över Magnus Krona som inte hade någon möjlighet att göra något där. Det som föranledde det här numerära överläget, det var en jättemöjlighet. Graham Clark, åh vad bra han är, Frölundas nyförvärv. Han som har gjort 7 poäng så här långt på, ja, detta är hans 5:e match. Det var ju stolpen och mållinjen. Det blev inte mål då, det blev det sen. 2-1 Frölunda mot Brynäs. Det är 10,5 minuter spelat utav perioden med 3 Skandinavium.
0: Det står sig annars. Björklöven-Växjö 4-2 med ungefär 6 minuter kvar att spela. Det är ungefär 6 minuter kvar också. Linköping-Luleå, alltjämt 0-1 ledning Luleå. Skellefteå mot Malmö, mer tid kvar där. 12 minuter, 3-2 för Skellefteå. Frölunda-Brynäs som vi hörde, 2-1 ledning Frölunda. Djurgården mot Färjestad, 12 minuter kvar att spela och 3-0 alltjämt för Färjestad. Rögle mot Timrå. Hemmalaget leder som ni hörde 2-1 efter det senaste målet här. Lukas Forsell för Rögle. Det är 11 minuter kvar att spela. Kortast tid kvar. Jönköping, HV mot Örebro.
3: I lika läge 1-1, 4:46 kvar. Jönköpingspubliken tycker att en offside av blåsning från en av linjemännen var alldeles förkastlig. HV hade ett bra tryck i den offensiva zonen. I lika läge 1-1 alltså mot Örebro. Där... min position, jag står ju faktiskt precis rakt ovanför blålinjen. Det kändes nog som att linjeman hade rätt där, Mattias Neprotti. Så ja, man får väl ge godkänt till Neprotti i den där situationen, för pucken var i alla fall över den där blåa linjen ute i den neutrala zonen. Men ja, HV-publiken, de hejar ju såklart på sitt hemmalag. HV som ju ligger 11 i tabellen är ju ett jättebehov av seger. Det är tidigt på säsongen, men de har än så länge inte lyckats ta en enda trepoängare. Har ju bara en enda victoria, den kom efter förlängningsspel mot just Skellefteå. Det återstår 4:40 kvar av dramatiken i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
4: Drygt 5 minuter kvar att spela i Linköping. Här är det Luleå som är på väg att bryta den negativa trenden på 3 raka förluster och ta en seger. Ledning 1-0 mot Linköping, och det jag tror glädjer nye Luleå-tränaren Dennis Hall allra mest, det är att laget är på väg mot, i alla fall just nu, har hållit nollan i den här matchen efter 19 insläppta mål. Flest i ligan inför den här kvällen. Så har Linköping än så länge inte fått hål på Luleå, och Lassinantti som gör sin andra match i kassen från starten här säsongen en enda gång. Men det är klart, det är mer än 5 minuter kvar att spela, men just nu ser det bra ut för Luleå som anfaller i den offensiva zonen. Att publiken jublade var att en Luleå-spelare fick en tryckare i mittzon av hemmaspelare, men hjälpte inte Linköping någonting egentligen, utan bara sånt där som får muntra upp en hemmapublik när de inte har mål eller vad det verkar i nuläget poäng att glädja sig åt. Luleå leder, Linköping ligger under, 1-0 till gästerna i Östergötland.
2: I Ängelholm, 10 minuter kvar av den tredje perioden. Rögle leder 2-1 mot Timrå, dessutom numerärt överläge. David Lilja utvisad för Timrå. Pucken ut till Daniel Sari i den vänstra tekningscirkeln. Kommer det något skott? Rögle har fortfarande inte gjort något mål. Den där pucken träffar ju ribban. Den träffar ribban. Skottet kommer från Filip Johansson. Stenhårt i ribban bakom Jakob Johansson. Och fortfarande inga mål för Rögle i numerärt överläge. Men de leder matchen med 10 minuter kvar med 2-1 mot Timrå.
5: Uddamålsledning gäller även för Skellefteå mot Malmö, men det är mycket, mycket nära att det ska bli 3-3. Straussman får nu visa vilken skicklig målvakt han är. Malmö gör en riktigt bra match. Om vi nu tvättar bort den första perioden som inte var bra, då var Skellefteå klasser bättre än vad Malmö är. Just nu med det här överläget för Malmö som har med andra ord god möjlighet att kvittera. Det är 11 minuter kvar av den här matchen. Skellefteå leder 3-2 mot Malmö.
2: 9,5 minut kvar av matchen i Stockholm, för jag tror inte det blir så mycket mer speltid än så. Färjestad leder med 3-0 alltså och kontrollerar allt. Visserligen numerärt överläge att vänta för Djurgården. Kanske få in en reducering. Jag upprepar det jag sagt tidigare. Färjestad har bara släppt in 4 mål den här säsongen och inget mål i numerärt underläge. Så att Djurgården ska göra match av det här finns absolut ingenting som tyder om.
0: Gott om speltid kvar både i Globen och i Skellefteå och i Ängelholm. Vi fokuserar närmaste minuterna på dels HV71 mot Örebro, det är 1-1. Vi har också Linköping-Luleå 0-1, ledning för Luleå. Strax till båda de här.
2: De kan göra mål i numerärt överläge, Rögle uppenbarligen. Det tog väldigt lång tid och väldigt många lägen i numerärt överläge. Men till slut här med 9,5 minut kvar av tredje perioden så är det Lobos Orky, tjecken som har gjort en del mål för Rögle den här säsongen, som styr in på en passning från Linus Luckkoblar som gör debut i Rögle-tröjan dessutom idag. Den unge norrmannen ifrån Leksand, hans första poäng i Rögle-tröjan, och Rögle leder med 3-1 nu mot Timrå.
3: 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det är 1 minut och 20 sekunder av det som återstår av den tredje perioden. Här ett böljande spel fram och tillbaka. Nyss en jättechans för Örebro att kunna göra 2-1, men så blev inte fallet. Här HV71, Mike Hardman skjuter rakt i kombinatet, alltså bröstet på den fenomenala målvakten i Örebro, Filip Larsson. Han har haft 32 skott emot sig den här kvällen och bara släppt en enda puck. Här kommer Örebro upp i offensivt läge och pucken precis utanför. Vilket skottläge har Kristoffer Mastomäki, med pucken bara smiter precis utanför. Väldigt nära 2-1 Örebro. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för Närke-gänget. Pucken upp i backplats.

0: I Linköping är det hemmalaget som trycker på. Luleå leder 1-0. Linköping har plockat målvakten och skapat ett jättetryck i den offensiva zonen. Nära ännu en gång. Alla gånger Linköping har skapat någonting den här kvällen så är det samma kedja som har gjort det. Och det var så nu också Cooper Marody dessförinnan för ett par minuter sedan. Jätteläge Fredrik Karlström. Men Lassinantti spikar igen i Luleåkassen. 2 minuter kvar. Linköping har tagit ut målvakten. Men nu är Linköping timeout så att vi kommer ha ett litet avbrott här innan Linköping-pressen fortsätter.
1: 30 sekunder kvar i Jönköping, HV71, Örebro 1-1. Det pucken nu är den offensiva zonen för Örebro. Kan de nypa fast den där? Max Verono i samspel med Sampo Ranta. Verono fastklistrad mot det där vänstra kortplanket. Nu löser han loss pucken istället upp i backplats. Örebro bara lägger ner den. 15 sekunder kvar att spela. HV71 stretar emot allt de orkar nu. Försvarsmässigt till lika läge 1-1. Här kommer Örebro. Innan man vaskar fram en sista målchans kanske upp i backplats nu för Quenwill som skjuter tecknande HV-försvarare emellan. 2 sekunder kvar i Jönköping och där är det slut av ordinarie tid. Dramatik, ja det var det. Det är delat pott på poängen än så länge i alla fall. Förlängning väntar. 1-1 HV Örebro.
0: I Linköping, dryga 2 minuter kvar. Luleå på väg mot en efterlängtad 3-poängare. Men Linköping har tagit ut målvakten en timeout från hemmatränaren Ante Karlsson. Ny för säsongen har snackat ihop sig och framförallt låtit den onekligen hetaste kedjan vila med Kinnimin, Marody, Karlström. Bästa spelarna på isen för Linköping i jakten på en kvitteringspuck mot Luleå. Annars är det ju hemmalaget Linköping som plötsligt står på den där tunga trenden med 3 raka förluster. Vilken Luleå i så fall skulle lämna. Nedsläpp där i Luleås zon. Linköping vinner teckningen. Uttagen målvakt Linköping, alltså pucken på blackplats. Avslut Hultström. Luleå spelar upp och framde teckning. Det var till pucken. Den landar hos Linköping som får jätteläge. Skjuter räddning Lassinantti igen. Ja, Cooper Marody. Hur många lägen har han inte haft ikväll? Nyförvärvet den här gången så är det ju faktiskt mer hans förtjänst på det viset att det är ett dåligt avslut som går mitt i magen på Lassinantti än den annars storspelande för kvällen Luleå målvakten Lassinantti att det inte blir mål där. Avblåst då ny teckning i Luleå zon med 2 minuter kvar att spela. Fortsatt den här formationen inne för Linköping som ska göra det med Fredrik Karlström och Jakob Brana som extra forward dessutom istället för den uttagna målvakten. Publiken applåderar, de gör sitt bästa. Det är enligt uppgift över 6 000. Jag är för min del säker på att så många kan det faktiskt inte vara på plats här. Men i alla fall vad statistiken säger den här kvällen i Linköping. Luleå-spelarna och de som hejar på Luleå i närheten av mig också. Det finns några sådana nämligen precis bredvid radiohytten. De är nervösa nu för att det är ju nära, men jag vet inte vad det är som försiggår faktiskt för tillfället. Det är någonting som gör att spelet inte kan sättas igång. Det har med sekretariatet, det har med matchklockan att göra. Det som gör att det blir en viss fördröjning innan pucken kan släppas. Den kommer att göra det alldeles strax, men 1-0-ledning Luleå mot Linköping.
2: Förlängningsspel väntar i Jönköping, HV71 Örebro 1-1 slut efter 3 färdigspelade perioder. Rögle-Timrå hemmaledning 3-1 med knappt 6 minuter kvar till 3:e perioden. Djurgården-Färjestad 0-3, Färjestad på väg mot segern, dryga 6 minuter kvar att spela. Frölunda leder mot Brynäs med 2-1, 5 spelminuter kvar. Skellefteå-Malmö 3-3 med ungefär 5 minuter kvar att spela utav 3:e. Linköping-Luleå strax till slutminuten där. Björklöven-Växjö veckans match 4-2. Bara 30 sekunder kvar. Björklöven på väg mot segern. Du hörde matchen i sin helhet i appen.
0: Tillbaka till Linköping då. Mindre än 2 minuter kvar. Och pucken är släppt. Luleå leder 1-0. Och så nära det var att man kunde punktera i öppen kasse. En puck från rensande Luleå-spelare som gick mot den öppna målburen. Linus Hultström fick åka så snabbt han bara kunde Linköping-backen. Och lyckades rädda den där pucken med minsta möjliga marginal. Innan den gled in i det öppna nätet. Så då lever det för Linköping som har 1,5 minut på sig att söka kvittering. Avslut på Måfå som går utanför mål i den offensiva zonen. Luleå rensar undan. Linköping hämtar pucken i mittzonen. Hultström för hemmalaget tar in den, spelar den vidare via medspelare till Brana på vänsterkanten. Luleå kan åka och byta några spelare i alla fall, de är hårt tillbaka tryckta Luleå. Så vill publiken få med sig utvisning, det blir inte så. Spelet fortsätter, bra spel Linköping. Brana in framför kassen, där står en Linköping-spelare som är Marody. Men han får inte träff på pucken. Linköping fortsätter med trycket, nytt avslut, ny räddning. Lassinantti slänger sig på pucken, ingenting ska förbi honom den här kvällen. Det är hans åsikt och där är han bestämd. Lassinantti avblåst med minuten exakt kvar att spela i Linköping. 1-0-ledning Luleå alltjämt.
3: I Skellefteå så återstår det 7 minuter och 30 sekunder. Det är en låst situation och avblåst spel ska vi säga. Precis när vi kommer till arenan, lite gruff framför målvakten Oskar Blomgren som höll kvar Malmö i den här matchen under första perioden. Sen så har Malmö spelat upp sig och Skellefteå kanske gått ner sig i aning. Och det behöver inte så mycket mer för att det ska bli en riktigt bra jämn match mellan de här två lagen. Det är teckning till höger om målvakten Oskar

0: Wahlgren. 7 minuter kvar, alltså drygt 3-3. Förlängningsläge just nu, Skellefteå.
1: Tillbaka till Linköping, minuten kvar alltså. Ny teckning i Luleåzon. Luleå på väg mot en viktig trepoängare, men Linköping vill annorlunda. Vinner teckningen, men nej, säger domaren som har blåst till publikens. Inte bara för kret, utan tittar vi på Linköpings supportras ståplats så är det ren och skär ilska. Irritation, det är mycket negativa känslor den här kvällen. När inte har... man inte, inte gått för in pucken för Linköping på hela kvällen. Noll gjorda mål alltså denna afton. Och supportrarna är vansinniga på domaren där. Då måste man ju byta tekare dessutom enligt den nya regeln. Så gör man ju det direkt och inte längre någon muntlig varning. Så är det ju denna säsong, den omdiskuterade nya tekningsregeln. Linköping förlorar tekningen den här gången. Luleå vinner den. Kan man få undan pucken i den egna zonen? Det gör man också. Kan Luleå till och med punktera där öppen kasse. Avslut kommer från håll utanför målet. 50 sekunder kvar. Luleå leder 1-0 borta mot Linköping. Möjligtvis en sista möjlighet kan skapas för Linköping. Tidsmässigt så finns ju det utrymmet för hemmalaget. Nu måste man få till det också. Här tar man i alla fall in pucken i den offensiva zonen. Karlström gör det bra. Han är jättestark. Får pucken medspelare som skjuter. Och täckning och så styrning. Och så blir det på returen för Linköping. 2, 3, 4, 5 gånger om. Han försöker trycka in pucken med kraft och med våld. Och flera spelare kastas in mot Lassinantti. Det är avblåst. Lassinantti grejer ju det där. Han grejer allt ikväll. Luleås målvakt. Och det är avblåst ännu en gång. Med 29 sekunder kvar. En ny teckning och vänta i Luleås zon. 1-0. Fortfarande så nära nu den där segern. Luleå borta mot Linköping.
2: Förlängningsspel pågår, HV71 Örebro 1-1 efter ordinarie matchspel. Det är färdigt nu i Umeå. Björklöven har besegrat Växjö med 4-2. Efter snacket pågår just nu i Sveriges Radios app. Och så kommer nedsnacket med samtliga matcher och kommentarer till er runt 22 i samma app.
1: Tillbaka till arenan i Östergötland. Det är alltså bara 29 sekunder kvar att spela. Luleå på väg mot segern, leder 1-0 mot Linköping. Men Linköping trycker på i slutet utav den här matchen med uttagen målvakt. Sen 2 minuter tillbaka, ny teckning i Luleås zon. Men då händer det här ännu en gång som har hänt flera gånger på sistone. Och som gör både publiken och Linköpings spelare på bänken vansinniga. Det vill säga Linköping blir bortdömda. Det låter ju värderingsmässigt konstigt. Men de måste byta tekare helt enkelt, bestämmer domar. Där släpps pucken på nytt. Sista sekunderna i matchen. Linköping i kvitteringsjakten. Vinner tekningen. Slagskott från Hultström. Går i sargen utanför. 20 sekunder kvar. Linköping mot, för en kvittering. Nytt avslut från backposition. Går utanför målet. Kan Luleå rensa pucken då? Får tag i den. Skickar den ut i egen zon. Och nu ska det mycket till om det inte här ska gå vägen. Sista sekunderna. Kan Linköping skapa en sista möjlighet när Luleå tar pucken? Brian O'Neill snor den och lägger in den i den öppna kassen. Luleå vinner! En ishockeymatch igen och kommer göra det med 2-0. Publiken går hem i Linköping. Det är bara sekunder kvar att spela. Linköping förlorar tredje raka. Luleå bryter sin trend och tar hem segern i Östergötland ikväll.
3: Sen har vi Göteborg, 2 minuter och 20 sekunder kvar utav den tredje perioden. Frölunda leder 2-1 mot Brynäs som har plockat ut målvakten Magnus Krona. 6 utespelare mot 5, tekning i offensiv zon och nu får de väl fast pucken, eller kanske inte ändå när Frölunda får ut den. Men Brynäs återtar hand om Trissan i mittzonen. En chanspassning från Jakob Silverberg, väldigt nära att Max Friberg, en jätte här i den tredje perioden för hemmalaget Frölunda, får tag på den. Det är ändå 55 kvar att spela. Frölunda vinner puck igen, nu i egen zon. Kommer att kunna spela ut den om de inte starvar betänkligt. Ska den gå i mål eller sen gå till icing? Icing, det var publiken, det var väldigt nära teckningen. Frölunda zon igen, 1:45 kvar. Frölunda har haft en tredje puck i nät, men bortdömt efter lång videogranskning. Det var en väldigt tajt situation nere vid Magnus Krona, Brynäs målvakten, den stora 1:98 lång. Där domarna hittade någon typ av kontakt från Frölunda spelare med målvaktens benskydd innan pucken slogs i mål. Därför räknades inte det, den fullträffen. Alltjämt 2-1 för Frölunda mot Brynäs. Sen har 45 kvar. Ingen målvakt i Brynäs, tekning i Frölunda zon.
4: Rögle utökar ledningen hemma mot Timrå. Linus Sandin gör 4-1 med 4,5 minut kvar av tredje perioden. Och det var nog det matchavgörande målet av allt att döma. Rögle har varit bra här i den tredje perioden, tryckt ner Timrå rejält. Och det är egentligen bara Jakob Johansson som har gjort några helt magiskt fenomenala räddningar när han likt en fotbollsmålare har kastat sig mot båda sina stolpar. Men när Linus Sandin trycker av från den högra tekningscirkeln så är det lite ska vi säga, gömt skott. Det är inte säkert att Johansson ser att han skjuter. Det går väldigt fort och pucken sitter högt upp. 4-1 till Rögle, 4 minuter kvar, Timrå. Ja, då kommer vi fortsätta lägga sist i tabellen.
2: Rögle på väg mot segern, Färjestad på väg mot segern. Borta mot Djurgården fortsatt 3-0, bara 3 minuter kvar att spela. Skellefteå och Malmö, spännande läge, 3-3. 4 ordinarie kvar, vi ska strax dit. Och förlängningsspel pågår, HV71 mot Örebro, fortsatt inga mål där. Så vi går just nu mot ett straffavgörande, vi återkommer därifrån.
3: Brynäs trycker på för ett kvitteringsmål mot Frölunda och det kommer inte! Precis när vi kommer in så får Axel Rindell möjligheten. Backen som hämtades från HV71 och som var målproduktiv i fjol. 10 mål, 36 poäng. Här fick han ett ganska öppet läge för sitt första Brynäs-mål. Lasse Johansson var ur position. Skottet tog i ribban. Klockrent i ribban av Axel Rindell. Med 35 sekunder kvar så nära var Brynäs en kvittering. Allt jämt utan målvakt i kassen. Och så är det lite diskussion om vem som ska vara på planen eller på banan. Jakob Silverberg ville vara där men fick inte spela för domaren. Jag tror det var Linus Ölund som var kvar på planen. Nej, det var det inte. Strunt samma vem det var. Det är 6 utespelare mot 5. Tekning i Frölunda zon. Brynäs alltså med en utespelare mer. Frölunda får byta tekare. Niklas Lasu får inte genomföra det med Jakob Petersson istället. 2 centrar alltså inne för Frölunda. Brynäs vinner tekningen. Där kommer skottet. Tex undan utav Niklas Lasu. Frölunda in framför målstyrning. Pucken ligger fri med runda kassen. Ska Frölunda få ut pucken? Nej. Brynäs trycker på. 25 sekunder kvar att spela. Skott igen. Johansson räddar. Frölunda undan till mittzonen. Ända ner över blålinjen i Brynäs del utav planen. Nu är det bara 15 sekunder kvar. Brynäs får inte fast pucken i offensiv zon. Frölunda kanske kan gå för ett 3-1 avgörande. Har pucken i offensivt läge. Kommer inte in framför mål. Det är 5 sekunder kvar med Brynäs i egen zon. Hinner de med ett avslut in över blålinjen? Nej, det gör de inte, utan Frölunda tar sin 4:e uddamålseger av 5 möjliga. Och fortsatt obesegrade. Bara tappat 1 poäng på de 5 första matcherna idag. I alla fall i 2 perioder. Väldigt bra spel av Frölunda dessutom. 3:e perioden, Brynäs kanske något bättre men hyfsat jämnt var det. Frölundas powerplay avgjorde 2 mål där. Frölunda vinnade igen. Och de flesta utav åskådarna går hem nöjda från Skandinavien. Brynäs förlorade alltså.
5: Och då har kanske ishockeysäsongens mest konstiga mål inträffat i Jönköping. HV71 kniper bonuspoängen i mötet mot Örebro. 2 mål mot 1 i det som var ett förlängningsavgörande. Och det gick till på ett så alldeles konstigt sätt att Örebro hade spel nummer 1 överläge powerplay. 4-3 spelar man då i förlängningsavgörande. Då väljer tränaren i Örebro, Martin Filander, att plocka ut målvakten Filip Larsson i chans, i hopp, i tro att få spela 5-3. Då snor HV71 pucken i den egna zonen, skickar den 60 meter över hela ispisten och så avgör Andreas Borgman i numerärt underläge i lika läge 1-1. HV vann, tog bonuspoängen i Jönköping 2-1 efter förlängning mot Örebro.
2: Hos Pontus Lind. Färdigspelat i Göteborg. Frölunda har besegrat Brynäs 2-1 hos Jonas Enarsson. Färdigt Linköping-Luleå. Slut 0-2. Sista målet för Luleå i tom kasse. Sigge Sanne på plats där. Björklöven-Växjö slut. Seger för Björklöven. 4-2. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på plats. Vi ska till Skellefteå-Malmö. Slutminut där. Och så vet vi att Djurgården-Färjestad alltjämt står 0-3. Och Rögle leder mot Timrå med 4-1.
0: 36 och en halv sekund. Det är vad som återstår av den här matchen. Om det inte blir något mål, ja, då fortsätter ju matchen. För det står 3-3 nämligen. Och Malmö är på väg mot ytterligare en sån här uddamålsmatch. De 3 inledande i SHL har ju varit så. De har vunnit mot HV efter övertid, förlorat övertid mot Växjö och förlorat med uddamålet mot Frölunda. Pucken är släppt ner i Skellefteåzonen. Det är snabba åkningar från första kedjan som är inne såklart. Nu ska ju matchen avgöras. Då slänger Daniel Hermansson in det bästa de har med Oskar Lindberg, Rickard Hugg och även Mikael Ågård. Men jag tycker Malmö står upp bra. Hade en väldigt trevlig sekvens med Malmöögon i mitten av tredje perioden. Sen har det väldigt mycket Skellefteå här. Frågan är om man ska kunna avgöra på slutet. Det skulle ju vara jobbigt och surt såklart till Malmö. Oskar Blomgren är ett jätte i målet. Han är inte det stor tillväxten, men en jätte har han varit under matchens gång. Och allt talar nu för en förlängning. Sista chansen i ordinarie tid kom från Rickard Hugg. Han sköt skottet, såg att det passerade utanför. Så tittade han upp mot mediakuben och insåg att det var 2 sekunder kvar. Och så kommer tunga, djupa suckar från honom. Han inser att det blir förlängning som kommer att avgöra. Malmö kommer att ta åtminstone en poäng av de regerande mästarna på bortaplan. Det tycker jag är imponerande.
4: Tunga suckar är ingenting att jämföra med de suckarna som suckas i Medelpad över landskapets stolthet på hockeyisen Timrå. De går mot ytterligare en förlust. Har fortfarande inte tagit en 3-poängare. De 2 poängen laget samlat in var ju en förlängningsseger mot Djurgården. Nu är de på väg att förlora mot Rögle på borta is. 4-1 till Ängelholmslaget som spelat en betydligt bättre hockey än vad de har gjort i inledningen av säsongen. Mycket rakare, mycket fler skott på mål, mycket vassare anfallsspel, och försvarsspelet har varit, det har ju varit bra tidigare också, och målvaktsspelet är ju kanske det bästa i hela SHL med Kalle Klang och Arvid Holm. Men mycket, mycket bättre anfallsspel från de grönklädda från Ängelholm den här torsdagskvällen, och där har också 4 mål. Det har inte Rögle varit i närheten av hittills den här säsongen. Det är bara 15 sekunder kvar. Publiken står upp, jublar, klappar i sina händer. Tutar möjligen också i sina lergökar. Det är ju stan känd för. Och pucken är djupt ner i Röglezonen. Där kommer det inte hända ett jota, utan sekunderna tickar ner mot slutsignalen. Rögle vinner mot Timrå med 4-1.
6: Och det är nu 4-0, men det är inte så många sekunder kvar i Stockholm. Färjestad kör över Djurgården i Globen, och Djurgården trivs inte i den här arenan. Nu har de spelat 2 matcher, spelar i premiären mot Björklöven här också, och har inte gjort ett enda mål. Den här stora publiken, de djurgårdare som har tagit sig hit i alla fall under de här 2 matcherna, har inte fått jubla över någonting än så länge den här säsongen. Och Färjestad är så mycket bättre hockeylag den här kvällen. Visserligen sänker de tempo i det tredje perioden och ger Djurgården möjlighet att bita sig kvar i anfallszon och har chanser att spräcka den nollan och göra mål på Melker Thelin. Men han är i en härlig form, 21-årig målvakten Melker Thelin, som ju höll nollan senaste matchen också för Färjestad, då i mot sin moderklubb Björklöven på bortaplan. Nu gör han det i Stockholm och klappas om av sina lagkamrater. För han fick visa verkligen i den tredje perioden nivån och klassen han håller. För då hade Djurgården chansen att göra mål. Men Djurgården fortsätter att ha jobbigt i Globen och har det jobbigt i Svenska Hockeyligan. Ligger nu under det nedre strecket. Färjestad vinner med klara 4-0.
2: Konstaterar Johan Bengts. Andreas Mats fanns i Ängelholm, såg Rögle besegra Timrå med klara 4-1. Timrå alltjämt sist i tabellen. Peter Sundqvist har fortfarande en del ishockey kvar att titta på. Vi återkommer strax dit. Skellefteå och Malmö nämligen 3-3 efter 3 perioder. Förlängningsspel stundar i Skellefteå. Ni vet sen tidigare slutresultaten. Björklöven slog Växjö med 4-2. Luleå borta besegrade Linköping med 2-0. Frölunda slog Brynäs med 2-1. Och HV71 besegrade Örebro också det med 2-1. Men där krävdes det förlängning. Ekot, Johan.
7: Ja, en kort uppdatering här. Ryska drönare har idag för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Det här när Moskva nu trappar upp sina attacker mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador, samtidigt som Ukraina nu varnar för nya ryska angrepp mot elnätet. I Finland så har riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt landets statsminister Petteri Orpo så är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom, och han utesluter inte att händelsen kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits, men spår har lämnats i riksdagsledamöternas bostäder. Flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten här hemma idag, enligt SMHI.
8: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över 1 grad varmare än 2018. Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
7: Jag rapporterade Victoria Scott.
2: Förlängningsspel alltså ska avgöra Skellefteå mot Malmö. 3-3 har vi med oss efter tre perioder. Vi återkommer till hockeyn strax. Men först är vi nyfikna på fotbollen och det som stundar imorgon.
9: Graham Potter, det är dags för Bosnien. Pratade på presskonferensen om sjukdomarna och mycket spelare in, mycket spelare ut. Det drog till och med ett skämt där om Manchester City. Det var väldigt positivt. De här spelarna som har kommit in som kanske inte var tänkta att se, är det någon av dem som har imponerat extra mycket på dig, de du har sett? Då tänker jag inte på de som kommer idag och imorgon.
10: Like I said, I mean, all the players that we've brought in, they were very close to the squad to start with, so we're aware of their qualities, and players that brought in are playing at a really good level, and they're all on their own individually really, you know, top players. So, and like I said, their attitude to come in to help was outstanding. So I'm really looking forward to getting to know them and meeting them, and then obviously they're here to help us. We've got two games. We start tomorrow. A tough environment, tough game. So we're looking forward to that.
9: Jag vet att du kanske inte vill nämna någon vid namn, men är det någon som du har, när du fått se dem liksom på nära håll, som har någon skicklighet eller något som du inte har sett tidigare?
10: No, I mean, to be honest, we're gonna. Four of them we haven't met yet, so we're going to see them tonight, and as I said, we know their qualities. It's more about helping them feel comfortable in the group and just keeping things simple in terms of what we're thinking about for the game, so that if they come on, they understand what the team requires and how their qualities can help the team. I think that's the bit of work that we have to do between now and tomorrow night.
2: Förbundskapten Graham Potter har några intressanta timmar framför sig alltså innan Sverige möter Bosnien i morgon, direkt i Sportextra här i P4. Om en kort stund också Viktor Gyökeres här, jag höll på att säga, en av få spelare som fortfarande är frisk och kry och väntas starta i morgon. Men först, dagens sista avgörande väljer ishockeyn.
0: Ja, det blev Skellefteå som tog bonuspoängen i hemmamatchen mot Malmö. Ett numerärt överläge i förlängningen kom att avgöra. Andreas Jonsson sist på pucken. Carl Persson drog på sin utvisning i början av förlängningen och det kom att kosta Malmö den här bonuspoängen. Såklart tungt för Thomas Kollars Malmö. De gör fyra bra matcher inledningsvis. Och de har ju bara ingen tre poängar ännu, men bara förlorat muddamålet. Och förstår nu hur små marginalerna kan vara för Malmö, som alltså får lämna Västerbotten bara med en poäng från den här matchen. Men med tanke på hur det såg ut första perioden så tror jag de då kan vara nöjda med utdelningen. Men såklart, den här utvisningen som laget drabbas utav i en förlängning, den är ju inte kul att få uppleva. Oskar Lindberg, tvåmålsskytt, det tar vi med oss. Vi tar med oss Oliver Kaski, också tvåmålsskytt för Malmö och matchhjälte för hemmalaget. Andreas Jonsson, bonuspoängen till Skellefteå. 4-3 efter förlängning mot Malmö.
2: Konstaterar Peter Sundqvist. Och då har vi samtliga resultat klara för oss. Det krävdes förlängning också mellan HV71 och Örebro. 2-1 seger för HV. Man avgjorde Andreas Borgman där i spel 3-5. Örebro fick nummer ett överläge, tog ut målvakten, chansade på det, men då avgjorde istället HV i tom kasse. Rögle besegrade Timrå klart. Det blev 4-1 för Rögle. Färjestad borta slog Djurgården klart. 4-0. Frölunda slog Brynäs, vände 0-1 till seger 2-1. Max Friberg, segerskytt för Göteborgarna. Skellefteå Malmö som vi hörde, 4-3 Skellefteå. Andreas Jonsson avgjorde i förlängningsspel. Luleå slog Linköping borta med 2-0. Brian O'Neill med det sista målet i matchen i tom kasse ska jag säga. Och Björklöven besegrade Växjö med 4-2. Nedsnack kommer till er i appen om en halvtimme.

0: Imorgon väntar Bosnien från de svenska fotbollsherrarna i den tredje matchen i den här samlingen. Och det blir troligtvis samma antal forwardskollegor som Viktor Gyökeres har haft bredvid sig. Nämligen tre när matchen drar igång. Vi antar att Gyökeres startar. Första matchen tillsammans med Alexander Isak, därefter Benjamin Nygren. Men vem blir det imorgon? Det återstår att se. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det här, säger han.
1: Det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon, och då känns det bra där ute, och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
2: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, två mål på två matcher och vet att du har förtroende jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
1: Jo, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal. Även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett i de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring. Så ja, det kommer.
2: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad var reaktionen när du såg det?
1: Jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss, och ja, jag vill att han ska vara frisk.
0: Viktor Gyökeres där till Emanuel Nasher. Imorgon kväll alltså, Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina. 20:15 är det avspark. I Nations League, där det också varit en stor snackis kring Portugal. Vi avslutar dagen med det här.
3: Ronaldos allra sista steg som landslagsspelare för Portugal kan ha tagits på Malmös fotbollsarena.
4: Man får gåshud när man ser Ronaldo.
3: Timmar efter att Ronaldo lämnat träningen på MFFs hemmaplan i en skåpbil meddelar han att han lämnar landslagssamlingen, och portugisisk media spekulerar nu i att det var 41-åringens sista landslagssamling.
4: Jag vet inte, har någon svimmat om jag såg den?
3: Ronaldos 48 timmar i Malmö blev intensiva. Kravallstaket fick sättas upp runt hotellets entré, och runt fotbollsarenan klättrade barnen upp i träden för att få en skymt av stjärnan. Tame var en av dem.
5: Oh my god, Ronaldo, herregud! Jag var så excited, så jag sprang i tär, skriker Ronaldo! Han är riktigt stark och han är min idol.
3: Att Portugals landslag valde att träna på deras hemmaplan gladde också MFF-spelarna Tuva Skog och Ellen Löfqvist.
6: Ja, men det är kul såklart. Det är liksom en av världens bästa spelare, så att det är klart att det blir stor liksom uppmärksamhet kring det. Och det är kul också för min kids och barn i Malmö att också få liksom glimta de allra största stjärnorna också. Det skapar ju ännu mer intresse för fotbollen i stort, så att det är jättekul att de har varit här och att någon kanske har fått se till dem i alla fall. Fick du någon glimt?
7: Nej, jag fick inte se honom. Men det var några i laget som lyckades få se.
3: Portugals landslag ska ha lånat omklädningsrummet från ett av Malmös äldre ungdomslag, och det sägs att ett par fotbollsskor ska ha glömts kvar. Kan det ha varit?
8: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett, och han är min favoritspelare.
9: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut.
3: Var det kanske redan när Ronaldo oombytt travade runt med en kaffekopp i handen på Malmös fotbollsplan under tisdagen som beslutet att lämna landade hos stjärnan? Då när han sägs ha ratat arenans gym för att åka till hotellet medan resten av landslaget tränade.
10: Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
3: Schismen med landslagstränaren Jorge Jesus lär klarna i efterhand, men fotbollstjejerna i Malmö som väntade på Ronaldo i timmar tycker i alla fall att 41-åringen förtjänade ett bättre avslut.
8: Ja, jag tycker han ska få spela.
5: Ja, jag tycker också. Han borde få spela lite kanske i slutet, komma in i slutet, men inte direkt, för att Ramos anfallaren är bättre än honom just nu.
8: Ja, jag tycker samma sak.
0: Reporter här Malin Rimfors i samarbete med Justina Barsinska och Emilio Garro på P4 Malmöhus.
10: Och själva anledningen till att Ronaldos Portugal befann sig i Malmö var ju för att man ska möta Danmark i Nations League. Den matchen pågår i detta nu. Det är halvtid där och Portugal leder med 2-1 på bortaplan. Ett av målen gjordes av Gonzalo Ramos, ska sägas, ersättaren. I samma grupp så har också Norge ett lika emot Wales halvtid spelat där också. Ska sägas att det spelas fotboll på allra högsta nivå även på de sidan. Champions League, Manchester City mot Felicia Skrödes Real Madrid. Hon finns med från start och man leder också efter 39 minuter.
0: I redaktionen ikväll Lina Hof, Nike Bolmgren, Astrid Johansson, Tim Gashi, digitala och sociala redaktörer, Maria Stockhaus, Mariette Parling, tekniker, Martin Marlo, Emil Håkansson, sällskapet här i studion. Och nedsnacket SHL, Valman och Garpenlöv med gäster. Det kommer till er i appen klockan 22. Hej så länge.
11: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hamnade där du kände, här passar jag inte in. Numret är 020 22 10 30. SVT-serien Din flock handlar om vår vilja att tillhöra en grupp och ett sammanhang. Men vad hände när du hamnade helt fel? Är du lantbrukare och blev bjuden på bal i Blåhallen? Eller en innerstadsbo som tog en målarkurs i vildmarken. Du kanske blivit tvingad genom ditt barn att gå på scouter eller äntra gamingvärlden. När hamnade du i helt fel sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Välkommen in i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände dig malplacerad, obekväm och lite fel i ett visst sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30. Hallå, Jenny Rasmussen i Uppsala.
1: Ja, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Men det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är fint tycker jag. Jag sänder ju från Kalmar och jösses vad varmt vi har haft det idag. Kanske även i Uppsala, jag är typ 18 grader.
1: Ja, man blir ju lite förvirrad av den här värmen.
0: Det är lite så sent.
1: Ja.
0: Du Jenny, när kände du dig lite fel?
1: Ja, det är ganska många år sedan, men vi säger 15 år sedan var det. Mm. Och en kompis slash kollega skulle förlova sig. Och vi var inbjudna då, 4 stycken från jobbet, för vi umgick liksom sådär. Och det var på en lokal pizzeria, restaurang, sådär ungefär. Och vi var 4 småbarnsmorsor då, som skulle dit, och så tog man på sig någon liten söt topp och någon jeans och så gick vi dit till den här förlovningsmiddagen. Och resten hade ju liksom en liten annan klädkod än vad vi hade, kan man ju säga.
0: Okej.
1: Ja, alltså de var ju så snygga. Det var ju liksom satinklänningar, uppsatt hår, värsta sminkgrejerna. Men alltså de var så snygga.
0: Satin också.
1: Alltså du vet såna riktiga, ja, så här bal. Inte stora bal, men såna smala satinklänningar. Alltså ja.
0: Wow.
1: Ja, alltså de var så snygga. Och så kommer vi ner och det kändes liksom som att tjena, hej, vi ska hämta en pizza. Ska vi åka hem ungefär.
0: Men alltså, hade ni fått veta någon klädkod innan eller?
1: Nej, alltså vi hade ju inte kollat upp det där riktigt. Vi hade inte riktigt frågat. Men sen så tänkte man väl lite efteråt, för att var en kollega där som förlovade sig. Hon var från Finland och hennes man från Iran. Mm. Så jag tänkte att det kanske var lite där att man liksom tänker lite olika.
0: Ja.
1: Men man kände sig verkligen malplacerad, men vi var ju jättevälkomna, det var ju liksom inget fel sådär, och det var en väldigt trevlig kväll.
0: Ja, det blev det. Hur blev kvällen?
1: Nej, men det var jättetrevligt, god mat och jättefin musik och alltså alla var bara jättehärliga. Det var ju bra, men det var liksom den här första timmen var lite så här, ja. Okej. Okay. Hej, hej.
0: Här står jag i mina jeans, men du har ju satt på dig till som frisör.
1: Ja, men exakt, och du har blivit sminkad i en timme, men ja, nej, men jag tog lite mascara när jag gick hemifrån.
0: Men du Jenny, du kände inte några så blickar under kvällen från folk som tyckte att det var fasen?
1: Nej, jag tänkte nog inte så.
0: Nej.
1: Utan jag tror att alltså, de andra, de kände ju liksom varandra, och jag tror att de var van liksom att göra, det var liksom deras sätt att ha förlovningsfest på.
0: Ja.
1: Så tror jag inte de tänkte det var så konstigt.
0: Svårt också när man inte har kanske någon uttalad klädkod och vet att ja, det här ska vara någon slags förbröllopsfest, låter det ju som nästan.
1: Ja, men exakt. Ja, men det var ju verkligen det. Och det som inte var liksom självklart för oss var självklart för dem.
0: Ja. Exakt.
1: Så för jag tänkte liksom också innan, så tänkte jag väl lite så här, men den här lokalen, och liksom det var inte sagt att det var något speciellt så där, så då ja.
0: Vi ska bara ta vår pizza och sen drar vi. Men vad bra att ni var kvar. Jenny Rasmussen i Uppsala. Du, tack för att du bjöd på när du kände dig lite fel.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Vad kul. Ha det bra. Hej.
0: Hej. Kläder kan ju absolut vara en sån sak som gör att man känner sig riktigt obekväm. Eller att man hamnar någonstans via någon annan. Typ, häng med på den här aktiviteten, eller okej, barnet, du vill börja, ja, men typ som jag nämnde, på scouterna. Jag har aldrig varit ute i skogen, men jag följer med. Alltså om du som lyssnar känner så. Jag vill alltså höra när du kände dig, ja, men lite som ett UFO. Lite obekväm och skavig i något sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Jesu med Only You. Och du lyssnar på Karlavagnen. God kväll, Sitche Westerhof.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, du finns i Munkfors. Hur står det till där i Munkfors?
1: Jo, det är lugnt och gott.
0: Lugnt och gott.
1: Ja.
0: Du, Sitche, när kände du dig lite som en främmande fågel?
1: Jo, när vi flyttade hit till Sverige i början. Ja, jag snackade ingen svenska och etna. Men ja, svenska folk är lite mer ja, på sig själv.
0: Ja, oh, lite. Du, Sitche, varifrån flyttade du?
1: Från Nederländerna.
0: Från Nederländerna, okej.
1: Ja, för 21 år tillbaka.
0: 21 år sedan alltså. Ja. Men ja. Vad sa du? Hur uppfattade du svenskarna?
1: Lite, ja, alla svenskar på den tiden kände jag att de var lite mer på eget. Om du skulle knacka på dörren på grannen, då var det nästan att de ser på dig. Har du en tidbokning? Tänkte jag. Ja, ja. Om du knackar på din, om man flyttar in på en utby eller sånt, och du knackar på dörren där, då säger de, ja, jag är din nya granne. Ja, men kom in. Men i Sverige var det först nästan, har du en tidbokning? Jaha.
0: Men du, Sitche, hur var det då? För dig?
1: Jo, men jag hade fina, hela fina grannen.
0: Okej, okay. Du träffade någon eller? Som
1: ja,
0: inte
1: jag hade två grannen som, de var jävla bra på engelska. Och de tog oss upp. Ja, liksom, ja, vi kan snacka engelska. Ja, det gör vi i början, för jag snackade ingen svensk etta. Så jag sa, om vi inte kommer att snacka på engelska, då kan jag gå på tyska eller någonting sådär. Men det gick bra ändå.
0: Det gick fint. Och ni holländare brukar ju vara väldigt bra på engelska.
1: Ja, jag har flera språk.
0: Ja, du har det?
1: Jo, engelska, tyska, franska och...
0: Wow!
1: Ja, så jag kan flera språk i alla fall.
0: Du har ett språköra, låter det som. Men okej, okay, så det var ändå en eller två grannar där som öppnade dörren för dig?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för hela familjen och min fru, exfru och min barn och sånt. Och de visade, ja, hur allting gick till i Sverige i alla fall.
0: Men saknade du Nederländerna där i början?
1: Nej.
0: Längtade du hem? Inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Varför inte det då?
1: Jo, men du vet, om man säger så, Nederländerna är lite större än hela Värmland. Mm. Och det bor 19 miljoner människor nästan.
0: Det är många människor på liten yta.
1: Ja, så kan du tänka dig. Ja, hur ska man säga? Alla är lite på sig själv också idag.
0: Mm.
1: Så det är inte så mer som det har varit förut.
0: Hur då menar du?
1: Jo, jag menar när jag var yngre. Det är länge sedan. När jag var yngre. Jag hade varit med varann.
0: Och nu?
1: Och nu? Grannar kan ligga död 3 månader i Holland. Utan att någon missar dig. Eller, hej, var är grannen? Nej. Nu är det bara jag och jag själv.
0: Men finns inte den risken även i Sverige då? Du sa att vi inte är ett jätteöppet folk.
1: Jo, kanske att det finns i Malmö och Göteborg och stora städer.
0: Mm.
1: Men inte där jag bor nu, nej.
0: Inte i Munkfors?
1: Nej. Munkfors är inte så stort.
0: Nej. Och det låter som, Sitche, att du inte har några planer på att flytta tillbaka till Nederländerna i alla fall.
1: Absolut inte i mitt hela liv.
0: Men du, lärde du dig någonting av att känna dig, ja men som den där främmande fågeln?
1: Vad sa du?
0: Lärde du dig någonting av den där perioden när du kände dig, ja men lite ensam och som en främmande fågel?
1: Jo, men... Jag är inte blyg. Jag mänger mig in med folk, även om jag inte kunde tala riktigt med dem.
0: Ja, så du bara ger dig in i samtal?
1: Ja, jag försöker i alla fall. Första gången jag fick en var jag på en kalas med grannen på översidan i Ambjörby. Där bodde vi först.
0: Ja.
1: Ja, då jo, där kommer en snusdåsa. Jag visste inte vad det var. Ja, så, du kan ta den. Inte visste jag av vad det var. Ja, stäck i munnen. Jag stäckte ner. Ja, det smakar lakrits. Så jag tjupade den och sväljade den.
0: Från den dagen, Sitche Westerhof i Munkfors, så var du svensk när du började snusa.
1: Ja. Jag snusar idag i alla fall. För hon sa till mig, har du sväljat det? Ja, men det är lakrits. Nej, fan så, det är inget godis.
0: Du, Sitche, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, ni också, tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, bra kväll.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.

0: Gäller E4-an mellan Södertälje och Nyköping i höjd med trafikplats Hölö. Där är just nu väldigt långa köer och det beror på ett broarbete som drog igång i natt och ska pågå under natten. Och trafiken leds då över till en körbana och sen delar då på om ett körfält vardera då åt vardera riktning. Så att det här ger jättelånga köer åt båda hållen. E4-an alltså mellan Södertälje och Nyköping i höjd med trafikplats Hölö är långa köer åt båda riktningarna. Det beror på ett broarbete alltså. Trafiken leds över till en körbana och delar sedan om ett körfält vardera. Och det kan vara värt att ta en annan väg om man kan.
1: Det här är Temper City med Self Aware. Och i Karlavagnen ikväll vill jag höra om när du kände dig malplacerad och i lite fel sammanhang. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags för Ekot med Daniel Klar.
2: Först i Ekot klockan 10 om att personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen och inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla, nordväst om Stockholm.
3: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
4: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
5: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
4: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
6: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
4: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
7: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
2: Sa den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje. Reporter, det var Annie Säv. I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt statsminister Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom och utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits eller förstörts vid de här intrången, men spår har lämnats i bostäderna. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 som kommer direkt efter nyheterna och sporten. Imorgon förmiddag då kommer talman Andreas Norlén lämna besked om nästa steg i regeringsbildningen.
8: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som han kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
2: Rapporterade Katarina Helmersson. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
9: absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
10: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
9: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
2: Reporter här, det var Isak Krona. Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat rättsprocessen. Medin anklagas i Turkiet för terrorbrott kopplat till sin journalistik. I USA överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Det skedde i delstaten Tennessee. Trots 2 försök med giftinjektion överlevde hon och vårdas nu på sjukhus. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i USA.
11: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USAs delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
2: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Hon dömdes i Haag till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber under Bosnienkriget. Plavsic blev 96 år. Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym under 2026. Och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
12: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice. In total it was 5% less in terms of ice volume.
13: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clarinden har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månader var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
12: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation. But now we are in this new world, in this future, where glaciers are just

0: ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
1: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
2: Rapporter, det var Victoria Skott i samarbete med flera P4-kanaler. Imorgon då får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen. I västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var. I fjällen regn. Temperatur 15-20 grader i söder och 8-14 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar, och själv heter jag Ola Janåker Dunkus.
3: Och nu sporten. Björklöven är tillbaka i svensk hockeys finrum, och det med besked. Dagens möte med Växjö slutade i ny seger, deras fjärde för säsongen. Mycket tack vare en starkt lysande stjärna.
4: Oj! Där är firandet faktum. Växjö faller igenom fullständigt i Västerbotten den här kvällen, och det är Fredrik Forsberg som öppnar upp också för 4-0. För Björklöven, och publiken tror inte att det är sant den 1 oktober.
5: Han ser ju nästan ut som Wayne Gretzky, Fredrik Forsberg.
6: Ja, han har haft en jättebra match, och det är lite det vi sa innan här. De har ju en första kedja som förväntas producera där med Kovacs i spetsen. Men i den här matchen så är det i tredje kedjan med Tellström, Ottosson, Forsberg som har varit dominanta.
3: Slutresultat där. 4-2 framför ögonen på Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv, som i detta nu har landat i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL, där de sammanfattar rubrikerna ifrån kvällens omgång. Bland annat förlorade Djurgården på nytt i Globen. Timrå åkte på förlust borta mot Rögle. Därav har de fortfarande inte lyckats ta en enda trepoängare denna säsong. Varmt välkomna in i appen. Inför morgondagens Nations League-möte med Bosnien saknar de svenska fotbollsherrarna hela 8 spelare sedan 5 av dem larmat om sjukdomssymptom. Expert Johan Elmander tror att den vakans som kommer saknas allra mest är mittfältare Yassin Ayari.
7: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
3: Mycket mer utav detta väntar under morgondagen, inte minst själva matchen, avspark 20:45. Du hör den hos oss här på Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det tar Emil Håkansson och tackar för denna sport torsdag.
8: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om situationen och sammanhanget du absolut inte passade in i. Ring 020 22 10 30. Det har hänt oss alla, den där känslan av att vara malplacerad, eller heter det malplacerad? Ring gärna och berätta. Alla andra verkar veta vad de gör utom du själv. Flyttade du till ett annat land eller hit till Sverige som Sitcha hade gjort från Nederländerna? Du kanske försökte passa in i en viss fritidsaktivitet eller började plugga något men kände dig som en pingvin i öknen. Ring och berätta 020 22 10 30 om när du var på fel plats.

0: Då ska vi se hur det står till med italienskan. Sebastasse una canzone med Eros Ramazzotti. Förlåt för den. Det har kommit ett mejl. Jag skriver för att tipsa programledaren om att använda ett öppet A i ordet malplacerad, så att det inte verkar som att hon talar om en fjäril. Malplacé kommer från franska. Mal betyder ungefär dålig. Okej, det kanske alltså heter malplacerad. Eller kanske, jag tror på Fredrika här som skriver. Det är alltså det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. När du som lyssnar kände som att du var i fel sammanhang eller bara kände dig lite obekväm. Numret är 020 22 10 30. Hallå Joakim Ehn i Stockholm.
1: Tjena mors, hejsan. Tjenare.
0: Du, är du en person som ofta känner dig lite så, ja men inte obekväm, men kanske på fel ställe och känner dig lite obekväm, eller passar du oftast in?
1: Absolut inte obekväm, det är inte min stil, det är inte så jag rullar. Livet är kort, jag skiter i vad folk tänker och tycker.
0: Right.
1: Men jag känner mig ganska ofta malplacerad, det gör jag definitivt.
0: Och vi har alltså landat i att det heter malplacerad.
1: Mall.
0: Ja, men precis, malplacerad. Precis. Då kör vi på det. Joakim, har du något exempel på när du har känt att du i alla fall har avvikit då, utan känslan av att vara obekväm?
1: Utan känslan av obekväm? Jag ringde in för att jag kom att tänka på en grej som jag var med om 2013. Mm. Jag vet inte hur mycket tid jag har att snacka här, men jag drar en liten harang här.
0: Ja.
1: Jag åkte iväg, alltså jag har ju varit väldigt så ung och dum. Jag är fortfarande ung och dum. Nu är jag lite mindre ung och dum. Men då var jag 23 och jag drog väg till Kenya. Helt utan pengar, utan vaccin, utan att känna någon. Bara åkte dit. Alltså jag har varit en enormt hippie, vad jag förstår. Barfota, guran, och bara slängde mig ut.
0: Du hade inte ens skor med dig.
1: Om att hitta någon sorts ursprungsbefolkning. Det var min plan liksom.
0: Hur gick det då?
1: Ja men gud, det var en 3 månader lång resa. Oj. Där jag... mitt mål var som sagt att jag ska hitta en ursprungsbefolkning. Jag åker till Kenya. Gud, ja, jag vet inte mycket vad jag ska klämma in här. Men summa summarum är i alla fall att jag åkte dit och det var en enorm fattigdom. Jag hamnade i landet Malawi till slut. Mm-hmm. Det är ett land liksom 2 länder ner efter Tanzania så att säga. Och där var det sån enorm fattigdom och de kunde liksom inte förstå till sina sinnesfulla bruk varför jag skulle vilja vara där de var. När jag hade det så bra i Sverige, att kunna ha pengar och hus, jag kunde ha allt det där. Men min fattigdom var ju självvald. Oh. För att jag vill ju på något sätt bort från det här västerländska drömmen om kapitalismen och verkligen ha allt det där. Men jag såg ju det som en illusion. Att det skulle inte göra mig glad i slutändan.
0: Mm. Hur gick det då?
1: Med vad specifikt? Det är så stor...
0: Ja, men hur gick det med att hitta ursprungsbefolkning då, till att börja med?
1: Jo, men det var en riktig jäkla... Det var så enormt mycket grejer som hände den här resan. Men vid något tillfälle fall så befinner jag mig... Och jag sa inte det, men jag åkte dit med min dåvarande flickvän som var minst lika galen som jag.
0: Aha.
1: Vi börjar med att vi bara vandrar längs en strand i Malawi. Bara, nej, men nu går det inte längre. Vi är trött på de här jäkla hotellen som är överallt. Vi bara börjar gå längs stranden och så ser vi vad vi hittar. Så vi gick och gick och gick. Och till slut så började de här hotellen och husen glesna av liksom. Och till slut så började folket bli lite mer... De blev skyggare och skyggare för ju längre vi kom. Och till slut så bara var folk livrädda för oss. Det var som att de hade sett ett spöke. Och vi insåg ju på efterhand att de hade ju kanske inte sett så många vita människor i hela sina liv. Vi kom där liksom. De flesta håller ju sig till hotellen och spat och allt det där fjanteriet. Och så till slut så kände jag mig som Robinson Crusoe när jag plötsligt satt där med en hövding. Och en person som kunde engelska och typ 40 ungar och så här 40 kvinnor. Ja, så vi slutade med att jag fick bo där i 3 månader i ett gammalt sån här tegelhus med några härliga människor där.
0: Men du, vad tog du med dig då från den här resan? Alltså vad fick du med dig liksom rent själsligt?
1: Ja, verkligen. Alltså jag fick en enormt uppskattning för Sverige. liksom att vi har allt det här basics. Vi har verkligen mat, vi har tak över huvudet, vi har rent vatten. Herregud, rent vatten, det är fantastiskt. Jag bara fick en förnyad uppskattning för bara de här grundläggande sakerna som vi har på plats här i Sverige, som jag tror många, ja, inkluderat mig själv då innan det där, bara såg bort dem. Tar för givet.
0: För jag tänker, Joakim, att vi människor alltid tar med oss någonting från de där situationerna där vi har känt oss, ja, men lite malplacerade då, om vi nu använder det uttrycket. Alltså där man liksom sticker ut ifrån mängden. Det verkar ju inte som att vi människor är så pigga på att känna så. Men när vi väl gör det så är det ändå någonting som händer med oss.
1: Ja, jag håller helt med. Och vad det är väl upp till var och en. Ja. Vilken pass grad av malplacering man utsätter sig för. Jag har ju liksom haft benägenheten att alltid försätta mig i situationer där jag är kanske ensam. Är liksom tvärtom mot omgivningen så. Med flit, för att man lär sig så mycket av det.
0: Men varifrån kommer det från början då, Joakim? Att du har velat göra så, eller att du känner så, att nej, men jag skiter i vad andra människor tycker och tänker om mig.
1: Ja, en del av det var ju mer när jag var yngre. Jag är fortfarande ung, som sagt, jag är bara 37. Men det var ju, en stor del av det var ju revolt. Alltså, som barn kanske man vill göra revolt mot sina föräldrar. Men så blir det samhället, skolan, jobbet, myndigheter, whatever. Så det var stor del av det då. Nu så skulle jag göra saker annorlunda, tror jag. Jag skulle nog inte kasta mig ut så där komplett naivt, blåögt och galet idag.
0: Inte? Just varför inte det då?
1: Nej, men alltså, det var ju lite sketchy grejer jag har gjort. Alltså, det har varit nästan på liv och död ibland. Oj. Men jag har lärt mig så enormt mycket. Alltså, jag är mer försiktig nu, för att jag förstår att saker kan gå lite snett också.
0: Men det är roligt, Joakim, igen i Stockholm, att höra att man nästan kan göra det till en livsstil att faktiskt inte passa in.
1: Ja, alltså man lär sig så enormt mycket. Man får ju alltid nya sätt att se på saker och ting, om man alltid utsätter sig för någonting som inte bara är ens lilla fårhage.
0: Joakim, stort tack för att du var med i Karlavagnen och kvällens ämne.
1: Det är en ära att få vara med.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, adjös.
0: Adjö. Ja, det där med att välja att inte passa in. Eller att känna då som Joakim att nej, men jag skiter i vad folk tycker. Här står jag och är obekväm egentligen då kanske någonstans. Men det gör mig bekväm. Du som lyssnar kanske kan identifiera dig med det. Eller så har du helt enkelt bara hamnat på fel fest. Kanske ramlade in hos en helt annan festlokal och förstod det lite senare på kvällen. Det är liksom situationer, sammanhang eller då livsstil om att inte passa in med flocken och gruppen. Den här populära tv-serien Din flock går ju på SVT just nu och handlar just om den där viljan att känna tillhörighet. Men vad hände när du som lyssnar inte kände det i ett visst sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eternity med Kimberly. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan du lätt klicka på en knapp och svara på frågan. Och ikväll då så pratar vi om situationer och sammanhang där man har känt sig lite fel, lite obekväm och någon som avviker på ett eller annat sätt. Så alltså via appen Sveriges Radio så kan du bara klicka i namn och nummer och skriva ditt meddelande. Det är faktiskt hur lätt som helst. Hallå Elisabeth Richthoff.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du finns i Malmö och är oförskämt pigg så här 22:30 på kvällen. Härligt att höra.
1: Ja, det här programmet, det väntar jag på varje kväll.
0: Åh, vad mysigt att höra. Du, Elisabeth, när kände du dig lite obekväm?
1: Jo, det var det så att jag, tyvärr, något dumt gjorde jag. Jag gifte mig när jag var 20 år. Och det kan jag säga, det har jag ångrat hela livet.
0: Oj, okay.
1: Ja, men jag var ändå gift i 65 år, så det gick ju bra ändå.
0: Jo, nu skrattar jag, men det tog sig, eller? Ja, nej, vi går inte in på det.
1: Nej, det tog sig aldrig.
0: Nej, det tog sig aldrig, nej.
1: Nej, okay. Gjorde det inte. Men man var ju snäll på den tiden. Mm. Men hur som helst så jobbade min man som läkare i Östersund. Ja. Och jag hade ingen utbildning, vilket jag alltid har varit väldigt ledsen för. Mm. Och min man sa, han var ju klurig. Han sa, du kan jobba nu så kan du läsa sen. Ja, god middag, det går ju inte alls när man har två barn. Och det gick ju inte.
0: Nej, det kan ju vara svårt att få ihop livet ju.
1: Ja, det gick inte. Men Nej. I alla fall, han jobbade på ortopeden i Östersund. Och sen blev vi bjudna hem till en familj i Östersund. Och de var ju väldigt eleganta. Mm. Mannen var ju normal, tyckte jag. Men fru var ju väldigt... Ja, får man säga att man tyckte hon var mallig.
0: Absolut.
1: Jag tyckte hon var mallig. Och fint dukat och allt var bra. Och min son, han var 2 år, han var ju... alltid oerhört vild, så vi blev som regel aldrig bortbjudna mer än en gång.
0: Okej, jag fattar.
1: Men han är mycket stabil nu och lugn och sansat. Mm. Och han är nu också läkare, men han är absolut inte högdragen. Ja, det var inte min man heller, men i alla fall. Och vi satt där och pratade och jag kände mig så fruktansvärt dum. Och då säger frun då till mig, och vad jobbar du med? Mm. Och herregud, tänkte jag, vad ska jag säga? Jag sa, ja, jag jobbar på socialbyrån i Malmö. Oh, sa hon, då är du socionom. Ja, sa det jag. Och jag såg min man, han bleknade, men han sa ju ingenting. Och sen, ja, och så tänkte jag, låt oss komma ur detta med detsamma. Ja. Så vi pratade inte mer om det. Men jag skämdes ju något så fruktansvärt. Och har tänkt jättemycket på det hela livet. Sen flyttade de också till Malmö, den här familjen.
0: Åh, oh, nej, jaha.
1: Ja, och då sa de, nu måste vi träffas. Nej, tänkte jag, det går aldrig i livet, det går inte. Jag har ju ljugit för dem, jag kan inte träffa dem. Och den här mannen som hon var gift med var ju ljuvligheten själv. Och min man tyckte så mycket om honom. Så jag sa, ni får träffas själv och gå på bio eller något sånt. Men jag vill inte vara med. För jag är verkligen malplacerad där. Absolut.
0: Men Elisabeth, varför tror du att den här situationen har fastnat hos dig under alla år? Alltså att du inte har glömt bort
1: den? Ja, jag tror det har att göra med att jag hela... Alltså jag vill ju bli småskollärare. Mm. Det var min stora dröm. Men då hade jag redan träffat min man. Mm. Och då sa min far, för jag åkte upp ända till Haparanda och provade där. Då var jag 14 år. Oj. Och då sa far, vad fan ska du där?
0: Okej.
1: Och då var det ju liksom ingen hjälp. Nej. Men jag åkte upp till Haparanda och provade på tåget. Där träffade jag trevliga pojkar och sa, vad ska du ända upp i Haparanda? Du kan hoppa av här i Umeå. Här är trevligt. Och det var ju det jag ville egentligen.
0: Ja. Men alltså Elisabeth, den här situationen då av att du alltså ljög. Jo, men jag tycker att det låter lite väl kraftfullt. Jag menar, du bara slapp ur dig och det var en situation där du inte kände dig helt bekväm. Då är det ju lätt att dra till en liten lögn liksom.
1: Ja, men det var ju så onödigt.
0: Jo. Jag tycker, var inte för hård mot dig själv i det där. Som sagt,
1: nej.
0: Vi kan ju göra knasiga grejer när vi känner oss lite obekväma i en situation.
1: Ja, det var så obekvämt som det kunde vara. Vi bodde liksom i ett rum där det var knappt möbler och de hade det är fint dukat med allting. Vi hade absolut ingenting. Jag fick säga till min man hela tiden, sluta upp och ät en massa jordnötter och spill på golvet för det man märker överallt.
0: Elisabeth Richtoff i Malmö, tack för att du var med din historia om när du kände dig malplacerad.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, ha det själv bra.
0: Hej. Ja, det är alltså situationen och sammanhangen där du har känt dig lite som en pingvin i öknen. Eller en katt ibland hermelinerna, lite som i Elisabeths fall. Det har känts lite skavigt. Du kanske till och med har fått någon blick eller en kommentar som har gjort att du känner att här passar jag inte in. Vad händer då? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Sometimes med Donkey Boy. Och apropå känslan av att inte passa in riktigt så skriver Linda Garben. En gång på en fin restaurang i Göteborg reste sig alla helt chockade när de fick se mig i rullstol. En dam gick fram till min assistent och sa över huvudet på mig att vi har betalat mycket för det här. Nu behöver jag inte rullstol så mycket längre tack vare rehab, men det var många förlorade år då jag var helt osynlig eller att jag blev förnedrad på krogen till exempel. Ja, du som lyssnar kanske har just erfarenheter av att bli bemött på ett visst sätt för att du är på ett visst sätt. Ring och berätta i sådana fall 020 22 10 30. Det handlar om att känna sig obekväm men också kanske att bli bemött på ett obekvämt vis av sin omgivning. 020 22 10 30. Nu ska vi till Alingsås. Hallå Mikael Engvall.
1: Nej men tjenare.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, försöker hålla på med en förkylning som jag vill få bort här nu. Så, men annars ska det vara bra i alla fall.
0: Ja, ja förkylning. Typisk, ja. Typisk oktobergrej som jag har gått in i nu.
1: Det är bara förnamnet.
0: Du Mikael, ikväll snackar vi om att känna sig lite malplacerad. När kände du så?
1: Jag kände faktiskt så sen jag var liten, när man gick ungefär förskola, lågstadiet, ungefär där. Ja, hur ska man uttrycka detta då? Ja, när jag var väldigt liten så hade jag en väldigt svår barndom, kan man uttrycka sig där. Jag hade en far som inte fanns med i bilden riktigt och jag hade en mor som hade bröstcancer. Och det var ju alltid mer eller mindre att hon åkte till sjukhus fram och tillbaka under min lågstadietid, så att jag kunde ju knappast träffa henne eller se henne då, för att hon hade det så svårt. Det resulterade med också väldigt mycket att även den tiden, alltså här är ju då början på 90-talet då, att det var fortfarande lite svårt med att föräldrar inte bodde tillsammans. Och det kanske lyste upp väldigt mycket av mina, vad ska man säga, samhället där jag kom ifrån då. Att det inte kanske var riktigt okej och att jag kanske var lite annorlunda än vad de flesta barnen kunde vara. Så att man blev mer eller mindre utfryst utav många där. Jag hade några vänner, det kan jag faktiskt erkänna att jag hade. Men det var väldigt många som inte kunde acceptera en för den man var riktigt. Och då blev mer eller mindre att man kände att man inte hörde hemma där riktigt. Man ville bara liksom komma därifrån. Så det var ungefär då vid den tiden jag fick den här känningen att när jag blir stor så ska jag banne mig flytta därifrån och aldrig mer komma tillbaka.
0: Hur gammal var du när du tänkte det första gången ungefär, vet du det?
1: Jag var 7 år.
0: Oj, oj, oj. Vad gjorde det med dig, Mikael, att känna så i så tidig ålder?
1: Väldigt upprivet. Alltså, man var ledsen, man var arg, man var besviken och man hade liksom så här... Vad ska man säga? Man vill ju veta om allt. Varför får man stå ut med det här? Varför är det ingen som kan förstå en? Förstår jag ens mig själv? Att jag har hamnat i en sån svår situation där man har haft svårt med familj, bland annat. Mm. Ja.
0: Men kom det en situation eller blev det liksom längre fram i livet att du kände tvärtom? Att du kunde landa in någonstans där du bara så här, ja men här får jag vara Mikael.
1: Det dröjde ganska länge. Jag har i alla fall förstått att i tonårsperioden så är det liksom att man växlar lite grann med olika personligheter och undrar vart passar jag här någonstans. Mm. Så att man var ju mer eller mindre också att man testade att hålla på med mycket med musiken i hiphopvärlden och trodde att man hamnade i rätt umgängeskrets där, vilket resulterade med att det inte var så. Nej, okej, då testade kanske hårdrockarvärlden. Ja, men då började det bli lite bättre. Då började jag bli lite mer social utav mig, men ändå var det liksom så här att vänner kommer, vänner går. Det var de tankebanor man fick där.
0: För men, annars, alltså hårdrocksvärlden kan ju annars upplevas som väldigt som mjuk och varm.
1: Det kan det definitivt vara för väldigt många. Men det kan vara väldigt få som har fått en helt annorlunda bild på att dricka väldigt mycket alkohol. Ska alltid involvera i hårdrockarvärlden. Och det tillhör man inte riktigt. Nej.
0: Men du Mikael, alltså du är ju 40. Det känns som att du har så väldigt många insikter och klokskaper kring det här med just att känna sig en bit utanför gruppen och flocken. Och har du kunnat använda det på något vis?
1: Alltså den har kunnat stärka mig för den jag är idag. Alltså alla plågor som man har fått stått ut med, alla tankegångar man har haft, att det här med alltså jag ger upp, jag orkar inte längre. Nej men sluta tänk så, tänk bara framåt. Någon gång blir det här motvinden medvind helt enkelt. Så att jag har liksom alltid haft de tankarna att liksom ge inte upp utan fortsätt, för snart kommer du ur den här stormen som du har varit med om i alla år. Och då började det faktiskt vända för mig när man började gymnasiet och när man åkte in till storstan istället. Mm. Ja, då började liksom vändningen komma där.
0: För ibland så kan man ju stöta på i sin, alltså som du ändå beskriver, ensamhet får man väl säga. Så kan man ju plötsligt då stöta på människor som har känt samma sak. Och så kan man mötas i det på något vis.
1: Ja, jag har ju träffat på några längst vägen på det sättet. Det har jag gjort. Och man har ju kunnat dela på tankar och men hur har du kunnat lösa det här? Och hur gjorde du med den här situationen? Och hur tänker du idag? Mm. Så att det är många, många tankar som har gått där och det är många logiker om jag får uttrycka det. Mm. Att det har faktiskt hjälpt. Det gäller ju bara att man ska hålla sig, håll ut bara. Det är liksom min tankesätt. Håll ut så kommer det bli bättre.
0: Mikael Engvall i Alingsås, verkligen tack för att du var med i kvällens program och gav ditt perspektiv på att känna sig som en främmande fågel.
1: Ja, och främmande fåglar finns det ju gott om.
0: Ja. Det gör ju det. Ja. Mikael, ta hand om dig och sov så gott sen när du väl ska gå och lägga dig.
1: Jag ska göra mitt bästa där och tack för ett väldigt fint program. Mm.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej!
0: Ja, Mikael, erfarenhet från att känna sig just som en främmande fågel. Och precis som man sa, det finns så många främmande fåglar. Du som lyssnar, vad hände när du kände så? Vilket sammanhang, vilken situation, vad hände med dig? Var det en komisk situation, en lite mer allvarlig situation? Eller kanske ett minne som faktiskt lärde dig någonting? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag vill också säga att du som lyssnar som kanske då missuppfattade klädkoden på det där bröllopet och dök upp i helt fel outfit är också välkommen att ringa. För det handlar om att känna sig malplacerad. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. I Dingle, Munkedal, finns du Erik Sörgren? God kväll på dig.
1: Ja, hej. God kväll.
0: Du, vad är det för situation vi ska prata om nu där du kände dig lite obekväm?
1: Ja, men det är en nyligen situation som hände i söndags när jag skulle skjutsa min mamma till bussen. Så står vi vid busshållplatsen och så har jag parkerat och så ser vi då en hemtjänstbil som kommer och då har jag ställt mig lite dumt så jag tänker att jag står i vägen, men så kliver kvinnan ut och så känner vi igen henne lite så och hon säger jag behöver prata med busschauffören för han höll på att köra på en EPA-traktor i Helvasholm. Och jag och mamma blev så här, och så kommer bussen och så går hon fram och liksom tar näven och liksom mot dörren och säger till busschauffören då att så här, du höll nästan på att köra på en EPA-traktor och så åt honom liksom och han liksom lyssnar men förnekar lite, han spelar hög musik och sådär, men ja.
0: Det blev dålig stämning helt enkelt.
1: Ja, det blev lite dålig stämning. Och, ja, men sen skulle mamma på den här bussen också, så att det var, ja. Men ja, och sen åkte hon och så åkte bussen och så stod jag kvar där och så, ja. Så tänkte jag väl, så var det ju fullmåne så det lös ju fint och så tänkte jag bara så här, oj nu, vad hände precis?
0: Det där så, var en konstig situation, tänkte du kanske.
1: Ja,
0: men du,
1: så
0: Erik,
1: bad jag väl lite så här, ja men hoppas bussturen går bra nu då, för att det är ju, ja men det är mycket EPA-traktorer och det är mycket vilt ute och så där, så att, och mamma skulle till Uddevalla så, men hon ringde sen och sa att hon hade kommit fram bra, så det.
0: Men du, Erik, vad känner du när du hamnar i liksom situationer där det pågår bråk och konflikter?
1: Ja, men man blir ju lite paff.
0: Ja.
1: Ja, det blir man lite. Och, ja, det var ju lite jobbigt också att mamma skulle åka med det här som inte var bra också. Det var en konstig situation som jag nog aldrig har upplevt så.
0: Så här obekvämt, lite oroligt låter
1: ja,
0: det som.
1: Ja, förvånande och oroande på något sätt.
0: Ja, för det är klart att den här kvinnan ville ju påpeka att hej busschaufför, du gjorde rätt fel och det där kunde bli farligt.
1: Ja, precis.
0: Och då när busschauffören inte bemöter det, ja men då är det ju som gjort för att det ska bli bråkigt och konfliktfyllt.
1: Ja,
0: Men
1: och sen då att min, alltså att någon nära ska åka med det här som kanske inte är bra, så, men ja, hon kom hem bra i alla fall, så det, men man blir lite orolig på vägarna liksom, men det, ja.
0: Visst, det förstår jag, det förstår jag, och jag menar just när det blir, ja men som sagt, dålig stämning så kan ju faktiskt vem som helst känna sig obekväm. Och orolig. Erik Sörgren.
1: Jag är glad att fullmånen löst och liksom lyste upp lite och gav mig hopp. Där. Det var en fin kväll ändå. Även fast det blev lite stelt. Och, ja.
0: Ja, men det låter vackert. Och det var även här i Kalmar, där jag sänder ifrån, en helt otrolig fullmåne häromdagen.
1: Ja, ja.
0: Erik Sörgren, Dingle, Munkedal, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja men tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack för ett fint program.
0: Ja tack, hej.
1: Hej.
0: Ja, att hamna mitt i en konfliktfylld situation kan ju onekligen vara obekväm. Och man kan känna sig riktigt skavig, som i Eriks fall. Jag vill alltså höra om situationer och sammanhang där du har känt att här kanske jag inte riktigt hör hemma, va? Linda, hon skriver så här: på en fin restaurang i Wellington, Nya Zeeland. Jag kände mig väldigt malplacerad i mina enkla kläder. Och så var det många bestick att hålla reda på också. Ja, jösses. Det där med kläder, det kan ju kännas jobbigt. Och Katrin Dose: alla tillsammans som är föräldrar. Jag tror att vi kan känna igen oss. Jag känner mig alltid på något vis helt malplacerad på alla föräldramöten som jag har gått på i min dotters skola. Jag relaterar, Katrin, och har förstått att det är så många föräldrar som känner sig obekväma i de där sammanhangen. Varför gör vi det? Du som lyssnar kanske har ett tydligt exempel på det till och med. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30 om när du kände dig lite obekväm och fel. 020 22 10 30.

0: Arvid Nero med Tiden i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände att du var på fel plats. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 23, det är dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i Finland.
1: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
2: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett oss ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor, enligt uppgifter till YLE. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande makts inblandning så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Just nu brinner det i ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Branden startade i maskinrummet och nu pågår släckningsarbete, rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sjöfartsverket ska det finnas ett 20-tal personer ombord, men det finns inga uppgifter om personskador. Hovrätten fastställde idag fängelsestraffet på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg efter att hon lämnats ensam av mamman. Sara Selheden är en av åklagarna.
3: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
4: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
3: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
4: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Men man har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
5: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
1: Reporter Kristin Holmberg. Kan nämna här att riksdagens talman Andreas Norlén kommer att hålla en pressträff imorgon förmiddag. Och där väntas han ge besked om nästa steg i regeringsbildningen. Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna, där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Chaudhry är en av dem som berörs.
6: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
7: Vafik Chaudhry kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Vafik Chaudhry innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
6: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft, men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot supermycket just nu tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
1: Reporter Nishtman Irandust. Tusentals människor flyr nu de hårda striderna i Jemen över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent som är på plats i ett flyktingläger i Djibouti berättar om vad människorna där varit med om.
8: De flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert med 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
9: Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet och där finns flera amerikanska baser. Och hur påverkar detta konflikten i regionen?
8: Men det är ju en strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel.
1: Så Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till Marianne Haslov. Trubaduren Bengt Sänd är död. Det meddelar hans fru i sociala medier nu ikväll. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengt Sänd, som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011, avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Så vädret imorgon: får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur från 20 grader i söder till 8 grader i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkes.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar sammanhanget där du kände dig obekväm. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sitche som kände sig som en främmande fågel när han för 21 år sedan flyttade från Nederländerna till Sverige. Och så Jenny som blev bjuden på en kollegas förlovningsfest, drar på sig jeans och topp och kommer in i lokalen som är fylld av satinklänningar, fixade frisyrer och perfekt smink. Så, när var du som en katt bland hermelinerna? Ring 020 22 10 30.

0: Fastlane. Det låter som den där från I'm from Barcelona. Men den här heter Fastlane. Och det är Jay Smith som sjunger. Det har kommit massvis med kommentarer om när man har känt sig malplacerad. Veronica Andersson skriver: när jag gick med sossetröja tillsammans med Miljöpartiet, där alla var klädda i grönt i Pride-tåget i Örebro 2018. Det var riktigt fint, men ja, inte helt rätt klädsel får jag väl säga. Till mitt försvar får jag säga att jag försökte ordna en grön tröja, men då min garderob ekade tom på just såna, så försökte jag spraymåla en t-shirt grön. Men så tänkte jag att jag kommer ju bli hängd om dessa miljöpartister får veta hur mycket av ozonlagret jag sprayat bort för att ordna med tröjan. Så jag tog det närmaste jag kunde komma Miljöpartiet, vilket blev S, och blev därmed en jätteröd fläck mitt bland allt grönt. Sen skriver bara Per-Erik Karlsson: när jag bodde i Jönköping. Nu drar vi till Stockholm. Hallå Peter Salomonsson.
1: Ja men hej.
0: Tjenare.
1: Tjenare.
0: Obekvämt, malplacerad. Vad har vi på det i ditt liv?
1: Ja, det här var ju några år sedan. Det är inte så jättemånga år sedan, men det var 5-6 år sedan. Och sånt där. Jag hamnade på ett föräldramöte. Det var nämligen så att min fru har 3 barn sedan tidigare, ett annat förhållande då. Ja. Och hennes mellandotter skulle ha ett föräldramöte. Och min fru skulle åka på tjänsteresa. Då frågade hon mig så här: kan du ta det mötet? Jag bara, absolut, inga problem, jag tar det. Och sagt och gjort så gick jag dit till det här föräldramötet och gick in i klassrummet. Och då visade sig att hennes pappa var där. Och vi är jättegoda vänner, så det var inget konstigt med det. Alltså, utan vi gick in och satte oss. Och som det är på alla föräldramöten så, där, så skulle man ju presentera sig. Vem man är mamma och pappa till och alla de här bitarna. Så, och jag sätter mig bredvid honom, för vi sitter och chitchattar lite grann. Och sen så är det bara, ja, går det runt där och så säger han sitt namn. Så här, hej, jag är pappa till Anja. Så här, alla bara hej. Och så tittar de på mig så här, ja, jag är Anjas bonuspappa. Och då vänder sig alla om och tittar så här, de är ett par.
0: Och det blir så här,
1: och vet, jag blev helt ställd. Jag bara, och han tittar på mig och jag tittar på honom. Och det tog ett tag, så här, några sekunder innan liksom man fattade så här, varför det tittade. Och så såg man några, vi hade ju några bekanta där som vi kände sedan tidigare så här, som log lite extra och tänkte, gud, det här var trevligt.
0: Och de var så, härligt att ni har funnit kärleken.
1: Ja, och det var ju inte själva det, utan det var ju så här, jag blev så tagen på sängen. Det var så otroligt obekvämt just där och då.
0: Ja.
1: Men vi har ju skrattat mycket åt det efteråt. Och läraren frågade också så här, vill ni ha veckobrev var en för sig? Eller träffas ni tillsammans? Och så här, nej, vi bor inte ihop. Så det var lite obekvämt kan man säga.
0: För det känns som att du själv antyder, Peter, att så här, hej, det är klart, det händer väl hela tiden på föräldramöten att det är så. Men när det inte riktigt är så, och så får man inte fram det på riktigt på ett vettigt sätt. Och sen bara får det liksom vara man vill där.
1: Jag vill ju bara ställa mig upp och förklara. Nej, men vänta lite nu. Nu har ni nog misstolkat den här situationen. Det är inte så. Men det var... Ja, jag gick därifrån och vi pratade efter och undrade vad folk kommer säga nu. Och så här, låt dem prata. Liksom. Det spelar ingen roll. Så. Men sen berättade jag det hemma för min fru. Hon hade ju fått sms från någon förälder där. Och att, vad trevligt att Marco har träffat en man. Så här, nej, men det är min man.
0: Ja, vänta lite. Nu.
1: Ja, vänta lite nu, gör med.
0: Alltså, så att, det är ju så komiskt också på föräldramöten när sånt där dyker upp.
1: Verkligen alltså.
0: Jag glömmer ju aldrig, jag måste bara flika in, jag var på sånt förskolemöte och då, du vet, när man i såna lite halvobekväma situationer får för sig att man ska skoja till det lite.
1: Ja, precis.
0: Då var det ju sån presentationsrunda. Och då fick jag något slags hjärnsläpp, du vet, alltså i att jag skulle vara rolig då. Och så sa jag, och jag är mamma till

0: åh, vad heter han? Lite blond, så här lång. Du vet, jag vet. Och då säger då förskolepedagogen, ja, du menar Charlie? Ja, just det! Och du vet, ingen skrattar.
1: Nej.
0: Alla sitter ju där och tror att jag har tappat namnet på mitt eget barn. Och jag bara tänker, men snälla Annika, börja inte skoja på ett föräldramöte. Alltså, var bara tyst.
1: Ja, den är jobbig.
0: Den är jobbig.
1: Den är jobbig.
0: Petersson i Stockholm. Tack för att du bjöd på ett litet obekvämt föräldramöte.
1: Ja, tack för ett jättebra program. Och tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med. Ha det gott. Hej då. Hej.
0: Ja, om det finns fler exempel där ute på obekväma föräldramöten. Nej men snälla. 020 22 10 30 är telefonnumret. Men nu rasslar vi vidare till Västerås. Hallå Lena Nyqvist.
2: Hej, hallå.
0: Tjenare, hur står det till?
2: Ja, men det är jättebra och jag tycker det är så roligt att lyssna på er. Så jag måste ju ringa idag igen. Jag har faktiskt ringt några gånger tidigare. Och olika teman och jättespännande.
0: Och idag handlar det om att vara malplacerad. Lena, vilken situation har du känt så?
2: Ja, alltså det här var ganska otroligt. Det här, min dotter är snart 46 år gammal. Mm. Så det här är ganska länge sedan. Hon var ett år och vi hade ganska nyligen kommit ner till Mellanöstern. Hennes pappa skulle då jobba i ett svenskt företag som byggde ställverk, alltså elektricitet. Mm. Och en väninna då som hade bott där väldigt mycket längre än oss tog med mig och min dotter då ner till socken. Alltså till de här stora marknadsplatserna.
0: Ah, okej. Okay.
2: Ja, och vi gick där i kryddsocken. Och det var faktiskt första gången jag lärde mig att curry inte är en egen krydda.
0: Åh, alltså jag var typ vuxen när jag fick reda på det. Åh, det är så genant.
2: Ja,
0: alltså.
2: Eller hur? Ja, och de här tunnorna då, vet du, med flera olika lager med peppar och det och det och det och det och det. Som sen när man tog en skopa ner där och tog upp den igen, då var det ju curry. Mm. I alla fall, vi går där och jag har min dotter på armen. Hon är ett år gammal. Suger på vänster tumme. Som hon hade för vana att göra då. Mm. Och så kommer det fram tre, fyra kvinnor. Helt klädda i deras utstyrsel. I de här svarta kläderna. Hängande över hela dem. Och med en guldmask för ögonen. Och bara skriker... och pekar och drar i hennes tumme att oj, oj, oj. Och då börjar jag fundera på vad är det som händer.
0: Ja.
2: Men det var ju den orena handen som hon sög på.
0: Ja, oj, oj, oj. Vänsterhanden, ja.
2: Ja, vänster. Och det här var ju absolut inte korrekt, tyckte de då. Så att jag försökte ju få ut hennes tumme då och trösta henne. För hon blev ju rädd såklart.
0: Mm.
2: Och det var då vi började inse att vi var ju utlänningar då. Ja. Vi var ju invandrare hos dem. Och det får man ju respektera. Men vi var ju alltså så lite värda. Så att vi förstod ju att... när vi skulle gå över gatan då fick vi ju verkligen passa oss för att vi var mindre värda än kamelerna. Och vi var även mindre värda än de vita männen. Så att,
0: Hur kändes det, Lena? Lärde du dig någonting av den där tiden?
2: Ja, men det gjorde jag. Absolut. Och, jag tyckte att... Alltså jag kunde köra bil, jag kunde leva ganska fritt. Jag var nere i Qatar i Doha.
0: Ja.
2: Det gjorde jag. Men man fick ju också en respekt för deras tro och deras ritualer. Och ändå hade vi läst på ett häfte som var i alla fall 5 centimeter högt.
0: Mm.
2: Ifrån ASEA då, som det hette på den tiden, ABB. Om hur det skulle vara att leva i ett land i islam då.
0: Mm.
2: Men jag lärde mig massor och jag har blivit väldigt intresserad måste jag säga av alla våra olika nysvenskar vi har i Sverige. För alla har sin kultur, men fortfarande måste man ju anpassa sig. Och det var det jag lärde mig speciellt, att jag måste anpassa mig efter deras kultur för att inte då bli frågasatt.
0: Ja. Ja, men alltså, ibland kan det ju finnas så många lärdomar i situationer och sammanhang där man själv är den som så att säga inte passar in. Och det spelar ingen roll om det är en liten eller stor situation, om det är ett helt annat land eller bara vid ett visst middagsbord. Så finns det liksom saker som man kan ta med sig efter det. Det är spännande vad som händer när man...
2: Det var en väldigt lärdoms... rik tid de här åren vi levde där nere, och sen flyttade vi vidare runt och ut till Malaysia och Brasilien och så vidare, och då blev det ju andra lärdomar, men det var aldrig någon som var så påfallande som just att min dotter råkade suga på fel hand. För det var en riktig uppståndelse.
0: Lena Nyqvist i Västerås, tack för att du delade med dig om, jag menar, du var en främmande fågel.
2: Ja, det var jag verkligen.
0: Ja, det är så bra dotter. Nu. Och din dotter också ju.
2: Ja, speciellt. Ja. Ha det fint.
0: Ha det bra. Hej då, Lena.
2: Okay. Hej, hej.
0: Ja, jag vill alltså höra om den där situationen och sammanhangen du som lyssnar har varit med om, där du har känt dig obekväm eller malplacerad, lite fel ute. Ring och berätta. 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. I kvällens Karlavagnen vill jag höra om när du kände dig, jag heter det malplacerad eller malplacerad? Nu blir jag osäker, det var nämligen en kvinna som ringde in och bestämt hävdade att det heter malplacerad. Du förstår vad jag menar, felplacerad om man nu ska direkt översätta. Numret, det är 020 22 10 30. Ring och berätta när du kände så. Hallå, Daniel Koppefeldt.
1: Jajamän, stämmer.
0: Tjenare, du finns i Docksta, Kramfors.
1: Jajamän.
0: Vilken situation kände du dig rätt obekväm?
1: Jo, det här hände väl för cirka 25 år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och en släkting hade fått barn då. Och de fick stanna rätt länge på lasarettet av olika orsaker då. Så att jag och min fru tänkte, vi åker och hälsar på henne i alla fall. Så hon får lite besök. Och hon, det var väl hennes familj också. Men jag tänkte, vi åker och hälsar på. Ja visst, och vi gick dit och så kom det en personal när vi kom på avdelningen. Och visade oss en liten garderob eller skrubb eller vad det var. Att ni kan ta av er här. Jaha, tänkte vi. Då tog vi av oss och sen hängde det två vita rockar där. Då sa jag, de vill väl att vi tar på oss det för att jag satt och inte går med våra egna kläder. Och det gjorde vi. Och så började alla sköterskor i korridoren där och nicka och vara jätteglada mot oss. Och då tänkte jag, ja, vi sa namnet då, vart vi ska besöka.
0: Mm.
1: Ja, men vi visade det så gärna. Så kom vi in där och där låg ju hon med barnet i famnen.
0: Mm.
1: Och ja, sen samtalade vi väl ett tag och sen tänkte vi, nu går vi hem och hänger av oss i den där garderoben eller vad det var.
0: Mm.
1: Och tar våra jackor. Ja, så vi hängde av dem och satt på oss jackorna. Och då såg vi att det stod läkare på båda jackorna. Och då tänkte jag, oj, oj, oj. Det här var ju inte... Därför var det så väldiga, tänkte jag. Sjuksköterskorna. Så att vi fick ganska bråttom därifrån. Avdelningen. Ja, det var dråpligt. Så jag kom på det nu när det här temat kom upp. Jag har ju lyssnat mycket på Karlavagnen, men ibland kommer det sådana teman, det vill man nästan berätta.
0: Gud, det är jätteroligt, Daniel. Hur kände ni efteråt när ni förstod att ni hade dragit på er läkarrockar?
1: Ja, vi såg ju det när vi hängde av oss dem. Ja, vad ska man säga, vi ville ju bara därifrån.
0: Ja, hyfsat bråttom ut.
1: Eller? Ja, ja, ja. Men det där minns man ju ibland.
0: Ja, alltså man kan minnas sådana där situationer.
1: Ja, i alla fall när temat kom upp, för jag började tänka, vad har jag varit med om för dråp? Och då kom jag på det där.
0: Just att sköterskorna bara nickar och ler. Ja, hej, hej, hej. Ja. Ni ska in där. Ja, Daniel Koppefeldt i Docksta. Ja. Otroligt bra historia. Där man kände sig obekväm. Tack för att du var med.
1: Ja. Ja, tack för att jag fick komma med. Tack för
0: ha det jättebra gott.
1: Program. Ja.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan svara på kvällens fråga som alltså är, när kände du, här hör jag inte riktigt hemma? Du trycker på knappen där frågan står, det är hur lätt som helst, fyller i namn och nummer och ditt meddelande. Men förstås, ring och berätta om när du kände dig obekväm. Det var kanske en opassande situation eller pinsam, rolig, jobbig, allvarlig. Ja, huvudsaken är att du kände dig obekväm och felplacerad. Numret är 020 22 10 30.

0: Adele med Easy on Me. Hallå, Mikael Skog i Leksand.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, har du ofta situationer där du känner dig lite obekväm och på fel ställe?
1: Nej, inte så ofta, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, och vilken gång ska vi prata om nu?
1: Ja, det här hände när jag låg i lumpen 1989 nere i Stockholm. Mm. Och en kompis och jag hade fått för oss att vi skulle gå på ishockey. För bägge två håller ju på Leksands IF.
0: Ja.
1: Och de skulle spela mot AIK på Johanneshov i stadion.
0: Okej.
1: Vi hade köpt biljetter och var jätteglada i hågen och knallade iväg. Och det var ju fullsatt. Så att, men det var bara det att vi hade köpt fel biljetter och hamnade i AIK-klacken.
0: Nej! No!
1: Så. Ja, det var lite så där. Så vi gick ut därifrån en liten stund och sen, hur fasen ska vi göra nu? Men vi sa det, vi går in och håller masken här. Så ja, det gick bra faktiskt. Vi klarade oss riktigt bra. Så att,
0: Men hade ni liksom, ni hade inte tröjor och halsdukar och grejer på er då, eller?
1: Nej, som tur var så hade vi inte det.
0: Vad sa du?
1: Ja, annars så hade vi nog inte blivit insläppta, det tror jag inte.
0: Nej, alltså förmodligen inte. Men du minns du hur det hur matchen slutade?
1: Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det var en rätt så jämn match.
0: Oh.
1: Men jag tror att AIK vann till slut, tyvärr.
0: Okej. Okay. Ja. Okej, men det, alltså, ni fick hålla tillbaka känslorna där i klacken?
1: Ja, när Leksand gjorde mål så vi sneglade lite på varandra sådär. vi gjorde inget väsen ifrån oss, om man säger så.
0: Ni liksom unnade er ett pytte litet leende och ögonkontakt, inte mer än så.
1: Nej. Absolut.
0: Oh, vilken fantastisk, vilket exempel här på att hamna i en lite obekväm situation.
1: Ja, det var inte så lite obekvämt just till att börja med, men det var rätt så lugnt ändå faktiskt. Så att, ja.
0: Löser in biljetterna och bara, okej, okay. Nej men det här var väl kanske inte planerat.
1: Nej, för det, på biljetten stod ju också bara att det var ståplatsbiljett och inte att det var i AIK-klacken. Så att, men, ja.
0: Mikael Skog i Leksand. Blir det någon ståplats i klacken nu då?
1: Ja, på lördag har vi hemmamatch hemma i Leksand mot Oskarshamn. Så att, då är vi på plats igen.
0: Du ser till att det hamnar på rätt sida då?
1: ja, absolut.
0: Det låter bra det. Ha det gott nu, Micke. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ett utmärkt exempel på att vara felplacerad. Hamna i AIK-klacken när man själv hejar på Leksand. Du som lyssnar, har du något exempel på när du hamnat i en riktigt obekväm situation? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Camera med Ed Sheeran och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Viktor Beling i Enskede.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer snackar vi om i kvällens program.
1: Ja, väldigt obekvämt. Ja, det var en tjej som jag hade känt ett tag som vän. Och så skulle vi ha någon sorts första dejt.
0: Oh, ni skulle alltså testa på, ja, kärleken.
1: Ja, mm-hmm. Ja. Och vi skulle ses klockan 19 på ett ställe på Södermalm. Och där satt jag som ett fån och jag försökte ringa och messa. Och
0: nej, hon dök inte upp.
1: Nej.
0: Oh,
1: och
0: det
1: de var
0: schyssta
1: på den här stället. De bjöd mig på en öl och sen tog jag en till och en till. Jag tror jag satt till 9-10 för jag ville verkligen träffa henne.
0: Ja.
1: Men ursäkten blev att, för hon jobbade inte natt eller något sånt där konstigt, men hon hade försovit sig klockan 7 på kvällen.
0: Försovit sig?
1: Ja, det kändes som att det var verkligen kalla fötter liksom.
0: Men kunde hon inte bara sagt det om det var så?
1: Ja, det tyckte väl jag också. Så där satt jag och höll ut och höll ut.
0: Mm.
1: Och som sagt, jag tänkte liksom, vad har hänt? Är du försenad? Bla bla bla. Men nej, jag satt bara där och tog öl efter öl efter öl. Och sen så fick jag ta en taxi hem liksom.
0: Okej.
1: Med svansen mellan benen.
0: Åh, alltså det är en jättejobbig känsla att sitta och vänta på någon som inte dyker upp.
1: Nej, det var vissa förväntningar från min sida kan man säga.
0: Men du, hur gick det då?
1: Nej, det gick inte alls.
0: Nej, okej. Nej,
1: det rann ut i sanden. Det var liksom droppen för mig.
0: Ja, det känns lite som ett varningstecken att försova sig klockan 7 på kvällen.
1: Klockan 7 på kvällen liksom.
0: Nej, Viktor, jag köper inte det.
1: En sak om man jobbar natt eller något sånt där, men
0: ja,
1: det var inte
0: ja.
1: Det. Utan det var typiska kalla fötter.
0: Oh, trist.
1: Och som sagt, vi skulle ses 7 och framåt 10. Jag ville verkligen hoppas och ringde och messa och var är du? Är du på väg? Är du försenad? Bla bla bla. Ingenting.
0: Inget alls.
1: Nej.
0: Åh, nej.
1: Och sen kom det till slut vid midnatt att jag försov mig.
0: Ja, men du, Viktor Beling i Enskede, eländig situation. Men alltså, jag måste bara fråga dig, har du underlater i bakgrunden eller vad är det som...
1: Jag har små nymfparakiter.
0: Okej, det är ett sånt otroligt härligt fågelkvitter där bak.
1: Ja, de är mysiga.
0: Ja. Men du, Viktor, tack för att du var med i Karlavagnen. Berätta om den här obekväma situationen.
1: Ja, visst, absolut.
0: Ja, ha det så gott nu.
1: Men detsamma. Ta.
0: Tjena.
1: Tack hej.
0: Och vi ska faktiskt vidare. Linköping, Johan Lindström. God kväll.
2: Ja, men hej.
0: Hej. Hej. Du, obekväma situationer. Det känns
2: ja, det här var
0: lite
2: väldigt obekvämt.
0: Okej, berätta.
2: Jag var med mitt företag eller på en konferensresa till Österrike.
0: Mm-hmm.
2: Till, kommer inte ihåg orten just nu, men som man gör då så är man ute på kvällen och tar några öl. Och på natten vaknar jag och är jättekissenödig.
0: Mm-hmm.
2: Och jag bodde ihop med en kollega. Vi hade jättefint rum med varsin sovavdelning. Och kommer upp där mitt i natten. Tar dörren som inte var då till toaletten.
0: Nej.
2: Som jag trodde att det var. Utan kom ut i korridoren utan nyckelkort.
0: Nej! Vad hade du på dig, höll jag på att säga, eller vad hade du inte på dig?
2: Typ ingenting. Ett par kallingar, som tur var den här kvällen. Och börja leta efter en toa någonstans på hotellet. Och hotellet är ju obemannat. Och jag hittade ingen toa. Jag söker runt överallt. Finns ingen toa. Jag var nere i restaurangen, jag var nere på alla möjliga ställen. Nej. Det finns ingen toa. Och det pressar på. Så in i bängen. Och jag hittar ju bakdörren till hotellet. Där ute. Tar mig ut genom svängdörrarna. Det gick ju bra att komma ut. Mm. Där stod det en fin plantering som fick lite bevattning och näring.
0: Guldregn, eller vad heter det? Guldvatten.
2: Typ.
0: Jaha.
2: Och där kommer man ju inte tillbaka igen till hotellet när jag inte hade nyckelkortet på mig.
0: Nej, det gör man inte.
2: Det står man ju helt... ja.
0: Men alltså, hur kom du in igen?
2: Det var handkraft att pressa sig igenom de här svängdörrarna. En liten springa. Och jag kom faktiskt in igen.
0: Alltså, bara kalsonger.
2: Ja, vad tur hade de på mig.
0: Ja, det var ju en himla tur va, Johan. Men, åh jösses, vilken jobbig situation.
2: Ja, men det var ju en sån önskedröm att få ut det här när man var så kissenhullig som man hade ju ont i magen.
0: Det är first things first, men sen kommer ju då problemet när man ska ta sig in på hotellet igen.
2: Ja, exakt, och där stod en hund och skällde på någon som stod där. Ja. Så kom jag ju på att jag hade ju med mig telefonen, mobiltelefonen, för att kunna lysa sig fram till toan.
0: Okej.
2: Men just det, jag har ju telefonen på mig i fyllan och villan där, så hade jag ju min kollega på rummet där. Jag kan ju ringa honom, han kanske kan öppna dörren inifrån.
0: Ja.
2: Och som tur var så vaknade ju han när jag ringde.
0: Och
2: kunde komma tillbaka igen.
0: Men alltså att det inte var, det var, fanns ingen i receptionen som kunde hjälpa
2: dig? Nej, det var helt obemannat.
0: Så du har alltså varit... I kalsonger på ett torg i Österrike.
2: Det är ett torg mitt i Seefeld i Österrike, kommer jag ihåg.
0: Så här i efterhand så är det ju lite av en fjäder i hatten.
2: Ja, ja. Det var en liten rolig historia.
0: Johan Lindström i Linköping, tack för att
2: Engström.
0: Du bjöd. Engström.
2: Ja, men du, jag kan passa på att hälsa, jag vet inte om hon lyssnar nu, Lis Garin är ju med samma namn på Karlavagnen en gång i tiden.
0: Ja. Visst.
2: Ja, hon brukar lyssna, så skicka en hälsning till Li.
0: Ja, det ska jag absolut göra, Johan.
2: Som inte är programledare, utan bor i Mariestad, min gamla hemort.
0: Åh, där gick den hälsningen ut. Vad fint. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack.
0: Hej då på dig.
2: Hej då.

0: Carlene Carter med Every Little Thing. Hallå, Jan Kristensson.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare, du finns i Markaryd och ikväll har vi ju betat av ett gäng obekväma situationer. Vad har du varit med om?
1: Ja, det var för rätt så många år sedan. Jag hade varit ute och rest och kom tillbaka till Sverige, till Arlanda, och hade ryggsäcken med mig och skulle ta mig vidare in mot city då och skulle ta pendeln. Stod framför den här biljettautomaten och funderade, och då kom det upp en kvinna jämte mig med en liten bebis där och föreslog att vi skulle köpa en familjebiljett, för det var tydligen prisvärt då. Mm-hmm. Ja, och det gjorde vi, hoppade på tåget, och då fick jag ju sätta mig i närheten där då, för eftersom vi hade gemensam biljett då. Och sen kommer konduktören där då, det är ganska lugnt på tåget, så plötsligt framför sig då när han kollar biljetten att han ska prata några ord, och så tittar han på den här lilla killen och tyckte den var söt, och så vände han sig till mig då och frågar, vad heter han och hur gammal är han? Och jag visste ju ingenting, men jag insåg ju att vi hade gemensam biljett, så jag tänkte jag får väl hålla god min här, så jag försökte titta på henne och hon ljudade med läpparna då, så jag drog till med något namn och ja, det kändes som jag var på lite fel ställe, för jag hade plötsligt blivit småbarnsförälder där, men det löste sig.
0: Alltså det här, Jan, snacka om obekvämt.
1: Ja, det var det verkligen. Man satt och skruvade sig lite och tänkte, hur ska det här sluta?
0: Men fick du intrycket av att han liksom förhörde, eller var det bara så här,
1: nej,
0: ett gulligt
1: nej,
0: barn och han ville vara trevlig?
1: Det var nog mest att vara trevlig och sådär, och kanske lite barnkär eller så, tyckte det var en liten söt unge sådär som man kan göra. Oftast vänder man sig kanske till mamman, men det råkade bli pappan
0: det
1: i detta fallet.
0: Det råkade bli den så kallade pappan i det här
1: ja,
0: fallet.
1: Ja, precis.
0: Sa ni någonting till varandra när konduktören hade gått, eller?
1: Ja, du kan lita på att hon hade roligt. Hon skrattade åt mig och sa att ja, men det skötte du bra också.
0: Jättekul historia. Alltså, sån här liten situation, också en bra idé att köpa familjebiljett. Man ska väl förstås i och för sig vara familjebrasklapp här. Men
1: det ska
0: ändå
1: man väl helst vara kanske.
0: Och sen då plötsligt satt i, vad heter han? Ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad jag drog till, men jag tror inte jag klarade läsa hennes läppar. Men hon höll med i alla fall.
0: Underbar historia, Jan Kristensson i Markaryd. Tack för att du bjöd på den.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Mm, samma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det har kommit ett meddelande via appen Sveriges Radio. Där skriver Markus: jag råkade hamna på babyrytmiken utan barn en gång. Det var mycket pinsamt och malplacerat att sitta i en ring på mjuka mattor med 12-15 kvinnor med sina nyfödda barn. Det var dessutom första tillfället i den gruppen och vårt första barn, så ingen visste vem jag var. Jag och min fru var först på plats, och innan de andra hann komma på plats så hade vår son börjat storgråta, och min fru fattade beslutet om att gå iväg med barnet. Jag blev själv sittande kvar. Det var ju bara att låtsas som ingenting. Gruppledaren Kerstin startade upp allsången och jag satt där och slog på mina egna ben och höll takten på egen hand. Fick en del misstänksamma blickar från övriga deltagare. Det gick nog ett par tre låtar innan hon kom tillbaka. Jag gick inte på någon mer babyrytmik efter det. Hallå, Ulla Bengtsson i Stockholm.
2: Ja, det är jag det.
0: Ja, det är du det, Ulla. Du.
2: Ja, det är det.
0: Var har du känt dig lite felplacerad?
2: Ja, du, det var pinsamt. Ja, vi var på landet, min man och jag, och så bor vi i Stockholm, så det var min tur att åka hem och kolla lägenheten.
0: Mm-hmm.
2: Och det var ju jättemysigt, för jag menar, du vet, på landet går man ju i shorts och sandaler eller sånt där. Så kom jag hem och duschade och fixade till mig och satt, och med kjol gjorde jag också. Ja. Och sen en sko med lite klack på och sådär. Så innan man går ut, i alla fall gör jag det, så går man in på toan.
0: Mm.
2: Och så gick jag på, jag skulle ner till gallerian på Söder här, och jag gick på Söders gator och det var jättefint väder. Och det var lite uteserveringar, men inte lika mycket som vi har nu. Och jag gick där, svassa lite.
0: Kände livet i dig?
2: Kände livet liksom, jag kände mig fri. Jag skulle liksom gå och titta i affärer och lite sånt här. Och så kom jag ner till den här gallerian då. Då hände jag någon som klappade mig lite på axeln så där försiktigt. Jag tänkte, oj vad trevligt, är det någon jag känner? Och då vände hon sig till mig och sa, ursäkta damen, men er kjolfoll sitter fast i trosan.
3: Nej! Åh nej! Åh nej, Ulla!
2: Ja, och det gjorde den, som sagt var. Och jag drog ju ner den. Ja. Men jag tänkte, jaha. Och jag, vet du, jag bara strassar vidare så här.
0: Ja, men helt rätt.
2: För jag tänkte så här, vad... Nu har jag gått över halva eller en bit utav söder här.
0: Ja.
2: Och ingen har sagt någonting.
0: Varför kan inte folk
2: säga? Då måste jag titta på mig.
0: Ja.
2: Och så tänkte jag, vad fräcka de har varit.
0: Varför kan man inte bara säga till? Jag hade 100% sagt till om jag hade sett det.
2: Ja, men visst, förstår du. Och jag blev så sur. Men när jag kom till landet och berättade för våra goda vänner och där nere. Alltså det blev ju en historia så de skrattade som de skrattade ihjäl
0: sig. Men det är klart. Åh, och vad fint du målar upp det där. Man gör sig fin och svassar.
2: Ja, men jag kände verkligen att jag skulle göra mig fin för jag var på stan och hade gått lite sådär på landet.
0: Visst.
2: Och så blev det så här. Men jag, nu när jag tänker på det efteråt så tänkte jag, tycker jag faktiskt att jag var lite tuff.
0: Ja, det tycker jag med. Det tycker absolut jag också. Och så kan vi väl vara överens om att man säger till när man ser sånt.
2: Ja, men det är klart att man ska göra, och det gör jag när jag ser någonting nu, för jag har varit med om det själv.
0: Ja, alltså, precis. Har man varit med om det en gång själv, då har man ju sympatier.
2: Ja, då vet man ju vad det handlar om.
0: Exakt. Ulla Bengtsson i Stockholm. Du är ju sist ut ikväll. Kan vi reda ut det här en gång för alla? Heter det malplacerad eller malplacerad?
2: Malplacerad.
0: Yes! Hör du det? Producent Svante. Tusen tack för det, Ulla. Ha det så bra nu.
2: Tack snälla. Tack själv.
0: Hej!
2: Hej då!

0: Det här är Westlife med Uptown Girl. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Molly Sandberg, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Maria Enzell. I slussen satt Michelle och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. De ska snacka humor. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det är midnatt. Nyheter från Ekot. En person har skadats i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping ikväll, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom vid 10:30 tiden och en större insats pågår i området. Under dagen antog EUs migrationsministrar den så kallade återvändande förordningen som är en del av EUs asyl- och migrationspakt. Det innebär bland annat skärpta kontroller och begränsningar för de som söker asyl i EU.
2: EU tog på torsdagen nästa steg i införandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten. Den avgående migrationsministern, moderaten Johan Forssell, röstade vid lunchtid igenom den så kallade återvändande förordningen tillsammans med sina EU-ministerkollegor i Luxemburg. Sverige har visserligen redan sedan i juni börjat införa hårdare krav för asylsökande. Men för Sveriges del innebär beslutet i Luxemburg på torsdagen att en ny mottagande lag träder i kraft. Och dagens beslut väcker stark oro från organisationen Civil Rights Defenders där Aida Samani är seniorjurist.
3: Man behandlar ju den här frågan som att är man bara tillräckligt tuff så kommer folk att åka tillbaka, men så är det inte, utan det som kommer att hända är att vi kommer att se en massa människor antingen frihetsberövade i upp till 2 år och som då kommer att lida oerhört av det, eller som då kommer att strandas i ett tredje land.
1: Reporter Annie Säv. Det pågår ett släckningsarbete ombord på ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Larmet om branden som startade i maskinrummet kom vid 9:30 tiden ikväll. Samtliga besättningsmedlemmar är kvar ombord men bedöms vara säkra enligt Sjöfartsverket. Det var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi har varit här hela veckan och ska vara så även denna natten mot fredagen den 2 oktober. Lisa, vi började ju veckan natt mot måndag med att prata böcker.
6: Just det.
5: Och det slog mig nu när du kom in. Alltså, jag berättade ju då för dig att jag kämpat med en bok av din favoritförfattare John Didion.
6: Ja.
5: Och jag berättade att jag hade 100 sidor kvar och fortfarande inte förstått bokens usp.
6: Nej, men jag såg sen, den var inte så lång.
5: Nej.
6: Så då tänker jag att 100 sidor kan ju vara hela handlingen.
5: Ja, nu har jag 20 sidor kvar.
6: Ja, du förstår inget.
5: Jag börjar närma mig, men jag är inte där faktiskt. Men det gör ingenting.
6: Nej.
5: För jag fick precis innan du kom in här veta att den finns i en Hollywood-version med Anne Hathaway från 2020. Faktiskt. Så i helgen ska jag ta mig igenom de sista 20 sidorna och sen sätta mig för tvn och ge dig en analys i början på nästa vecka. Vad
6: filmen,
5: sägs om det?
6: Nej, jag tror inte på. Man måste läsa boken för att förstå.
5: Ja, men jag ska ju läsa de sista 20 sidorna.
6: Du ska förstå den genom filmen.
5: Jag tänkte.
6: Men nej, säger jag då.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du Lisa, jag har funderat på dig. Uppenbarligen så tänker jag mycket på dig när du inte är med. Så att jag har tänkt på din liksom, litterära förebild här innan och tänkte hur ska jag ta mig igenom den här boken? Ja. Och så hittade jag en film och så tänkte jag, vad ska Lisa säga om det?
1: Ja.
0: Det blev ju diss, det kan man ju säga. Men vad skulle du jobba med om du inte jobbade på radio? Jag har funderat nämligen på det.
1: Alltså jag har ingen aning. Jag är väldigt dålig på att... jag har aldrig sökt ett jobb, tror jag. Alltså jag har bara hamnat på ställen av en slump. Och det här är ganska dåligt för min karaktär. Alltså det gör ju att jag kanske inte känner att jag har lyckats liksom själv någon gång.
0: Nej.
1: Jag hamnar ju på radion av en slump. Jag har alla mina jobb jag hamnat på, jag har liksom varit liksom att jag ramlar över dem. Och det låter ju kaxigt, men då har jag liksom jobbat på alltså, 1000 olika saker också. Sen råkade jag bara fastna här för jag tyckte det var så kul. Men du, frågan vad jag skulle jobba, vad jag skulle vilja jobba med kanske är frågan.
0: Ja.
1: Om jag fick drömma.
0: Mm.
1: Kanske någon sån här teater för barn.
0: Mm. Fast jag har verkligen kommit fram till vad du borde jobba med om du inte jobbar med radio. Du är väldigt duktig på det du gör, så jag menar inte att du ska byta jobb, men jag tycker att du borde bli influencer.
1: Nej. Jag vill ju inte vet, och jag vet att det här kommer låta helt sjukt.
0: Mm.
1: Men jag är rätt blyg. Jag sa det förut till någon och sen så sa jag, sen för frågan vad jag jobbar med, och då sa jag att jag var radiopratare.
0: Ja, men du är ju inte blyg när man träffar dig.
1: Alltså,
0: och du är inte blyg på internet. Alltså på Instagram, du är väldigt alltså så här,
1: alltså jag har ju privat konto, men jag är liksom inte, alltså det jag lägger ut är ju inte, alltså jag kan ju liksom,
0: du är ju inte rolig och liksom,
1: ja, jag kan skämta ganska, men jag vill liksom inte,
0: men jag har i alla fall funderat kring det här, och jag tror det, för du är liksom en påverkansmaskin
1: på dig.
0: Det finns ju ingen som har influerat mig så mycket som du.
1: Alltså vi måste säga,
0: alltså jag kommer ihåg hur det började. Alltså efter långa haranger i månader klagade du på den hudkräm jag använde.
1: Ja, jag vet.
0: Så jag började ju, efter flera månader gav jag med mig, jag berättade för dig, men jag älskar den här billiga 70 kronors hudkrämen som räcker i ett kvartal, kanske längre. Då sa du, den går inte in i huden, du höll på sådär. Ja, ja, till slut efter några månader så ja, men då började jag använda en mer exklusiv, av Lisa sanktionerad hudkräm.
1: Mm.
0: Det här excellerade.
1: Ja.
0: Nu har jag en hudrutin som skulle göra en dermatolog stolt. Alltså jag har peptider och retinol och alla möjliga grejer.
1: Bryr inte jag mig om.
0: Ja, men massa bra grejer har jag i alla fall.
1: Jag vill bara inte att folk ska tro att jag bryr mig om prislappen. Det handlade om paraffiner.
0: Men du har också visat mig alternativa saker som inte är speciellt dyra.
1: Ja,
0: som faktiskt är billigare än
1: renare. Förra,
0: ja, renare. Mm. Men, jag fastnade för en väldigt exklusiv sak som jag har blivit besatt av.
1: Ja.
0: Sen visade jag ju en bild från mitt kök där du ser min teflonstekpanna och inleder en påverkanskampanj om det utan motstycke. Jag visar också mina skärbrädor, du liksom ryggar bak och börjar prata om hur du har avplastat ditt hem.
1: Mm.
0: Så pass att jag

0: Det är någon sån här maximerad sak där man ställer in vad man odlar via en app och så får den grödan exakt det ljus den grödan behöver och den doserar liksom också det här med gödning och vatten och allt. Den behöver inte vattna där. Den ser till när tanken är slut så fyller man på det typ varannan vecka. Jättebra.
1: Du kan ha på landet också då.
0: Exakt faktiskt. Jag kan lägga ut det. Ska jag lägga ut det här? Vad som har hänt? Jag har en bild vad som hände efter 2 veckor och hur det ser ut idag.
1: Uh-huh.
0: Jag lägger ut den på Vakens händelser. Så kan du få kolla om du vill.
1: Uh-huh.
0: Det slutade ju inte här. Förra veckan vi sände ihop hade du ju en rant om sötningsmedel.
1: Ja, men återigen, det är inget fel på sötningsmedel.
0: Nej, men du tyckte att jag överkonsumerade det eftersom jag äter flera gånger om dagen.
1: Ja, mycket.
0: Alla dagar
1: i veckan. Ja, alla dagar i veckan, ja. Precis. Och då sa jag lite socker ibland, inget fel.
0: Du vet att nu är det liksom månad, det blev veckor. Ja. Nu är det 2 dagar senare så börjar du i en avsötningsmedel. Liksom,
1: jag vet, ja. Det är så synd om dig.
0: Och nu har jag till och med haft en hel sändningsvecka helt utan sötningsmedel. Men, då tänker du, shit, efter 2 dagar börjar han liksom anamma det jag har sagt. Det slutar inte där.
1: Nej.
0: I söndags sa du, jag måste röja på vinden. Vi ska bygga ut och renovera. Vet du vad jag gjorde följande dag?
1: Nej.
0: Jag ringde kommunen där jag har mitt hus.
1: Mm.
0: Och gjorde helt enkelt, undersökte möjligheten att bygga ut huset. Så att nu har vi tagit fram ritningar och kanske ska bygga ut vårt hus. Ska bara ta fram en kostnadskalkyl först. Bestämma exakt hur det ska se ut, men vi är nära.
1: Men vet du, vill säga 2 saker.
0: Ja.
1: Första är, efter den här veckan, börja med sötningsmedel igen. 2, vet du vad jag ska göra? Jag ska skänka jättemycket pengar till en tjej i 40-årsåldern som har 3 barn och blont hår. Det ska jag göra.

0: Det var Garbage med Push It här vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul, du frågade mig vad jag skulle göra om jag inte jobbade på radion.
0: Mm.
1: Det var jättekul för att Mårten skriver in. Lisa hade självklart varit hockeyjournalist om hon inte jobbat som radiopratare.
0: Då hade du kunnat berätta allt om de 14 lagen som spelar i SHL.
1: Precis. Och att SHL och hockeyallsvenskan är samma liga.
0: Då hade du kunnat berätta allt.
1: Till mitt försvar, allsvenskan i fotboll är högsta ligan. Så jag trodde liksom att det var samma.
0: Mm.
1: Men ja, vi släpper det. Det var debaclet igår. Men
0: även sportjournalister lär sig saker varje dag.
1: Men kanske inte såna där grundläggande saker.
0: Men nu har du lärt dig det. Nu kan du börja på sporten.
1: Nu har jag sannerligen det. Du vet det, det har varit snack idag. Har du hört Taylor Swifts nya låt kom ju nu för några dagar sedan?
0: Mm.
1: Cleveland.
0: Ja.
1: Det har varit massa... Har du pratat om...
0: Nej, jag har inte pratat om den, men jag har lyssnat på den och... ja.
1: Tyckte att den var bra, typ.
0: Ja, alltså varit... hennes kille kommer ju därifrån, så det är ju någon slags grej om den staden. Alltså, han har visat henne... Det var någon som snackade om att den är väldigt snuskig.
1: Okej.
0: Okay. Om man analyserar texten. Det är det jag har.
1: Jag fattar. Mm. Om man analyserar melodin så är det många som har sagt att det är plagiat från Sverige.
0: Aha.
1: Och Oskar Lindros från och med du. Det har varit på tapeten under dagen. Många har snackat om det här. Och jag tänkte kolla vad du tycker. Som du är ganska duktig på musik. Alltså du har jobbat med musik så länge. Så jag tänkte jag bollar det här med dig. Och lyssnarna.
0: Jag har ju sett Oskar Lindroth live.
1: Ja.
0: Och jag har ju spelat varenda Taylor Swift-låt som finns.
1: Så du är utbildad.
0: Ja.
1: Mm. Lyssnarna också kan ju höra av sig vad de tycker på det här. Ni får vara domstol.
0: Ja, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Expressens Klara Poponoe Thor håller liksom inte med om att det här är ett plagiat. Medan andra tycker det. Det är det som har skrivits. Vi tar och lyssnar på Taylors dag, Cleveland.

0: Ska jag säga då vad jag tycker? Mm. Jag tycker inte att det är ett plagiat. Det enda som är likt i den här typen av trummor, men jag menar, det är inte Oskar Lindros som har uppfunnit det trumvilvreriet.
1: Och det är inte samma melodi, tycker du?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Jag tycker det låter lika likt flera andra Taylor Swift-låtar. Mm.
1: Och du har ju absolut gehör.
0: Nej, det har jag ju inte.
1: I Taylor Swift och Oskar Lindros har du ju det.
0: Jag säger inte att jag har det, jag säger bara att jag känner att det är så jag uppfattar det.
1: Ja, men jag kan inte heller det här. Nej. För jag har varken absolut gehör i Taylor Swift och Oskar Lindros eller... Alltså jag vet inte var gränsen går för plagiatens. Alltså jag tänker att man kanske får sampla saker utan att man... Alltså förstår jag menar? Alltså plagiat är ju kanske om du gör exakt likadant. Men alltså en sampling...
0: Ed Sheeran har ju fått ge med sig någon gång. Ja. Att han sägs ju låna friskt av andra artister.
1: Ja, och jag tänker att det finns någon sån citat, artister härmar inte, de snor. Mm. Eller något sånt där, eller hur? Att det är liksom, de inspireras inte, de snor rakt av, eller tvärtom. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är lite kul att man säger. Men Taylor Swift får ju efter varje låt oftast plagiatanklagelser, som att det är så många som tycker att hon är dålig. Alltså du pratade om här om dagen. Ja, men sen så får man ju inte plagiera. Men de är inne på, i den här debatten så tycker de att anklaga Taylor Swift då, alltså Klara på Expressen tycker att det nästan är gränsar till förtal. För det var Aftonbladets Saga Kavalin som gick ut och skrev då att det är påfallande likt liksom, och kallar den i princip för plagiat. Och då går Expressens Klara och säger att anklaga den för plagiat är förtal. Så det är ganska hårda tongångar.
0: Och jag menar, har Taylor Swift lyssnat på Oskar Lindros?
1: Nej.
0: Det är frågan. Men hon har ju typ gjort de här låtarna i Sverige, tror jag.
1: Med Max Martin och Shellback. Och den finns på då deluxeutgåvan av albumet The Life of a Showgirl. Mm. Du har ju då Klara på din sida. För hon menar på att... Alltså det är bara trummorna och att alltså där militär och att det går att sägas att One Direction's What Makes You Beautiful och Summer Loving från Grease också går att liksom sjunga till båda två på samma sätt. Mm. Inte mer liksom plagiat för det. Så är det med det. Ska vi lyssna på refrängerna också för att se om det är likt, för det intron är ju ganska lika. Mm. Så tycker vi lyssna på refrängerna också. Först kliven.
0: Ska vi köra Oscar då? Alltså jag hör ingen likhet alls.
1: Okej, jag ska säga vad jag tycker nu. Jag har inte sagt den. Men nu eftersom du inte tyckte att det var likt så blir det ju balanserat att jag tycker att...
0: Att det är likt.
1: Rakt avställd.
0: Är det sant? Tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur kan du tycka det?
1: Men på ett sätt som man får göra. För att texten och... Alltså det är inte samma, jag tycker så här, klipper man ut och lyssnar på dem bredvid varandra, ja, det är jättelikt. Men för det betyder inte att det är ett plagiat, utan det här är
0: jag tycker
1: lite
0: inte
1: inspo.
0: Ja. Inspo.
1: Alltså bara för att man har en färgpalett, lila kan inte bara vara din artists färg.
0: Nej.
1: Förstår du? Så tänker jag kring konst. Så får man göra vad man vill med det, tycker jag.
0: Låt på det. Talk It Over med Leon Bridges och se vilken låt den är lik. Men har ni någon åsikt kring detta, hör av er på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 eller ring på 020 99 55 00.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vaken i P3 P4. Så himla kul. Spännande det där med Taylor Swift, alltså, måste jag säga. Ja. Jag lade också ut min drivbänk, mitt svar på Lisas trädgårdsland, fast i stadsmiljö, på min diskbänk. Och jag har örter. Jag gillar ju färska örter, men jag köper det så sällan, för jag tycker det är så onödigt, för man köper en typ basilika och så dör den på en dag. Alltså, de där tål ju typ ingenting. Nej. Så då tyckte jag det var så spännande att få ha en drivbänk. Och så tycker jag att det var så kul bara att det är någonting som något grönt som är det. Så kan man ta några blad då och då. Sådär. Så jag har precis kunnat börja skörda.
1: Man ska klippa av hela klasen. Alltså upp en sån här familjehop.
0: Ja.
1: Det gjorde jag som misstag i början, att jag tog blad för blad.
0: Jaha, nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag läste det. Jag fick en sån här, jag läste en grundkurs i det där.
1: Bra.
0: Jag lärde vissa mig saker, jag har faktiskt idag till och med skördat av en hel planta.
1: Som du har märkt till mig?
0: Nej, jag åt upp den.
1: Va?
0: Ja, men... för jag tyckte den såg så ful ut. Så jag tänkte, jag vill inte ha... persilja var det. Den funkar inte i det där.
1: Nej.
0: Det
1: var, det bladpersilja eller?
0: Ja, gles och smakar inte så mycket. Så då har jag planterat koriander idag. Faktiskt.
1: Spännande.
0: Jag älskar ju koriander.
1: Kan inte
0: är du en korianderätare?
1: Ja, jag är en korianderätare.
0: För det tycker man har någon gen som gör om man gillar koriander eller
1: nej,
0: inte.
1: Nej, jag har, någon gång har jag glömt att jag har haft koriander i och inte vetat att det är koriander.
0: Nej.
1: Och när jag ätit det då har jag bara så här, diskmedel.
0: Nej, det är och så,
1: jo, alltså jag har känt, jag förstår vad de menar, för då har jag känt det. Men när jag vet att det är i, så älskar jag det. Konstigt. Så jag tror att det är en mental grej.
0: Ja, kan det vara. Du, vi snackade om de här låtarna som du spelade upp.
1: Ja.
0: Och du har nästan skrivit, de är inte alls lika, inte ens om jag anstränger mig och letar likheter, tycker jag att Taylor Swift och Oscar Lindros låten är lika. Sen tycker Mårten att Taylor Swift låter i så fall mer som melodin till tv-serien The Office, den amerikanska versionen. Vakansnabla, sverigesradio.se om du har åsikter kring detta. Eller så lämnar du ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Nu till en annan kvinnlig artist som gör ganska trallvänlig musik. Pernilla Andersson med Rosor.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg och nu har Daniel Wockner kommit in här från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska prata väder.
1: Vi ska prata väder. Det har ju varit otroligt varmt. Rekordvarmt får man väl ändå säga i delar av Sverige under dagen. Göteborg och Varberg slog sina tidigare rekord. Även Vänersborg, även om det var hårfint i Vänersborg. Men i Göteborg så putsade man rekordet rejält. Över en grad varmare än det tidigare rekordet. 22,5 grad.
0: Oh.
1: Varmt och gosigt.
0: Verkligen gosigt. Vi hade 18 grader på Kungsholmen idag.
1: Det är ändå ganska varmt och skönt.
0: Det var väldigt härligt.
1: Ja. Det finns ju ett uttryck om det här med sensommarvärme på hösten. Känner du till uttrycket?
0: Ja. Brittsommar.
1: Brittsommar, precis. Och nu när det har varit lite brittsommar skulle man nästan kunna säga, så har det uppskattats av många, framförallt kanske av en kvinna i Finspång med ett väldigt passande namn.
2: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
3: Det säger Britt Sommar som älskar både brittsommar och hösten rent generellt.
2: För mig är den bästa årstiden, det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
0: Britt är ju ganska vanligt efter namnet Sommar, alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
2: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta den och tänka nej, Britt Sommar kan jag inte heta, men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
3: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Så underbart att hon heter Britt Sommar.
4: Mm.
1: Och gillar hösten.
0: Och gillar hösten, som man hörde på rösten. Krispet i hennes röst när hon pratade om det fina med hösten. Underbart. Inspirerande. Mm. Tror nästan jag blev på gott humör.
4: Jag vill att hon blir, att hon träffar någon som heter någonting, alltså du vet.
0: Vinter.
4: Ja, Vinter är ju ett vanligt efternamn.
0: Ja. Vanligt, men det finns ju.
4: Kanske, vänta, vad finns det för vinter? Vad finns det för något man säger i vinter och vädersammanhang som är så här...
1: Vargavinter.
4: Vargavinter. Vargvinter. Man kan heta varg, eller hur? Mm. Ja, vargvinter. Om det finns någon vargvinter där ute.
0: Alltså någon som heter varg.
4: Ja, och
0: men
4: vinter
0: i efternamn.
4: Ja, det var det vi menade. Då kan man...
0: flytta ihop med Britt Sommar.
4: Ja, eller i alla fall bli kompis med, tycker jag. I alla fall.
0: BFFs.
4: Sen kan det väl någon som kanske heter vår. Oh, gud, vad finns det?
0: Vi tar det
4: jag
0: sen.
4: Jag fnular på det här så återkommer jag.
0: Jag tycker du gör det. Återkom om några timmar, Lisa.

0: but I want more. Robin Bengtsson med More. Och vi vill ha mer, mer kollegor. Och vi fick det vi ville ha. För Caroline Åslund kom in från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Åh, vad skönt att vara helt önskad.
0: Ja, efterlängtad är ju någonting som är en härlig känsla. Vad ska du berätta för oss?
1: Ja, det kan också vara efterlängtat att få glada trafiknyheter. Och det har jag lite grann av. Mm.
0: Har ni lagat bron?
1: Nej.
0: På E45-an?
1: Den är inte lagad.
0: Nej.
1: Men det har ju varit avstängt på omledningsvägen där uppe i Strömsund eftersom man har bärgat en buss ett par timmar nu under kvällen. Men den bussbärgningen är klar. Så nu kan man åter köra på omledningsvägen för E45 då i Strömsundsområdet utan att behöva vänta eftersom bussen är färdigbärgad.
0: Mm, cool.
1: Ett annat ställe där det finns en omledningsväg för att man håller på och bärgar ett lastbilsläp, det är Riksväg 50 mellan Askersund och Motal. Och också här har det varit problem inne på omledningsvägen med stillastående lastbilar större delen av kvällen. Det är fortfarande avstängt på Riksväg 50. Lite oklart hur länge till själva bärgningen kommer att pågå. Tidigast klockan 1 säger man i nuläget. Men inne på omledningsvägen så ser det bra ut just nu.
0: Härligt. Gud, vilka trevliga nyheter.
1: Mm.
0: Du, Caroline, om någonting annat skulle ske så kan man tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444. Det är du och din kollega som svarar där i natt.
1: Ja, Elisabeth.
0: Ja. Vi ska få Robin S. nu med Show Me Love här i Vaken med P3 och P4.

0: Me Love med Robin Essas här bakom med Peter och Lisa. Det har ju varit en hel del snack om AI sista tiden, och det är ju någonting som verkligen det snackas om på olika sätt, att AI ska ta över världen, men också hur det inkräktar i och tar folks arbeten och hur man
1: tar över.
0: Ja, att liksom
1: kommer hit
0: kända Hollywoodskådisar som har velat liksom har fått erbjudanden att få stora pengar för att bli liksom låna ut sin röst till olika AI-projekt och som sagt nej. Scarlett Johansson är en av dem som sagt blankt nej till till sådana förslag.
1: De kommer hit, de tar inte våra kvinnor, men de tar våra jobb, eller hur?
0: Så är det.
1: AI.
0: Det svenska jättebolaget som är kända för sina kullager med bas i Göteborg har återupplivat Greta Garbo i en reklamfilm. De har alltså med hjälp av AI använt Greta Garbo i en reklamfilm som just nu går varm på internet. Man har gjort det med tillstånd av Greta Garbos släktingar, ska jag säga. Det finns ett klipp när en ung Greta Garbo påstås att göra sin första film just för dem. Alltså det är en reklamfilm för det här svenska bolaget 106 år efter att den unga Greta Garbo medverkar i filmen Sverige och svenska industrier. Och då pekar hon på en Sverigekarta. Alltså hon säger ingenting i den här liksom hennes första gången hon väldigt ung är med på film. Så pekar hon på vars det här bolaget har sitt huvudkontor med en liksom penna mot en Sverigekarta.
1: Hon har inga repliker liksom.
0: Inga repliker, men som en hommage till det så har man då tagit fram den här AI-garbo. Men
1: är det rörligt eller bara ljud?
0: Det är rörligt.
1: Okay.
0: Och det är ljud.
1: Men är det samma klipp när hon pekar, eller är det nytt AI?
0: Det är ett nytt AI, men man har då liksom, eftersom att hon gjorde sin första film, om man kan säga det så, för det här bolaget, så tycker man att man har liksom rätt att liksom använda henne igen så 106 år senare. Jag tänker vi kan bara lyssna lite snabbt hur hon pratar, hur AI liksom modellen.
1: Och det är inte hon alls,
0: det är inte hon alls,
1: utan bara AI.
0: Man har faktiskt tagit en skådespelerska. Och sen så har man promptat AI:n. Man har alltså inte använt fotografier på Greta Garbo. Man har heller inte använt hennes talfilmsroller, utan man har då med hjälp av prompt, alltså kodat, man har bett AI att efterlikna Greta Garbo med hjälp av liksom textprompt, som det då kallas i AI-språk.
1: Istället för att ta hennes röst?
0: Nej, men det får man ju inte, eftersom det är ju har med rättigheter
1: att
0: göra.
1: Men familjen sa ju ja.
0: De sa ja till att de skulle göra det här.
1: Men inte ja till
0: rösten.
1: Men det
0: är inga bilder som har fått användas för att skapa den här AI-versionen av henne. Vi ska bara lyssna på hur hon låter i den här...
2: Ja. Now I'm back for my last. Are we rolling?
0: Ja, det där var AI Garbo.
1: Okej, coolt att de har... Jag vet, nu har inte jag sett en Greta Garbo-film på.
0: Nej, men så här låter Greta Garbo i Ninochka från 1939. Du kan få lyssna.
3: Give me some very valuable information. Thank you.
4: Thank you for getting me up here. I've never seen this before.
0: Det hörde lite grann av Greta Garbo. Hon står där och snackar mot Melvin Douglas. Så här låter hon alltså i AI-version.
2: And it can be paid for like it's 1919.
0: Du förstår, det är liksom rösten är ändå ganska lik. Och på håll så tycker jag ändå, alltså liksom AI-versionen av henne påminner, men hon har också fått, det har fått väldigt kritik att rösten inte är så lik som man skulle önska, och att hon heller inte är så lik som man hade kunnat önska, att det faktiskt man fattar att det är någon som spelar henne. Och man hör att det är någon som spelar henne. Att det är inte så likt som kanske det här bolaget hade hoppats på. Vad vet
1: Nej.
0: Jag?
1: Men det är ingen som spelar, utan det är AI båda
0: det
1: två.
0: Det är AI, och man har heller inte använt bilder.
1: Nej.
0: För man har inga rätt till att göra det.
1: Så det är ingen annan skådis som spelar, utan det är en AI-kropp.
0: Man har använt textpromptar och skådespelare som agerar som modell. Hon är inte ensam om att utnyttjas flera år efter sin död med hjälp av AI. Den döda skådespelaren Val Kilmer har ju också återupplivats med hjälp av AI. Då kallade kritikerna tilltaget som spökexploatering. Top Gun skådis Samuel Kilmers efterlevande sa ja till att låta göra en A-version av Kilmer.
1: Mm.
0: Och tydligen så är det här någonting som de visste att han tyckte var okej. Tillfrågad av The Guardian säger faktiskt dock Garbos släkting Craig Racefield att AI Garbo skulle kunna bli aktuell även för andra roller. Säger så här: jag skulle inte säga nej, i synnerhet efter att ha sett vad jag har sett. Så vi får se vad som händer.
1: Jag tycker Taylor Swift's Cleveland är mer lik Oscar Lindros än vad AI Greta Garbo är AI, Greta Garbo.
0: Ja, den här AI får jobba lite bättre.
1: Eller inte alls.
0: Enligt mig
1: ja. Så vill jag ha riktigt när jag kollar på tv och film och sånt. Och faktiskt även reklam. Jag vill ha äkta vara.
0: Jag var ju anti när jag var och kollade på abborna i London. Avatarerna.
1: Men det är inte AI på samma sätt, det är de
0: men,
1: bakom.
0: Men jag trodde ju att Annifrid pratade live på scen. Jag började typ gråta.
1: Ja, men det är inte AI väl? Du har fortfarande inte AI?
0: Nej.
1: Men då är ju inte det samma sak.
0: Nej. Men känslan kanske är där.
1: Ja, känslan kanske är där.

0: Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4.
1: Det har ju varit mycket snack nu om regeringsbildning, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså vi alla har väl lite så minitrauman från när det blev så här sist och det höll på till januari.
0: Alltså det höll på... Alltså då.
1: Var det också rödgröna då, eller var det de andra?
0: Alla höll ju på och försökte.
1: Ja, men jag menar, var det januari... Eller dö hette ju någon.
0: Ja, det har ju varit två ganska snåriga sådana här regeringsbildningar faktiskt. Som jag ska vara ärlig.
1: Och det har varit mycket om att man kallar det alltså förskolenivå på nivån av alltså vad man håller på med nu. Att så här, vänstern röstar på en Tidö talman och då blir Magdalena sur. Eller det har hon ju inte, vänster säger ju också inte att de har röstat på talmannen för att pika sossarna.
0: Men de sa bara för att de gillar Andreas Norlén.
1: Inte för att de gillar honom, för att han har erfarenhet av hur att en regeringsbildning...
0: Inte för att han är moderat, utan bara för att han är han.
1: För att han har...
0: suttit 8 år och kan det där.
1: Kapaciteten, tycker de. Mm. För att en talman ska ju inte lägga sig i sakpolitiken, utan jobba med som talman. Liksom. Mm. Så de röstade. Medan då sa sossarna, jaha, ni vill vara med Moderaterna. Då får inte ni leka med oss. Typ den nivån har ju folk...
0: Ja, det har ju
1: fått, det
0: alltså, när det varit så här, det har ju verkligen fått alla bara klaga från alla håll, klaga på varandra, håller alltså, på och tycker den ena då. Alltså det blir som att den gemensamma, många är ju överens om att de tycker det är lite förskolenivå. Ja,
1: samtidigt som politik oftast är, alltså det politiska spelet är ju oftast ett politiskt spel av en anledning, och då blir det mycket, jag har ju barn. Mm. Det är ju väldigt många gånger jag slås av hur mycket det är nästan som politiska debatter. Jag hade den där först, men du sa så, gjorde så, så får man liksom komma in mellan och vara så.
0: Det här är som en déjà vu från en debatt inför valet.
1: Nästan,
0: det du just säger,
1: alltså mycket i livet handlar om två olika starka viljor som vill samma sak men på olika sätt kanske och så vidare. Men jag tycker att det är lite taskigt att kalla det för förskolenivå.
0: Aha.
1: Oavsett vad man tycker om politiken på höger och vänster, så tycker jag att kalla allt det här förskolenivå är lite taskigt mot vilka då?
0: Förskolebarnen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, för de är bättre på att kompromissa.
2: Jag tycker att man ska göra en kompromiss.
3: En kompromiss, vad är det?
2: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra ville.
3: Vad säger du då, Siri?
2: Ja.
0: Ja. Oh, vad gullig! Ja. Alltså, skicka in henne till riksdagen och så kan hon liksom medla.
1: Ja.
0: Och berätta hur det ska gå till.
1: Alltså, det här var en reporter på P4 Kristianstad.
0: Underbart.
1: Som träffade 5-åriga Siri och Iris. Vi ska höra lite mer om när de pratar då om rättvisa och kompromiss och så.
3: Får ni ibland här på förskolan kompromissa, tycker du?
2: Ja.
3: Somnar då?
2: När vi bråkar.
3: Ja, vad gör ni då då?
2: Vi säger förlåt.
3: Det var fint.
0: Jag älskar det. Underbar reporter och underbart barn som hon har hittat.
1: Och det var faktiskt med anledningen, varför gör P4 Kristianstad det här? Inte att de åker ut och bara, hej, är ni bättre på kompromissen vad politikerna är just nu? Utan det var Stig Henriksson, förmodligen någon kommunpolitiker där. Mm-hmm. Han är vänsterpartist och tidigare riksdagsledamot. Han hade sagt, bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda regering. För att de kan det här. Vi kände lite så här, ja, vi föräldrar också, vi vet ju. Ja. Och Maria Andersson jobbar då på den här skolan. Jag vet inte om hon är förskolerektor, men hon är i alla fall liksom någon som har hands-on med barnen att göra. Och reporten då frågade vad hon tycker om det här förslaget.
4: Man är väl lite medlare mitt emellan olika åsikter.
3: Vad är det för medling du kan liksom hamna i att du behöver göra?
4: Genom att ställa lite frågor som gör att man öppnar upp för att se den andra åsikten också. Och brukar ju prata mycket om att allas röst väger lika och det är ingen som tycker eller får bestämma mer eller mindre än någon annan.
5: Mm. Janet Alekseevic
6: och Marita Johansen, P4 Kristianstad.
1: Det var hjältarna bakom det här inslaget som vi fick höra.
0: Ljuvligt, vi skickar dem till riksdagen. Så har de nog fixat det där.
1: Barnen, eller ja, Maria.
0: Ja, barnet kan få följa med.
1: Ja, det också.
0: Och barnet.
1: Ja.

0: Det var hon. Underbara Romy med låten Weightless. Här bak med Peter och Lisa. Du, efter klockan ett ekot med Sofia Sofroniado, då händer det grejer.
1: Ja, då ska vi ha nattjakten deluxe och då behöver vi verkligen er hjälp. För vi är två trötta den här veckan.
0: Ja, du var lite nervös. Det sista du sa till mig igår, jag vet inte riktigt om vi behöver ha en vikarie för dig mellan ett och två i morgon natt, eftersom att vi ska köra deluxen då.
1: Ja.
0: Hur ska det gå om du är i den här...
1: Jag sa det och sen åkte du hem och sen höll jag på att prata om 14 och 7 lag och insåg att jag behöver någon vikarie för mig också.
0: Mm. Ska vi kalla in två medarbetare från Ekot?
1: Är inte det fusk?
0: Kanske.
1: Vi ber
0: nu kommer en av dem.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. En man skottskadades sent under kvällen utomhus i Norra Hammar i södra Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott, men det är ännu inte känt om någon gripits. I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det citat mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
4: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Chile drabbade studenter samman med polis i huvudstaden Santiago under en demonstration mot befarade nedskärningar inom utbildningsområdet. Det var igår torsdag som polisen använde tårgas och vattenkanoner för att hindra studenterna från att marschera mot presidentpalatset. Minst 6 personer greps. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen när jag vaknar med Peter och Lisa och nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Jag har fått ett brev från vår kollega Frida.
1: Mm.
0: Öppnas just nu av Lisa Friberg.
1: Kan inte du gå igenom hur det funkar för nytillkomna lyssnare?
0: Och det är då en tävling. Vi har ett ljud med 10 stycken, eller ett ljudklipp med 10 olika ledtrådar. Och vi ska då lösa dessa ljud på ett tema. Och nu tjuvläser Lisa lite grann.
1: Gud vad, alltså varje,
0: vad står det?
1: Nej, men varje vecka så har någon lyckats pricka någonting som vi har pratat om. Alltså som, sen semestern så har både Robert och Frida lyckats pricka in något som inte är en sån här temadag. Nej. Men som vi har råkat prata om den veckan. Typ.
0: Okej.
1: Okay. Fast de har gjort den i förväg. Som att de är synska.
0: Nu blir jag jättenyfiken. Vad har hon skrivit?
1: Den som föds idag eller fyller år någon gång mellan den 23 september och 22 oktober är född i stjärntecknet vågen. Alltså men vi är i vågens stjärntecken nu. Jag är ingen astrolog, men jag vill ändå hävda att det är det bästa stjärntecknet. Så Frida är också våg, kan man ju misstänka. Fast jag har också hört, jag är ju inne i det här träsket, astrologiträsket. Alltså jag tror inte på det, men jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt
0: den
1: kul.
0: Den grejen har jag missat.
1: Jag tycker det är väldigt roligt som en så här...
0: Du har inte hunnit så långt i ditt influerande på
1: nej,
0: mig.
1: Nej, men vänta bara, du kommer att veta allt om vågen sen. efter den här sändningen.
0: Vi tar det
1: men
0: sen.
1: Vi ska hitta kändisar som är vågar nu.
0: Ah.
1: Men vågar är inom astrologin känt som det bästa tecknet.
0: Aha.
1: Faktiskt. Alltså, och jag är inte våg, jag är vädur.
0: Jag trodde det var vattenmannen som var bäst.
1: Är du vattenman?
0: ja.
1: Okay. Min kille med faktiskt.
0: Okej, okay, så att...
1: Kändisar, vi ska hitta kändisar i det här klippet.
0: Våg.
1: Vet du vad, Peter, efter den här veckan, släpp våg. Tänk inte på våg. Men alla de här kändisarna, vi ska hitta kändisar i klippet.
0: Och de är vågar.
1: Ja, men det behöver inte du ägna
0: okay,
1: ditt lilla huvud.
0: Okej, så det är 10 kändisar?
1: Ja, tänk så långt bara.
0: Okej, okay. Nu lyssnar vi på ljuden. Det här kommer de.
2: Teresa, Hanghara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer 3. Nummer 4.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth!
5: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
6: Det här är livets visst. Phoebe säger det som finns inuti.
3: Nummer 6.
7: Nej!
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer 7.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Okej, jag kan så många.
4: Ja, jag med.
3: Det här är nästan så att jag får gå och lägga mig snart.
4: Sista fast var ju Eminem.
3: Vi brukar alltid säga så här och sen så går det inte.
4: Jag sista vet. Var Eminem.
3: Och näst sista var Kate Winslet.
4: Trean var Alicia Vikander.
3: Det visst, du och jag skrek ju typ rakt ut. Ja. I ögonen i alla fall.
4: Ja.
3: Och trean var, nej, tvåan var Alicia Vikander.
4: Var det?
3: Ja. Trean var Gwen Stefani, om inte...
4: Jag trodde det var fyran.
3: Okej, så kanske det är. Jag trodde fyran var Will Smith och, vet han, Chris... De är ju i klippet.
4: Ja.
3: När han
4: okej, vi får lyssna sen igen.
3: Ja. Men någon av dem är våg, så det är en av dem vi måste veta vem som är våg. Mm. Sen femman var ju Timbuktu. Sen vet jag faktiskt... Alltså, första vet jag, hörde jag i alla fall att det var... We don't talk about Bruno. Det är ju en Disney-film.
4: Huh.
3: Alltså, de säger inte Bruno i... Fridas klipp, men låten är, jag tror att det är någon film, Coco kanske. Mina barn kollar ju bara på massa sådana filmer. Mm. Och den där låten, K

0: Men filmen. Han, skådisen, är ju vuxen nu. Mm. Och han är med i TV4-serien Tills döden skiljer oss.
1: Okay.
0: Och gör en väldigt bra rolltolkning. Under filminspelningen blev han också tillsammans med sin motspelerska. Den här duktiga skådespelerskan som jag också glömde namnet på nu. Men vi har lite att jobba på här. Mm.
1: Ja, vi har ändå en del att jobba på. Men, och plus att vi kan ha fel.
0: Mm. Så att vi vaken@sverigesradio.se är vår mejladress. Och sms-numret är 72250. Inled med vaken. Tryck medlanslag.

0: Telenovella med Pommes Femmes.
1: Ettan då, jag hörde ju We Don't Talk About Bruno, den låten från Disney-filmen som jag inte kommer ihåg, men jag, den låten är i mitt huvud väldigt ofta på grund av barn. Och då är det någon som skriver, är jag full eller är inte Bruno Mars? Det kom väl Life on Mars efter We Don't Talk About Bruno, MVH och Lycka till, från en anonym då som skriver in. Men tack, jag tror att du kan ha rätt. Vi ska ju lyssna igen snart, då får vi höra om det är Life on Mars, för då har vi Bruno Mars på ettan.
0: Kan vi inte lyssna nu?
1: Det gör vi.
2: Nummer två.
3: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
2: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth.
5: I'm going to, okay?
2: Nummer fem.
6: Det här är livets visst. Phoebe säger det som finns inuti.
2: Nummer sex.
7: Nej!
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern. Hon kommer att transporteras vidare.
2: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska. Och så vill du få ut ketchupen.
2: Nummer åtta.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go creepy and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Jag är inte 100 på att det är Kate Winslet, men 99. Ja, 99 i alla fall.
4: Mm.
3: För att jag har ju sett Titanic 378 gånger och älskar henne väldigt mycket.
4: Mm.
3: Och hon pratar ju mycket så här. Hon bryr sig, hon tycker att vi är för besatta av utseende och allt sånt. Så hon är en förebild.
4: Anna-Lena skriver, jag tror nummer 6 är Lindsay Vonn som Pernilla Wiberg pratar om.
3: Mm.
4: Lindsay kraschar i OS i störtloppet i Italien.
3: Snyggt.
4: Så att jag skriver faktiskt in Lindsay på 6:an där. Ja. Sen vet jag att det är att han, jag snackade om 7:an, den här skådisen.
3: Mm.
4: Han heter Filip, men jag minns inte vad han heter i efternamn.
3: Okay.
4: Jag minns att han blev Rising Star, alltså Stockholm Filmfestivals Rising Star. Mm. Och han var med i Vaken.
3: Mm.
4: Så jag intervjuade honom då, när han blev liksom utsedd till årets liksom, framtidshopp.
3: Mm. Så du känner igen rösten?
4: Ja, ja, ja, absolut. Men jag kommer ju inte ihåg vad han heter.
3: Du är utbildad i...
4: Filip någonting.
3: Ja, är det han, Filip som också... Ja, nu vet jag. Filip, ja det är han. Bruna ögon men blont hår typ.
4: Ja.
3: Filip, vad heter han då? Han är ja, precis, han har blivit tillsammans med hans motskådespelerska,
4: ja,
3: nu.
4: Hon som är också så skitduktig.
3: Ja, som man inte jag kan namnet på heller. Jag vet inte vilken film det är heller.
4: Trots att du är utbildad.
3: Utbildad i att men det är för de här rubrikerna flashar förbi en, det här är scrollhjärnan som minns, men man har liksom inte sett serien. Men han heter Filip. Han var med i jag har ju mina referenser till kultur är till barn, men han var med i en barnkalender nyligen när det var det här han var polis i, för de som vill veta vem vi pratar om som inte förstår, han var polis i den här där det var tjuvar, när David, inte druid utan David Sundin var pappa i en familj där de var tjuvar, då var han, spelade han polis i den. Nu kanske det är någon som vet vilken Filip vi pratar om. Filip Berg, skriver Annika.
4: Ja, tack, tack. Gud vad skönt. Han är det.
3: Precis. På 7:an.
4: Sen, precis, så där kan vi skriva.
3: Där är 99,9 är du på det.
4: Vi var ju inne på det här med att det var Jason Diakite på 5:an.
3: Mm.
4: Eller tänkte jag bara tyst.
3: Ja, Timbuktu.
4: Ja. Och då har någon skrivit till oss nu att han fyller år 11 januari, så han har inte rätt stjärntecken.
3: Jaha, men vad är det för låt vi hör då?
4: Ja, vi får lyssna igen sen.
3: Okej, okay. Spännande.
4: Ja. Men Lindsay Vonn är det jättemånga som skriver om, så det kan ni liksom bara, ja.
3: Det vore ju schysst som vi har tid på oss, så att vi inte faller på målsnöret sen när vi är så kaxiga. Om de namn vi säger, om det kan finnas någon lärare som kanske kan rätta med röda pennan och kolla om de är vågar allihopa. Mm. Det är ju ett rätt sätt, det är ett ganska lätt sätt att se om vi har gissat rätt. Mm. Om Kate Winslet, är hon vågens, då kan ju 99 av 100 blir 99,9.
4: Anna-Lena svarar på din fråga nu i ett sms. Lindsay Vonn är född 18 oktober och då är hon våg.
3: Toppen.
4: Så att hon sätter vi in med fet
3: Anna-Lena
4: markering.
3: Rödmarkerat R på sidan av. Kom ihåg när man fick det när vi gick i skolan.
4: Mm. Sen skriver Ingrid att både Pernilla Wiberg och Lindsay Vonn är födda i vågens tecken. Mm. Och båda är med i klippet. Men eftersom de pratar om Lindsay så tycker vi skriver in Lindsay.
3: Jag tycker också att det är för... jag tror inte Frida skulle vara så uppen... Alltså han säger, men Pernilla till henne, eller? Ja.
4: Nej, alltså det...
3: Jag tror också att det är Lindsay.
4: Om man rättar som du och jag rättar så kan vi skriva in båda två. Men nu måste vi göra ett val.
3: Jag är faktiskt emot det där. Då.
4: Ja. Jag är ju inte det.
3: Nej, jag vet, men vi fick så mycket skit av lyssnarna sist.
4: Jag vet, de blev så arga.
3: Och vet du vem vi gör den här tävlingen för egentligen?
4: Lyssnarna.
3: Ja, det är
4: så
3: det.
4: Så nu viker vi oss för lyssnarna och så väljer vi Lindsay Vonn. Det har jag redan bestämt.
3: Mm.
4: Om du går emot mig här så kommer jag att...
3: Jag tycker lyssnarna får bestämma det också.
4: Nej, det får de inte göra. För nu är jag väljer Lindsay Vonn på den.
3: Jag håller för sig med.
4: Men Will Smith då? Är han född? Är han våg? För det är ju han, den här killen som klipper, han, den här Fox, är det, vem är det, Fox? Jamie Fox, vem är det han klipper till?
3: Nej, Chris.
4: Ulla skriver, är det Jamie Fox han klipper till? Men jag visste inte, är det?
3: Nej, det är inte. Chris
4: Rock. Chris
3: Rock,
4: Chris Rock
3: är det. Ja, det är efternamnet föll bort.
4: Ja, det kändes fel med...
3: Chris,
4: med.
3: Då är det Will Smith eller Chris Rock som är våg, vill vi veta. Sen, hallå, någon skriver, Timbuktu, han sjunger om Annie Leibovitz. Han sjunger ja! I den låten. Fotografen,
4: hon
3: du vet.
4: Hon känns vara... som en våg.
3: Det där var en kluring, för du och jag hade kanske sagt Jason Diakité.
4: Jag vet inte när han är född.
3: Nej, och så hade vi varit så säkra och malliga.
4: Han känns väldigt vattuman.
3: Vi hade varit så malliga, och så hade vi öppnat det där kuvertet. Om vi inte hade haft lyssnarna nu, då hade vi öppnat kuvertet. Alltså, ja, men det var ju den här bild, det var ju den här låten om Annie Leibovitz med Timbuktu. Därför så satte vi Timbuktu, och så bara... Annie Leibovitz.
4: Kunde ändra det. Jag stryker det. Strax ska vi lyssna på ljuden igen, men först Queen och deras I Want to Break Free.

0: Ja du. Det kan gå bra, det kan också vara att vi faller på målsnöret. Vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi har 10 ljud på temat kändisar i vågens tecken. Mm. Och det var någon som skrev in att Will Smith var våg. Så vi skriver, vi har liksom fetmarkerat honom här under låten.
1: Mm, hoppas inte Chris Rock är våg också.
0: Kan någon snälla ta reda på
1: för
0: det?
1: För då måste vi återigen välja en av dem. Eftersom vi har båda i klippet.
0: Ja.
1: Eller så är det Jada Pinkett-Smith som de pratar om, som kanske också är våg.
0: Oj.
1: Om alla tre är våg.
0: För det handlar ju om henne.
1: Om alla tre är våg, Peter.
0: Då är det hon.
1: Då måste, nej, vet du vad? Då får vi inte skriva alla tre, utan då måste vi tänka, men vem skulle Frida ha satt
0: då
1: där?
0: Tror jag hon har tagit Pinkett-Smith.
1: Ja, för hon gillar tjejer. Det tror jag också då. Mm. Vi tar, ni får ta reda på om alla är våg. Det var det hela. Mm.
0: Vi behöver hjälp med bland annat åttan. Sen var det också, vi ska komma till ljuden och då vill vi att ni fokuserar på åtta. Men vi har en fråga gällande Jonathan Unge, var det någon som sa,
1: nej,
0: var på sjuan. Varför skulle det vara det? Vi hör ju att det är Filip Berg.
1: Nej, men i klippet så är det där ketchupklippet.
0: Ja.
1: Han har inte spelat in den filmen.
0: Nej.
1: I sådana fall skulle det vara en rebus.
0: Ja, och det är det ju inte. Det är ju bara Filippa som pratar om hur
1: vi
0: man
1: lyssnar igen.
0: Med...
1: Ja, för det kan ju vara så att vi hör fel. Mm. Men jag ser också den där scenen som du ser. Mm. Den här ungdomsfilmen för länge sedan.
0: Ja. Jag tänker vi lyssnar på ljuden. Mm. Och vi behöver sannoliken hjälp med åttan. För vi vet redan att ettan är Bruno Mars. Vi är stensäkra på Lisa Vikander på tvåan. Lisa är jättesäker på Gwen Stefani.
1: Nej,
0: på den, trean.
1: Ja, det är väl bara hon som hörs.
0: Jag
1: hör
0: det.
1: Att det är hon.
0: Är hon född? Är hon
1: det, är det, vi inte, det är det. Nej. Vi måste kolla.
0: Shit. Vi vet däremot att Will Smith är fyran och vi har nu fått lära oss att han sjunger med Annie Leibovitz på femman. Så att, eftersom han är vattuman så är ju inte han.
1: Nej.
0: Så då är det hon.
1: Mm.
0: Lindsey Vonn vet vi är på sexan. Vi är också supersäkra på Filip Berg på sjuan. Noll på åttan. Och sen undrar vi, vet du tror att det är Kate Winslet på nian? Eller var det någon som sa att hon var född våg?
1: Det vet vi inte än.
0: Nej, men vi vet att tian är Eminem.
1: Vi hör Eminem.
0: Men är han också våg?
1: Det är det vi måste
0: det
1: veta.
0: Vi inte heller.
1: Så vi har en tvåstegsraket här. Men får jag bara säga en sak som du hoppat över?
0: Ja.
1: Annie Leibovitz på femman, men Pernilla Wiberg är ju också våg.
0: På sexan. För hon pratar ju i klippet.
1: Ja, på sexan menar jag.
0: Mm.
1: Ja, jag menar Lindsey Vonn och Pernilla Wiberg. De båda är våg.
0: Ja, men jag tror ändå
1: vem
0: det är
1: mannen i det här? Är han också våg? För då måste vi tänka, vem av de här tre är det Frida hade valt?
0: Är det André Pops eller något sånt där?
1: Skoj.
0: Jag hör inte vem mannen är.
1: Nej, vet du vad?
0: Vi lyssnar på ljuden.
1: Det gör vi.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre.
4: Uh-huh.
3: Nummer fyra.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth!
6: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
7: Det här är livets visst. Phoebe said it's officinity.
3: Nummer sex.
8: Nej! Nej, nej, nej, nej. Ah.
9: Ja, det Pernilla. Var precis det här jag inte ville skulle hända.
8: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern. Hon kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska. Och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Nu hörde jag lite Helena Bonham Carter. Alltså att det är så här, nej men det är Kate Winslet. Kan någon bara kolla om hon är våg eller inte?
4: Vi behöver veta det. Någon som känner till någonting om Kate Winslet, hör av er. Men
3: någonting.
4: Gällande Christer Sjögren, ja. Det är ju en rebus.
3: Ja, vad är det vi hör där?
4: Vi behöver hjälp här.
3: Ja.
4: Vad är det
3: jag
4: vi
3: behöver
4: hör?
3: Höra ljudet igen, för vet du vad? Jag zonade ut precis när det var 8. Det var väldigt dumt av mig.
4: Nej, men det är någonting med Filip Berg-klippet som gör att man tänker på det och sen så hör man inte början på Christer Sjögren-rebusen.
3: För vet du vad jag tänkte på? För det finns ju, Sandor slash Ida är ju väldigt inne nu för det kommer en uppföljare till den filmen. Men det finns ju en annan, den filmen, jag vet inte om det här
4: är
3: hippiehorar.
4: Den är det.
3: Visst
4: tack,
3: är det
4: det?
3: För det, är de, 100%. Det var det jag satt och tänkte på, är det hippiehorar? Och då lyssnade jag inte på 8:an för jag fick upp hippiehorar i huvudet.
4: Vi behöver hjälp. Vakensnabel@sverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? Det slog ju mig att Christer Sjögren sjunger efter Blondie. Mm. One way or another.
1: Just det. One way or another. I'm gonna get you.
0: I'm gonna cry. Find you. Pass your house. Något sånt där. Bla, bla, bla,
1: I will
0: cry past your house. One way or another.
1: I'm gonna get you.
0: Så Blondie och Christer Sjögren, ja, vad blir
1: och
0: det?
1: Ian, kung Ian, ja, som jag kallar honom från och med nu.
0: Ja.
1: Vi hör Blondie,
0: ja,
1: och sen hör vi låten Bella Notte med Christer Sjögren. Blondin Bella.
0: Nej,
1: jo,
0: du skojar.
1: Blondin Bella.
0: Bella,
1: ja.
0: Notte, alltså det är ju geni.
1: Ja. Frida är ett geni, och också Ian.
0: Ja, sannoliken Ian. Tusen tack för det.
1: Men vi måste också, förlåt, för att kunna sätta ett rött R som lärarna gör vid sidan av Blondin Bella. Är hon
0: Blondin.
1: Våg?
0: Ja,
1: vågar
0: det skit,
1: vi?
0: Det skiter du. Jag behöver inte ens kolla upp det.
1: Nej, jag vet. Men det hade varit kul om vi inte...
0: Blondin Bella, Isabella Löwengrip.
1: Mm. Vi behöver inte skriva. Okay.
0: Jag skriver in det nu, för annars glömmer jag av det. Okej, men då är ju frågan... Om vi känner oss nöjda med det här eller om vi behöver hjälp.
1: Alltså det är folk som skriver att Chris Rock inte är våg utan Will Smith är våg.
0: Men Pinklet Smith då? Frugan.
1: Pinklet, ja. Pinkett.
0: Ja. Pinklet.
1: Jada Pinkett
0: Jada.
1: Smith. Om hon är våg eller inte.
0: Mm.
1: Det är det enda frågetecknet då. Och sen, för de pratar ju om henne.
0: Mm.
1: Och sen är Kate Winslet är våg och Gwen Stefani är våg.
0: Då har vi ju,
1: så jag tänker att vi kan låsa
0: dem. Då är
1: bara
0: Will Smith som vi är oroliga över.
1: Ja, också, jag vill bara du vet, brasklapp.
0: Ja.
1: Stockholm blodbad. Då brasklappen härstammar ifrån.
0: Aha.
1: Jag vill liksom inte befinna mig på Stockholms gator och göra samma misstag. Därför sätter jag in en brasklapp nu.
0: Okej.
1: Att om jag är liksom, ni får inte tro att jag alltid har rätt bara för att jag tror att jag alltid har rätt. Alltså, mitt omdöme kan man inte lita på. Det är klart att jag tror att jag har rätt. Men om det är någon som vill opponera sig mot Kate Winslet så är jag öppen för det. För det är ju bara jag som tror att jag alltid är rätt. Men ni behöver ju inte tro det för det. Så att ni får jätte... Alltså, så här, det är ju bara jag är ju den enda som har sagt att det är Kate Winslet. Och har sagt att tycker att jag är ganska säker på det.
0: Jag tror på det. Jag tror på dig. Det är bara Will Smith som jag känner är en...
1: Att det kan vara något annat. Pinkett är inte våg. Bella är våg, skriver kung.
0: Men hur vet hon att,
1: Andreas.
0: När är man född igen om man våg?
1: Står här. Mellan den 23 september och 22 oktober. Alltså där vi befinner oss just nu.
0: Okay. Ja, men vi kör på Will Smith. Ska vi bestämma oss nu eller ska vi...
1: Vet du vad, vi bestämmer oss nu. Och sen så gör vi så här att vi öppnar upp. Är det någon som opponerar sig mot det vi har kommit fram till?
0: Mm.
1: Speak now or forever hold your peace.

0: måste man få göra det. Då måste man få göra det.
1: Nej, vi får inte göra det.
0: Jo, men om vi söker vågar, kändisvågar, då blir det ju, det är ju en luring.
2: Peter, låt mig spola tillbaka bandet till 2 veckor sedan när vi hade en ledtråd som var Poseidon, IFK Göteborg och Joel Alme. Alla de 3 kunde det vara. För alla de 3 hade med Göteborg att göra. Poseidon är Saturn som finns i Göteborg. IFK Göteborg kommer från Göteborg och det var Joel Alme som sjöng låten. Vi skrev in alla för att vi tyckte att alla 3 hade med Göteborg. Hur ska vi veta vilken? Mm. Och då var Frida och Robert väldigt tydliga med
0: att jag och du jobbade på ett eget sätt.
2: Att vi, så får man inte göra. Och jag håller med dem.
0: Hörde jag dem säga i radio?
2: Då får man välja en av dem. Vilken den man tror att den här personen skulle valt.
0: För annars, alla är ju vågar. Det är ju knäppt om det inte skulle vara alla 3.
2: Då får vi tänka, vilken hade Frida...
0: Men det handlar ju om Lindsay Vonn.
2: Jag tror också att det är Lindsay Vonn.
0: Då skriver vi in det då. Så får vi väl ett fel då.
2: Och sen så tycker jag så här.
0: Okej, i så fall, om det är Pernilla Wiberg och den här killen...
2: Mm.
0: Då får vi fel på det.
2: Ja. Då får vi köpa att vi har fel fast de är vågar och hörs i ljudet.
0: Mm.
2: För så är livet. Det är inte rättvist. Vi får gå livets hårda skola här i Deluxen.
0: Då vill jag ha den där Lindsay där i alla fall. Är det någon annan som du vill opponera dig?
2: Nej, alltså jag vill ju inte det.
0: Ska vi köra då, vad vi tror?
2: Björn, jag vill bara säga det folk har sagt. Att den här Björn Fagerliv, sa vi ens det?
0: Ja, det vet jag inte.
2: Det är han som hörs i klippet och han är också våg.
0: Ja,
2: och så
0: jo, men
2: folk
0: det sa
2: förstår
0: det.
2: Varför vi ens pratar om det här.
0: Jag vet inte både vad som... Pernilla, killen och
2: Lindsay
0: är vågar. Enligt internet.
2: Jag sa det.
0: Och våra lyssnare.
2: Har du googlat?
0: Nej, men alltså, lyssnarna hade googlat och hört av sig.
2: Jag visste inte vad som sades i sändning och
0: nej, men det visste inte jag heller.
2: Nej, därför vill jag bara läsa upp det.
0: För man blir lite i affekt när man har den här tävlingen. Så att man har lite dålig koll på om man har regeln upp eller inte.
2: Och i effekt, för vi är väldigt effektiva.
0: Exakt. Nu kör vi. Vi börjar med Bruno Mars.
3: Nummer 2.
4: Teresa,
2: Alicia Vikander.
4: Laura, I want to thank my friends.
2: Tänk.
4: Alla ni där hemma.
0: Jag älskar henne.
2: Jag
0: älskar det tacktalet.
2: Du vet.
3: Nummer 3.
0: Gwen Stefani.
3: Nummer 4.
2: Will Smith.
5: Name out your fucking mouth.
6: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
0: Annie Leibovitz.
3: Nummer 6.
2: Lindsay Vonn.
7: Nej.
2: Lindsay Våg, ska jag.
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
0: Det var bara hon som vågen, Pernilla Wiberg.
2: Men Peter.
0: Jag sa bara att hon är våg, hon också, och känd.
3: Nummer 7.
9: Tänk att du håller i ketchup.
0: Och här är Filip Berg.
9: Och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.
2: Där är då Isabella Löwengrip, a.k.a. Blondin Bella.
0: Älskar den ledtråden.
2: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex
0: and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. First of all, nu hörde jag att det var hon. Först nu hörde jag att det var hon.
2: Bra. Och det här är ju The Real Slim Shady, Marshall Mathers, Eminem, kärt barn och många namn.
0: Ja.
2: Just det, det är jag facit. Som gör det. Vem är det som kör? Jag känner mig faktiskt väldigt ofta som långben. Glad och dum. Okej, ettan Bruno Mars. Det var We Don't Talk About Bruno och sen Life on Mars med David Bowie.
0: Mm.
2: 2 Alicia Vikander, klipp från ett tacktal om hon vann en Oscar 2016.
0: Mm. 3 trodde vi Gwen Stefani.
2: Yes, det är starten på hennes it's my shit, I hold a back girl.
0: Vi har alltså 3 rätt, går vi till 4 där vi trodde Will Smith.
2: Det är det. När han då ballade ur och slog Chris Rock på Oscarsgalan 2022. Mm.
0: 5 trodde vi Annie Leibovitz.
2: Det är det. Vi hör Timbaktus låt som heter just Annie Leibovitz.
0: Mm. På 6 trodde vi Lindsay Vonn.
2: Det är rätt.
0: Ah, gud vad bra. Känner jag att vi inte tog Pernilla Wiberg och den här killen, för då hade vi fått minuspoäng. Alltså det är allt jag har sagt. Lyssna aldrig på mig i tävlingssammanhang. Jag har inget omdöme.
2: Men du valde ju Lindsay Vonn.
0: Jo, men jag vill ju också skriva in Pernilla Wiberg.
2: Ja, men det får man inte.
0: Nej. Det var det jag sa, lyssna inte på mig när jag ska liksom försöka göra genvägar. Hur som, vi har sex rätt och gå vidare till sjuan.
2: Nej, jag vill stanna kvar om jag får vara med. För att Frida faktiskt skriver någonting som jag tror att hon är lite sur om vi inte läser upp när vi har tjafsat så här mycket.
0: Ja.
2: Ljud från när hon kraschade i OS. I klippet hör vi också Pernilla Wiberg som också hon är våg. Men det är alltså Lindsay Vaughn jag söker. Jag kan sträcka mig till att ni får ett halvt poäng om ni svarar Pernilla Wiberg.
0: Va?
2: Det är så konstigt måste jag säga.
0: Varför skulle det vara det?
2: Det, alltså, det borde ju sträcka sig till att... För det finns inget, det ingen...
0: Hur kunde hon veta att vi skulle tjafsa om det? Hon är ju synsk.
2: Jag måste fråga. Förlåt, nu är det jag som är... Har en diagnos här. Men jag måste bara fråga...
0: Det har du.
2: Jo, jag vet. Många. Men om det inte är en rebus och det är tre människor som hörs och alla är vågar, hur ska vi... För nu gick vi på feeling.
0: Ja, vi tänkte, hur tänker Frida?
2: Hur tänker Frida? Och vi tänkte rätt.
0: Ja.
2: Men egentligen, hur ska... Det är ju bara en chansning.
0: Mm,
2: då kan vi få
0: det.
2: Fel för en chansning. Mm.
0: Det är så det. Ja, vi går vidare. Kul att hon är synsk, inte bara på ämnet.
2: Nej, jag har verkligen synsk att vi skulle tjafsa om det här.
0: Att vi skulle tjafsa om...
2: Vet du vad? Vi är missunnsamma små bästervistrar. Hon känner att vi är så här att vi är lite pitti.
0: Ni gör en sån här till Lisa och Peter, de där missunnsamma personerna. Ja. På sjuan trodde vi Filip Berg.
2: Mm, det stämmer. Och filmen är hippiepora.
0: Vi har 7 rätt, går vidare till 8, vi trodde på Blondinbella, även känd som Isabella Löwengrip.
2: Ja, eller hon heter väl Blondinbella, eller även känd som hon heter väl Isabella Löwengrip.
0: Ja, men går vidare.
2: Ja. Tidigare kallad Blondinbella. Först hörde vi One Way or Another med Blondie och sen Bella Notte med Chris.
0: Mm. Vi har 8 rätt, går vidare till 9, där vi är säkra på Kate Winslet.
2: Yes, från en intervju med henne.
0: Ja. På 10.
2: Ja, då är Eminem. Vi hörde starten på Real Slim Shady.
0: Mm. Kul, vi fick 10 av 10. Det var bra jobbat.
2: Jag känner mig inte lycklig.
0: Varför det? Men för att du fastnade på Lindsay
2: Vaughn.
0: Nej,
2: men för jag känner alltid att... Att hade jag lyssnat på mig själv i det här programmet...
0: Ja.
2: Så hade inte jag gillat henne. Den här personen i radio.
0: Lisa?
2: Nej.
0: Långben. A.K.A. Långben.
2: Nej, jag känner liksom inte att jag blir... Jag är inte en skön person i de här... Jag blir väldigt anal.
0: Just den här tävlingsmänniskan kommer fram som man inte trodde man hade heller. Det tycker jag är lite obehagligt.
2: Ja, men hoppas att det är någon lyssnare som tycker att det är lite kul när man får höra en persons vidriga sida.
0: Ja.
2: Att man då är jag där för dig.
0: Mm. Och jag har en sak till dig, Lisa. Jag tycker du är en fantastisk person. Det kanske du visste eftersom jag inledde programmet och berättade att jag gör allting som du säger. Och ingen påverkar mig som du.
2: Nej.
0: Men jag har en grej till dig. Lyssna. Mm. En fanfar till dig och alla lyssnare som gjorde det möjligt att fylla i 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Bra jobbat!

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maya Francis med Swedish Mermaid är baken med Peter och Lisa. Du Lisa, vi fick 10 av 10 i nattens här i nattäkten. Det var vi jättebra på.
1: Och jag rådnar lite. Ser du att jag rådnar lite?
0: För vad? Varför gjorde du det?
1: För att lyssnarna skriver så fina. Jag tänker inte läsa upp det, för det blir så. Men för jag sa att jag inte hade gillat mig själv om jag var en sån besserwisser som Frida och Robert skrattar åt oss när vi beter oss så här. Så kände jag mig lite... Att jag också vill vara så cool och sitter så här. Vadå, det är bara en tävling i rad, jag bryr mig inte. Men jag är mer så här... Åh, din nattjakt är inte lux och jag går all in.
0: Ja, och då sa du att du inte skulle gilla dig själv om du lyssnade... Att, om du var radiolyssnare och hörde det här.
1: Nej, jag vet. Och, men då har folk skrivit att de... Att de då har folk skrivit fina saker. Och jag vill bara säga tack.
0: Björn har gjort det till exempel.
1: Ja, men läs inte
0: Lisa,
1: upp.
0: Lisa, underbar radioröst. Du har hittat helt rätt.
1: Tja, tja.
0: Jag tycker faktiskt jag också att hon har...
1: Jag vet, jag blir jätteglad, men jag vill inte...
0: Jag är så glad över att hon jobbar med radio.
1: Jag vill sluta. Sluta.
0: Alltså, hon är så...
1: Nej!
0: Alltså, hon
1: är...
0: Hon är så bra på sitt jobb. Och trevlig att lyssna på henne också.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i vaken. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Drux. Tusen tack för insatsen. Nu är Sofia här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.
4: Har vi följt rutiner har vi gjort det vi ska.
5: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
4: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
5: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
4: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.